0: Nu är Sofia Sofroniadu här. Det är dags för nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges
3: nyheter
1: radio.
3: Nyheter från Ekot. Den 1 juli inför Försäkringskassan en sanktionsavgift för de som får återkrav, trots att en granskning visat på brister i över hälften av Försäkringskassans återkrav. Pontus Ruda krävdes felaktigt på 1,4 miljoner kronor och är nu rädd att drabbas på nytt.
4: Om man medvetet gjort felet så får man ju räkna med att man blir straffad. Men jag är rädd att väldigt många som kommer till drabbas kommer att vara helt oskyldiga.
5: Pontus överklagade i domstol och fick rätt. Men en granskning från Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, förra året visade brister i över hälften av myndighetens återkrav. Och när en ny sanktionsavgift införs den 1 juli för de som får återkrav oroas nu både facket på Försäkringskassan och ISF för att bidragstagare som Pontus Ruda ska drabbas ännu hårdare. Men Fredrik Falk, som är ansvarig för myndighetens hantering av återkrav, försäkrar att myndigheten har åtgärdat problemen.
6: Det kan bli fel, men då har man ju också möjligheten att begära omprövning och överklaga.
3: Reporter Annie Säf. Efter att USA under kvällen riktat attacker mot flera mål i Iran kommer nu uppgifter från Iran om att de attackerat amerikanska baser i Bahrain och Kuwait, det rapporterar AFP. Under natten hävdade också Iran att de stängt Hormuzsundet för all trafik och att alla fartyg som försökte passera skulle beskjutas. Men motstridiga uppgifter har kommit från amerikanskt håll i natt, där den amerikanska militären hävdar att kommersiella fartyg fortfarande kan passera sundet. Följ utvecklingen i vår app Sveriges Radio, där du också hittar fler nyheter. Det här var Ekot klockan 3 med Sofia Sofroniadu.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, tack så mycket för det, Sofia. 2:03, natten mot torsdagen 11 juni. När den här torsdagen väl anländer så blir det efter en på sina håll solig morgon en ganska regnig dag. Sverige får, ja, stora delar av Sverige får regnskurar med risk för åska under torsdagen. I sydöstra delarna av landet kan kraftigare åskskurar förekomma. Och längs västkusten och norrlandskusten får solen fortsatt en del utrymme. Allmänt så kommer temperaturen ligga på 14-18 grader och i samband med regnet så blir det lite lägre temperaturer.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Charlie Puth med Michael McDonald och gänget här i Vaken med Love in Exile här. Ja, vi håller på här och fixar en grej i studion just nu. Det är ju så att David Bowie är ju veckans artist, och jag vill ju undra, eller jag undrar helt enkelt vilken låt som du vill höra med honom som en avslutning imorgon. Ja, vi får se vilken det blir. Man kan nominera en låt i 3 minuter till. Sen läggs en omröstning ut, så får vi se imorgon hur vi väljer att avrunda veckan.

0: Viva l'amour med ingen mindre än Medina. Och i veckan presenterades ju årets artister till Allsången på Skansen. Och Micke Cederberg, vår vän till programmet, var där och träffade bland annat ena halvan av Medina.
1: Ja, jag står här med Sami Medina nu. Du halverar här.
2: Jag halverar. Det är som är lyxen när man är två stycken i en grupp. Vi har varit och turnerat nu i helgen, så Ali var lite drabbad. Hade barn som var sjukt hemma, så jag fick brösta och gå själv idag.
1: Men ni kommer vara båda två här när det är dags?
2: Ja, det hoppas jag verkligen alltså. Annars blir det problem för mig.
1: Någon önskelåt att framföra som inte är era egna?
2: Oj, nej, fan, jag har ingen önskelåt.
1: Men Viva l'amour blir det väl ändå, va? Ja, av era egna?
2: Av våra egna så blir det 100% Viva l'amour. Ja, Viva l'amour nu när det är VM också.
1: Den passar ju perfekt,
2: eller hur?
1: Lycka till, Sami.
2: Tack så mycket.
0: Eller hur? Fram till att Viva l'amour blir ett faktum får vi nöja oss med Sveriges officiella fotbollslåt. Här är Thomas Stenström, Leva för alltid.

0: P4 Dokumentär.
1: Alltså det här blev ju en skandal i Malmö.
2: En ung flicka och en äldre man hittas döda i ett badrum. Det är 1915.
3: Han tillhörde ju absolut det övre inkomstskiktet.
2: Flickan är en fattig fabriksarbeterska. Mannen, en kändis.
1: Vad gjorde hon den där kvällen? Hon aldrig kom hem.
2: Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. I appen Sveriges Radio.
4: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Killing Me Softly with a Song med Fugees. Vet ni, klockan är 3:09 och i tisdags så spelade den här amerikanska rockmusiken i Stockholm.

G.O.D. God and the Broken Ribs med Jack White, som ju var på Gröna Lund här i tisdags. Och tydligen så hade han någon slags maratonkonsert som var nära 2 timmar lång. Fick både ris och ros av kritikerkåren. Marcus Larsson på Aftonbladet skrev: 50-åringen från Detroit ser ut som Edward Scissorhands tuffa storebror och spelar fortfarande gitarr som att han ensam försöker slå ner 148 banditer i en saloon. DNs kritiker Saga Kavalin anser dock att White är som själva definitionen av publikfriare. Inte levererar någon hitkavalkad utan snarare en konfunderande och obskyr spellista. Ikväll spelar faktiskt Jack White på Liseberg i Göteborg. Och Jack White har ny musik på gång. 10 juli släpps albumet Frozen Charlotte. Får vi se om det kommer något hittar från den nya plattan.

Hollow med Smash Into Pieces. Veckans artist nu, David Bowie. Han hade ju en lång produktiv karriär. Han föddes ju 1947 och är en av musikhistoriens mest inflytelserika och föränderliga artister. Han sjöng, skrev låtar och var skådis. Och han hade ju en karriär som var spände ju över mer än 5 decennier. Vi ska till en av de sista låtarna nu. Vi tar ett litet hopp här. Vi gick ju från tidigt 70-tal, vandrade genom detta in i 80-talet, höll jag på att säga. Men ska nu till hans sista släpp. Den här låten vi ska höra släpptes i december 2015, bara veckor innan David Bowie gick bort i januari 2016. I efterhand har den tolkats som Bowies eget självbiografiska avsked till världen. Och musikvideon som den svenska regissören Johan Renck gjort, ja, där ligger en sängbunden Bowie, har bandage över ögonen. Och låten, den heter Lazarus.

Lazarus av David Bowie. Han är veckans artist och imorgon ska vi avrunda vår vecka med honom. Och då har jag lagt ut tre låtar till omröstning faktiskt. Och de låtarna är Let's Dance, Fashion och Young Americans. Omröstningen lade jag ut där för några minuter sedan och den har redan rasslat igång. Får se hur det här kommer utvecklas till imorgon och får se då vilken låt som vi kommer avrunda vår vecka med honom. Strax kommer ju Lisa Friberg tillbaka, men nu Romy.

Madonna, stjärnan som aldrig slutar leverera. Hon kommer med nytt album, släpps i början på juli, så lite drygt 2 veckor kvar. Hörrni, tiden går fort när man har kul. Och hon har utifrån, tydligen är det de 6 första låtarna på plattan som är med i hennes nyligen släppta kortfilm, som av vissa har kallats enastående. I den figurerar en massa personer, bland annat Sabrina Carpenter, som hon ju har med på plattan. En av de nya låtarna kommer här, Sensation.

0: Madonna med Love Sensation från nya plattan Confessions on a Dance Floor del 2, även kallad Confessions 2, släpps 3 juli. Och en kortfilm som fått väldans fin kritik har nu släppts och kan se i sin helhet på internet. Jag har inte hunnit dit än. Jag har sett små snuttar och det verkar ganska snyggt, vill jag säga.
1: Det är många, vet du, kända namn med.
0: Ja.
1: Alltså stjärnspäckad video.
0: Ja, det kan man lugnt påstå.
1: Hej.
0: Och snyggt är det faktiskt. Mm. Ja. Hörru du, Lisa Friberg.
1: Hej.
0: Du har ju tagit en djupdykning.
1: Hej.
0: Hej. Vad är det?
1: Jag ville bara ha ett hej.
0: Du kände att vi inte hade hälsat.
1: Nej.
0: Okay. Hej Lisa.
1: Hej.
0: Jag tycker vi börjar om.
1: Ja.
0: Oj, i studion nu är Lisa Friberg.
1: Ja, hej.
0: Nej, men tjena, tjena. Hur har du haft din natt?
1: Tja, hej, salam. Jag har haft det bra.
0: Kul. Har du tagit en djupdykning då på dagen som kommer?
1: Ja, gud, det har jag. Mm. Det är internationella lodjursdagen den 11 juni. Det visste inte jag.
0: Nej.
1: Nej, men vissa har man ju koll på.
0: Det är sån dag som annars, det är liksom kanelbullens dag i djurvärlden, alla vet.
1: Nej, men jag har aldrig hört talas om den.
0: Nej.
1: Men det är det. Sen kommer WHO med nya handlingsplaner för värme och hälsa för att skydda samhällen och rädda liv i extrema hetta. Det tyckte jag var intressant.
0: Mm,
1: för det är ju en ny, lite ny grej, det här med värme.
0: Ja.
1: Förlåt. Ja, ja. Det är det ju inte, men jag menar att det är liksom
0: jorden har värmts upp under liksom hela 1900-talet.
1: Men jag menar, det här,
0: men det är
1: väl
0: liksom som internet, en fluga.
1: Det är nya riktlinjer som kommer nu. Det är inte, jag hittar inte på.
0: Nej.
1: Så då är det väl någonting nytt. Att
0: ja,
1: det kommer nya riktlinjer kring
0: de nya
1: värme.
0: Riktlinjer som kommer idag, då, det är nytt.
1: Japans prinsessa Takamado besöker Malmö.
0: Välkommen hit.
1: Välkommen hem, som vi säger i Uppsala. Granskning då. Statsbidrag till svenska utlandsskolor kommer idag. Kung Carl Gustav och drottning Silvia kommer ju vara dels närvara på Drottningholmsteaterns vänners högtidssammankomst på Drottningholms slottsteater.
0: Mm.
1: Och på den här guldbröllopsmottagningen då.
0: Mm. Det blir spännande. Hoppas det kommer lite bilder därifrån.
1: Den där
0: därifrån.
1: Känns som att den var igår. Ah, ja, vänta. Ja, de ska i alla fall till guldbröllopsmottagningen. Den andra känner jag mig osäker på.
0: Mm.
1: Det känns som att den har fel. Men sen är det ju massa fotboll.
0: Ja, det invigs ju det här fotbolls-VM:et som vi har hört talas om lite grann.
1: Alltså, gud vad det är hett i år, eller hur?
0: Vissa länder har ju haft, alltså, vissa länder är ju, många länder är galna i fotboll, det är ju världens största sport. Men vissa, de är ju besatta. Såg du bilderna från när Turkiet skickade iväg sin trupp till USA?
1: Nej.
0: Alltså det var korteger. Och det var liksom så påkostat med bussar. Och liksom, det var urtjusigt. Andra länder har haft såna här shower, som avskedsshower, alltså skicka iväg shower. Och vi i Sverige, vi delar lite bilder på landslaget när de går i sina kläder.
1: Vi är tokiga, men vi gör det som en svensk tiger. Alltså vi håller inte på så där ju i Sverige, var det än är. Alltså skulle Sverige vinna VM så skulle vi fira så, men det skulle ändå vara lagom, va?
0: Nej, men alltså, om vi skulle vinna VM, då skulle vi fira i 30 år.
1: Jo, fast lagom.
0: Då skulle
1: vi inte
0: bli
1: gå
0: som
1: bananas.
0: Thomas Stenströms låt, vi kommer aldrig dö.
1: Vi skulle ändå inte gå bananas, tror jag.
0: Nej, men vi skulle ju ändå fira.
1: Vi skulle prata om det i 200 år.
0: Ja, ja, ja.
1: Men ja.
0: Inte 200 år. Det var lite överdrivet.
1: Nej, det kommer vi.
0: 30, 40 år.
1: Nej, nej, nej.
0: 50.
1: Alltså, vänta, förlåt. Vi tog brons
0: 94.
1: För 30 år sedan.
0: Ja.
1: Och det är det enda vi pratar om.
0: Fortfarande.
1: Och då var det inte ens guld.
0: Nej.
1: Tänk då, det är klart att det kan vara 200 år.
0: Ja.
1: Det är inte så konstigt.
0: Ja, jag ger mig. Du har rätt. Som alltid.
1: Nej, men nu känner jag att jag har fel. För jag vill bara säga emot. Nej, usch vad fel jag har.
0: Ja.
1: En match då börjar, den första matchen menar jag, börjar klockan 23 svensk tid.
0: Mm-hmm.
1: Står det här enligt TT:s kalender i alla fall. Mexiko-Sydafrika. Har jag fel eller?
0: Jag vet inte, jag känner bara att siffran 21 är liksom...
1: Mer rätt. Ja, det finns ju ett facit.
0: Ringer i min kropp.
1: Det finns ett facit, ingen av oss verkar ha det. Eftersom att, jag har inte, det är inte jag som har kollat det. Det är TT som skriver. Det kommer i alla fall vara på Estadio Bonorte, så det måste ju väl vara i Mexiko då.
0: Det lär det vara.
1: Herranslaget då i fotboll, de laddar upp på baslaget i Dallas istället. De har vilodag, så de gömmer sig för media. Alltså det är så typiskt. På dagen då det börjar, de bara, då tar vi en paus. Ingen får prata med oss idag. Nej. Inte så här, hur känns det att det drar igång nu? Nej, den frågan får vi inte.
0: Mexiko, Sydafrika.
1: Ja.
0: 21.00.
1: Nej. Varför har TT skrivit 23 då?
0: Men det är för att jag har ju mer rätt än dem, du vet ju det är med mig.
1: Ja, vad konstigt. Alltså TT tänker man inte kan lita på. Idag målade jag ute mina pallkragar. Kollade SMHs app, kollade mobilens app och kollade typ Yr. Alltså massa olika väderappar. Alla bara, nej då, det kommer inte regna. Måla på du Lisa. Jag såg till och med ett regnmoln.
0: Men du tänkte, jag har läst.
1: Men jag tänkte, jag litar på det jag läser. Ja. Det är samma sak här.
0: Mm.
1: Jag tänkte, man inte kan lita på något idag.
0: Nej. Tänk att det finns de som har jobb och som gör fel. Alltså den mänskliga faktorn. Tänk att den fortfarande...
1: Nackskott.
0: Med AI-världen, alltså den AI-tidsålder som vi lever i, ändå fortfarande finns.
1: Nej,
0: det mänskliga
1: faktorn. Nej,
0: men det
1: tycker jag är bra. Ja. De ska ha kvar.
0: Det kanske är AI-genererad lista och att AI har gjort fel. För du brukar ju säga till mig att AI ofta slänger
1: in
0: fel
1: hela tiden.
0: Liksom, de skriver bara det du vill höra och läsa.
1: Mm, ja. Så är det. Kan inte lita på någon, som sagt. Det är visning av Bruno Liljefors på Gustav Janium i Uppsala.
0: Det var som tusan.
1: Alltså, jag tror inte jag hade tagit med den här om det inte var för att det var Uppsala. Jag känner mig lite jävigare.
0: Ja, men det får man vara.
1: Men det, jag tycker också Bruno Liljefors är cool. Och, det är tack vare två stora donationer som landets största samling av Liljefors verk. Då, och nu visas ett urval av de här. Mm-hmm. Däribland flera som aldrig tidigare ställts ut. Det tyckte jag var lite coolt.
0: Mm, verkligen.
1: Thomas Stenström då, passa på dagen till ära. VM-starten att uppträda på Gröna Lund.
0: Ja, passande. Jack White är ju på Liseberg.
1: Bra för balansen här. Mm. Jättebra. Berthold och Bertil har namnsdag.
0: Grattis på er. Och jag säger faktiskt en sak
1: min
0: som jag inte har sagt
1: Bertil. Än. Min
0: pappa heter Bertil. Grattis då Lisas pappa och alla andra.
1: Alltså i andra namn.
0: Ja, men det räknas väl.
1: Bertil är hans stränga person. Alltså Jan, för Jan heter han egentligen.
0: Mm.
1: Och för Jan får han äta glass liksom och sånt där varje dag. Men då kommer Bertil och säger, nej, det får du inte. Och då får han inte det.

0: klartext nyheter på ett enklare sätt.
1: Det känns ju jättebra.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Det betyder allt.
0: Klartext vill att alla ska förstå och hänga med.
2: Jag tror inte det är sant.
0: Varje vardag 18.55 här i P4 eller när du vill i Sveriges Radios app.
3: Det känns mega häftigt.
4: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Curtis Harding med There She Goes skulle ha varit There He Goes och handlat om Peter som har lämnat mig här i Studio 27. Men jag är inte ensam, jag har ju dig där ute som är med mig. Visa det genom att smsa 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se och berätta för mig om du fått en felaktig bot eller räkning någon gång enligt dig själv. Och ja, vi vill ju inte åka dit för förtal, så liksom berätta lite vad som hände, men du behöver inte vara jättearg på företagen eller så bakom, utan det är mer för att vi alla ska kunna känna igen oss i när det har blivit fel. Om man känner sig felaktigt behandlad, och så har man fått betala för det. Vad gjorde du? Fick du rätt till slut, eller fick du krypa till korset?

0: Det finns en oro för att personer med föräldra- eller sjukpenning felaktigt kommer få betala en sanktionsavgift när den införs den 1 juli. Förra året krävde Försäkringskassan totalt tillbaka 1,8 miljarder kronor från över 100 000 bidragstagare som påstås ha fått för mycket ersättning. Men en granskning av Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, visade att det fanns brister i över hälften av återkraven. Försäkringskassans sanktionsavgift kommer vara 25% av den felaktiga utbetalningen, men som lägst 2 368 kronor. I Belfast i Nordirland fortsatte de våldsamma upploppen igår kväll och polisen fick använda vattenkanoner mot demonstranter som kastade gatsten. Stora delar av Belfast stängdes ner på grund av oroligheterna.
1: Think not our foreigners, but locals are afraid of what happened.
2: Jag tror att både vi utlänningar och nordirländarna är oroliga för det som sker nu, säger Ida, som är kinesisk gäststudent och en av få personer ute på gatan igår kväll i centrala Belfast. Där de försökte hitta någonstans att köpa mat i en stad där så gott som alla butiker och restauranger hade stängt och dragit ner jalusierna redan på eftermiddagen. Jag är lite rädd, säger Ida.
1: A little because the street is empty.
2: Oroligheterna i Belfast fortsatte alltså igår kväll och i natt trots en upptrappad polisinsats och trots att familjen till den man i 40-årsåldern som skadades svårt i en knivattack i måndags vädjat om lugn. Det var den ovanligt brutala knivattacken där en 30-årig sudanesisk asylsökande misstänks för mordförsök som blev upprinnelsen till de senaste dagarnas oroligheter. Nina Benner, Belfast.
0: Och det här var Ekot klockan 4. Med Sofia Sofroniado.
3: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: 4:02 har klockan blivit torsdagen den 11 juni. Det går undan hörni. Snart är det midsommar och sen blir det mörkare och mörkare. Förlåt, det ska inte vara en sån. Sommaren har bara börjat. Men idag så blir det inte så jättesomrigt väder. Den här torsdagen bjuder Götaland och Svealand på en blandning av sol och moln. I östra delarna främst längs Östersjökusten blir molnen tätare och kan komma en del skurar. I Norrland dominerar molnen till en början och på flera håll väntas även där skurar. Men sen spricker det upp successivt. Och temperaturen den landar på 15-20 grader. Men där skurarna drar fram så kan det kännas som några grader svalare. Jag hälsar dig välkommen till imorgon med Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken
5: med Lisa Friberg.

overseas. Jill Jones som I Rock My Country. Ny låt med henne. Bra var den. Uffe i Vimmerby, han kan man lita på. Jag raljerade här innan att man inte kan lita på något. Inte vädret. Jag blev lite sur igår nämligen när jag skulle måla mina pallkragar i, ni vet, linoljefärg. Och den torkar ju inte direkt på 5 minuter utan det. Det här var tredje strykningen och utan balsamterpentin, så det var lite fetare och det skulle ta lång tid. Så jag kollade vädret och såg att det skulle minsann inte komma några skurar där jag bodde. Men sen sprack det upp en timme senare och bara öste ner. Och då kände jag, man kan inte lita på någonting. Men det kan man. Man kan lita på Uffe i Vimmerby. För vi pratade även om när matchen då börjar. Det är ju VM som drar igång idag. En stor dag, för att det här har vi väntat på, eller hur? Och då sa vi att, jag sa att matchen började 23 mellan då Mexiko och Sydafrika. Medan Peter hade uppgiften 21 och Uffe kommer nu in, för då blev jag sned igen och tyckte att man inte kunde lita på TT:s kalender. Men då får väl jag rätta mig för att jag hade fel, för det är invigningen som börjar 21 som Peter pratade om och matchen börjar 23. Så där har ni det. Om ni vill se invigningen, då är det 21. Om ni vill se matchen, så är det 23. Ja, så är det. Vi ska prata om när man fått en felaktig bot eller räkning. Alltså när man fått betala någonting som man inte tycker att man förtjänar. Alltså kanske en straffavgift eller någonting liknande. Jag gick in och rensade lite nu på Facebook. Det är ändå så att vi har ansvar för feeden. Och vi kan inte kontakta alla de här företagsnamnen som slängs ut, för att vi är en väldigt liten redaktion. Hade vi haft större muskler så hade jag gärna gjort det, men så att, droppa gärna inte, alltså det är inte för oss är det inte viktigt att sätta dit företagen, utan vi vill veta när, liksom, situationen, vad har hänt. Du kan skriva klädkedja eller ja, betal eller vad som helst. Hjälp oss att vara lite public service här, så slipper jag dölja. Jag kanske läser upp dem ändå, men jag kanske maskerar och så kanske de inte syns längre. Så att ni vet, jag vill bara vara helt transparent med hur vi jobbar. Men så är det med det. Ni kan också då smsa 72250 inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Bra, då kör vi. Jag har ju fått böter massa gånger då jag har snett och tänkt att precis som nu, man kan inte lita på något. Och sen har jag läst skyltarna igen och insett precis som den här gången att det var jag som hade fel. Det stod faktiskt fel. Men jag har känt så kanske 5 minuter. Och de 5 minuterna, då är man arg. Så jag tror att det finns en del arga med dig där ute. Skicka dem till mig.

0: Han har varit Svenska kyrkans ärkebiskop i nästan 4 år nu. Martin Modéus kommer till P4 Extra torsdag. Jag träffar också artisten Lovad som har med sig ny musik. Och så pratar vi om hur man bär upp sina shorts på bästa sätt i sommartider. Spårvagnsföraren Daniela hyllas för sitt civilkurage. Henne ska jag träffa. P4 Extra med mig, Titti Schultz, börjar 13.04. Eller om du vill, när du vill, i appen Sveriges Radio.
1: Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

jag har dåliga nyheter. Det var Umbrella, ja. Lite kul är att låten Umbrella kommer och sen är det Ella och Ella. Alltså hon sjunger Umbrella, Ella, Ella och de två nästa artisterna är Ella och Ella. Alltså Ella Tirello först och sen Ella Langley. Men de dåliga nyheterna är att man fortfarande inte kan lita på någon. Ulf har kollat upp det här nu. Och invigningen börjar 7:30 och matchen börjar 21. Så hoppas inte ni som lyssnade och stängde av. Jag hoppas ni är kvar alla som hörde det där innan att jag sa att matchen börjar 23. Men den börjar 21, inget annat. Nu har vi rätt ut det, nu går vi vidare. Vi ska snacka om det här med böter som man fått felaktigt. Och så här skriver Carl till oss. Fick böter när jag var 16 minuter för sent. Då hade jag tidigare betalat för en månad. Scheisse bajse, säger jag bara, till 600 onödiga kronor. Åh, Carl, inte kul. Det där är det värsta, när man tror att man har gjort rätt. Man betalar så står man fel, så man betalat och fått böter.

0: Ella Tiritiello, men jag lovar. Ja, trafikredaktionen, de kan man i alla fall lita på. Elisabeth Edberg, jag har suttit här och sagt att man inte kan lita på någon idag. Oj, där var du. Inte på mig heller tydligen. Jag var sur över väderprognos när det sa att det inte skulle regna, och så regnade det och så.
1: Min man kom hem som en dränkt katt när han körde motorcykel hem.
0: Och det hade inte sagt att det skulle regna, eller?
1: Ja, han hade inte riktigt den bilden att han skulle komma hem som att han liksom badade. Nej. Så här i. Men han var helt dyngsur.
0: Ja, himlen öppnade sig verkligen idag.
1: Ja.
0: Men, och sen var det TT-kalendern som hade skrivit 23 på matchstarten idag, fast det var 21. Vill jag poängtera igen att det är 9 ikväll som VM drar igång med matchen. Men du, vi ska ju prata om någonting annat, nämligen trafikläget i Sverige just nu.
1: Ja, det blir ett kort snack, därför att just nu så är jag superlugnt. Jag har väldigt stillsamt, gott tecken dock, för då rullar det på bra där ute. Och skulle det vara så att jag nu har missat något, så får vi gärna höra av sig och tipsa. Mm. Då kan man ringa till trafikredaktionen på 020 999 444.
0: Tack.
1: Tack.

Ella Langley med Be Her. Susanne skriver in att det här med väderprognos som jag klagade över för att det regnar, det är ju faktiskt bara en prognos. Det vill säga en kvalificerad gissning. Litar man helt på den får man faktiskt skylla sig själv, skriver Susanne då. Ja, jag vet. Och det är väl därför jag är sur egentligen, för att jag såg ju det där mörka molnet och litade ändå mer på en app. Men jag tycker att de borde kunna gå in och live-uppdatera om de alltså 5 minuter bort att det är regn. Ja, nu ska jag sluta vara så bitter. Jenny skriver, vi är i och för sig bittra den här morgonen, för vi pratar ju om felaktiga räkningar och boter man fått. Blev riktigt sur när jag fick en räkning från kommunen för att de tyckte att jag betalt för lite fritidsavgift 2024, alltså 2 år sedan. Undrar om man kan vänta betala i 2 år med då. Ja, just det. Det där brukar inte funka att betala, alltså att man behandlar, jag tänker att om Skatteverket räknar ut fel någon gång åt en själv så får de ingen avgift för det, medan man själv lämnar felaktiga uppgifter så kan det bli ett vällandsliv. Det där brukar ju bara funka åt ett håll. Oftast på grund av att det inte ska fifflas med från vårt håll då, medan det kanske är mindre troligt att det fifflas för egen vinning åt andra hållet, om ni förstår vad jag menar. Sen har vi Sören som skriver in: hej Lisa, för 2 år sedan fick jag en parkeringsanmärkning fast jag hade parkerat inom skyltat område och på rätt tid. Jag bestred detta till polismyndigheten och nekade att driva den. Gick till Stockholms tingsrätt, och överklagade polisens beslut. Tingsrätten gav parkeringsbolaget som utfärdade boten rätt. Men gud, jag tog ärendet vidare till Svea hovrätt som dock ej tog upp ärendet utan gick på tingsrättens linje som i princip hävdade att en parkeringsvakt är i stort sett ofelbar i sin tjänstutövning. Ja, fick man reda på något i alla fall, skriver Sören. Alltså, är det läge att boka in en parkeringsvakt och prata lite om hur det är att jobba som det? Alltså visst är man nyfiken ändå på det yrket, det är i alla fall jag. Fortsätt skriva in när ni fått en felaktig räkning eller böter, eller bara som jag som betalade, ja, Jenny, du skrev att du betalade en fritidsavgift i 2 år, men jag betalade en hemförsäkring i 2 års tid för ett hem jag inte bodde i. De ringde faktiskt upp mig och frågade om jag fortfarande bodde där, och det gjorde jag inte. Men de pengarna fick jag ju inte tillbaka, och det var helt på mig.

0: Roxy Music, Dance Away, och du har den här i Vaken med Petri och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även Daniel Wockner från Ekot-redaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Och vi ska prata om Iran.
1: Vi ska prata om de amerikanska attackerna mot Iran som påbörjades igår kväll. USAs militär säger att de är klara nu och inte ska fortsätta några attacker just nu. Iran däremot har svarat och svarar fortfarande. Det kommer uppgifter från Bahrain och även Kuwait att det har skjutits raketer, robotar liknande mot de länderna och amerikanska militärmål där. Som sagt, exakt hur mycket skador och sånt det blivit, det vet vi ännu inte. Samtidigt så sa Iran också under natten att de återigen stängt Hormuzsundet för fartygstrafik. Något som har motsagts av amerikanska militären som säger nej, det går bra att köra kommersiella fartyg därigenom. Mm. Så att det är lite så här olika bud hela tiden om detta.
0: Man vet inte vad man ska lita på. Det är mitt tema för den här natten lite, morgonen.
1: Det stämmer överens även här.
0: Ja, och så ska vi till värmen.
1: Vi ska till värmen och den globala uppvärmningen, för att en ny rapport, en årlig rapport, Indicators of Global Climate Change heter rapporten. Den kartlägger 40 stycken indikatorer på den globala uppvärmningen. Mm. För att verkligen översätta vad den heter till svenska. Mm. Den visar att det inte går toppen. Bland annat så säger de att utsläppen av koldioxid fortsätter att vara väldigt höga, rekordhöga. Och utsläppsökningen saktar förvisso in lite granna, men det är fortfarande en ökning, men den går lite långsammare. Mm. Och den koldioxidbudget brukar man prata om, hur mycket kan mänskligheten släppa ut innan det är kört med den här 1,5 graders målet och så. Och enligt den här rapporten då så är det ungefär 3 år kvar tills vi har släppt ut för mycket för 1,5 graders målet. Mm. Den här rapporten och forskarna bakom den varnar också för att möjligheten att hålla koll på problemen och liksom övervaka och se om det går åt rätt håll eller inte, om man lyckas vända trenderna, de möjligheterna blir sämre för att flera länder, bland annat USA men också andra länder, har dragit ner eller planerar att dra ner på klimatövervakningssystem av olika sorter. Det kan vara satelliter, det kan vara så här bojar i havet och sånt som man använder för att mäta och faktiskt se om det blir varmare eller inte. Och de neddragningarna hotar ju liksom, som man inte riktigt har koll på hur stora problemen blir.
0: Mm. Jag ska inte ta på mig foliehatten och ifråga, alltså det finns inget som tyder på att det blir varmare. Det ska jag inte göra, även om temat hade passat nu att ta på sig en sån hatt, så gör jag inte det. För nu ska vi prata om några som inte gillar direkt värme.
1: Nej, det gör
0: inte
1: de...
0: sol i alla fall, att vara i solen gillar de inte.
1: Inte sol, vi ska prata om mördarsniglarna. De håller ju just nu så här års på att bli könsmogna. Och det är faktiskt så att vi människor kan vara delaktiga i hur de här mördarsniglarna sprids.
2: Det är ju vi faktiskt som hjälper till att sprida det här otäcka, invasiva djuret genom att vi handlar med att flytta växter och plantor och då följer ägg eller mördarsniglar med i jorden.
3: Ted von Proswitz är snigelexpert vid Göteborgs naturhistoriska museum och han berättar att det är hög tid att agera i din trädgård.
2: Man kan ju tänka på det att flyttar man växter så tar man den här risken och man kan ju spora av och skölja rotsystemet som växter för det sitter ofta sniglar och snigelägg.
3: Och själva avlivandet, det görs bäst med en hacka i mörkret.
2: Skaffa en överblick över trädgården. Gå gärna ut och lys med en ficklampa i skymningen eller när det blir mörkt. Och avleva sedan alla sniglar. Man ser halshugg dem helt enkelt genom att använda en skarp spad eller en skarp hacka. Så behöver man inte ens böja sig ner om man skulle behöva avliva väldigt många sniglar.
3: Christian Bruse Bolinder, P4 Gävleborg.
0: Förlåt, en hacka? Är det inte sax man använder? Alltså står man verkligen och hackar? Står man och liksom halshugger som en bödel i trädgården med en sån liten yxa?
1: Då slipper man böja sig ner.
0: Gör man verkligen det om det är en liten snigel på marken? Varför är det en lie du håller i då? Eller förlåt, jag menar inte att vara dum här, utan jag vill på riktigt, för att jag gör ju det här.
1: En hacka då? Men det kan ju vara
0: en
1: ganska
0: stor,
1: lång.
0: En sån, ja. En sån liksom, ja. Som bondetiden. Okej, Jag ser bara inte framför mig att det måste vara väldigt vass då.
1: Man får slipa sin hacka.
0: Det får man göra. Okej, bra. Men om man flyttar de här, om man tar upp en växt och flyttar den. Den skulle ju ändå varit på hans tomt innan med ägg. Eller om man går till grannens tomt och hämtar hem äggen.
1: Det finns ju de som går till plantskolor och köper växter också. Jag vet inte om det kan vara.
0: Ja, det är det. Toppen, då ska jag sluta ställa frågor. Tack så mycket Daniel Wockner och Ekot. Hör ni igen efter klockan 5? Vi vill inte tacka tillbaka.
1: Jo, tack.
0: Okej, bra. Tack.

0: här är Vaken
1: med Lisa Friberg.

Soft Cell och Pet Shop Boys med Purple Zone, dessförinnan Ray och Al Green med Goodbye Henry. För ungefär 10 år sedan fick jag en bot på 6 000 kronor för utebliven betalning för att jag hade kört över en bro i Norge 28 juli 2006 med min snöskoter. Det var jättesvårt att överklaga den boten. Det tog nästan 3 år innan allt hade lagt sig. Jag fick skicka bilder på min snöskoter och sa att regplåten syndes. Men det var mejlväxling utan dess like. Vill inte uppleva det igen, skriver Peter. Ja, okej. Vi pratar alltså om felaktiga böter man fått och olika typer av räkningar. Katarina har skrivit ett långt mejl här angående nattens tema med felaktiga böter eller räkningar. För några månader sedan fick vi ett inkasso för en parkering gjord i parkeringshus i Köpenhamn en månad tidigare. Det bifogade bilder som inte gick att öppna, så jag skrev tillbaka och bad om att få tillgång till bilderna samtidigt som jag bestred fakturan. Vi hade inte varit i Köpenhamn. Okej. Det angivna registreringsnumret tillhörde visst vår bil, men den bilen har inte besiktats eller varit körbar sedan 2004. Aj då, de försökte lura fel person. Det gick några veckor, så får vi en ny betalningsanmodan. Den här gången med bilderna bifogade så att vi kunde se dem. Ja, visst stämde regnumret, men bilen på bilden var av ny modell med fet grill. Och vår bil är en 86 Nissan. Väldigt olika bilar. Hade hunnit bli ganska irriterad vid det här laget. Det kändes som om det inte läst vad jag skrivit, så de bara skickade ett autosvar. Jag ifrågasatte rimligheten och sa att vi skulle kört en obesiktad gammal skrothög från Umeå 130 mil enkel väg för att parkera en timme i Köpenhamn. Samt vad det krävde av oss för att få det här ur världen. Det dröjde bara tills nästa dag innan det meddelade oss att ärendet hade avskrivits. Jag kan ju tycka att bestrider någon en parkering, så borde antingen parkeringsbolaget eller dess indrivare kunna lägga en minut på att göra en enkel sökning för att se om bilen på fordonet motsvarar bilen i registret. Har det gött, Katarina. Alltså, det var någon som hade kanske bara kapat eller lagt någon regnummer på sin för att inte få böter. Eller vad vet jag, hur de jobbar. Men snyggt, Katarina. Det lurar man inte.

0: Fredagskvälls blues med Anastasia och Arvid Nero. Ni vet att Frida har en programpunkt som heter Frida grattar. Jag har ju en programpunkt som heter Lisa grattar när andan faller på.
1: Abonnenten du försöker nå är upptagen i telefon och kan inte ta ditt samtal just nu. Men du kan lämna ett meddelande efter.
0: Igen. Vi ligger på här. Kanske händer. Andan föll på i alla fall nu. Jag kände att jag... Det är någon som fyller år som är populär. Som kanske får många samtal nu på morgonen. Det är Nike vi försöker ringa. Hallå?
2: Hej.
0: Hej Nike, grattis på 16-årsdagen.
2: Tack.
0: Ringer jag och väcker dig?
2: Ja, lite.
0: Du är med i live-radio.
2: Oj.
0: Oj. Där är Vaken med P3 och P4. Jag har fått tips om att du fyllde 16 år idag. Kan du gissa vem det är som har tipsat om det?
2: Min mormor kanske?
0: Ja.
2: Ja.
0: Hur visste du det?
2: Hon har pratat om det lite.
0: Vad sa du?
2: Hon har pratat om det lite.
0: Ja, Gunvor.
2: Ja.
0: Kul att ha en sån mormor som gör så att du blir uppringd i radio, eller?
2: Ja, lite.
0: Lite. Hon sa att du kanske skulle vara i stallet nu.
2: Ja, snarare gymmet kanske.
0: Gymmet kanske, okej. Ja, men det kanske är lite tidigt ändå.
2: Ja, lite.
0: Ja. Vill du gå och lägga dig igen, eller?
2: Ja, men det kan jag.
0: Får jag ställa en fråga, två frågor till?
2: Ja.
0: Då går du i nian nu.
2: Ja.
0: Och börjar ettan till hösten i gymnasiet. Om jag tänker rätt nu när man är 16.
2: Ja.
0: Vad för gymnasium ska du gå då?
2: Jag ska gå bygg.
0: Bygg?
2: Ja.
0: Coolt. Gud, det hade jag också velat. Om jag fick göra om så skulle jag väl bli sån här byggnadsvårdare som kunde bygga gamla hus.
2: Ja, det är coolt.
0: Ja, riktigt coolt. Ja, vad kul. Vad vill du bli inom bygg då?
2: Snickare, tänker jag.
0: Ja, finsnickeri eller grov?
2: Ja, men lite allt helst.
0: Allt, ja. Kul! Ja, det hör jag. Jag kan ju inte det där. Jag bara drömde till med finsnickeri för jag har hört den termen. Men det är väl möbler och sånt då, mer?
2: Ja.
0: Ja. Hur ska du fira idag då?
2: Det är, eftersom jag slutar nian så är det avslutningsmiddag i skolan. Och sen så har vi konsert också.
0: Kul.
2: Ja.
0: Ja, men du, jag gör inte det så jätteofta. Jag gör det bara när... Alltså Frida brukar ju gratta varje vecka och jag gör det bara när andan faller på. Och jag kände att en 16-åring förmodligen ligger och sover. Och därför var det extra kul att ringa och väcka dig. Tack för att jag fick göra det.
2: Ja, det är så lite så.
0: Och ha en fortsatt trevlig dag i Oskarshamn.
2: Detsamma.
0: Ja. Får du sova igen då?
2: Ja.
0: Hej, hej.
2: Hej.

0: hood boy no play with the bomb, the dang, the dang, diggy diggy. Teddy Bears och Mad Cobra med Cobra Style. Du hör den här i Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, som inte sänder hela vägen till klockan 6 idag. Det kommer ju vara VM som drar igång idag, och då kommer vara uppsnacket nu de här dagarna då, alltså i P3 och P4, ett program där man helt enkelt kommer kunna hänga med om vad som har hänt under nattens gång. Idag blir det väl då vad som kommer hända skall framöver. Det är Samir Yousufi och Susanna Andrén som då guidar igenom VM-djungeln. Och det börjar efter Ekot klockan 17:30. Så då packar jag upp här, men du stannar kvar, hoppas jag, och lyssnar på det. Kul, sen börjar ju såklart lokala morgonprogrammen och morgonpasset som vanligt efter det. Men nu, mina vänner, är klockan inte ens 5. Den ska bli det. Och då ska vi få som vanligt nyheter ifrån Ekot-redaktionen som vi den här morgonen får av Daniel Wockner.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot.

0: Flera länder, bland annat USA, drar ner på klimatövervakningssystem. Den här varningen kommer i den årliga rapporten Indicators of Global Climate Change som kartlägger 40 olika indikatorer. Utsläppen av koldioxid är rekordhöga. Utsläppsökningen saktar in enligt rapporten, men inte tillräckligt för att bromsa uppvärmningen i tid. Så Sverige, från 1 juli måste de som fått för mycket i föräldra- eller sjukpenning förutom återbetalningen också betala en sanktionsavgift. Men det finns en oro för att personer felaktigt kan komma att tvingas betala sanktionsavgiften. För en granskning av Inspektionen för socialförsäkringen har tidigare visat att det finns brister i över hälften av Försäkringskassans återkrav. Försäkringskassan säger att man åtgärdat de bristerna och att man alltid kan begära omprövning eller överklaga. I Malmö har en 25-årig man åtalats för att ha tutat i samband med ett studentfirande förra veckan. Han är misstänkt för brott mot trafikförordningen för att ha använt bilens ljudsignal längre än nödvändigt och utan att det funnits en nära förestående trafikfara, rapporterar P4 Malmöhus. Åklagaren yrkar på 500 kronor i böter. Mannen förnekar brott. Ekot med Daniel Wockner.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
2: Det är 5:02 är klockan denna torsdagsmorgon den 11 juni som bjuder Götaland och Svealand på en blandning av sol och moln. I östra delarna, främst längs Östersjökusten, blir molnen tätare och det kan komma en del skurar. I Norrland så dominerar molnen till en början och på flera håll väntas skurar, men under dagen så spricker det upp successivt. Temperaturerna, de landar på mest mellan 15 och 20 grader. Men där skurarna drar fram så kan det kännas som några grader svalare. Jag heter Lisa Friberg och jag hälsar dig välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.

0: Tänk. Med Get This Party Started. Vi ska in till trafikredaktionen som har Elisabeth Edberg på plats denna morgon och har full koll på läget i trafiken.
1: God morgon, god morgon.
0: God morgon.
1: Ja, jag har kikat av lite när det gäller både väg- och tågtrafik och det ser ut att rulla på riktigt bra. Så det har varit en väldigt lugn natt och det ser ut att vara en väldigt lugn start på den här trafikmorgonen. Men man får ju jättegärna tipsa oss på trafikredaktionen och då kan man slå en signal på vår tipstelefon 020 999 444.

The Connells, 74-75. Idag är det den 11 juni, det internationella lodjursdagen idag. WHO kommer med nya riktlinjer för åtgärder för hälsa och värme. Det är alltså nya handlingsplaner som tar fram för att skydda samhällen och rädda liv vid extrem hetta. Och Japans prinsessa Takamado besöker Malmö idag. Och så kommer kungaparet att fira guldbröllop. Eller de har en mottagning. Fria kören kommer de nog göra hela det här året. Men idag är det mottagning för riksdag och regering. Och så är det ju fotbolls-VM som drar igång klockan 9 ikväll, 21.00 och inget annat. Invigningen, den sker tidigare, tror det var 19:30. Och Sveriges VM-trupp däremot, de passar på att ha en vilodag när det drar igång. Då går de in och gömmer sig på baslägret i Dallas utan liksom möjlighet för media och andra att träffa dem. Ja, för de vilar upp sig inför att det barkar av för dem att ta plats på plan. Och passande nog så spelar ju också Thomas Stenström på Gröna Lund. Han har ju den officiella svenska VM-låten i alla fall. Och så har Berthold och Bertil namnsdag. Vi säger grattis, grattis och god morgon. Nu med Dina, Viva l'amour.

0: Nu är semestern nära för många, men istället för att varva ner så upplever nog många att tempot brukar skruvas upp så här. Allt ska hinnas med innan semestern och inkorgen ska tömmas, jobbet ska lämnas över. Många upplever också att de är som mest trötta just innan semestern. Men just nu har vi psykologen Lisa Klevberg. God morgon.
1: God morgon.
0: Hur är läget med dig då? Hur känner du igen dig i det här? Du ska väl också gå på semester, tänker jag.
1: Ja, jag ska på semester och jag har skolavslutningar och studentfiranden och saker som ska avslutas. Ja, jag känner igen mig.
0: Mm. Vi är ju många som känner igen oss att man liksom kryper över mållinjen in i semestern med nästan ingen energi kvar efter loppet. Varför blir det jämnt så här? Mm.
1: Jag tror att det beror på flera saker. Dels att man försöker känna att man ska liksom avsluta sina egna saker med jobb och så, att man kanske vill tömma skrivbordet och sådär. Sen så är det ju ofta mycket som händer den här tiden på året. Skolavslutningar och konfirmationer och studentfiranden och lärare som ska ha blommor eller presenter. Och sen ska det vara liksom massa fester på jobbet och sådär. Så att det är ju väldigt mycket som samlas och det känns ibland, tycker jag, som att varje sån här enhet tror att det bara är det man har. Mm. Och så har man så många sådana parallella processer.
0: Och vad är det vanligaste misstaget man gör då de här sista veckorna före semestern? Är det att man tar på sig för mycket?
1: Ja, man försöker hinna med allting och man försöker prestera på topp på varje aktivitet som man deltar på.
0: Vad ska man göra då? Bara ge upp?
1: Ja.
0: Eller liksom alternativet?
1: Jag tror att man kanske ska tänka ibland att närvaron är viktigare än prestationen.
0: Att
1: om man till exempel har barn som har en skolavslutning, barnen kanske inte kommer ihåg om det var hembakat eller köpta bullar, men de kanske kommer ihåg att man var där.
0: Mm.
1: Så att jag tror att det är en sån här viktig del, att kanske sänka kraven och mer satsa på att bara vara närvarande, men att man kanske kan ha liksom köpa färdig mat, eller man behöver inte krångla till det.
0: Mm. Så typ ge upp på det oviktiga men hålla fast i det som är viktigt.
1: Ja, och att kanske inte då, om man har vissa återkommande grejer och man brukar ha AV med något visst gäng, eller så att man tar bort de oviktiga sakerna som man kan ta sen. De behöver man kanske inte göra de här jättespäckade veckorna, utan man plockar bort sånt som är återkommande men inte nödvändigt. Mm. Så att man orkar med de där extra insatta sakerna som kommer nu på slutet.
0: Många kanske inte ens är medvetna än som att de gör så här, utan bara då till slut kraschar och blir lagom utvilade under semestern tills man ska börja jobba igen. Finns det något tecken man kan vara uppmärksam på liksom innan för att bromsa sig in i semestern istället?
1: Ja, jag kan tycka till exempel om man börjar märka att man sover sämre, att man kanske känner att man börjar få ont någonstans, eller man har lite kortare stubin än vanligt, eller man märker att man har det som vi psykologer kallar för jäktbeteenden, att när man går från en punkt till en annan så märker man att man gör det i ett helt annat tempo än vanligt och man flaxar lite mer med armarna och sådär. liksom för att det ska gå fortare allting. Så att man kanske får mer tunnelseende och liksom saker känns väldigt mycket viktigare än vanligt och sådär.
0: Mm.
1: Det tror jag är en sån här, man har ont i huvudet i slutet av dagen. Alla sådana tecken att när kroppen då börjar sända de här signalerna om att något är fel, då är det bra att lyssna.
0: Det finns ju massa tips där ute. Mikropauser i såna här lägen av stress är en av dem. Funkar det? Mm.
1: Ja, mikropauser kan funka. Och det som är bra med mikropauser, det är ju att man kan göra dem egentligen var som helst. Och det kan ju handla om att om du går på toan innan du låser upp toadörren för att gå ut, så försöker du tänka på att du har sänkt axlarna och så tar du ett andetag med magen och bara liksom låter luften gradvis försiktigt sjunka ut.
0: Mm.
1: Då kanske det tar mindre än en minut, men du hinner sänka din egen baslinje. Eller att du tänker på att andas när du står och väntar på att fylla ett glas med vatten. Eller att du öppnar fönstret och tittar ut en stund. Så att alla de där grejerna, om man gör det flera gånger per dag, så kan det göra att du liksom kommer ner i stressnivå.
0: Om det är någon som lyssnar nu och känner att den bara försöker hålla ihop livet fram till semestern, vad skulle du skicka med den personen?
1: Att man ska kanske försöka sänka tempot om det går redan innan man går på semestern. För att det kan göra att du inte kraschar när semestern väl börjar. För att om du liksom kör ända in i kaklet, då blir det ju liksom, då har du ju en massa adrenalin som gör att du liksom känner dig helt slut när du väl börjar på semestern. Så att försöka liksom sänka kraven och sakta tempot om det går redan innan semestern börjar.
0: Vaka med P3 och P4, var Lisa Kleberg, legitimerad psykolog med i. Tusen tack för att du var det.
1: Tack så jättemycket.
0: Och glad sommar.
1: Ha en bra nedvarmning. Ja. Tack tillsammans.

Sinead O'Connor med Nothing Compares to You. Om några minuter så tar Ekot över med Per Edberg, och efter det så väntar någonting nytt för alla VM-sugna och morgonpigga. För det är så här att under VM som då startar idag så kommer uppsnacket fotbolls-VM sändas i både P3 och P4. Och där får du koll på allt som hänt medan du sov. Nu idag är det kanske lite mer hej här är vi och uppsnack liksom inför. Men annars kommer du få under VM då nattens rubriker, snackisarna och känslan på plats i USA och Mexiko och något land till kanske. Jag är ingen sportnörd som ni hör. Ni kommer få koll på allt ni behöver veta inför dagens matcher och allt som har hänt. Det är Samir Yusufi och Susanna Andrén som guidar dig genom den här VM-djungeln. Jag kommer ju behöva lyssna för att ha koll. Så kan det också låta sen där vid kafferasten och så på jobbet, som att du har varit vaken hela natten. Liksom har hängt med fast du inte har varit det. Så det ska bli så kul att kicka igång det och lyssna på det. Så gör det du också, för det ska jag göra. Nu ska vi få Tucker Wetmore då med Sunburn innan Ekot.

0: USA, Kanada och Mexiko är det ju som VM spelas i. Jag ville bara rätta för det och låta lite cool nu inför uppsnacket så de fattar att jag också är på bollen, så att säga. Nu Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Och Ekot börjar på Nordirland där det varit nya våldsamma upplopp under natten i Belfast. Polisen använde igår kväll vattenkanoner mot demonstranter som kastade gatsten och försökte komma fram till ett asylboende. Stora delar av Belfast stängdes ner på grund av upploppen.
4: Think not our foreigners, but locals are afraid of what happened.
5: Jag tror att både vi utlänningar och nordirländarna är oroliga för det som sker nu, säger Ida, som är kinesisk gäststudent och en av få personer ute på gatan igår kväll i centrala Belfast. Där de försökte hitta någonstans att köpa mat i en stad där så gott som alla butiker och restauranger hade stängt och dragit ner jalusierna redan på eftermiddagen. Jag är lite rädd, säger Ida.
4: A little because the street is empty.
5: Oroligheterna i Belfast fortsatte alltså igår kväll och i natt trots en upptrappad polisinsats och trots att familjen till den man i 40-årsåldern som skadades svårt i en knivattack i måndags vädjat om lugn. Det var den ovanligt brutala knivattacken där en 30-årig sudanesisk asylsökande misstänks för mordförsök som blev upprinnelsen till de senaste dagarnas oroligheter. Nu pågår flera diskussioner samtidigt i Storbritannien. Om unga som dras med i upplopp genom hets på sociala medier, om migrationspolitiken och antalet asylsökande i landet och om politikernas svar, där premiärminister Keir Starmer starkt har fördömt upploppen som han menar är tydligt riktade mot människor med annan bakgrund, medan Reform UK:s partiledare Nigel Farage uttrycker förståelse för den vrede som han menar finns hos stora delar av den brittiska befolkningen. Nina Benner, Belfast.
3: I Mellanöstern har USA under natten attackerat flera mål i Iran och Iran har svarat med attacker mot amerikanska militära mål i Bahrain. Samtidigt uppger Iran att man återigen stängt Hormuzsundet och att alla fartyg som passerar där utan tillstånd kommer att beskjutas. Det är vanligt att varken föräldrar eller lärare upptäcker att barn har symptom på depression. Det här visar preliminära resultat från en studie som gjorts vid universiteten i Karlstad och Örebro, rapporterar P4 Värmland. Enligt studien upptäckte de vuxna inte symptom på depression i 4 av 10 fall. 4 av 10 undersökningstillstånd för gruvor i norra Sverige ligger helt eller delvis inom naturskyddade områden, visar en kartläggning som P4 gjort. Juristen Gunilla Högberg Björk har företrätt miljöorganisationer och enskilda i olika miljömål och hon är kritisk.
6: Det är chockande faktiskt. Det är anmärkningsvärt galet, särskilt Natura 2000. Som har ett otroligt starkt skydd genom EU-lagstiftningen.
7: Kvällämnande.
8: Skogsägaren Stina Norelius visar skogen i Bergby norr om Gävle. Här har redan gjorts provborrningar efter litium. Samtidigt ligger 34 hektar av området inom ett naturreservat och nästan 15 i ett Natura 2000-område.
9: Tänk om det är så nu att det finns så stora fyndigheter här så att man är beredd att gå vidare och ska göra en gruva eller dagbrott eller vad det nu kan vara. Då är det hemskt.
8: P4s kartläggning visar att 4 av 10 undersökningstillstånd i norra Sverige ligger helt eller delvis inom naturreservat eller Natura 2000 av totalt nära 700 tillstånd i norra Sverige. Det är inte förbjudet att göra undersökningar i naturreservat och Natura 2000-områden, men det kan krävas ytterligare tillstånd. Maria Sunér är vd på gruvornas branschorganisation Svemin. Hon tycker att gruvbolag ofta anpassar sitt arbete så att naturen inte skadas.
10: Men rent generellt så är prospektering något som påverkar naturen väldigt lite.
3: Reporter Josefin Nygren vid P4 Gävleborg. Skogsbranschen vill att verksamheten ska klassas som samhällsviktig i händelse av exempelvis krig. Enligt branschen bör skogsföretag prioriteras vid till exempel bränsleransonering. Energimyndigheten håller just nu på att ta fram en priolista för hur olika branscher ska få ta del av bränsle vid ransonering. Efter en på sina håll solig morgon får stora delar av Sverige idag regnskurar med risk för åska, och i de sydöstra delarna av landet kan kraftigare åskskurar förekomma. Längs västkusten och Norrlandskusten lite mer sol. 14-18 grader i allmänhet. Det var Ekot.
7: Och välkommen du som lyssnar till Dallas och den pulserande Texas-hettan. Här där det svenska landslaget har sitt basecamp. Nu när VM bara är timmar bort ska vi snacka upp öppningsomgången och inte minst premiärarenan, en av världens mest mytiska. Och såklart får du senaste nytt från svenska landslaget.
11: Det är största VM någonsin. Fler lag, fler matcher. Vilken fest! Men det är också VM där domarna ska bli tidtagare, för nu ska maskningen utrotas.
7: Där den amerikanska natten möter svensk gryning, där P3 möter P4. Det här är uppsnacket fotbolls-VM som ska guida dig genom VM-sommaren.
12: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
11: Här är vi nu. Jag brukar ju vara på VM och referera fotboll. Och nu är du på VM, Samir, för första gången någonsin. Och vi ska podda över 20 avsnitt under det här mästerskapet. Varje morgon live i radio dessutom. Hur gick resan?
7: Ja, hur fan ska det här gå? Nej, men den gick alltså jättesmuts. Själva flyget gick bra, ska jag säga. Det har varit jättelånga köer. Det är mycket stå kö genom pass och säkerhetskontroller. Jag hamnade bakom en riktigt packad amerikan på flyget. En sån här nästan... Alltså, ju längre flygresan gick, desto mer blev han en karikatyr av det man tänker att en sån högljudd jänkare ska vara. Det började liksom som ett artigt trevande samtal han hade med sin granne, en finne, som överviktade att han spillde ut sin livshistoria och började lägga ut texten om den amerikanska politiken, om brottsligheten, om Grönland. Alltså, du vet,
11: jag trodde du skulle säga att han spillde ut sin dricka över honom, men det var mer att han tuggade på.
7: Alltså, det kom in liksom såna här stewardesses hela tiden och hällde upp nya groggar till dem. Det var faktiskt galet. Men jag fick som en introduktion till Texas, till Dallas. Just nu är jag ju downtown. Här är ju skyskrapor, det är muskelbilar på gatorna. Också VM-fans som börjar dyka upp nu, lite sakta och smått. Jag mötte två kinesiska influerare i hissen som blev jätteimponerade av att jag hade en akkreditering. Det hade inte de. De är ändå här och ska göra content. Så folk från hela världen lockas ju ändå här, det måste man ändå konstatera. Det är en speciell stad det här också, måste jag säga. Den är ju väldigt utdragen, man är väldigt bilburen. Och vissa av de här skyskraporna som du kanske ser bakom mig, de är parkeringsgarage. Alltså 20 våningar garage.
11: Oj, okej. Okay. Ja, det säger en del.
7: Det är, liksom, det är inte en stad som är designad för att gå i. Men i alla fall idag, jag har ätit Tex-Mex. Jag har varit i en cowboyaffär och köpt en bolo tie. Och väldigt mycket bil. Alltså bilarna är så stora och vägarna så breda. Men framförallt så har jag varit på min alldeles första landslagsträning.
11: Ja, just det. Hur mår Sverige? Hur var det att vara på träning?
7: Ja, men det är ju ett litet skådespel det där. Man liksom kommer in i en iskall mässhall, sitter och väntar lite. Sen så håller presschefen en liten briefing. Och sen springer de ut grabbarna på planen. Och så är det 15 minuter som media får titta på. Och alltså, jag vet inte vad man får ut så mycket mer av det. Mer än liksom någon typ av känsla för stämningen och hur de mår just idag och vilken tonen är. Om liksom tacklingarna sitter som de ska eller inte. Men den stora snackisen har ju varit Gabriel Gudmundsson.
11: Just det.
7: Han är ju fortfarande den enda spelaren i landslaget som inte har varit med på träningen, varken idag eller igår. Han har en lättare förkylning, säger de. Landslaget vill inte gå vidare in på vad det här är för typ av sjukdom, men han hålls isolerad. Han är inne på hotellet och håller sig för sig själv. Och det har ju varit samtalsämnet, det här med liksom att tvätta händerna, undvika närkontakt. Spelarna känns dock jättelugna. Herman, alltså Herman Dallas egna Herman Johansson.
11: Ja, han bor ju annars där också.
7: Ja, det är ju speciellt det där. Han har ju sagt att han liksom inte riktigt känner det här äventyret att få åka, träffa landslaget och åka ut på den här VM-resan, för han är ju mer eller mindre hemma. Alltså, de tränar på hans egen hemmaanläggning. Men det märks i alla fall här att han betyder väldigt mycket för Dallas, och att det betyder väldigt mycket för Dallas att ha Herman med i VM, för att han har lite frontat liksom affischeringen, marknadsföringen kring VM i Dallas, och inte minst då Frisco, som är den förorten där klubben håller till. Och igår så var det en stor community-dag, öppen träning. Det kom jättemycket fans, det var autografskrivning, de fick träffa liksom landslaget. Och det bor ju väldigt mycket svenskar här.
11: Jaha.
7: Alltså, jag snackade med konsulatet. De beräknar till typ 10 000 svenskar i området här omkring. Och Herman Johansson blir liksom lite ansiktet utåt då, för allt det här. Och avslutningsvis, jag måste säga, liksom min egen observation.
11: Mm.
7: Det är generellt väldigt god stämning i laget. Alltså, oförskämt bra
11: kallade
7: Radiosportens Selma. Nej, men alltså, det är högt i tak. Spelarna skojar med varandra, men de kan också plötsligt börja tjafsa eller dividera med varandra. De kan tackla varandra stenhårt på plan och vara liksom griniga mot varandra och ge igen. Men efteråt så är de vänner och klappar om varandra. Ja, men du förstår, det är en sån tillåtande stämning. De verkar vara trygga ihop med varandra. Och en som jag tycker utmärkte sig från dagens träning, som är lite så, han sätter intensiteten, han höjer stämningen, han visar lite vägen, han ger lite extra, det är Taha Ali.
11: Ja, men det har man ju hört, att Malmö-spelaren Taha Ali, som ju verkligen inte är en stor stjärna, att han kommer in med någonting som bubblar kring honom bara. Är det så då?
7: Ja, men det är verkligen så. Och alltså, det är ingen startelva är ju bekräftad, men mycket tyder på att han kanske inte kommer få starta i Sveriges första match. Men ändå är han där och ger lite extra och får de andra att höja sig också. Så han verkar vara jätteviktig för det här gänget.
12: Uppsnacket fotbolls-VM.
11: Vi anropar Mexico City. Love Lysarides, P3-korrespondent. Hur är läget i öppningsmatchstaden?
13: Ja, men här i Mexico City så är det ju bara några timmar kvar till den stora invigningen. Just nu är det ju kväll här i Mexico. Jag står utanför en mezcalbar. Mezcal, den här mexikanska tequila-liknande drycken som folk dricker. Och nu har jag stått här ett tag och man märker hur folk fyllnar till. Det går ju fort när man dricker mezcal.
11: Det verkar vara vad ni upplever när ni är på vift, både du och Samir, helt enkelt.
13: Ja, men det är ju alltså, det är så mycket annat än fotboll som man pratar om här inför den här VM-invigningen. Och det är så ju, det är en sån enorm, alltså sån här, alltid fascinerande att se såna här enorma evenemang. Påverkar ju hela landet och såklart hela den här staden. Redan när jag landade här för några timmar sedan så sa piloterna då, ropade ut då inför alla passagerare att nu landar vi snart i Mexiko, vi önskar det mexikanska laget lycka till, och det fanns några människor på planet verkade som var kopplade till laget och de fick applåder. Sen när vi landade då så var det prat om att det var demonstrationer i staden då, att de skulle blockera vägen från flygplatsen. Det var ingenting som jag såg. Men samtidigt så bygger man ju upp, man håller fortfarande på att bygga upp och förbereda inför den här invigningen då som kommer vara på Azteca stadion. Och det är ju alltså 72 000 människor som ska ta sig in där. Mm. Och samtidigt har vi då flera olika grupper som vill bojkotta det här då och utnyttja det här på sätt och vis till att få igenom sina politiska förslag. Till exempel det här lärarfacket som har protesterat i Mexiko och bedriver en sorts kamp mot den mexikanska staten där de säger att vi kommer blockera vägen om inte vi får igenom det som ja, våra politiska idéer. Och allt det här bidrar då till att stämningen här är, men inte spänd, kanske inte rätt ord, men ändå, det är väldigt mycket på spel.
11: Men det är inte protester mot VM som sådant då, utan det är att man utnyttjar tillfället för att få uppmärksamhet kring sina hjärtefrågor, eller?
13: Ja, precis. Och det är ju så att man vet ju att alltså, hela världens blickar är ju riktade mot Mexico City imorgon.
11: Eller ikväll idag, för oss. Ja.
13: Precis, ikväll svensk tid. Så att, det är klart att man utnyttjar det. Och samtidigt så har man ju, alltså det här är ju en sån enorm prestigeprojekt. Jag läste en artikel i BBC som beskrev det som att just det här med att det är de här tre länderna som arrangerar det här. Det här är ju tre länder, alltså Kanada, USA och Mexiko. Det är ju tre länder som kanske inte har haft liksom en toppen relation den senaste tiden.
11: Nej.
13: Alltså då har vi haft, till exempel har USA försökt köpa Kanada, har ju Donald Trump pratat om mycket. Han har ju hotat med att gå in militärt i Mexiko och så nu ska man omförhandla det här frihandelsavtalet. Så att det är ju väldigt mycket som händer mellan de här tre länderna. Och nu ska de då tillsammans stå värd för det här stora mästerskapet. Det var någon som sa då att det är lite som att komma hem till någon på en middag och man märker att paret som bjuder har precis haft ett jättestort bråk. Och man sätter sig ner vid bordet och jag sa, oj, vad hände precis innan vi kom? Så att, lite så är ju känslan. Men samtidigt de som menar att det här kan också vara någonting som enar de här tre länderna och att man nu ska göra det här tillsammans. Men det drar alltså igång här om några timmar på den här enorma stadion och ja, det blir spännande.
7: Du, vad ser du själv mest fram emot under din vistelse i Mexiko?
13: Men jag är ju, alltså, jag tycker att det är väldigt fascinerande det här Men just hur många grupper som kommer in och försöker använda det här tillfället för att få igenom sina politiska förslag. Det är också så att tidigare har ju vi, ja men i år, ja men även i svensk media har ju rapporterats mycket om ja men den mexikanska statens krig mot den här berömda Jalisco-kartellen då, alltså Jalisco Nueva Generación, där då den mexikanska staten på ett ganska spektakulärt sätt ja alltså helt enkelt dödade ledaren för den här kartellen. Det är alltså en av världens farligaste män då, ses han som. Han ledade för den här enorma kartellen. Men den här kartellen finns fortfarande kvar utan ledaren. Och det blir ju tydligt här, så det gör ju att anordna en sån här enorm tävling, en sån enormt mästerskap på flera platser, bland annat i kartellens områden, gör ju frågan om säkerhet väldigt ja, men svår såklart. Så att det här är någonting som jag håller utkik på, hur de här olika grupperna kommer att agera, hur man kommer hantera det faktum att alla världens blickar är riktade mot Mexiko. Så vi ser protester, vi ser enormt mycket poliser, militärer som då ska se till att ja, men folk ska kunna gå på det här mästerskapet säkert. Sen så måste jag också säga att någonting som är slående när man pratar med folk här om just VM är ju hur, vilket vi har rapporterat om mycket också, hur enormt dyrt det är. Alltså det är ju ja. Så, för en vanlig mexikan är det här liksom ingenting man kan gå på. Alltså det här är, ja men jag kollade nu bara matchen, bara Sverige-Tunisien-matchen ligger på ja men 20-25 000 kronor motsvarande. Alltså det är ju så enormt dyrt, också med den här dynamiska prissättningen som FIFA har, så kan det verkligen, priserna sticker ju iväg liksom, vilket gör att det är klart att det blir sura miner då, eftersom att fotboll är en sån sak som många ja, men tycker att man ska ha rätt att se. Liksom. Men då kommer det samtidigt andra initiativ. Folk då kanske inte går på matcherna, men man sätter upp bildskärmar på torg och man har liksom egna fester och barer kommer visa det. Så att det blir ju ändå fotbollsfest. Och i de här små alternativa miljöerna så kan ju magi hända också. Så jag ska försöka följa dem.
11: Underbart. Tack så mycket, Love Lizarides, P3-korrespondent från Mexico City.
13: Tack så mycket.
12: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
7: Ja, på tal om premiärmatchen då. Låt oss ta oss till arenan där den här ska äga rum. Alltså det som kallas för en av världens mest mytiska legendernas stadion. Fotbollens Colosseum. Det är alltså den som numera heter Estadio Banorte.
11: Nej, men det köper vi inte. Nej. Det blir inte det vi säger.
7: I folkmun heter den ju Estadio Azteca. Hemmaplan för Club America, en av Mexikos allra främsta och mest populära klubbar. Som Love sa där, det är 82-83 000 till och med som kommer komma in på arenan nu under VM. Den tar faktiskt nästan 88 000 i en liten annan setting. Har du varit på den? Jag blandar alltid ihop om du har varit på den eller Maracanã i Brasilien.
11: Maracanã bara, jag har inte varit i Mexiko överhuvudtaget. Vad skrattar du
7: åt? Så var det jag. Nej, men att jag har ju frågat dig det här en miljard gånger och jag kommer aldrig ihåg.
11: Nej, men nu kan du lyssna på det här avsnittet för att minnas framöver.
7: Alltså, Azteca Stadion, det är ju den enda arenan i världen som har varit värd för två VM-finaler.
11: Ja.
7: Det här kanske du visste.
11: Ja, eller tre om man räknar in inofficiella VM för damer 1971, som ju motarbetades något gruvligt men ändå ägde rum inför över 100 000 åskådare.
7: Ja, det går ju kanske inte riktigt att skämta bort eller sopa under mattan.
11: Nej.
7: 1970, då var den ju värd för Brasilien. När Brasilien tar guld, Pelé lyfter sitt tredje VM-guld.
11: Ja,
7: Pelé, alltså en av tidernas främsta fotbollsspelare. Han är den enda i världen som har vunnit tre stycken VM på här sidan. Han gör ju också det första målet i den matchen som råkar bli Brasiliens 100:e mål i VM. Oh. Det finns liksom väldigt mycket historik att dra ur det där.
11: Mm.
7: Men framför allt då, 1986, då hände det ju liksom en sekvens av otroliga händelser i en viss kvartsfinal när Argentina möter England, när en viss Diego Maradona, den här karismatiske kokainstinne, numera avlidne hjälten från Argentina, som gör mål med handen och hela världen ser det, förutom domaren, i det som då kallas för Guds hand.
11: Ja.
7: Och bara några minuter senare så gör han ju dessutom ett mål som har kallats för århundradets mål. När han tar sats från mittlinjen och dribblar av halva engelska laget på sin väg mot målet. Det är helt osannolikt att han får till de här två i en och samma match. Och det här sker alltså på Azteca Stadion.
11: Mm, underbart.
7: Nu när Mexiko tar emot Sydafrika i öppningsmatchen så blir den här arenan också den första historien som är värd för tre olika VM-turneringar. Fyra då, om vi räknar in den inofficiella.
11: Ja, men det var inofficiellt, så vi kan ändå släppa det. Ja. Men jag har sagt det och så har jag sagt det. Mm.
7: Alltså vi snackar ändå stamtavla, ja, eller hur?
11: Ja, verkligen.
7: Men det finns en grej som jag fastnar kanske allra mest för ändå, och det är den geografiska positionen för Azteca stadion. Mm-hmm. Den är belägen 2200 meter över havet. Om man ska ställa det lite i relation till exempel Göteborg, där du står.
11: Ja.
7: Ja. 12 meter.
11: Ja. Ja, jag är i och för sig tre våningar upp nu, men okej. Okay. Ja.
7: Ja, Dallas, där jag är, 147 meter. Alltså, börjar man komma upp över 1000 meter, då börjar det spela roll. Ja. Och då behöver spelarna förbereda sig inför. Och det här handlar ju om att luften är tunnare, vilket betyder att det är lägre syre i luften. Alltså, när du andas får du i dig mindre syre och därför blir du snabbare trött. Alltså man snackar om 15-20% är den här skillnaden. Och det som händer är ju att kroppen behöver kompensera. Mm. Och då börjar man andas snabbare och så börjar hjärtat slå mycket snabbare. Det hamrar liksom på, även när du har slutat anstränga dig och försöker liksom återhämta dig, haffa andan, så bara pumpar hjärtat. Det känns som att bröstet ska sprängas. Och dessutom så gör den här tunna luften att man förlorar mer vätska, man svettas mer. Så det här med att fylla på blir ännu mer kritiskt. Och för att vänja sig vid det här, då åker idrottare på så kallade höghöjdsläger.
11: Ja, just
7: alltså
11: det.
7: Minst 2 veckor behöver man vara där för att kroppen ska vänja sig vid det här nya tillståndet.
11: Sånt som skidåkare liksom och sånt har gjort i alla tider. Exakt. Nästan. Och för vissa slår det helt fel för att deras kropp inte är skapt för det, för att de är såna låglandspersoner.
7: Eller hur? Mm. Och det är ju bara ena sidan av det. För andra sidan är att också bollen påverkas. För tunn luft betyder att lägre luftmotstånd, alltså flyger bollen längre, snabbare och får mindre skruv. Så hela liksom tekniken, hur du slår till bollen, passningsspelet, utsparkarna, allting påverkas av det här. Och det betyder att lag som är vana vid det här har en väldigt stor fördel. Till exempel Mexiko då. Och i Mexikos grupp, där spelar ju Tjeckien. Tjeckien har valt att ha sitt camp här i Dallas, precis som Sverige. De har inte preppat på den här höga höjden. Och i den avgörande gruppspelsmatchen, vad som kan bli en avgörande gruppspelsmatch, den tredje, mellan då Mexiko och Tjeckien, då möts ju de här två. Då har Tjeckien alltså inte vant sina kroppar vid den här höga höjden. Hur fan ska den matchen gå?
11: Oj.
7: Det går jag runt och tänker på.
11: Ja, det kommer vi återkomma till med andra ord.
7: Verkligen.
11: Det är Azteca stadion som vi ska få återuppleva igen. Och det var där som bland annat då Guds hand skedde. Det måste vi bära med oss inför kvällens match, inte sant? När VM 2026 kickas igång, 3 länder, vi hörde det tidigare när vi snackade med Love, arrangerar ju tillsammans. Det har aldrig hänt förut. Kanada, Mexiko och USA är det ju. 48 lag är med, 16 fler än tidigare. Totalt 1248 spelare är med i de här trupperna som ska prestera härlig fotboll, bland annat på hög höjd. 104 matcher ska spelas. Det är 40 fler än i förra VM. 104 matcher. Detta VM,
7: det går knappt att ta in.
11: Nej, men det är som ett maraton, de här världsmästerskapen i fotboll. Och det är flera länder som gör VM-debut i detta utökade VM. Med drygt 150 000 invånare, karibiska önationen Curaçao till exempel. Det är som att Uppsala skulle ha med ett lag i VM. Vi toppar ju visserligen Sirius fotbollsallsvenskan, så det kanske inte vore helt fel, eller vad säger du?
14: Nej, bara en sån sak.
11: Kap Verde, ett landslag ur en nation med en befolkning stor som Malmö plus Lund. Debut gör också Jordanien och Uzbekistan, och bara den meningen att prata om de nationerna i fotbolls-VM, Jordanien och Uzbekistan, det låter ju... Ja, men smått absurt ändå. Alltså, jag tycker det
7: är
11: känns...
7: Är du lite konservativ? Lite ja, men... så bakåtsträvande?
11: Jag tänkte fråga dig det. Är det vad jag är, småsint mot de här mindre fotbollsnationerna?
7: Ja, men, det, å ena sidan, världen möts. Alla får vara med. Å andra sidan, 104 matcher.
11: Mm.
7: Vem ska se alla de här matcherna?
11: Ja, och kommer man inte bli mätt, liksom, är ju frågan också. Och kommer inte bli lite väl ojämnt i vissa lägen. Men det känns ju som att det är det internationella fotbollförbundet FIFAs ordförande, den mycket omstridde men liksom på många sätt ändå ohotade Gianni Infantino som gör alla de här liksom åtgärderna och förändringarna för att förvandla VM till en ännu större, en gigantisk kassako, det är ju känslan. Och då verkar det ingå någonstans att etablera tron hos de här över 200 medlemsländerna att ja, någon gång på något sätt så kanske även mitt lilla land kan få spela fotbolls-VM. Och det är ju till exempel redan uppe på tapeten att det ska vara 64 lag till nästa VM. Är det rimligt, Samir?
7: Aha, wow, alltså de kommer knappt liksom känna efter om det här funkade bra eller inte innan de stegar upp ytterligare steg.
11: Jag tycker ju att VM ska vara sådär crème de la crème, den här asken med favoritpraliner som ens farbror köpte på någon svåråtkomlig tax-free när han var ute och reste 1989. Man vill ha alla bitarna i den där asken. Man vill käka upp varenda godis, man vill suga på och njuta av dem och ta vara på dem. Eller hur? Och det känns kanske inte riktigt som att 104 matcher ger den känslan av exklusivitet och vilja att få njuta av varenda minut.
7: Nej, men alltså, förvisso, de där askarna blir ju mindre nu och också äckligare. Men jag förstår precis vad du menar.
11: Det är mycket annat som är nytt också i detta VM. Det är nya regler eller tolkningar snarare från domarhåll. Det ska bli snabbare, snabbare, snabbare. Tidsfifflet ska bort. Det är liksom det främsta budskapet. Speluppehåll måste minska. Maskningen ska förintas. Tidsslöseri för att kontrollera tiden och kanske bevaka en ledning i en match, det ska bort. Och en regel mot sånt här, det har vi ju redan sett ganska mycket i fotbollen före VM, den här 8-sekundersregeln för målvakter som plockat upp bollen i famnen, att han måste släppa ner och rulla igång. Får en varning efter 5 sekunder, annars blir det hörna för motståndarlaget.
7: Just det. Jag är så himla spänd på att se hur det här ska funka, för det är väldigt varmt. Alltså det är varmt i USA, det är varmt i Mexiko. Det har också snackats mycket om det idag på landslagets samling, hur värmen kommer påverka. Det kommer ju bli långsammare spel, spelarna kommer behöva ta lite fler pauser. Då finns det ett regelverk som lite ska motarbeta det. Det ska bli en intressant clash att följa.
11: För i VM kommer ju tiden vara i fokus väl ännu fler delar av spelet. Alltså inspark, inkast, det är maxgräns på 5 sekunder. Annars blir det hörna för det andra laget vid en fördröjd inspark. Eller vid långsamt inkast då, så går över till motståndaren istället.
15: Man kommer se att om det är en spelare som ska lägga ett långt inspark, om han springer dit i ett bra tempo. Man kommer rätt långt på den tiden. Det är liksom så, som en byter, om det ska ta 10 sekunder så tänker man, hur ska man hinna av då? Men man hinner väldigt långt på 10 sekunder.
11: Stefan Johannesson som är domarchef i Sverige. Jag ser ju framför mig att domarna kommer bli mer av tidsstudiemän. Alltså gå omkring med tidtagare eller en ensam själ mitt ute på en gräsmatta som går och räknar för sig själv. Och ibland får en röst i öronsnäckan om vad som ska videogranskas. För det där ska ju också utökas, att VAR-teamet ska kika på ännu fler situationer. Och det är fler tidsanknutna nyheter till detta VM. En skadad spelare som får vård på planen måste lämna under en minut. I princip finns några undantag. En spelare som byts ut måste lämna planen inom 10 sekunder. Annars måste den som ska bytas in vänta i en minut utanför.
16: Who's keeping that clock? Who's counting the running off? Incredibly complicated.
11: Jag gillar inte riktigt vad det här gör med mig, Samir, för jag är orolig över att jag kommer bara sitta och räkna och bli frustrerad över att det här inte efterlevs. Det är jag orolig för, bland mycket magiskt som säkert kommer ske under detta VM. Som alltså inleds 21.00 ikväll. Det är Mexiko mot Sydafrika på legendariska Azteca-stadion. Och det är en hemmapublik som jag, trots alla de här politiska diskussionerna som pågår, ändå tror kommer vara igång riktigt ordentligt och bara koka.
7: Och sen får vi inte glömma att det väntar en till match, för sen ska ju Sydkorea möta Tjeckien. Jag är jättespänd på Son Heung-min, alltså den gamla Tottenham, ja, men man får nästan kalla honom legendaren, som numera spelar här i USA. Han är 2 mål ifrån att bli mästermålskytt i Sydkorea, och Sydkorea leds ju nu av Hong Myong-bo. 2002 var ju han kapten i det laget som tog sig hela vägen till bronsmatch. Han är van vid att skrälla.
12: Du har hört Uppsnacket fotbolls-VM. Fler avsnitt finns i appen Sveriges Radio. Sök på Uppsnacket. Och glöm inte att klicka i hjärtat och slå på pushnotiser, så får du påminnelser och missar inga avsnitt.
17: Vad underbart att få inleda morgonen med lite Uppsnacket.
18: Ja, det är fint.
17: Ja, det var fint. Och nu är här till ett helt annat uppsnack. En kaostrio idag bestående av mig, Rebecka, Henrik och Johan.
18: Kommer det bli ett radioprogram som räcker hela vägen till 10?
17: Det är frågan. Det återstår att se, skulle jag vilja hävda. Vad tror du, Johan?
19: Är 10 nog, tänker jag. Oj, vad jag har att säga.
17: Oj, oj, oj, vi drar ut på hela dagen idag. Och Henrik har redan börjat sniffa sig själv i armhålorna.
18: Ja, jag bara vill att ni ska uppmärksamma min doft. Om ni undrar vad det är. Det är 5.56.
17: Ja, vad trevligt.
18: Japp.
17: Uppsmörjd och
18: sämre
17: redo.
18: Sämre kan man lukta.
17: Att berätta om föreningen Värna Värnö idag.
18: Just det.
17: Jajamän. Och Johan, du ska ge dig iväg på ett riktigt VM-uppdrag. Idag drar ju världsmästerskapet i fotboll igång. Och vad hör då till? Ja, bland annat öl. Mer om detta.
18: Folk är törstiga.
17: Ja, visst är det så. Mer om detta i denna sändning. Först och främst inleder vi med Ekot. Klockan är 6. Här är Henrik Sell.
20: God morgon. I Nordirland var det nya våldsamma upplopp igår kväll. Polisen använde vattenkanoner mot demonstranter som kastade gatsten och försökte komma fram till ett asylboende. Och stora delar av Belfast stängdes ner.
4: Think not to our foreigners, but the locals are afraid of what happened.
5: Jag tror att både vi utlänningar och nordirländerna är oroliga för det som sker nu, säger Ida, som är kinesisk gäststudent och en av få personer ute på gatan igår.

0: som blev upprinnelsen till de senaste dagarnas oroligheter. Nina Benner, Belfast.
1: Den 1 juli inför Försäkringskassan en sanktionsavgift för de som krävs på att betala tillbaka exempelvis föräldra- eller sjukpenning. Men en tidigare granskning har visat på brister i över hälften av alla beslut om återkrav, och därför finns nu en oro över att människor ska drabbas av sanktionsavgiften felaktigt. Pontus Ruda fick ett felaktigt återkrav på 1,4 miljoner kronor.
2: Har man medvetet gjort felet så får man ju räkna med att man blir straffad. Men jag är rädd att väldigt många som kommer till drabbas kommer att vara helt oskyldiga.
3: Pontus överklagade i domstol och fick rätt. Men en granskning från Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, förra året visade brister i över hälften av myndighetens återkrav. Och när en ny sanktionsavgift införs den 1 juli för de som får återkrav oroas nu både facket på Försäkringskassan och ISF för att bidragstagare som Pontus Ruda ska drabbas ännu hårdare. Men Fredrik Falk, som är ansvarig för myndighetens hantering av återkrav, försäkrar att myndigheten har åtgärdat problemen.
4: Det kan bli fel, men då har man ju också möjligheten att begära omprövning och överklaga.
1: Reporter här Annie Säv. Arbetslösheten fortsätter att minska i hela landet, men det sker med små steg enligt Arbetsförmedlingens statistik. I slutet av maj var drygt 339 000 personer arbetslösa. Det är cirka 20 000 färre jämfört med för ett år sedan. Och det lägsta antalet inskrivna på myndigheten sedan slutet av 2023. Över 150 000 personer har varit utan arbete i ett år eller mer och räknas som långtidsarbetslösa. I Mellanöstern har USA i natt attackerat flera mål i Iran, och Iran har svarat med attacker mot amerikanska militärmål i Bahrain. Samtidigt säger Iran att de återigen stängt Hormuzsundet och att alla fartyg som passerar utan tillstånd ska beskjutas, något som motsägs av amerikanska militären. Och ikväll drar herrarnas fotbolls-VM igång i Nordamerika, ett mästerskap som inför premiären möts av mycket kritik.
5: Det är det största världsmästerskapet i fotboll någonsin som nu inleds i Mexiko, Kanada och USA. Och för första gången deltar 48 stycken landslag. Ett av de mest omskrivna är Iran, som kommer spela alla sina gruppspelsmatcher i USA. De senaste dagarna har de militära spänningarna mellan USA och Iran ökat ytterligare. Och på en presskonferens igår kväll sa internationella fotbollsförbundet, FIFAs president Gianni Infantino, att han är glad över att Iran kommer spela VM.
6: So I'm very happy that we managed to get Iran to come and play in this World Cup.
5: FIFA-presidenten fick också flera frågor om de rekordhöga biljettpriserna. Infantino menar att priserna är rimliga och sa att FIFA behöver pengarna för att investera i fotbollens utveckling, särskilt i fattiga länder som ingen annan bryr sig om.
6: We invest in all the countries where nobody wants to invest.
5: Premiären mellan Mexiko och Sydafrika börjar klockan 9 ikväll svensk tid. Simon Isaksson, Austin.
1: Och Kanada ser ut att bli nästa land att förbjuda sociala medier för unga. Regeringen där har lagt fram ett lagförslag om att begränsa tillgången till sociala medier för alla under 16 år. Det avslutar Ekots sändning klockan 6.
7: Det gör det, men sändningen här från P4 Hallands morgon har bara börjat.
8: Yep.
7: Tycker också att det är vissa vuxna som borde förbjudas av sociala medier.
8: Vad har jag gjort nu?
7: Nej, borde det ena också att säga det andra.
8: Ja, okej. Okay. Jag skriver konstiga saker var och varannan dag.
7: Jag tycker inte att det du har gjort själv. Men det är ju väldigt många länder nu som följer. Jag tror det var Australien som började det här med att sätta en åldersgräns på sociala medier.
8: Ah, okej.
7: Okay. Det var Frankrike.
8: 16. Så det var en nedre, ja.
7: Vad sa du?
8: Nedre åldersgräns.
7: Exakt, exakt. Mm. Ja visst, vi är igång. Det kommer handla om både att föreningen Värna Värö ska överklaga länsstyrelsens beslut att ta bort delar av ett naturreservat idag. Det ska handla lite grann om fotbolls-VM ur den vinkeln att kanske en och annan är sugen på öl när det vankas ett sånt här mästerskap. Och lite AI-böcker. lite gräv i arkivet, har du lovat?
8: Ja, jag har det. Jag har förmodligen någonting som dessutom delvis lite har koppling till Dagens Nyhet.
7: Mm.

0: Och så har vi i vanlig ordning med oss trafiken också. Denna morgon, Hanna Abdullah, god morgon.
1: Ja, god morgon säger vi från trafikredaktionen. Vad det gäller trafiken så har det börjat smått att rulla igång. Morgontrafiken har inte riktigt kommit igång ännu. Däremot så det som är bra att uppmärksamma är på länsväg 614 mellan Kvibille och Harplinge i höjd med E6an. Så är det trafiken regleras där med trafikljus, vakt och följebil på grund av asfalteringsarbete. Utöver det så kan du tipsa oss på 020 999 444.

0: Camera med Ed Sheeran. Ja, som tidigare nämnt då, föreningen Värna Värö ska överklaga länsstyrelsens beslut att ta bort delar av naturreservatet Biskopshagen vid Ringhals.
1: Ja, men precis. Och de ska ju ta bort det där naturreservatet, beslutade de igår, för att ge plats åt Vattenfalls nya kärnreaktorer där. Men länsstyrelsen, de säger ju ja främst för att behovet av el är väldigt stort då. Det väger väldigt tungt. Men föreningen här kritiserar att det ännu inte finns någon tydlig eller likvärdig kompensation för det här naturområdet då, med unik natur som försvinner där. Mm. Så föreningen där Linus Källgård är ordförande, de varnar också för att det här beslutet, det kan bli ett viktigt prejudikat, alltså en vägledande dom för naturreservat i hela Sverige.
2: Vad innebär det för resten av alla landets naturreservat om det nu visas att ett bolag som vill bygga i ett reservat kan komma och upphäva det?
0: Och som även det tidigare nämnt, idag så inleds ju fotbolls-VM för herrarna med matchen Mexiko-Sydafrika.
3: Hurra!
0: Ja visst, ja. Vem hejar ni på?
1: Mexiko och Sydafrika.
0: Jag har inte funderat på det. Det är många som kommer titta i alla fall. Oavsett om man är på plats, Johan, eller hemma.
4: Så är det. Och av någon anledning, som jag inte förstår, så blir man törstig av att titta på fotboll också. Man har ju hört hur spelarna jobbar på hur ofta de ska dricka och att de har bara vissa drickapauser och sådär. Men tydligen blir folk törstiga, och på bryggeriet Carlsberg Falkenberg där har de skalat upp rätt ordentligt här för sommaren för ökad efterfrågan. Inte minst då på grund av fotbolls-VM. Jag tänkte liksom undersöka lite det. Jag blev lite konfunderad. De borde väl vara klara med dryckerna nu till fotbolls-VM. Men ja, det gäller väl att fylla på också.
0: Ja, det är väl det. Det är ju ett väldigt långt, största VM-et hittills hade vi ju precis här i Ekot. Ja. Så att det kanske är så att det drar ut på tiden, så de får bara fylla på.
4: Många matcher var det? Över 100?
0: 104 sa han det.
1: Ja,
0: 104 matcher, något sånt.
1: Fattar inte hur spelarna ska orka.
0: Nej, de spelar ju inte 104. Det är inte så att Sverige spelar 104 matcher.
1: Okej.
0: Om jag har förstått det hela rätt. Jag tänker att jag fortsätter lite på samma spår, för det har ju också pratats en hel del inför det här VM:et om det här med att man ska få utöka serveringstiden för alkohol för krogarna. Och nu har Visita då så gjort en undersökning i landets samtliga kommuner för att ta reda på hur många som har ansökt att få servera alkohol utöver deras ordinarie tid. 410 restauranger har gjort detta. Ja. Pubbar och andra verksamheter har ansökt om detta. 90% av de som har sökt, det är verksamheter som redan har serveringstillstånd, men 10% då kommer från verksamheter som saknar stadigvarande tillstånd.
1: Jaha,
0: så det är ju också
1: det
0: en liten effekt av det här med slopat matkrav, kan man tänka.
1: Ja, just det. Ja, det går ju lite hand i hand där.

0: Det var ju Bianca Ingrosso med Blomstertid.
1: Va? Var det hon?
0: Ja, men snälla.
1: Den här, jag har inte hört den.
0: Den är inte ny på något sätt. Jag tror den kom för typ 3 år sedan eller sånt.
1: Ja, men jag gräver ju i arkiv 40 år bakåt. Ja, det är min grej.
0: Så den har knappt kommit för din del.
1: Nej.
0: Ja, om 30 år, då kommer du hitta den.
1: Exakt så. Mm.
0: Vi lämnar Bianca Ingrosso en stund och fokuserar istället på naturreservatet Biskopshagen, landets just nu kanske mest omtalade och omdebatterade naturreservat. Det ligger ju precis intill Ringhals. Och nu har länsstyrelsen alltså sagt ja till att upphäva delar av reservatet för att Vattenfall ska kunna bygga de här nya reaktorerna som vi har hört mycket om.
1: Ja, men precis. Och det är just det tyngsta argumentet som länsstyrelsen, eller det som vägde tyngst i deras beslut där, det är behovet av ny el. Men så har vi en förening som heter Värna Värö som är engagerade mot det här då. De är väldigt kritiska till beslutet och så säger de, det går att bygga kärnkraft men inte in i ett naturreservat, menar de.
0: Och som vi hörde innan, nu ska de alltså överklaga.
1: Ja, precis. Och då är det ordföranden Linus Källgård. Han menar att länsstyrelsen säger ja utan att Vattenfall har visat upp en fullgod kompensation, som de kallar det, för den här naturen. Alltså det är ett område med en hel del unik natur i. Den naturen som försvinner då. Och det här beslutet är ju villkorat på 6 punkter. Det kallas att det är ja med förbehåll, säger de om det här beslutet då. Och en av de här punkterna är att det ska ersättas med likvärdiga naturområden.
0: Men om man inte lyckas eller ersätta det med likvärdiga naturområden, då kan länsstyrelsen backa?
1: Ja, i teorin i alla fall. Oj, ursäkta. Men Källgård, han varnar för att det kommer att bli väldigt mycket svårare att stoppa i efterhand eller lite senare, eftersom man har plöjt ner många skattemiljoner redan på den här planeringen och så. Så därför har föreningen samlat in pengar till en jurist, en miljörättsjurist då. Och så kallar de det här hela alltet för en principiell fråga. Alltså, om man kan nagga ett naturreservat i kanten där, vad betyder det för andra reservat runt om i landet?
2: P4 Halland.

0: Stop med Spice Girls.
1: Precis. Du, jag har en samhällsinformation här då, till de som bor framförallt i Valda.
0: Jaha.
1: Kungsbacka kommun skriver att det är avstängt vatten idag. Det har varit det från och till Kungsbacka-trakten. Ja, men i flera veckor för att de håller på med något reparationsarbete och sådär. Men nu är det Högarydsvägen, Sandevägen, Svegkällevägen, Valdaängsvägen och Videvägen mellan klockan 8 och 12 idag. Som de stänger av vatten där, så tappa upp vatten i förväg efter eget behov, står det på Kungsbackas hemsida.
0: Ja, det är lite spännande.
1: Vad har du för samhällsinfo att bidra med?
0: Jag kan berätta vem som vann årets mästerkock, men det känns jätteelakt för att det har kanske inte alla sett än. Aha, så det får man inte säga så här tidigt
1: spoiler.
0: Dagen efter. Nej, det tror jag struntar i. Men jag hade kunnat säga det om jag hade varit lite mindre ovettig.
1: På 80-talet, då minns jag att ordet spoiler använde man ganska ofta om man pratade om bilar.
0: Ja,
1: det var det häftigaste som fanns då.
0: Mm.
1: Alltså en bil med en spoiler på. Då var man typ som att...
0: Nu får du hjälpa mig och alla andra.
1: Ja, men det är en sån här som en liten vinge där bakom, om jag har förstått det rätt.
0: Okay.
1: Ja, som ser till att den pressas, bilen pressas mot marken om det går väldigt fort. Om jag har förstått det rätt. Och att den håller sig på rätt spår ungefär. Men det var fan spoiler, det var ett 80-talsord verkligen.
0: Och det här, det var samhällsinformation med Rebecca och Henrik.
2: Vi på P4 Halland befinner oss mitt i myllan.
3: Jag står i komposten här, i alldeles nyss så fick vi höra om löven som man en blad man inte fick ta.
2: Och ibland använder vi oss själva för att förmedla bilder genom ljud.
4: Väldigt vackert, nu mäter vi här med en måttstång hur lång rapsen är.
5: Den är ju nästan lika lång som du.
4: Exakt, och jag är inte så lång, den är nästan längre än mig.
2: Lyssna på oss alla dagar i veckan eller häng med i nyhetsflödet via appen Sveriges Radio.
6: Jag går alltid ut för hårt. Det går lite. Så lyssnar och hör mig.
7: Ja.

0: Fever Dream, Alex Warren. Vi ska få senaste nytt från Ekot.
1: Vi börjar i Mellanöstern. Där har USA i natt attackerat flera mål i Iran. Och Iran har svarat med attacker mot amerikanska militärmål i Bahrain. Iran säger nu att de återigen stängt Hormuzsundet, något som motsägs av amerikansk militär. I Belfast i Nordirland har oroligheterna fortsatt. Polisen använde igår kväll vattenkanoner mot demonstranter som kastade gatsten. Oroligheterna startade efter att en asylsökande gripits misstänkt för en allvarlig knivattack. Skogsbranschen vill att deras verksamhet ska klassas som samhällsviktig i händelse av till exempel krig. Enligt branschen bör skogsföretag prioriteras vid bränsleransonering. Och ikväll så drar fotbolls-VM i Nordamerika igång. Premiärmatchen, i den möts Mexiko och Sydafrika, och den startar klockan 21 svensk tid. Det var Ekot på en minut.
0: Tack för det, Henrik Zell. Vill du rätta dig själv?
2: Mm-hmm. Om spoiler, ja.
0: Ja.
2: Japp, jag kollade här och googlade lite. Det finns olika typer av spoilers. Båda är tanken att det ska minska, alltså öka marktrycket, att bilen, fordonet trycks ner mot marken och sen minska luftmotståndet då. Men det finns bakspoilers, det var ju den jag tänkte på.
0: Ja.
2: Och sen finns det frontspoiler, sitter längst ner på bilens fronter. Och det ska tränga undan luften liksom, kan man säga. Men sen finns det också vinge. Johan var nämligen med här och sa att jag tror du förväxlar det här med en vinge eller en frontspoiler och sånt där. Men då står det, vinge förväxlas ofta med en spoiler. En vinge liknar ett upp- och nervänt flygplan och har som enda syfte att skapa maximalt marktryck, alltså downforce, för racing. Medan en spoiler primärt ska störa och släta ut luftflödet. Men det var ändå spoiler man sa på 80-talet. Det är ett riktigt 80-talsord.
0: Och nu när jag söker på spoiler, bakspoiler, så är det ut som något jag hade kallat vinge om en bil körde förbi.
2: Jaha, okej. Okay. Man kanske inte ska lita på Google då.
0: Vem i hela världen ska man lita på?
2: Nej.

0: Sara Larsson bjuder oss på Lash Life. Och nu ska vi bli bjudna på senaste nytt från Halland. Henrik, klockan är 6:30.
1: Föreningen Värna Värö kommer att överklaga länsstyrelsens beslut att upphäva delar av naturreservatet bredvid Ringhals. Vattenfalls plan är nya reaktorer där.
2: Det är en otroligt fin plats. Det finns ju faktiskt både andra sätt att producera el, och det är också fullt möjligt att bygga kärnkraft i Sverige utanför naturreservat.
3: Just behovet av ny el är länsstyrelsens tyngsta argument. Men Linus Källgård, ordförande i Värna Värö, som inte vill ha ny kärnkraft i naturreservatet Biskopshagen, är kritisk mot att länsstyrelsen säger ja utan att Vattenfall kunnat presentera en fullgod kompensation.
2: Vi anser inte att man kan lösa det i efterhand. Utan kompensationen ska ju vara på plats innan man kan fatta ett beslut.
3: Men även om länsstyrelsen har möjlighet att dra tillbaka beslutet, om Vattenfall inte lyckas kompensera, så ser Linus Källgård en utmaning i att stoppa projektet längre fram om både bolaget och skattebetalarna redan lagt ner många miljoner i det.
2: Det blir ju lite svårare att kanske säga nej då, om det visar sig att det är en halvbra kompensation som inte riktigt duger.
3: Värna Värö har samlat in pengar för att betala en miljörättsjurist för att driva deras sak, och de erbjuder också andra föreningar juristens argument. Och frågan är högst principiell enligt Linus Källgård.
2: Vad innebär det för resten av alla landets naturreservat om det nu visas att ett bolag som vill bygga i ett reservat kan komma och upphäva det?
1: Reporter Anna Nyberg. Sannarpsgymnasiet i Halmstad stärker sin idrottsprofil genom att starta 4 nya nationella idrottsutbildningar i truppgymnastik, fotboll, volleyboll och tyngdlyftning. Och de har precis blivit godkända av Skolverket, de här utbildningarna. Tillsammans innebär det över 130 nya utbildningsplatser, och den här satsningen ger elever bättre möjligheter att kombinera elitidrott och studier. Och det ser ut att bli höstterminen 2027 som den första kullen elever kommer då.
0: Mm, och vi har fått in sms till 035 17 27 27. Jimmy hälsar att jag är en tönt, för han skriver: det var spoiler som gällde, som man vinge så var man töntig.
1: Nej, men jag var ju ganska tuff då.
0: Ja, det får man säga. Tänk vad saker kan förändras. Nåväl, vi ska ut och titta på vädret. Eller jag sitter gärna kvar här, men kolla till prognosen. Vi har omkring halvklart med en del sol. Även lokala regnskurar kan uppstå, så lite av allt får man väl säga. Främst i söder ligger tyngdpunkten för de här regnskurarna. 15-18 grader blir det idag tillsammans med västliga vindar. Och så ska vi ut i trafiken med Hanna Abdulla. Och lite vilt vill du prata om?
4: Ja, men precis, det stämmer. Det är nämligen på E6 mellan Kungsbacka och Varberg vid trafikplats Kungsbacka och Fjärås. Där är det rådjur på fel sida om stängslet, så det är bra att uppmärksamma. Sen på riksväg 24 mellan Mellbystrand och Laholm mot Laholm, det är ett stillastående bil i vägkanten, så det är bra att uppmärksamma det också. Utöver det så kan du tipsa oss på 020 999 444.

0: Hold Me Closer, Elton John, Britney Spears, häromdagen får man väl ändå säga om i tisdags.
1: Ja, det tycker jag.
0: Eller är det föregår då?
1: Häromdagen tycker jag. Ja, men häromdagen funkar en vecka tillbaks, enligt mig.
0: Presenterades sommarpratarna 2026, och det var ju i alla medier där, i alla fall några minuter, när samtliga sommarpratare för sommaren kom. Ja. Är det någon som du kände direkt så, yes, då ska jag lyssna?
1: Ja, det var någon, låt mig återkomma.
0: Det enda jag tänkte på var att jag hade en intervju med Bibi Röde, som är då general, om man får kalla henne det, över sommarprat. Och hon sa i en intervju till Titti Schultz för någon månad sedan eller några veckor sedan att det kommer vara, ni kommer bli så överraskade. Ett jättestort namn.
1: Okej, okay. Och det var...
0: Det vet jag inte. Alltså jag kan, det är ingen känner så. Oj! Nej. Är det Kinnaman då eller? Namn.
1: Ja, det kan det vara, ja. Men det är väl inte jättestort.
0: Nej.
1: Ja. Men Martin Krag ser jag fram emot.
0: Mm. Ja, men vad fint. Vi får återkomma till sommarpratarna. Det finns mycket att säga om dem. Men först och främst ska vi få Radiosporten, för VM-premiären är ju här.
2: Då säger Radiosporten god morgon denna torsdag, om en stund till VM-fotbollen. Men vi börjar med friidrott från Oslo.
3: Andreas Almgren blev trea i Oslos Diamond League på 5000 meter med 12.48.61. Det näst bästa han har gjort i karriären och bara 4 sekunder ifrån hans Europarekord.
4: Stark löpning hela vägen, bra taktiskt lopp och framförallt en bra studs tillbaka efter 2 mindre bra lopp nu senast.
3: Fanny Ros blev sjua i kula med 18.63.
4: Hade nog förväntat mig lite mer, vill gärna se över 19 meter om hon ska kunna slåss om medaljer.
3: Och Maja Åskag blev också sjua i tresteg på 13.90.
4: Hade också gärna sett henne hoppa lite längre, inte minst om hon hade väldigt bra medvind i varje hopp. En bit över 14 hade jag nog nästan förväntat mig.
3: Carl Bengtström slutade 8 och sist på 400 meter häck med 49.36.
4: I paritet med hans årsbästa från Bydgårds för en dryg vecka sedan. Från en svår innerbana så helt okej tidigt på säsongen.
3: Julia Henriksson blev 7 på 100 meter med 11.41.
4: Placeringsmässigt som väntat, men kanske också lite långsamt med tanke på bra vindar i ryggen.
3: Och Samuel Pilström 11 på en mile med 3.50.27.
4: En bra tid, halvsekund från hans eget svenska rekord och framförallt ett steg framåt jämfört med loppet i Stockholm och loppet i Rabat.
2: Radiosportens expert Stefan Holm tillsammans med Alexander Lundholm nu till VM.
5: Idag är det dags för VM-premiär i fotboll. Mexiko mot Sydafrika, och det svenska landslaget som har en träningsfri dag är redo att bänka sig, säger Hjalmar Ekdal.
6: Vi kommer nog sitta bänkade och kolla på den matchen som vilket VM-mästerskap som helst som har varit under ens uppväxt. Ett VM är ju alltid otroligt liksom, speciellt för alla människor som är fokuserade att följa. Men framförallt nu då när vi är med i turneringen så blir det något extra. Så att det kommer absolut bli otroligt kul att få följa här, dra igång.
5: Lukas Bergvall känner tydligt att det här är en VM-premiär som blir helt annorlunda än tidigare i livet.
7: Det är lite surrealistiskt faktiskt. Det är otroligt. Jag tror att det är svårt att ta in nu, men havet börjar ta in det mer och mer. Men sen där, när man får spela på arenan så blir det någonting annat.
2: Reporter i USA, Selma Jennervall. Här är ett lyssningstips.
8: Uppsnacket fotbolls-VM.
9: Varje morgon, hela gruppspelet.
10: Och sen inför varje slutspelsomgång.
9: Du kommer vara i USA.
10: Ja, men vi täcker ju 2 tidszoner, 2 kontinenter. Vi möts i mitten och det är ju i den här podden.
11: Orättvist dömd straff.
9: Ja, ännu bättre. En orättvist dömd straff. Du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten. Och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa matchdygn.
10: I djungeln av det här som är fotbolls-VM. Det största genom alla tider.
8: Uppsnacket fotbolls-VM.
0: Fotbollssnacket hörde vi där igen, och tack Radiosporten säger vi till Magnus Wahlman som är med oss under morgonen. En annan som är med oss, det är du, Johan.
12: Det är jag, ja. Absolut.
0: Nu på plats på Carlsberg, va?
12: Jajamän, det är jag. Nu reser jag mig upp från bilen. De har ju en del att göra, menar de, just för fotbolls-VM. Och det handlar ju om att folk vill titta på matchen och så vill de dricka samtidigt någonting. Det här blir både läsk och öl och annat, och då har de förberett sig. 120 sommarjobbare är det här i den här sommaren. Ska höra om det är liksom mer än vanligt. Jag kan tänka mig att det finns andra anledningar att vara törstig på sommaren annars också. Men, och en del är väl förberett. Men det ska bli spännande att se hur de gör för att möta upp behovet och så vidare, tänkte jag.
0: Mm. Tänk om vi skulle få in 120 stycken sommarvikarier. Det hade varit, undrar om det hade blivit så mycket bättre.
12: Vadå? Har du något emot sommarvikarie?
0: Absolut inte, men jag tänker liksom det är väl bra att ha lagom många. Om man har för många blir det liksom rörigt. Skulle vi behöva vara 50 och göra en morgonsändning? Det hade varit mycket.
1: Eller om man delar ut dem så att man har en per dag hela sommaren.
0: Eller man delar ut dem liksom en per ort.
1: Jaha, du menar så?
0: Ja, som är direktkorrespondenter.
1: Eller en delar ut en till varje vinnare i våra tävlingar.
0: Nej.
12: Jag tycker ni lämnar ämnet lite nu.
0: Ja, det gick över sig. Direkt.
12: Jag kan säga att det är inte så många sommarvikarier idag. Jag kollar på en ström av människor faktiskt som går in genom vakten här mot bryggeriet. Och de ser så rutinerade ut. Och det ser ut som att det här jobbet har jag gått till förut. Här kommer jag, har på mig lurar. Och så har jag liksom huvudet lite nedsänkt. Och så nickar jag till mot vakten och så går jag in. De ser inte ut som liksom första dagen på jobbet sommarvikarie direkt.
8: Lyssna in sommaren med oss.
11: P4.

0: The Beatles var det där ju med låten Here Comes the Sun.
1: Och det gör den. Jag måste göra en sån övergång.
0: Du måste göra det.
1: Man brukar ju säga att men det har varit mycket snack om att det är molnigt och regnskurar och grejer de senaste dagarna. Men det har varit underbara stunder vädermässigt också. Den här morgonen var en sån. Mm. Solen gick upp. Du, en norsk bok har tagits ner från hyllorna nu i bokhandeln. Det här har med fotbolls-VM att göra också. Det var därför jag kom att tänka på det lite. Mm-hmm. Det är efter att en recensent, Jonas Hansen-Meyer på NRK, har hittat klara användningar av AI i texten.
0: Okej.
1: Okay. Mm, jag kan bara berätta lite kort om boken då. Det är en fackbok om maktkampen mellan norska fotbollförbundets ordförande Lise Klaveness och FIFAs president Gianni Infantino. Liksom hett stoff så i fotbollsfebriga Norge. De kan nog om möjligt vara ännu fotbollsfebrigare än här i Sverige skulle jag tro. Och när den släpptes i slutet av maj då så var det ju fotbollsfeber. Men det kan ha gått lite snabbt. Hur märker man då att det är AI i en bok, tänker du,
0: ja,
1: Rebecka?
0: Det undrar jag verkligen.
1: Ja, har du något? Någon tanke?
0: Det är kanske lite konstig meningsuppbyggnad. Eller något sånt. Mm. Eller lite så inställsam kanske, vad vet jag.
1: Just det. Den har ju en viss klischéartad ton liksom, AI-språket, om man ber den liksom, kan du skriva ner någonting om det här eller så. Det har man ju provat ibland. Ja. Och då skrev den lite klischéartad. Och det märkte den här recensenten. Men det fanns lite andra små, ganska tydliga tecken kan man väl säga. Det här är ett citat taget direkt ur boken. Vi kan lyssna.
2: Självklart, här får du texten om konstgräsplaner och bollplaner i Norge skrivet i samma litterära stil som resten av ditt projekt.
0: Åh nej!
1: Oops, då kan vi klistra in där, ja.
0: Ja.
1: Ja. Lite uppenbart, eller?
0: Ja, men det här blir jag så jättetrött på. Alltså det är samma när man mejlar med folk och så mejlar de. Och så det är liksom, de orkar inte ens ta bort. Liksom, ibland använder ju sig vissa AI-chatt-tjänster av så här emojis eller symboler och liksom gör upp i listor. Och så ser man att personen liksom bara skickar det. Så bara, pratar jag med dig nu eller pratar jag med din chattbot? Det är liksom sådär. Oj, det här var ju inte bra.
1: Nej, det var inte bra. Vad säger författaren då? Nej, han säger ingenting. Men förlaget, det är ett ganska känt norskt förlag som har gett ut den här boken. Mm. Och som liksom har ganska väl renommerade böcker i övrigt och sådär som de ger ut. Och de säger att författaren använt en rad källor, däribland AI, och att en del av detta material inkluderats i texten.
0: Aha.
1: Ja, men vi kan väl höra lite vad han tänker om just det faktumet, den här recensenten då, Jonas Hansen-Meyer, om att det här händer på ett sånt förlag.
3: Fordi detta är ett av de största förlagen i Norge, där många berättar om väldigt grundiga processer, men i detta tillfälle så är det helt klart att jag tror inte någon har läst boken där. Det verkar inte som någon har läst boken.
1: Nej.
0: Det verkar inte som att någon har läst boken.
1: Det är konstigt att ge ut en bok som ingen har läst på förlaget.
0: Ja, ja, det känns ju som att korrekturläsa någonting är väl ändå något vi fortsatt värdesätter inom bokbranschen.
1: Lite så, åtminstone på förlaget kanske.
4: Hey, we're back.

0: Cup song. Ja du Björn Gustafsson, det är du inte ensam om att wrote yourself a World Cup song. För det är många som är med om det budet i år. De inofficiella VM-låtarna avlöser varandra även om vi har en officiell. Och samma sak noterar jag händer även på internationellt plan. För att igår kväll rapporterade TT om att ytterligare en VM-låt är på gång och kommer att framföras idag då under invigningen av hela VM. Och det är inte så småspik när det kommer till artister i listan på de som ska framföra. Det handlar om Andrea Bocelli, David Guetta, Jae och Megan Thee Stallion. Så att det är ganska stora artister som kommer att äntra scenen när VM ska invigas. Och man kallar den här nya VM-låten då för den officiella hymnen. Även om man redan i maj släppte den officiella VM-låten Die Die med Shakira. Och man säger också ifrån FIFAs håll att samlar globalt inflytelserika artister för att leverera turneringens ceremoniella och emotionella signatur. Låter fint det. Andrea Bocelli tänker jag att du som lyssnar kanske har lite koll på. David Guetta är ju också en stor fransk DJ. Och Jae, som jag inte känner till vid namn, är en del av den animerade musikalen K-pop Demon Hunters. Den har vi ju spelat, deras låt Golden, tror jag den heter, ganska mycket här i P4 Halland. Och sen har vi då den amerikanska rapstjärnan Megan Thee Stallion. DNA heter låten som vi alltså kommer få höra för första gången idag vid invigningen.
1: Han har varit Svenska kyrkans ärkebiskop i nästan 4 år nu. Martin Modéus kommer till P4 Extra torsdag. Jag träffar också artisten Lovat som har med sig ny musik. Och så pratar vi om hur man bär upp sina shorts på bästa sätt i sommartider. Spårvagnsföraren Daniela hyllas för sitt civilkurage. Henne ska jag träffa. P4 Extra med mig, Titti Schultz, börjar 13.04. Eller om du vill, när du vill, i appen Sveriges Radio.
2: P4 Halland. Sveriges Radio.

0: Tina Turner, låten heter The Best. Ser på Sveriges Radios hemsida att det var lite problem med en älgkalv igår i Stockholm, på Södermalm närmare bestämt. Enligt Trafik Stockholm så kom den på Skanstullbron och såg sen simma över Årstaviken innan den sköts. Det var så den här historien slutade. Säkert en stressig historia för en älgkalv att springa runt mitt i inner Stockholm. Vi ska fortsätta lite på temat vilt på vägar, men vi ska inte vara i Stockholm längre, utan Hanna Abdullah, vi ska till Halland.
1: Ja, men precis, det stämmer, nämligen på E6 mellan Kungsbacka och Varberg vid trafikplats Kungsbacka Syd och trafikplats Färås. Där är det rådjur på fel sida om stängslet, så det är bra att uppmärksamma det. Sen på Riksväg 24 Mellbystrand och Laholm, mot Laholm, där är det en stillastående bil i vägkanten. Utöver det så är det lugnt i trafiken, och tipsa oss kan du göra på 020 999 444.
0: Och nu ska vi få Ekot klockan 7 med Henrik Sell som börjar i skogsbranschen.
2: Skogsföretag vill klassas som samhällsviktiga om det blir krig eller kris. Enligt Kolbjörn Kindströmer, ordförande för organisationen Skogsentreprenörerna, skulle hans bransch stanna inom några dagar vid en kris, vilket skulle få konsekvenser.
3: Vi är en viktig resurs för energiförsörjningen och förpackningar till livsmedelsindustrin, hygienartiklar och det till våra lasarett.
4: Kolbjörn Kindströmers maskiner avverkar träd som blir toapapper och förpackningar och värme till bostäder. Få skogsföretag har lager av bränsle som är stöldbegärligt och dyrt. Blir det bränsleransonering i kris eller krig borde de prioriteras, menar han.
3: Risken är att om man inte har samhällsviktig bransch att man inte får del av den ransoneringen. Och jag är rädd att vi inte får tillräckligt med personal när det händer, att de blir upptagna till andra saker inom civilförsvaret.
4: Skogsentreprenörerna har bjudit in flera myndigheter till en konferens idag. Och Mette Lindahl Olsson på Myndigheten för civilt försvar säger så här om skogsföretag.

0: Ita, som är kinesisk gäststudent och en av få personer ute på gatan igår kväll i centrala Belfast. Där de försökte hitta någonstans att köpa mat i en stad där så gott som alla butiker och restauranger hade stängt och dragit ner jalusierna redan på eftermiddagen. Jag är lite rädd, säger Ita.
1: A little because the street is empty.
0: Oroligheterna i Belfast fortsatte alltså igår kväll och i natt trots en upptrappad polisinsats och trots att familjen till den man i 40-årsåldern som skadades svårt i en knivattack i måndags vädjat om lugn. Det var den ovanligt brutala knivattacken där en 30-årig sudanesisk asylsökande misstänks för mordförsök som blev upprinnelsen till de senaste dagarnas oroligheter. Nina Benner, Belfast.
2: Arbetslösheten i Sverige fortsätter att minska, men det sker med små steg enligt Arbetsförmedlingens statistik. I slutet av maj var drygt 339 000 personer arbetslösa. Det är cirka 20 000 färre jämfört med för ett år sedan. Över 150 000 personer har varit utan arbete i ett år eller mer och räknas som långtidsarbetslösa. 4 av 10 undersökningstillstånd för gruvor i norra Sverige ligger helt eller delvis inom naturskyddade områden, visar en kartläggning från P4. Något miljöorganisationer är kritiska till. Med ett undersökningstillstånd får företag kartlägga berggrunden i ett område för att se om det finns brytbara mineralfyndigheter. Den 1 juli inför Försäkringskassan en sanktionsavgift för de som krävs på att betala tillbaka exempelvis föräldra- eller sjukpenning. Men en tidigare granskning har visat på brister i över hälften av alla besluts- om återkrav. Och därför finns nu en oro över att människor ska drabbas av sanktionsavgiften felaktigt. Pontus Ruda fick ett felaktigt återkrav på 1,4 miljoner kronor.
3: Har man medvetet gjort felet så får man ju räkna med att man blir straffad. Men jag är rädd att väldigt många som kommer till drabbas kommer att vara helt oskyldiga.
4: Pontus överklagade i domstol och fick rätt. Men en granskning från Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, förra året visade brister i över hälften av myndighetens återkrav. Och när en ny sanktionsavgift införs den 1 juli för de som får återkrav oroas nu både facket på Försäkringskassan och ISF för att bidragstagare som Pontus Ruda ska drabbas ännu hårdare. Men Fredrik Falk, som är ansvarig för myndighetens hantering av återkrav, försäkrar att myndigheten har åtgärdat problemen.
5: Det kan bli fel, men då har man ju också möjligheten att begära omprövning och överklaga.
2: Reporter Annie Säv. I 4 av 10 fall upptäckte varken föräldrar eller lärare att barn hade symptom på depression. Det visar preliminära resultat från en studie som gjorts vid universiteten i Karlstad och Örebro. Forskarna har följt 2000 barn sedan 2010, rapporterar P4 Värmland.
6: Och det här är P4 Halland, morgon. Det är torsdag den 11 juni. Henrik, Rebecka och Johan är ditt sällskap. Den här, ja men numera soliga morgonen, va?
7: Ja. Ja. Började lite molnigt och mulet i morse. Regnigt.
6: Och det kan återkomma, ska jag säga, för det står skurar i prognosen. Men vi tar ett snack med SMHI om bara en liten stund här.
7: Ja. Mm.

0: Bo Kaspers orkester, låten heter Tonårsland. Värna Värö går vidare till överklagan efter att länsstyrelsen gett klartecken att upphäva delar av naturreservatet intill Ringhals.
1: Ja, men precis. Det här beslutet togs ju igår eftermiddag ungefär. Så det är överklagan på G, säger de. Och myndigheten, de pekar ju på ett väldigt stort elbehov. Men föreningen, de befarar att den här naturen, det där området som de ska kompensera med när de tar delar av naturreservatet där, den kommer inte bli, de är rädda att den inte blir likvärdig och att det här projektet sen blir svårt att stoppa eftersom det har satsat så mycket skattepengar i det. Att det är svårt att säga nej i efterhand till det de erbjuder sen alltså. Mm. Så nu har de tagit in en miljörättsjurist och så vill de få det där beslutet prövat då, i högre instans.
0: Att det kommer låta ungefär så här. Men nu tar vi lite av det här naturreservatet. Men ni får den här andra delen som blir ett nytt naturreservat. Ja, okej, säger alla. Och sen så när det väl kommer det här nya, men det här är inte alls lika bra.
1: Nej.
0: Men nu har vi lagt så mycket pengar. Alltså, kan ni inte, kan jag plantera de blommorna där så får vi se.
1: Ja, och så kan det vara lite tystare tycker jag.
0: Ja, typ så. Mm. Ja, då förstår alla. Nu ska vi se om vi kan få styr på dagens väder tillsammans med Torbjörn Siman. God morgon på dig.
2: God morgon.
0: Meteorolog på SMHI är du, och idag får vi ett väder som bjuder på både det ena och det andra kan man säga. I alla fall i de södra delarna.
2: Ja, men precis. Ja, men det stämmer. Det är väl en ganska bra sammanfattning. I norra delarna är väl inte så dramatiskt väder. Det kommer att vara lite omväxlande sol och moln, en hel del sol faktiskt. Lite mer skurar i söder, så att det gäller väl framför allt Laholms, Halmstad och Hylte kommun, där kommer du dra förbi lite mer skurar. Kan väl nog kanske upp till även Falkenberg, möjligen en enstaka skur. Och det är ju framförallt lite tidigare på dagen här. Vi ser någon enstaka skur redan nu, och sen kommer det väl öka på lite grann då under förmiddagen och fram till tidiga eftermiddagen. Sen är det väl i stort sett dagens skurar passerade kan man väl säga, och det börjar även att klarna upp över hela området.
0: Så det blir en solig avslutning för hela Halland?
2: Ja, men det ser det ut att bli faktiskt. Och temperaturerna idag kommer ju stiga till 15-18 grader. Och lite inåt land där man varken har någon inverkan från det lite svalare havsvattnet eller skurarna där. Det är väl där man kan räkna med de högsta temperaturerna idag då.
0: Om vi blickar lite framåt då, jag vet att i alla fall i Halmstad imorgon så är det ju dags för student och det traditionsenliga flakåket. Kanske lite ackompanjerat av regn om jag har förstått det hela rätt.
2: Men, ja, precis. Ja, det är ju, kan ju dra förbi någon skur imorgon redan under morgontimmarna. Sen kommer det att mulna på och vi väntar att det ska komma in ett lite mer sammanhängande regn. Och troligtvis att det där börjar komma in mitt på dagen ungefär, till att börja med ganska lätt, sen på eftermiddagen och kvällen tilltagande intensitet på det här regnet också, så att imorgon kommer vi nog också få de högsta temperaturerna under förmiddagen, middagen med ja, någonstans 15-16 grader. Sen när regnet kommer in så kommer ju temperaturen att falla några grader då.
0: Och det gäller inte bara i Halmstad utan i stora delar av länet också?
2: Ja, det kommer in på ganska bred front.
0: Säger Torbjörn Siman, meteorolog på SMHI, alltså ha en fortsatt underbar torsdag.
2: Ja, men tack detsamma.
3: Hej. Hej.

0: Ecce mella culpa, Luis Fonsi och Demi Lovato. I Falkenberg där produceras det drycker för fullt för att släcka törsten hos fotbollssupportrar nu när VM kickar igång idag.
1: Ja, det gör det, och jag står vid hygienstationen just nu. Kommer det in ett gäng från underhåll, tror jag de här är också, va Jonas?
2: Det stämmer alldeles utmärkt.
1: Ja, de kör sparkcyklar med verktygslådor och grejer på efter att de har tvättat händerna och kör in i produktionen här. Där vi står så fylls sån här ölfat, eller det är paketeringen av ölfat, och man hör kanske hur lådorna liksom rullar förbi mig på rullande band här i en liten 90-graders sväng. Jonas Kurman är bryggerichef här och ja, över hela produktionen här i Sverige för Carlsberg. Ni arbetar femskift, ni har anställt 120 sommarjobbare för att klara av efterfrågan som ni räknar med nu då inför sommaren med fotbolls-VM. Kommer det räcka nu då, tror du?
2: Absolut, vi är förberedda. Vi har ju både byggt upp en del lager, men vi har också anställt lite fler sommarjobbare än vanligt. Vi hoppas på att Sverige går långt i VM. Och vi hoppas på fint väder naturligtvis. Det har en viss effekt för vår försäljning.
1: Ja, det har ju det. Och hur mycket kan man påverka i produktionen då? Som du sa, ni har byggt upp lager. Om ni märker att ja, men till exempel det går bra för Sverige och att det här kommer efterfrågan öka, hur snabbt kan ni liksom bara skicka ut mer?
2: Alltså, vi har ju byggt upp en del lager och vi har anställt lite fler sommarjobbare just av den anledningen, för att vi ska kunna gasa och bromsa lite grann. Det hänger väldigt mycket ihop med om Sverige går vidare i VM naturligtvis, och det hoppas vi alla att de gör. Och sen handlar det om hur vädret blir. Sol och värme, så går det också lite mer att dricka, och vi vill ha möjligheten att kunna gasa och bromsa i den situationen.
1: Om vi väger de två sakerna mot varandra, sol och värme och den här typen av evenemang nu då, som fotbolls-VM och Sverige med dessutom. Vad påverkar mest konsumtionen?
2: Jag tror att man skulle kunna säga att VM är under en längre period. Vädret skiftar ofta, så där får man kortare toppar, och det tar vi oftare med lagernivåerna. Medan när ett VM går riktigt bra och det blir en boost runt ett större event som VM, så behöver vi ha en långsiktigare försörjning, och därför så vill vi också vara beredda på det.
1: Okej, och ni tror att prestationen också i VM påverkar hur mycket dricka ni säljer. Hur har ni märkt det rent historiskt?
2: Det har vi kunnat se, att när Sverige är med i större sammanhang så är det ett större intresse både för konsumtionen på hemmaplan men också ute på krogen eller i samband med olika event.
1: Och vi står här vid ölpaketeringen som går ut till restauranger och så, men ni tillverkar vatten, läsk och öl. Vad är det som säljs mest under ett mästerskap?
2: Vi ser ju en generell ökning av alla de här kategorierna, och det som är glädjande att se och som vi har sett de senaste åren är att just alkoholfri öl ökar, och idag är det 10% av vår ölportfölj.
1: Hur mycket sa du?
2: 10%.
1: Ja, 10%. Och de 10% och lite annat ska vi prata om lite senare, tänkte jag, och hur ni tänker kring den fördelningen och hur ni jobbat med det helt enkelt. Jonas Kurman som är bryggerichef här på Carlsberg i Falkenberg.
0: Mm, och han nämnde ju där att vädret påverkar också, så att tänker jag att vi kör väl en låt som infattar en hel del väder. Sol, vind och vatten med Ted Gärdestad. Johan Davidsson, reporter.

0: Ted, va? Vilken sommarkille. Och vi är ju inte mitt inne i månaden juni, men ni har i alla fall tagit oss en liten bit på väg in i den här första av våra kanske tre mest klassiska sommarmånader. Och jag vill bara liksom ta er på pulsen lite där ute. Ni som lyssnar, hur mår ni egentligen i det här? Ja, det är liksom apropå inget, men hur mår du idag? Vad har du för dig? Det skulle jag gärna vilja veta. Själv har jag gått lite på en mental semester. Jag brukar ofta liksom vakna upp i midsommarveckan och känna en stress över att oj, oj, oj, nu är det sommar och jag har inte, vad ska jag göra? Nu ska vi maxa den här sommaren, men i år känns det liksom lite lugnt. Det lunkar på. Sommaren är här. Jag kan komma hem, sätta mig på min altan och känna att det är sommar trots att man inte har så där full semester. Men det känns lite som att hjärnan har tagit semester på ett charmigt och ändå fungerande sätt. Jag vill veta hur du mår idag. Hur har du det? Skicka ett sms till 035 17 27 27. Vad tar du dig för? Tankar? Liksom, frågan är fri på ett sätt. Att bara dela med dig av känslor, tankar och humör den här torsdagen en bit in i juni. 035 17 27 27.
1: Det här är P4 Halland.
2: Sveriges Radio.

0: Arbetslösheten fortsätter att minska i Sverige enligt Arbetsförmedlingen. I slutet av maj var drygt 339 000 arbetslösa, cirka 20 000 färre jämfört med för ett år sedan. Skogsbranschen vill att deras verksamhet ska klassas som samhällsviktig i händelse av exempelvis krig och bör prioriteras vid bränsleransonering. Kolbjörn Kindströmer är ordförande för organisationen Skogsentreprenörerna.
1: Om vi skulle hamna i kris eller krig, våran del, alltså skogsmaskinsidan i hela kedjan, stannar mellan 1 och 5 dagar, sen är det stopp.
0: I Belfast i Nordirland har oroligheterna efter att en asylsökande gripits misstänkt för en allvarlig knivattack fortsatt. Polisen använde igår kväll vattenkanoner mot demonstranter som kastade gatsten. Och Kanada ser ut att bli nästa land att förbjuda sociala medier för unga. Regeringen där föreslår en begränsad tillgång för alla under 16 år. Det var Ekot på en minut.
2: Med Henrik Sell som blev lite rumphugget på grund av att jag hade ett mycket trevligt samtal med Niklas som ringde in och berättade hur han mådde idag.
3: Jaha.
2: Bra!
3: Ja, jag hörde inte introt på Henrik Sell, men det var för att...
2: Ja, men det han sa, arbetslösheten har minskat.
3: Okay.
2: Och sen så fortsatte det som vi hörde. Jättehärligt. Niklas var ute och jobbade idag i solskenet. Så han mådde bra. Hur mår du som lyssnar? Skicka gärna ett sms till 035 17 27 27. Hur har du det idag?

0: Adele, Easy on Me, hör du här i P4 Halland där du nu ska få nyheter från Henrik, för klockan har blivit 7:30.
1: Och här ska det handla om Biskopshagen i Varberg.
2: Föreningen Värna Värö kommer att överklaga länsstyrelsens beslut och upphäva delar av naturreservatet bredvid Ringhals. Vattenfalls plan är nya reaktorer där.
3: Det är en otroligt fin plats. Det finns ju faktiskt både andra sätt att producera el, och det är också fullt möjligt att bygga kärnkraft i Sverige utanför naturreservat.
2: Just behovet av ny el är länsstyrelsens tyngsta argument. Men Linus Källgård, ordförande i Värna Värö, som inte vill ha ny kärnkraft i naturreservatet Biskopshagen, är kritisk mot att länsstyrelsen säger ja utan att Vattenfall kunnat presentera en fullgod kompensation.
3: Vi anser inte att man kan lösa det i efterhand, utan kompensationen ska ju vara på plats innan man kan fatta ett beslut.
2: Men även om länsstyrelsen har möjlighet att dra tillbaka beslutet, om Vattenfall inte lyckas kompensera, så ser Linus Källgård en utmaning i att stoppa projektet längre fram om både bolaget och skattebetalarna redan lagt ner många miljoner i det.
3: Det blir ju lite svårare att kanske säga nej då, om det visar sig att det är en halvbra kompensation som inte riktigt duger.
2: Värna Värö har samlat in pengar för att betala en miljörättsjurist för att driva deras sak, och de erbjuder också andra föreningar juristens argument. Och frågan är högst principiell enligt Linus Källgård.
3: Vad innebär det för resten av alla landets naturreservat om det nu visas att ett bolag som vill bygga i ett reservat kan komma och upphäva det?
1: Reporter här, Anna Nyberg. Idag kommer hovrättsdomen i ett mål där en chef från återvinningsbolaget Stena Recycling står åtalad för grovt miljöbrott. Det var mellan 2020 och 2021 som hundratals lastbilslass med nermalda skrotrester från Stena Recycling tömdes i en bergtäkt utanför Mellerud, där avfallet sedan användes för att bygga en slänt. Och enligt polisens kriminaltekniker riskerar avfallet att orsaka allvarliga föroreningar. Åklagaren vill att chefen döms till fängelse och att Stena Recycling ska betala 12 miljoner i företagsbot. Stena-chefen friades i tingsrätten, som ansåg att hans ansvar endast sträckte sig till att se till att mellanhänderna hade de tillstånd som krävdes för att ta emot avfallet. Och han nekar själv till brott. Ytterligare 6 personer är åtalade i samma fall, varav 4 fälldes för miljöbrott i tingsrätten. Och klockan 11 idag väntas domen komma. Ja.
0: Jag har aldrig varit i Mellerud, men det är ändå högst närvarande i mitt liv.
1: Hårda bud.
0: Exakt.
1: Ja.
0: Hårda bud i Mellerud. Undrar om det är så hårda bud i Mellerud.
1: Innebär att paketen som budet kommer med är hårda? Eller att... Nej.
0: Nej.
1: Hårda beslut handlar det om.
0: Exakt, ja. Ja. Säkert någon i Mellerud som har mjuka bud också.
1: Hur är det i Billerud?
0: Nej, det har jag ingen aning om. Det brukar man inte säga. Det kanske man borde börja istället.
1: Ja.
0: Mjuka bud i Billerud.
1: Just ja.
0: Vädermässigt idag så bjuds vi på omkring halvklart med en hel del sol, men även lokala regnskurar kan förekomma, då främst i de södra delarna av vårt vackra Halland. Mellan 15 och 18 grader har vi, och västliga vindar som blåser på oss. Vi ska ut i trafiken med Hanna Abdullah. Hur är läget?
4: Ja, på länsväg 614 vid Kvibille och Harplinge i höjd med E6an. Trafiken regleras där med trafikljus, vakt och följebil på grund av asfalteringsarbete. Sen vill vi påminna på E6an Kungsbacka-Varberg mellan trafikplats Kungsbacka och Färgås. Där är det rådjur på fel sida av viltstängslet. Så det är bra att uppmärksamma. Tipsa oss kan du göra på 020 999 444.

0: Steve Kekana, Raising My Family. Och nu ska vi få höra om ett nytt världsrekord efter 14 år. Det är dags för Radiosporten denna morgon med Magnus Wahlman.
1: Radiosporten börjar med friidrott och ett världsrekord. För i natt satte 20-årige college-studenten Jacoby Tharp världsrekord på 110 meter häck. Han sprang på 12,75 och slog det 14 år gamla världsrekordet. Och här mer på temat friidrott.
2: Andreas Almgren blev trea i Oslos Diamond League på 5000 meter med 12,48,61. Det näst bästa han har gjort i karriären och bara 4 sekunder från hans Europarekord.
3: Stark löpning hela vägen, bra taktiskt lopp och framförallt en bra studs tillbaka efter 2 mindre bra lopp nu senast.
2: Fanny Ros blev sjua i kula med 18,63.
3: Hade nog förväntat mig lite mer, vill gärna se en över 19 meter om man ska kunna slåss om en medaljer.
2: Och Maja Åskag blev också sjua i tresteg på 13,90.
3: Hade också gärna sett henne hoppa lite längre, inte minst om hon hade väldigt bra medvind i varje hopp. En bit över 14 hade jag nog nästan förväntat mig.
2: Carl Bengtström slutade 8 och sist på 400 meter häck med 49,36.
3: I paritet med hans årsbästa från Bydgårds för en dryg vecka sedan. Från en svår innerbana så helt okej tidigt på säsongen.
2: Julia Henriksson blev 7 på 100 meter med 11,41.
3: Placeringsmässigt som väntat men kanske också lite långsamt med tanke på bra vindar i ryggen.
2: Och Samuel Pilström 11 på en mile med 3,50,27.
3: En bra tid, halv sekund från hans eget svenska rekord och framförallt ett steg framåt jämfört med loppet i Stockholm och loppet i Rabat.
1: Radiosportens expert Stefan Holm tillsammans med reporter Alexander Lundholm. Ikväll 21.00 tillsammans i Sveriges Radio VM-premiären i fotboll.
4: Idag är det dags för VM-premiär i fotboll. Mexiko mot Sydafrika och det svenska landslaget som har en träningsfri dag är redo att bänka sig, säger Hjalmar Ekdal.
5: Vi kommer nog sitta bänkade och kolla på den matchen som vilket VM-mästerskap som helst som har varit under ens uppväxt. Ett VM är ju alltid otroligt liksom, speciellt för alla människor som är fotbollsintresserade att följa. Men framförallt nu när vi är med i turneringen så blir det något extra. Så att det kommer absolut bli otroligt kul att få följa här och dra igång.
4: Lukas Bergvall känner tydligt att det här är en VM-premiär som blir helt annorlunda än tidigare i livet.
6: Det är lite surrealistiskt faktiskt. Det är otroligt. Jag tror att det är svårt att ta in nu men havet börjar ta in det mer och mer. Men sen där när man får spela på arenan så blir det väl någonting annat.
1: Reporter i USA Selma Jennervall. Basket nu för New York har kopplat greppet om NBA-titeln. Laget vann den fjärde finalen efter en historisk vändning i natt. De hämtade in 29 poäng i den fjärde kvarten och vann med 1 poäng mot San Antonio. Nu fattas 1 seger för titeln där borta i basketligan i USA.
0: Tack för den rapporteringen Magnus. Och vi ska vidare till en av våra många och inofficiella VM-låtar. Nästan så att vi skulle kunna fylla en hel sändning med bara inofficiella och officiella VM-låtar för i år. Ja. Känns nästan så. Lite som när det är jul och vi bara har julmusik där runt jul.
7: Precis.
0: Här kommer i alla fall GES-barnen med deras version av När vi gräver guld i USA.

0: Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark där alltså med klassiken När vi gräver guld i USA. Och bryggeriet Carlsberg i Falkenberg går för högtryck när sommaren gjort entré och fotbolls-VM är i farstun. Johan?
1: Ja, det får man väl verkligen säga. Jag hängde ju vid produktionen innan, eller tappningen. Eller vad var det egentligen vi var, Jonas? Jag använder fel begrepp.
2: Det är helt riktigt, tappningen.
1: Ja, tappningen var vi vid. Och sen dess så har vi varit förbi matsalen. Sagt hej till några som äter frukost. Glasteamet var där, ett av dem. Och även lite folk från brygghuset. Och nu står vi utanför kontorsdelen här på Carlsberg. Där också lastbilar kommer kör in och ut med olika saker. Bland annat är det ju öl som tillverkas här, Jonas Kudeman som är bryggerichef. Och 10% är alkoholfri. Jag tänkte vi skulle fokusera lite på alkoholfria delen. Arbetar ni på något sätt och hur då i så fall för att öka den andelen?
2: Absolut, rent marknadsmässigt gör vi det och vi ser att det finns en drivkraft i marknaden för alkoholfri öl. Och det är där det utvecklas också. Väldigt glädjande att vi har en sån fin portfölj.
1: Ja, och vad handlar om att rent tillfredsställa marknaden där och vad handlar om ert ansvar för att minska skadeverkningarna av alkohol? Hur ser du på ert ansvar där?
2: Jag tycker att vi har ett ansvar. Jag tycker att vi tar det både internt och externt med olika initiativ. Vi har för ett par år sedan kört Don't Drink and Drive-kampanjer och vi har också tillsammans med fritidsfiskeföreningar jobbat med att förebygga alkohol på sjön. Och där, jag är mycket själv på sjön och jag dricker bara alkoholfritt i samband med båtförande. Mm.
1: Och detta handlar lite om kampanjer och att det syns att ni jobbar med det och sådär. Borde ni göra mer för att alkohol inte ska ha skadeverkningar i samhället? Skada tredje part, till exempel barn till vuxna som dricker för mycket eller liknande?
2: Man kan alltid göra mer, absolut. Jag tycker att vi tar ett stort ansvar och det ska vi göra också. Jag tror att det som sker i marknaden nu med att intresset för alkoholfri öl är ett tecken på att medvetenheten ökar. Och vi ser att det finns ett intresse för ett hälsosammare drickande och det är bra.
1: Och nu är det fotbolls-VM som står för dörren. Vi har berättat här tidigare att ni har tagit in fler sommarjobbare än vanligt, 120 här i Falkenberg. Vad är det som pågår just nu här på bryggeriet när de börjar vara i uppstarten här snart? Hur funkar det?
2: Dels har vi kört introduktionsdag för alla sommarjobbare där vi går igenom hygienkrav, säkerhet och grundläggande kunskaper för att kunna jobba i verksamheten. Och nu pågår ju då upplärning på plats där deras arbetsuppgifter sker. Mm.
1: Du nämnde för mig här när vi satt och fick att en sak som ni har märkt när ni börjar liksom titta på hur anläggningen funkar är att det är fler tjejer som söker sig till bryggeriet, både kanske sommarjobb då men även ordinarie anställda. Kan du inte berätta lite hur det märks ett av sätten?
2: Det ser vi i ansökningar, det är väldigt glädjande att ha en blandad kandidatgrupp att kunna anställa från. Och vi ser också att den mixen ger en positiv effekt.
1: Och ni har lite feldimensionerade omklädningsrum, sa du också, har du märkt?
2: Ja, vi har ju en period när vi överlappar med vår ordinarie personal som då hjälper till med upplärningen av sommarjobbare och de sommarjobbare som kommer in, så blir det lite tajt i omklädningsrummen. Nu har vi löst det, men det är sådana saker man får tänka på.
1: Ja, det är inte bara själva bryggeriverksamheten och dryckesproduktionen man får tänka på, utan det är sakerna runt omkring här. Ytterligare en lastbil rullar in på Carlsberg i Falkenberg när man förbereder sig för högtryck i sommar då. I remember.

0: Honestly.
1: Can we pretend Pink och Cash Cash? Återigen, har du gjort det, Henrik?
2: Ja, jag har begått något.
1: Ja, du har begått grävning i vårt halländska radioarkiv. Flera jordlager ner i marken har du gått nu. Mm. Lite som en arkeolog.
2: Ja, så känner jag mig.
1: Du har hittat en nyhet då som har en ganska stark koppling till dagens nyhet.
2: Ja, men det är det. Vi, i början av juni 1996 i programmet Efter tre, jag tror att det var förlagen till dagens P4 Extra då, då intervjuade programledaren Olle Stenholm chefen på Ringhals kärnkraftverk. Och vår nyhet idag handlar ju om bygget av nya kärnreaktorer och sen den här kompensationsfrågan. Alltså, länsstyrelsen sa ju ja till att ta bort skyddet för det här naturreservatet för att man ska kunna bygga reaktorer. Och då menar föreningen här, eller man, det här har de gett godkännande till trots att Vattenfall inte har visat vilken likvärdig natur.
1: Just det, som man ska kompensera med.
2: Så det är kompensationen här som är likheten. Och den här var ju då i Efter tre för 30 år sedan och det handlar delvis om kompensation.
3: I sommar så kommer en grupp vitryska barn som blev strålskadade efter Tjernobylolyckan till kyrkans sommarkollo i Åsa i Halland. Kyrkan har bett företag i Halland om bidrag. Kärnkraftverket i Ringhals vill inte ge pengar men erbjöd barnen T-tröjor och ett studiebesök på anläggningen istället.
2: Ja, och kyrkan tyckte ju såklart att det här var ett konstigt förslag. Ja. Och det var därför det blev en sån stor nyhet av det. Och Olle här, programledaren, han ställer frågan till Anders Hjort som var dåvarande chef på Ringhals. Tycker inte du också att det här var konstigt egentligen?
4: Ja, hörru, det blev lite fel där. Det kan man väl konstatera. Och när det gäller pengarna, för att bara nämna det, så kan man bara notera det att det är en policyfråga för oss att det inte ges såna typ av bidrag. Däremot så, det kom till den andra sidan sen, att försöka vara vänlig och hitta på någonting som skulle kunna ändå hjälpa kyrkan lite grann, så blev det lite olyckligt formulerat med ett besök på kärnkraftverket. Det kanske inte är det bästa för barn som har drabbats av Tjernobylkatastrofen, så att säga.
1: Nej,
2: inte helt.
1: Jag tror faktiskt inte.
2: Nej, men Anders, chefen där, han tyckte också själv att han förstod den här reaktionen från kyrkan och han tyckte det blev konstigt. Eller från reaktionen från sommarkollot där. Och det de skulle göra sen var då att höra med kyrkan om de kunde ställa upp med något annat på något sätt. Så vad Ringhals skulle göra där hängde lite grann på de själva där. Men tillbaka till de där t-shirtarna som de erbjöd barnen.
3: De här t-tröjorna, vad är det för någon bild eller text på dem?
4: Ja, du, vi har många olika sorter. Det är inte bara t-tröjor, för det var väl inte bara det som stod i brevet som vi skrev, utan det stod, eller liknande stod det antagligen. Och, ja, men vi har en dragster på tröjan, vi har bilder på Ringhalsverket, det står el för dig på. Vi har miniräknare och frisbees och kepsar och det finns allt möjligt.
3: Bilder på atomer?
4: Nej, det tror jag inte vi har. Du har inte sett några någon gång.
3: Det har ni inte.
4: Nej.
3: När det kommer besökare så där, är det vanligt att de är rädda för att de ska få strålning på sig?
4: Nej, då skulle de nog inte komma hit.
1: Nej. T-tröjor med atomer på, måhända.
2: Eventuellt.
1: Nej, då har jag inte sett några. Lite droppligt att bjuda in då barn som blivit skadade av Tjernobylkatastrofen till Ringhals, ett annat kärnkraftverk.
2: Lite grann.
5: P4 Halland. Sveriges Radio.
1: Det är också roligt att bara tänka på att det känns ju inte som att 96 är så långt borta, men det är ju faktiskt 30 år sedan.
2: Ja, det är sjukt.
1: Lite annat sätt att prata. T-shirt hade jag ju sagt idag.
2: T-tröjor. Ja. Mail.
1: Roligt.
2: Fanns det? Ja, det fanns då. Då sa man säkert e-brev. E-brev, ja. Mm.
1: Vi älskar när du gräver i arkivet, Henrik. Du borde nästan få en egen jingle när du har gjort det.
2: Åh, ordnar du det?
1: Ja, så ser vi vad jag kan göra.

0: Billie Jean, Michael Jackson och vi ska ut i trafiken med Hanna Abdullah, lite vägarbeten.
1: Jo, men precis på länsväg 614 vid Kvibille och Harplinge i höjd med E6an, så trafiken regleras med trafikljus där, vakt och följebil på grund av asfalteringsarbete. Tipsa oss kan du göra på 020 999 444.
0: Jajamän, lägg in numret i telefonen så har du det lätt till hands för att tipsa andra trafikanter. Här och nu ska vi få senaste nytt från Ekot med Henrik Sell. Det handlar bland annat om jakten på mineraler.
2: Fyra av tio undersökningstillstånd för gruvor i norra Sverige ligger helt eller delvis i naturskyddade områden. Det visar P4s kartläggning. Juristen Gunilla Högberg Björk har under lång tid jobbat med miljömål och hon är kritisk.
3: Det är chockande faktiskt. Det är anmärkningsvärt galet, särskilt Natura 2000 som har ett otroligt starkt skydd.
4: Särlämnande.
5: Skogsägaren Stina Norelius visar skogen i Bergby norr om Gävle. Här har redan gjorts provborrningar efter litium. Samtidigt ligger 34 hektar av området inom ett naturreservat och nästan 15 i ett Natura 2000-område.
6: Tänk om det är så nu att det finns så stora fyndigheter här så att man är beredd att gå vidare och ska göra en gruva eller dagbrott. Det är hemskt.
5: P4s kartläggning visar att 4 av 10 undersökningstillstånd i norra Sverige ligger helt eller delvis inom naturreservat eller Natura 2000 av totalt nära 700 tillstånd i norra Sverige. Maria Suner är vd på gruvornas branschorganisation Svemin. Hon tycker att gruvbolag ofta anpassar sitt arbete så att naturen inte skadas.
7: Men rent generellt så är prospektering något som påverkar naturen väldigt lite.
2: Reporter Josefin Nygren, P4 Gävleborg. I Mellanöstern har USA i natt attackerat flera mål i Iran. Och Iran har svarat med attacker mot amerikanska militärmål i Bahrain. Under natten hävdade också Iran att de stängt Hormuzsundet för all trafik och att alla fartyg som försökte passera

0: Studien har sedan 2010 följt 2000 barn från Karlstad från förskoleåldern. Evelina Landstedt är professor i socialt arbete.
1: De här resultaten får oss att tänka till lite grann, att det är så många som till och med 40% av de som har depressiva symptom av ungdomarna, så är det ingen oro för psykisk hälsa från de vuxnas sida.
0: Studien är unik genom att den följer så många barns utveckling under lång tid. Och en grupp sticker ut. 7 av 10 högstadieelever med depressiva symptom i studien är flickor. Evelina Landstedt ser en risk att vuxnas fördomar gör att symptomen normaliseras.
1: Kanske finns det en föreställning om att det är en del av att vara tonårstjej.
2: Reporter här, Kajsa Arnström, P4 Värmland. Skogsbranschen vill att deras verksamhet ska klassas som samhällsviktig i händelse av till exempel krig. Enligt branschen bör skogsföretag prioriteras vid exempelvis bränsleransonering. Energimyndigheten håller på att ta fram en prioriteringslista för hur olika branscher får ta del av bränsle vid ransonering. Och ikväll drar herrarnas fotbolls-VM igång i Nordamerika, ett mästerskap som inför premiären möts av mycket kritik.
3: Det är det största världsmästerskapet i fotboll någonsin som nu inleds i Mexiko, Kanada och USA. Och för första gången deltar 48 stycken landslag. Ett av de mest omskrivna är Iran, som kommer spela alla sina gruppspelsmatcher i USA. De senaste dagarna har de militära spänningarna mellan USA och Iran ökat ytterligare. Och på en presskonferens igår kväll sa Internationella fotbollsförbundet, FIFAs president Gianni Infantino, att han är glad över att Iran kommer spela VM.
4: So I'm very happy that we managed to get Iran to come and play in this World Cup.
3: FIFA-presidenten fick också flera frågor om de rekordhöga biljettpriserna. Infantino menar att priserna är rimliga och sa att FIFA behöver pengarna för att investera i fotbollens utveckling, särskilt i fattiga länder som ingen annan bryr sig om.
4: We invest in all the countries where nobody wants to invest.
3: Premiären mellan Mexiko och Sydafrika börjar klockan 9 ikväll svensk tid. Simon Isaksson, Austin.
2: Och Sveriges entré i turneringen, den får vänta till klockan 4 på morgonen mot måndag. Då möter Sverige Tunisien.
5: Ja visst, det har vi koll på. I Mexiko kommer den här bataljen gå av stapeln. Jag kommer inte vara i Mexiko. Inte du heller, Henrik.
6: Nej, men jag och Ulf, vår chef, diskuterade nyss. Kommer det bli på den här gamla, hederliga Azteca-stadion?
5: Ja, det
6: deras nationalarena.
5: Mer än vad jag vet, faktiskt.
6: Som tar 17 miljoner åskådare.
5: Nej, men inte så många. Inte 17 miljoner åskådare.
6: Men väldigt många.
5: Vill du verkligen veta? Estadio Monterrey.
6: Monterrey, okej.
5: Så det kanske inte är den då.
6: Ska jag kolla vad Azteca-stadion är?
5: Guadalupe. Guadalupe. Guadalupe. Ja. Klockan 4 på måndag morgon då bär det av. Hur ska detta gå?
6: Det här blir kul.

0: Vart är vi i världen vänder den svenska björnstammen? Länsstyrelsen säger ja till att ändra naturreservatet Biskopshagen nära Ringhals, något som kan bana väg för Vattenfalls planer på ny kärnkraft. Och det här beslutet möter kritik, Henrik.
1: Ja, men det gör det. Inte helt förvånande, men det är kritik då från föreningen Värna Värö. Och de menar att nu när det är taget det här beslutet så kan man inte lova, de kan inte lova en naturkompensation i efterhand, alltså likvärdig kompensation för det här naturområdet som försvinner då. Och föreningens ordförande heter Linus Kjellgård.
2: Vi anser inte att man kan lösa det i efterhand, utan kompensationen ska ju vara på plats innan man kan fatta ett beslut.
0: Och jag tror inte en enda person har missat att fotbolls-VM för herrar startar idag.
1: Vad är det för något?
3: Idag?
0: Idag, va? Ja. Jag kan säga det. Har ni hört att det är en annan VM-låt också, både officiell och inofficiell?
1: Är det det de görs för?
0: Ja, men det här påverkar flera delar av samhället, Johan.
3: Det gör det. Folk blir törstiga tydligen, för på bryggeriet Carlsberg här i Falkenberg har man skalat upp med fler sommarjobbare än vad man har haft någon gång innan, eller fler gånger, fler än förra året i alla fall, det är jag väl säker på. Vad gör det för skillnad, tänker man, för nu börjar ju fotbolls-VM. Nu borde väl drycken vara ute hos folk. Då frågade jag lite här, det var inte med i radio innan tror jag, men hur lång tid tar det att göra öl här egentligen? Har ni koll på det?
0: Nej, inte en aning.
1: Nej. 24 timmar? Nej, ja, jag tror men alltså, en månad.
3: Det är mindre en månad och mer än 24 timmar. Men runt, beroende på vilken typ och sådär, så på det här bryggeriet mellan, om det var typ 10-15 där upp till 20-25 någonstans.
1: Jaha.
3: Så, alltså så skulle det gå riktigt bra i första matchen, för då märker man att går det bra för Sverige, ökar efterfrågan, då skulle man kunna liksom, okej. Vi drar på lite till då efter första matchen här, och då har man möjlighet att få ut det under VM.
0: 10-20-25 dagar menar du då?
3: Ja, precis.
0: Ja, just det. För annars så skulle jag kunna dra vad inflationen enligt måttet KPIF steg till genom att säga att det steg till 1,5.
1: Okej, okay. Ja. Då vet vi.
0: 1,5% behöver ha en måttenhet efteråt för att förstå i maj hände detta, jämfört med 0,8% månaden före april alltså.
3: Just det, vad bra med måttenheter som man förstår.
0: Jättebra med måttenheter.
1: KPIF steg till 1,5 dagar.
0: Det har blivit lite mer sommarkänsla i låtvalen.
4: Alltså, nice!
5: Häng med P4 Halland hela sommaren.
4: Jo, men lite morgondopp.
5: I simbassängen.
6: Alltså det är ju härligt på sommaren.
5: På stan.
6: Det fint väder kan vara en bidragande faktor.
5: Och på stranden.
7: För vi är ju en av Sveriges finaste stränder.
5: Vill du ha sällskap i sommarhalland? Lyssna i appen Sveriges Radio eller i din radioapparat varje dag från en minut i sex.
8: Nu blir det en pangstart på sommaren.

0: Robbie Williams tittar in med sin Let Me Entertain You, och skolavslutningarna avlöser varandra i sommarhalland, och i och med det så blommar också diskussionen om en eventuell present till lärare upp igen. Cornelia Sandberg, 12 år från Halmstad, du är gäst här i studion nu och du hittar också på en kreativ present som inte kostade så mycket pengar. Vad var det du gjorde?
1: Jag gjorde en glasburk med massa lappar på, och det var olika färger på dem, och så satte vi typ rosetter och så.
0: Aha, och i dem, vad var det som stod i lapparna?
1: Det stod att min lärare gör mig växa mitt självförtroende, att hon förklarar allting enkelt och tydligt och att hon gör mig skratta och massa sånt.
0: Så massa positiva budskap till din lärare?
1: Ja, ungefär så.
0: Det var väl en väldigt bra idé. Hur mottogs det av din lärare? Vad sa hon?
1: Hon tyckte att det var jättegulligt och att hon skulle läsa alla när hon kom hem.
0: Oj, wow. Tänk att få den boosten varje dag. Hur många skrev du?
1: Vi bara säger jättemånga.
0: Ja, vi säger jättemånga. Så de räcker över sommaren också.
1: Ja.
0: Var det inte svårt? För jag tänker att ibland kan man ju få en sån idé att man ska skriva positiva grejer. Så var det svårt att komma på saker att skriva, eller?
1: Faktiskt, det tog typ 5 minuter för varje lapp att komma på något.
0: Oj, och det var jättemånga lappar.
1: Jo.
0: Ja. Vad fint. Och det var skolavslutning för din del igår.
1: Jo.
0: Ja. Och jag har förstått att det var lite VM-inspirerat, va?
1: Jo.
0: Ja, vad var det som hände?
1: Det var först några tjejer som sjöng på scen. Och sen så var det några av våra rektor som började säga typ slang av TikTok och så.
0: Ja. Oh. Klassiker när vuxna ska försöka slänga sig med uttryck som ni unga håller på med.
1: Ja.
0: Mm. Det var saker som 6-7 och Delulu och sånt.
1: Ja.
0: Japp, perfekt. Mamma Linnea, du är också här i studion. Mm. Det här med presenter till lärare, hur ser du på det?
2: Alltså jag tycker att det är lite både och. Jag kan förstå båda sidorna, men som sagt, det behöver inte kosta så mycket. Jag tror vi la 25 kronor på den här presenten. Liksom. Mm. Så det behöver inte vara så dyrt, men jag tycker att lärarna gör ett jättebra jobb. Och det här är ju inte så mycket en present från mig. Utan det är ju för att Cornelia då ska kunna visa uppskattning för sin lärare.
0: Mm.
2: Så att, ja, det är, jag tycker bara det är roligt.
0: Och vi har ju tidigare rapporterat här på P4 Halland att ingen av Hallands 6 kommuner har några planer på att förbjuda lärare att ta emot presenter från elever. Men det finns ju exempel i Sverige, i Västerås exempelvis. Mm. Där förväntas lärarna säga nej till liksom blommor, choklad och dyrare presenter. Vad tänker du om det?
2: Så jag kan tänka att det är både och. Men som sagt, det behöver inte vara någon kostnad i sig. Jag tänker i det här fallet så är ju det mer att det är tanken som räknas. Och jag tror inte lärarna förväntar sig få något. Utan för mig är det bara ett sätt för min dotter att kunna visa uppskattning på ett annat sätt än vad vi vuxna kanske kan. Sen kan jag väl tycka att det ska vara samma över kommunen. Jag jobbar själv inom kommunen så att, och vi tar ju inte emot heller. Nej. Så att jag tycker att det finns resonemang från båda hållen. Men jag tycker som, nu vill ju Cornelia själv också visa uppskattning för lärarna, och då är det viktigt att hon får lära sig att man gör det. Och som sagt, det behöver inte kosta någonting. Det här var bara en burk liksom full med kärlek.
0: En burk full med kärlek, det tackar man ju inte nej till.
2: Nej.
0: Nej. Hur har det sett ut? För nu är ju Cornelia 12 år, det har varit en och annan skolavslutning och sådär avslutning i förskolan. Har det liksom eskalerat över åren det här med presenter till lärare, skulle du säga?
2: Nej, det tror jag inte. Så vår klass, höll jag på att säga, men Cornelias klass, vi har nog haft 1 eller 2 år när vi har samlat ihop allihopa. Och då har det varit mer en present som kan gynna alla lärare. För idag är det också svårt att köpa till alla lärare för att man har så många olika. Men nu har vi gjort det lite allihopa, tänker jag. Så att, men nej, jag tänker att oftast blir det någon chokladkartong, eller det är inte något jättestort så. Så att, och jag tänker, så länge man håller det på en lagom nivå, så varför inte?
0: Och Cornelia, hur känns det nu då att din lärare kommer sitta i sommar och läsa alla de här positiva budskapen från dig?
1: Det känns kul och spännande, för att jag kommer inte ha chansen att se hennes reaktion, men jag hoppas att hon blir glad för dem.
0: Det tror jag alldeles säkert. Och nu väntar ett härligt sommarlov för dig. Mm. Vad har du planerat?
1: Alltså jag ska åka till 3-4 land.
0: Oj!
1: Jag ska åka till Österrike, Slovenien, Kroatien och kanske Danmark, tror jag.
0: Det låter som en toppen sommar. Jag önskar dig ett fint sommarlov, Cornelia. Och tack så hemskt mycket för att ni kom hit.
1: Mm. Tack själv.
2: Tack själv. P4 Halland. Sveriges Radio.

0: Superlim och Silvertejp, Molly Sandén och Miriam Bryan. Du, Johan, ditt gamla modelejon.
1: Ja, jobbigt att jag vet att du är ironisk, för du tycker inte det, det vet jag.
0: Jo, du har ofta tjusiga liksom, uttrycksfyllda skjortor på dig, kan man väl säga.
1: Okay.
0: Ja. Ja. Utan att ljuga. Apropå mode så har försäljningen av kläder och skor ökat i maj med 6,4 respektive 7,6%. Kan du gissa vad Svensk Handel tror att det här beror på?
1: Fotbolls-VM.
0: Ja, alla köper matchtröjor eller ja, nej, kanske.
1: Ja, men... nej, jag vet inte. Att deras kläder var utslitna så de behövde nya. Ja. Alla som köpte.
0: Jättebra gissningar, men fel. Ja. Studentfiranden och andra högtider. Mm, ja, så det var väldigt breda penseldag, alltså studentfirande och andra högtider. Det tänker man i alla fall var det som satte igång. Var du en sån som hade en kostym när du tog studenten, eller hyrde du en?
1: Jag köpte en kostym när jag tog studenten, och den hade jag nog i 10 år till.
0: Ja, men det blir väl ofta så. Att man får liksom återanvända. Jag hittade nog en klänning till själva studenten på second hand, och så lånade jag min mammas balklänning till balen.
1: Ja, det var ju bra.
0: Ja, eller lånade. Det var inte så att hon använde den frekvent och jag lånade den en dag, utan det var en hon hade haft när hon var yngre.
1: Just det.
0: Ja, så jag hade inte hjälpt till motsvarande år när jag tog studenten. Men fler ville svida om inför högtider och studentfirande.
2: Priserna i Sverige ökade med 0,8% i maj jämfört med samma månad i fjol, visar nya inflationssiffror från Statistiska centralbyrån. Bränslepriserna var det som främst drog upp inflationen. Ukraina har under natten attackerat ryska mål på flera platser. Bland annat har militära mål på Krimhalvön träffats i en ukrainsk drönar- och robotattack, skriver Kiev Independent. I 4 av 10 fall upptäckte varken föräldrar eller lärare att barn hade symptom på depression. Det visar preliminära resultat från en studie som gjorts vid universiteten i Karlstad och Örebro. Forskarna har följt 2000 barn sedan 2010. I Belfast i Nordirland har oroligheterna fortsatt efter att en asylsökande gripits misstänkt för en allvarlig knivattack. Polisen använde igår kväll vattenkanoner mot demonstranter som kastade gatsten.
0: Henrik Sell, stort tack för den rapporteringen. Nu ska vi få en riktig god sommardänga, Johan.
1: Ja, ska jag gissa? Nej, här kan Susanna redan varit.
0: Ja.
1: Juni, juli, augusti har du inte spelat idag än.
0: Nej.
1: Men det är det inte heller. Ted Gärdestad.
0: Nej, det är en låt på engelska. Och den första delen av låten har hörts fel av människor över hela världen.
1: Oj. Första delen av låten.
0: Det handlar om en gitarr, men folk tror att det handlar om erotiska
1: Summer
0: stunder.
1: Summer of 69.
0: Där satte den.
1: Där kom den.

0: Nej, det var ju ingen sexdröm som man fick där 69, utan en six-stringed guitar. Nu är det dags för nyheter, klockan är 8:30.
1: Föreningen Värna Värö kommer att överklaga länsstyrelsens beslut att upphäva delar av naturreservatet bredvid Ringhals. Vattenfalls plan är ju nya reaktorer där.
2: Det är en otroligt fin plats. Det finns ju faktiskt både andra sätt att producera el, och det är också fullt möjligt att bygga kärnkraft i Sverige utanför naturreservat.
3: Just behovet av ny el är länsstyrelsens tyngsta argument. Men Linus Källgård, ordförande i Värna Värö, som inte vill ha ny kärnkraft i naturreservatet Biskopshagen, är kritisk mot att länsstyrelsen säger ja utan att Vattenfall kunnat presentera en fullgod kompensation.
2: Vi anser inte att man kan lösa det i efterhand, utan kompensationen ska ju vara på plats innan man kan fatta ett beslut.
3: Men även om länsstyrelsen har möjlighet att dra tillbaka beslutet, om Vattenfall inte lyckas kompensera, så ser Linus Källgård en utmaning i att stoppa projektet längre fram om både bolaget och skattebetalarna redan lagt ner många miljoner i det.
2: Det blir ju lite svårare att kanske säga nej då, om det visar sig att det är en halvbra kompensation som inte riktigt duger.
3: Värna Värö har samlat in pengar för att betala en miljörättsjurist för att driva deras sak, och de erbjuder också andra föreningar juristens argument. Och frågan är högst principiell enligt Linus Källgård.
2: Vad innebär det för resten av alla landets naturreservat om det nu visas att ett bolag som vill bygga i ett reservat kan komma och upphäva det?
1: Och reporter där, det var Anna Nyberg. Polisen larmade sig natt till Skrestrand i Falkenberg efter ett rån mot en ung man, skriver polisen på sin sajt där. Flera gärningspersoner ska ha tvingat till sig en halskedja av honom, och två misstänkta, båda i övre tonåren, fanns kvar på platsen där och greps. En av dem ska ha anhållits. I natt börjar trafiken släppas på i båda körfälten på E6, exakt mellan trafikplats 47 vid Getinge och Susedalens rastplats. Flera kilometer av den här kritiserade betongvägen har bytts ut mot asfalt i en tredje etapp, och det arbetet är nu klart. Men redan i vecka 33 blir det ett nytt vägarbete i området som en förberedelse för nästa etapp som startar 2027. Runt 700 meter av vägen i höjd med Bertekvarn ska förstärkas för att kunna klara omledningen av trafiken, och det arbetet ska vara klart i november.
0: Får jag fylla på med lite trafiknyheter där, så rapporterar Hallandsposten om att det är kilometerlånga köer på väg 24 efter den här lastbilen som vi har rapporterat om som har stått stilla. Flera bussar i Laholm är försenade och inställda på grund av framkomlighetsproblem. Vädermässigt så kan vi säga att det är omkring halvklart med en del sol, även om lokala regnskurar kan förekomma främst i de södra delarna av länet, och temperaturen ligger på mellan 15 och 18 grader, allt detta tillsammans med västliga vindar. Då ska vi ut i trafiken igen tillsammans med Hanna Abdullah.
4: Ja, men precis som ni nämnde, det är på väg 24 Laholm mellan trafikplats Laholm och Trullstorpsrundellen. Där är den stillastående lastbil, så det har blivit en del kör efter det. Utöver det så kan du alltid tipsa oss på 020 999 444.
0: Nu ska vi till en Eurovision-vinnare. Har du lärt dig dansen än?
1: Nej.
0: Då är det dags att hämta en stol.
1: Aha, det är den här.

0: Ja, man kommer ju i alla fall igång av låten Bangaranga med Dara.
1: Vad betyder det?
0: Bangaranga.
1: Yep.
0: Dansa på, kanske.
1: Eventuellt.
0: Kom igen nu. Mm. Kom igen, Lena. Vad skulle vi annars göra? Kanske
1: eller
0: det betyder.
1: Filosofiskt.
0: Ja. Ja, jag har faktiskt ingen aning. Det är väl något vi kan kolla upp, I guess.
1: Yep.
2: Radiosporten dokumentär.
3: Ronaldo.
4: Den bästa forwarden i världshistorien.
5: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
6: Ronaldo ska inte spela.
7: Va? Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställningen vi just fick fram.
2: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
8: Något har hänt. Vad är det som har hänt?
1: Ja.
0: Vi har svar.
1: Ja, Bangaranga, det är ett ursprungligen jamaikanskt slanguttryck som betyder stökig uppståndelse, upplopp, buller eller en livlig och festlig oordning.
0: Ja, och det är väl det som låten är,
1: ja,
0: i sig själv. Mm. Bangaranga.
1: Kaos och hög energi, men i en positiv och festlig bemärkelse.
0: I kväll spelas VM-premiären i fotboll. Här är Radiosporten denna morgon med Magnus Wahlman.
9: Strax till fotbolls-VM och premiären ikväll, men vi börjar med friidrott, för i natt satte 20-årige college-studenten Jacoby Tharp världsrekord på 110 meter häck. Han sprang på 12,75, 500 delar under det tidigare världsrekordet, och slog det 14-åriga som många menade var omöjliga världsrekordet. Från friidrotten och de tiderna till det som kommer.
10: Det svenska landslaget laddar inför VM-premiären mot Tunisien, för det blir spel i mästerskapet trots att man bara tog 2 poäng i VM-kvalgruppen. Det är efter lyckat playoffspel i våras. Men Sverige har sedan dess fått utstå en del utspel om att man inte borde vara här. The Athletics reporter Michael Cox har bland annat skrivit att Sverige är bland de mest oförtjänta VM-deltagarna det här århundradet. Sveriges förbundskapten Graham Potter har förståelse för den tanken, men han håller inte med.
11: Well, everybody's entitled to their opinion. I suppose you can understand to a certain extent when you look at the results in the qualification campaign. When everybody talks about deserving or fairness or all these things, it's somebody's opinion. And in the end, all you can do as a team sometimes is abide by the rules. I don't think we've broken any rules. We've had to play a playoff, which everybody does. That was again in the rules. So we've not done anything wrong. I understand the question, I understand the statement, it's nice. But to win a playoff match against Ukraine and then to win a playoff match against Poland is not easy. And we managed to do it, so we're here.
9: Svenska förbundskaptenen Graham Potter i samspråk med bland annat Radiosportens utsände Kristoffer Karlsson. VM-premiären mellan Mexiko och Sydafrika 21.00 ikväll tillsammans med Radiosporten. Idag fortsätter just Radiosportens valgranskning, där olika ämnen kommer att sättas under politisk lupp från nu och hela vägen fram till valet i september.
12: Trots larm om ekonomiska svårigheter för svenska elitidrottare så är det få luften om öronmärkta pengar i valrörelsen.
13: Det handlar inte om att man ska få liksom miljonbelopp in på kontot. Det handlar mer om att liksom ha en trygghet och veta att okej, jag kommer kunna betala min hyra, jag kommer kunna betala mat.
12: VM-finalisten i längdhopp och tresteg Maja Åskag säger att hon klarar sig med hjälp av bland annat sponsorer och stöttning från Friidrottsförbundet. Men för många andra så är det tuffare, och därför vill Riksidrottsförbundet stärka elitstödet med 100 miljoner. Liberalerna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna ser att de hittills inte öronmärker pengar för elitidrott, utan menar att det är upp till Riksidrottsförbundet att göra den prioriteringen. Här idrottsminister Kristdemokraternas Jakob Forssmed.
14: Jag tycker ju att det här är ju liksom en av idrottsrörelsens grundverksamheter, att syssla med elitverksamhet, både bredd och elit.
9: Reporter Isabel Gradin.

0: Lisa Stanfield, All Around the World. Folksam har skickat ett pressmeddelande till oss med rubriken 3 av 4 tappar humöret i trafiken och nu lanserar man en radiokanal mot rattilska. Men vi tänkte titta till hur det ligger till med rattilskan först, Johan.
1: Ja, hur många sa du tappar humöret?
0: 3 av 4.
1: 3 av 4 tappar humöret i trafiken, vad heter du?
2: Jerry.
1: Ja, och du var jätteglad när du kom in här och ska handla något på macken. Jerry, tappar du humöret ibland då?
2: Ja, det händer väl.
1: Ja. Vad händer med dig som förare då, tror du?
2: Inte så mycket, men man försöker bara gilla läget.
1: Ja, enligt Folksam här som har skickat ut någon info så blir man en sämre förare när man är arg. Tror du att du kan bli det?
2: Ja, alltså man ligger mycket på vägarna och det är klart att blir man arg och någon ligger och kör för sakta så vill man ju komma om.
1: Ja, tvärtom då, du är ju glad när du kommer här. Ja. Känner du att du kör säkert och bra?
2: Ja, lugnt och avslappnat.
1: Lugnt och avslappnat. Vart är du på väg?
2: Nu ska jag bort till Kinnared.
1: Aha.
2: Och sen ska jag vidare till ett annat ställe i krokarna där och sen hem till Göteborg igen i eftermiddag.
1: Inte för nöjes skull?
2: Nej, det är jobbigt.
1: Det är jobbigt, ja. Okej, okay. Ja, men vad bra. Du, vad tror du om idén att skapa en typ radiokanal som bara går ut på att man ska bli lite lugnare och gladare så att man inte blir arg i trafiken?
2: Ja, det kan nog funka, tror jag. Det
1: kan nog funka.
2: Jajamän.
1: Ja, vad bra. Då får du gå in och köpa någonting och hålla humöret uppe.
2: Ja, bra.
1: Tack, detsamma, Jerry. Ja, men det var ju en glad prick.
0: Ja, det verkar inte vara några problem för Jerry där med att hålla humöret uppe, det kan man ju inte säga.
1: Nej.
0: Nej, man skriver vidare i det här pressutskicket att man tittar ju ofta på hastighet, alkohol och mobiltelefoner. Lyfter ju fram som risker i trafiken, men man kan alltså bli en sämre förare också att bli arg.
3: Det håller jag med om.
0: Jag tänkte precis säga, jag är beredd att inte hålla med.
1: Nej. kan det inte vara bra att tuta av sig lite och liksom...
0: Ja, men tuta behöver man inte göra. Men man kan på ett lite så centraleuropeiskt sätt hytta med näven åt andra trafikanter, vilket ibland händer mig.
3: Okej.
1: Mitt händer åt andra hållet. Jag har fått ett antal finger pekade mot mig.
0: Ja, det kan jag.
1: Senast för ett par veckor sedan.
0: Vad gjorde du då?
1: Då visste jag inte vad jag gjorde. Men när jag kom tillbaka till samma ställe en vecka efter så såg jag att jag hade kört mot enkelriktat och kom mot en korsning.
3: Jag kan bli lite som Lasse Kongo i vad den nu heter. Alltså att jag sätter
0: mig... Torsk på Tallinn.
3: Jävla helvete. Men jag sitter och muttrar för mig själv så här. Det ska gå ganska långt innan jag hötter med näven och sådär.
0: Men, så?
3: Ja, men jag tror jag gör det oftare nu än vad jag gjorde för 15 år sedan.
0: Ska jag ta med er i kupén hos mig hur det låter när någon
3: gärna.
0: Exempelvis inte kör i en rondell som uppenbart är helt tom? Så här.
1: Ja.
0: Vad är det som händer? Exakt så, faktiskt. Ofta med hela familjen i bilen också.
3: Så att vilken underhållning för alla andra du bjuder på.
0: Och jag kan säga så här. Hade någon då föreslagit, vi ska inte ta och lyssna på den här lite lugnande radiokanalen. Ja. Då hade det låtit så här, vad är det som pågår?
4: Lyssna in sommaren med oss.
5: Det här är P4.

0: Sven-Ingvars, när solen färgar juni natten. Häromdagen fick jag ett tungt besked av dig. Jag var inte här på redaktionen, men du kände ett behov av att meddela vad som hade hänt.
1: Det var med stor sorg. Jag tror jag beskrev det så här, kära sörjande, började jag meddelandet med. Det är med stor sorg jag måste meddela att vår gemensamma favoritkopp har dött. Nej, men själva, det är vår Falkenbergs FF-kopp vi har här. Du och jag brukar kivas om vem som ska få den för dagen.
0: Ja, den som kommer först ta den.
1: Ja, så är det. Och så det är därför jag alltid kommer lite tidigare på månaderna, för att hinna före dig.
0: Ja, men, just
1: det. Så en dag i helgen, då var det en kollega, jag ska inte säga vem, som skulle packa ur diskmaskinen. Våldsam var han. Ingen fingertoppskänsla alls. Örat gick sönder. Nu står jag här med ett öra och en kopp. Och en kopp som inte kan höra.
0: Och det var att förgöra våra hjärtan.
1: Jag vet, och det kanske bara var liksom porslin så här. Men det var som en trygg punkt i tillvaron. Hen blev en vana. En tyst medarbetare i livet. Något
0: en
1: sånt där kanske.
0: Relation.
1: En relation hade vi. Vad var din relation?
0: Ja, det var ju att, alltså, just att det är Falkenbergs FF på, det är, liksom, det är inte liksom den stora grejen. Den stora grejen är att den var i perfekt storlek.
1: Ja.
0: Örat var perfekt utformat för att man skulle bränna liksom framsidan av händerna när man bar den. Och nu är den här relationen över. Och det känns ju hemskt.
1: Jag tycker också det, men den har tjänat, den har gjort det den skulle. Men jag tycker vi ska låta oss minnas koppen som den var, alltså innan den gick sönder, utan alltså då hur troget den höll ihop så länge den kunde och gav oss kaffe för det mesta.
0: Och alla fina stunder tillsammans och hur den levde sitt lilla liv på sitt sätt. Så vi hedrar den på det enda viset som egentligen är värdigt.
1: Ja.
0: Med självaste Frankens Sinatra.
1: Ja. Vi skickar ut meddelanden i någon av lokaltidningarna om när begravningen kommer hållas.
0: Tack för allt, kopp.
1: Tack, hej då.

0: Ja, tack koppen. Vi ska minnas dig med glädje.
1: Han har varit Svenska kyrkans ärkebiskop i nästan 4 år nu. Martin Modéus kommer till P4 Extra torsdag. Jag träffar också artisten Lovad som har med sig ny musik. Och så pratar vi om hur man bär upp sina shorts på bästa sätt i sommartider. Spårvagnsföraren Daniela hyllas för sitt civilkurage. Henne ska jag träffa. P4 Extra med mig, Titti Schultz, börjar 13.04. Eller om du vill, när du vill, i appen Sveriges Radio.

0: Lisa Nilsson, Silveräng, vi ska ut i trafiken med Hanna Abdullah.
1: Ja, då är det på väg 24 Laholm mellan trafikplats Laholm och Trullstorpsrundellen. Där är det en stillastående lastbil så det kan bli en del köer. Utöver det så kan du tipsa oss på 020 999 444.
0: Tack för det, Hanna, och vi ska vidare i den här sändningen till Ekot då klockan blir 9. Det är Henrik Zell som bjuder oss på senaste nytt.
2: Den 1 juli införs en sanktionsavgift för de som krävs på att betala tillbaka exempelvis föräldra- eller sjukpenning. Men en tidigare granskning har visat att över hälften av alla beslut om återkrav fattade av Försäkringskassan haft brister. Därför finns nu en oro över att människor kommer att drabbas hårdare i och med sanktionsavgiften vid nya felaktiga beslut. Pontus Ruda krävdes felaktigt på 1,4 miljoner kronor.
3: Om man medvetet gjort felet så får man ju räkna med att man blir straffad. Men jag är rädd att väldigt många som kommer till drabbas kommer att vara helt oskyldiga.
4: Pontus överklagade i domstol och fick rätt. Men en granskning från Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, förra året visade brister i över hälften av myndighetens återkrav. Och när en ny sanktionsavgift införs den 1 juli för de som får återkrav oroas nu både facket på Försäkringskassan och ISF för att bidragstagare som Pontus Ruda ska drabbas ännu hårdare. Men Fredrik Falk, som är ansvarig för myndighetens hantering av återkrav, försäkrar att myndigheten har åtgärdat problemen.
5: Det kan bli fel, men då har man ju också möjligheten att begära omprövning och överklaga.
2: Reporter Annie Säv. En domstol i Thailand har idag dömt två män till döden för ett bombattentat vid en helgedom i centrala Bangkok år 2015 som dödade 20 personer. De två männen är uigurier från Xinjiang-provinsen i nordvästra Kina. Thailand har kvar dödsstraffet i lag men har inte verkställt några dödsdomar sedan 2018. Ukraina har under natten attackerat ryska mål på flera platser. Bland annat har militära mål på Krimhalvön träffats i en ukrainsk drönar- och robotattack, skriver Kiev Independent. Och i Krasnodar i Ryssland har en brand brutit ut i ett oljeraffinaderi. Branden ska ha orsakats av ukrainska drönare. I 4 av 10 fall där barn har depressiva symptom märker inte föräldrar eller lärare det. Detta enligt preliminära forskningsresultat från en studie som görs på universiteten i Karlstad och Örebro. Så här tänker Hiselo Nelly som går i 5:an om det.

0: psykisk hälsa från de vuxnas sida.
1: Studien är unik genom att den följer så många barns utveckling under lång tid. Och en grupp sticker ut. 7 av 10 högstadieelever med depressiva symptom i studien är flickor. Evelina Landstedt ser en risk att vuxnas fördomar gör att symptomen normaliseras.
0: Kanske finns det en föreställning om att det är en del av att vara tonårstjej.
2: Reporter Kajsa Ernström, P4 Värmland. Priserna i Sverige ökade i maj med 0,8% jämfört med samma månad i fjol enligt måttet KPI. Det visar siffror från Statistiska centralbyrån idag. Skogsföretagen vill klassas som samhällsviktiga om det blir krig eller kris. Enligt Kolbjörn Kindströmer, ordförande för organisationen Skogsentreprenörerna, skulle hans bransch stanna inom några dagar vid en kris, vilket skulle få konsekvenser.
3: Det är en viktig resurs för energiförsörjningen och förpackningar till livsmedelsindustrin. Hygienartiklar det till våra lasarett.
4: Kolbjörn Kindströmers maskiner avverkar träd som blir toapapper och förpackningar och värme till bostäder. Få skogsföretag har lager av bränsle som är stöldbegärligt och dyrt. Blir det bränsleransonering i kris eller krig borde de prioriteras, menar han.
3: Risken är att om man inte har samhällsviktig bransch att man inte får del av den ransoneringen. Och jag är rädd att vi inte får tillräckligt med personal när det händer, att de blir upptagna till andra saker inom civilförsvaret.
4: Skogsentreprenörerna har bjudit in flera myndigheter till en konferens idag. Och Mette Lindahl Olsson på Myndigheten för civilt försvar säger så här om skogsnäringen.
5: Jag håller med om att delar av deras verksamhet kan vara samhällsviktig och andra delar kanske inte.
2: Sista Mette Lindahl Olsson, reporter var Henrik Damberg. Det var sist ut i Ekot klockan 9.
6: Ja visst, och i och med att klockan numera är 9:05 då så har vi ju trätt in i det vi kallar förmiddag.
7: Ja, god förmiddag.
6: Ja, god förmiddag på dig och god förmiddag på dig som lyssnar. Hoppas att du har det trevligt och att... Jag har fått lite sol den här morgonen. Annars kommer det finnas chans till det lite senare under dagen. Då drar skurarna bort från de södra delarna av länet och ersätts av just solen.

0: Cheap Thrills med Sia. Hör du här i P4 Halland där du också har hört om Värna Värö som går vidare till överklagan efter att länsstyrelsen gett klart tecken att upphäva delar av naturreservatet in till Ringhals, Henrik.
1: Precis, och vi pratar ju Biskopshagen där, och länsstyrelsen säger ja främst för att det är ett stort elbehov. Det väger väldigt tungt. Men föreningen kritiserar att det inte ens ännu finns en tydlig och likvärdig kompensation för det här naturområdet som försvinner då. Och föreningen där Linus Källgård är ordförande, de har samlat in pengar till en miljörättsjurist, och de varnar för att det här beslutet kan bli ett viktigt prejudikat för naturreservat i hela Sverige.
2: Vad innebär det för resten av alla landets naturreservat om det nu visas att ett bolag som vill bygga i ett reservat kan komma och upphäva det?
0: Och hade du 1917 slagit upp tidningen Julbocken så hade du för första gången fått se Ut i vida världen, som är en akvarell gjord av John Bauer.
1: Oj.
0: Det var där den publicerades första gången. Det är ju inte någon nyhet i sig det där, utan det som har hänt nu är att den här akvarellen har sålts på Stockholms auktionsverk.
1: 2 miljoner kronor.
0: 5,1 miljoner kronor behövde man ha på kontot för att plocka hem den här pojken på den vita hästen som är ett återkommande motiv hos Bauer. Mm. Annars tänker man väl mest på troll.
1: Ja, trollskogarna där.
0: Och de här älvorna, eller prinsessa och soläppel.
1: Ja, alltså, det är med. Ja. Mm, ja, men jag minns att man kunde sitta i timmar nästan framför de där bilderna och bara drömma sig in i dem.
0: Ja, lite läskig också.
1: Mm,
0: på ett charmigt sätt.
1: Ja, kanske.
0: Ja. Jag som är lättskrämd av mig. Lättretad och lättskrämd. Där har ni mig. Speciellt när jag sitter i bilen. Då är jag så lättskrämd, mest lättretad.

0: Pet Shop Boys, Being Boring. Och här, mina damer, herrar och alla andra, kommer domen i den eviga snackisen. Pappor tar väl ut föräldraledighet när det är fotbolls-VM? Domare Henrik Martinell.
1: Ja, nej, men domen är nix, net, nej. Så är det inte. Vet du varför?
0: Nej.
1: För Försäkringskassan, de har kollat på det här uttaget av föräldrapenning runt VM 2018 och 2022 då, och även OS 2021 och OS 2024, och de hittar ingen sån här mästerskapseffekt överhuvudtaget.
0: Mm-hmm.
1: De kallar det mästerskapseffekt, som en cocktail.
0: Ja, ah, just det. Typ. Så det är alltså inga pappor eller extra mycket pappor då som plötsligt råkar vara hemma när matcherna går?
1: Nej, det verkar inte vara så. Mm. Det som syns däremot, det är helt vanliga säsongstoppar. För kollar vi på VM 2018, då låg den på sommaren och när många ändå är lediga då. Mm. Och sen VM 2022 låg precis innan före jul. Det var ju det som blev uppskjutet lite, var det på grund av corona har jag för mig.
0: Mm.
1: Men i alla fall, det låg precis före jul då, och där, då är ju färre hemma rent generellt sett.
0: Men just det, det är ingen så industrisemester.
1: Nej.
0: Jag kan tänka mig att Försäkringskassan också passar på i det här lite intressanta rubriksättandet att ge lite råd på vägen också.
1: Precis, det är ju det de ofta gör med sina pressmeddelanden här.
0: Ja.
1: Men de skriver så här: ska du planera ledigheten, gör det ihop. Du ska räkna på ekonomin, man ska våga vara kreativ med upplägget. Exakt vad de menar med det. Jag får återkomma eller läs pressmeddelandet där. Och så ska man kolla om jobbet ger föräldralön ovanpå föräldrapenningen.
0: Mm.
1: Så då kan man få lite extra klirr i kassan då.
0: Ja.
1: Ja.
0: Våga vara kreativ. Ja, men färglägga ansökan.
1: Vänta, ska vi se 2 sekunder här. Alltså, kan jag se vad de menar med det här. Jo, man ska vara flexibel liksom och tänka kreativt. Man behöver inte ta långa sammanhängande ledigheter. Det går att dela upp veckan mellan sig. Ta varannan vecka, varannan månad etc.
0: Mm. Eller varannan dag.
1: Ja,
0: varannan timme.
2: P4 Halland.
3: Sveriges Radio.

0: Underbar musik ifrån Falkenberg. Här är bandet Spring.
1: Ja, men jag för mig, var inte de med i den här Imagine-festivalen? Jag kan vara
0: inte
1: ute och
0: år,
1: cykla.
0: Kan jag säga.
1: Nej, eller vara ute och segla snett.
0: Segla i motvind. Eller ja, det man vill kanske. Jag vet inget om segling, jag låter det vara. Jag vet att låten som vi nyss hörde heter För varje sekund flödar åren. Och det har de ju helt rätt i.
1: Mm-hmm.
0: Snart är det julafton. Typ. Först midsommar. Vad mysigt det ska bli.
1: Ja.
0: Vår fru Sill. Ett bad i havet.
1: Ja. Mm. Ja.

0: Sara Klang, I'll find my way home. Vi ska få nyheter från Ekot och Henrik Sell.
1: Ukraina har under natten attackerat ryska mål på flera platser. Bland annat har militära mål på Krimhalvön träffats i en ukrainsk drönar- och robotattack, skriver Kyiv Independent. En domstol i Thailand har dömt två män till döden för ett bombattentat i centrala Bangkok 2015 som dödade 20 personer. Thailand har dödsstraffet men har inte verkställt några dödsdomar sedan 2018. Andelen fall av tarmcancer som upptäcktes i det tidigaste stadiet har ökat med 45% sedan 2019 enligt Cancerfonden. Orsaken tros vara bättre screening. Priserna i Sverige ökade med 0,8% i maj jämfört med samma månad i fjol, visar nya inflationssiffror från SCB. Och arbetslösheten fortsätter att minska i Sverige. I slutet av maj var drygt 339 000 arbetslösa, cirka 20 000 färre jämfört med för ett år sedan. Det var Ekot på en minut.
0: Det var det sannoliken. Var en minut går snabbt här i världen. Men nu ska vi få fin musik från Backstreet Boys. Jag var i och för sig inte en tjej som tyckte att de var supertoppen när jag var liten.
2: Nej. Jag var inte jättemycket för pojkbanden. Nej. Förutom på dansgolvet. Då blev man ju alltid glad för att det var extra dansvänligt.
0: Och det blir man ju fortfarande. Ja. Så det ska de ha.

0: Yeah.
1: Nej, jag ska nog låta Backstreet Boys sjunga för egen maskin och istället med varm hand lämna över till dig, Henrik. Det bjuds på nyheter nu när klockan är 9:30.
2: Och jag bjuder dig. Föreningen Värna Värö kommer att överklaga länsstyrelsens beslut att upphäva delar av Biskopshagens naturreservat bredvid Ringhals, där ju Vattenfall planerar nya reaktorer.
3: Det är en otroligt fin plats. Det finns ju faktiskt både andra sätt att producera el, och det är också fullt möjligt att bygga kärnkraft i Sverige utanför naturreservat.
4: Just behovet av ny el är länsstyrelsens tyngsta argument. Men Linus Källgård, ordförande i Värna Värö, som inte vill ha ny kärnkraft i naturreservatet Biskopshagen, är kritisk mot att länsstyrelsen säger ja utan att Vattenfall kunnat presentera en fullgod kompensation.
3: Vi anser inte att man kan lösa det i efterhand, utan kompensationen ska ju vara på plats innan man kan fatta ett beslut.
4: Men även om länsstyrelsen har möjlighet att dra tillbaka beslutet, om Vattenfall inte lyckas kompensera, så ser Linus Källgård en utmaning i att stoppa projektet längre fram om både bolaget och skattebetalarna redan lagt ner många miljoner i det.
3: Det blir ju lite svårare att kanske säga nej då, om det visar sig att det är en halvbra kompensation som inte riktigt duger.
4: Värna Värö har samlat in pengar för att betala en miljörättsjurist för att driva deras sak, och de erbjuder också andra föreningar juristens argument. Och frågan är högst principiell enligt Linus Källgård.
3: Vad innebär det för resten av alla landets naturreservat om det nu visas att ett bolag som vill bygga i ett reservat kan komma och upphäva det?
2: Reporter här, det var Anna Nyberg. Lite fotboll då. Det är Tvååkers IF. De får till slut spela inför publik i helgens högriskmatch mot Jönköping Södra, skriver Hallands Nyheter. För efter flera vändor säger Varbergs kommun nu ja till att lägga den här matchen på Påskbergsvallen in i Varberg istället för på Övrevi i Tvååker. Och anledningen, det är oron för att det kan bli stök utanför arenan efter signaler från supporterforum om att borta supportrar hade tänkt samlas i Tvååker. Och för att få ihop den här logistiken så flyttas samtidigt Varbergs Boys damers match mot Älmhult till Håstens IP, skriver de.
1: Det är nästan lika intrikat som spelschemat i VM som stundar nu.
2: Ja, eller?
1: Får du flytta dit så flyttar vi dit och så tar du den där.
2: Ja, men så är det nog, ja, kanske.
1: Så lät det när jag lyssnade med ett halvt öra.
2: Som jag lite längre avstånd bara som de på VM har.
1: Ja, kanske.
2: Mellan arenorna.
1: Och nu innan jag börjar hosta jättemycket så tänkte jag berätta lite om vädret. omkring halvklart, med en hel del sol, men även lokala regnskurar får vi idag. Främst i söder förekommer de här regnskurarna. Och vi har mellan 15 och 18 grader tillsammans med västliga vindar. Och ikväll, uppehåll och uppklarnande. Ut i trafiken ska vi då tillsammans med Hanna Abdullah, och det börjar ordna upp sig på våra halländska vägar.
5: Ja, men precis. Det ser faktiskt lugnt ut på flera håll, men det finns ett vägarbete på länsväg 614, Kvibille och Harplinge i höjd med E6. Där regleras trafiken med trafikljus, vakt och följebil på grund av asfalteringsarbete. Så det är en del köer där. Utöver det så kan ni alltid tipsa oss på 020 999 444.
1: Och nu blir det ett svårt quiz för dig, Henrik, bara.
2: Hur då?
1: Nästa låt är svår ledtråd. Mörkblå kostym, fläkt.
2: Lasse Berghagen. Nej. Mm. Nej, jag kommer inte på.
1: Första textraden finns i varje andetag, i varje steg.
2: Nej, men nu är jag dålig. Ja, det är ju Carola.
1: Ja, just det.
2: Ja. Jag tänkte på en man först. Bara. Ja, ja.
1: Bra jobbat. 10 poäng.
2: Tack.
1: Eller 8 kanske.
2: Belöningen är en ny morgonkopp kanske. Gemensamt.

0: evighet med Carola. Så ska väl ändå en melodifestivalsten slipas.
1: Ja, det tycker jag. Jag tycker den här borde ha vunnit hela 28 ballongen.
0: Säger man en så ska en sten
1: slipsten dras. En dragen sten slipas.
0: Oj. Hon kom ju
1: slutet
0: faktiskt,
1: av programmet.
0: Hon kom ju faktiskt på den placeringen i Eurovision som Felicia tippades att göra. Femte plats.
1: Ja, just det.
0: Så väl gick det inte för Felicia. Hon hamnade istället på en 20:e plats.
1: Ja.
0: Men de båda vann ju den svenska upplagan av Melodifestivalen. Felicia i år och Carola med den här låten 2006.
1: Det var så länge sedan.
0: Ja, det är tiden går.
1: 20 år sedan nu.
0: Ja, det är du. Ja, det är du. Mm. Herregud. Innan tiden springer iväg då för oss så ska vi presentera Radiosporten med Magnus Wahlman. Har du hört och häpna? Ikväll är det VM-premiär.
1: Nej.
0: Jo då.
2: Här är Radiosporten denna VM-premiär torsdag. Om en stund till USA och det senaste från svenska laget. Först till ett mycket sensationellt världsrekord.
3: Natten till torsdag hölls college-mästerskapen i friidrott i USA. Och där bräcktes ett 14 år gammalt världsrekord.
4: Ja, det var nog länge sedan jag blev så förvånad över ett världsrekord, ska jag ärligt säga. Det var inget jag såg komma överhuvudtaget.
3: Och Radiosportens friidrottsexpert Stefan Holm vart rejält chockad när han såg den nya världsrekordtiden.
4: Dels var det ett väldigt bra världsrekord som Arius Merritt hade. Det sattes 2012 och stått så länge och kändes nästan lite så här oslagbart faktiskt. Och dels slås det av en kille som tidigare har ett pers på 13.01. Visserligen sexa på VM förra året, visserligen juniorvärldsmästare 2024. Men det är ett stort steg att gå ner och springa på 12.75. Så att, ja, det kom som en överraskning.
3: 20-årige Jacoby Tharpe bräckte sitt eget personbästa på 110 meter häck med 26 hundradelar och sprang in på tiden 12.75 i semifinalen i Oregon. Han var själv chockad efter loppet och berättar för Olympiska spelens hemsida att han var mållös när han såg sin tid.
4: Ja, risken med att slå ett sånt rejält personbästa som man gör här med 26 hundradelar, det är ju att han aldrig kommer springa snabbare än så här. Han är bara 20 år gammal, så att det här kan ju faktiskt bli en börda i karriären och bära på att nu ska han leva upp till det här under resten av sin karriär. Men förhoppningsvis kan han ju springa ännu snabbare framöver.
3: Under fredagen får han en chans att putsa till sitt sprillans nya världsrekord när det är dags för final.
2: Reporter här Astrid Johansson. Och apropå friidrott, Andreas Almgren slutade trea i Diamond League-tävlingen i Oslo igår kväll på 5000 meter. Nu vänder vi till USA.
5: Idag är det dags för VM-premiär i fotboll. Mexiko mot Sydafrika och det svenska landslaget som har en träningsfri dag är redo att bänka sig, säger Hjalmar Ekdal.
6: Vi kommer nog sitta bänkade och kolla på den matchen som vilket VM-mästerskap som helst som har varit under ens växt. Ett VM är ju alltid otroligt liksom, speciellt för alla människor som är fotbollsintresserade att följa. Men framförallt nu då när vi är med i turneringen så blir det något extra. Så att det kommer absolut bli otroligt kul att få följa det här och dra igång.
5: Lukas Bergvall känner tydligt att det här är en VM-premiär som blir helt annorlunda än tidigare i livet.
7: Det är lite surrealistiskt faktiskt. Det är otroligt. Jag tror att det är svårt att ta in nu, men havet börjar ta in det mer och mer. Men sen där när man får spela på arenan så blir det någonting annat.
2: Reporter här Selma Jennervall. Mexiko-Sydafrika avspark 21.00 tillsammans med Andreas Mats, experten Jon Persson och Radiosporten. Vilken månad vi har framför oss. Och Sverige då mot Tunisien tidigt måndag morgon. Det avslutar sporten.
0: Ja, man hörde verkligen engagemanget i Magnus röst där. Se fram emot.
1: Ja, det här är ju alla sportreportrars dröm.
0: Ja.
1: OS och fotbolls-VM tror jag.
0: Stora mästerskap. Mm. Och till dem kommer ju också musik. Här är ännu en inofficiell VM-låt då. Jag vet inte riktigt om jag har hört hela denna. Så det ska bli spännande. Bolagets take på inofficiell VM-låt. Det ligger något i luften. Eller något i luften.

0: Ja, bolagets inofficiella VM-låt ligger något i luften. Något man kan säga om de flesta inofficiella VM-låtarna i år är väl att de är en nivå gladare och lite mer upptempo än den officiella.
1: Ja, verkligen.
0: Lite av en motreaktion, gissar jag.
1: Då. Ja, det kan vara. Jag tror inte att de hade varit det ändå. Det känns som att Stenström ser en liten motreaktion.
0: Ja, men han började ju glada. Typ. Eller han började inte. Det var... Jag orkar inte gå igenom alla igen. Men jag gillar i alla fall textraden. Hör på radion.
1: Ja. Goal.
0: Det är kul att bolaget lyssnar på Radiosporten eventuellt,
1: ja,
0: då.
1: Ja, just det.
0: Det vankas världsmästerskap. Goal skriker de på radion dock. Kanske någon internationell radio.

0: Kristina Aguilera, Genie in a Bottle, Fredrik Almryd har steget in i Studio 3. Du ska ta över här om blott några minuter.
1: Jajamensan, och då kommer vi prata om pinnar, fiskar och lite annat. Smått gott.
0: Pinnar, fiskar, hänger ju lite ihop.
2: En grabb förmiddag låter det som.
1: Ja.
2: Fiskar, hitta schyssta pinnar och någonting mer.
1: Ja. Men du, jag hörde när jag körde in här idag att ni prata om Mellerud, det är ju stora nyheten. Men ni två hade tydligen aldrig varit i Mellerud.
0: Nej, tyvärr, bara kört igenom insåg jag nu.
2: Precis.
1: Ja. Och jag jobbade uppe i P4 Väst och då var ju Mellerud en av de här orterna man bevakade. Så jag har varit i Mellerud några gånger.
0: Ja, men vad kul.
1: Men jag läste på lite grann, vet ni vilket landskap vi pratar om?
2: Västergötland är inget landskap.
1: Nej. Det är ett län, ja.
2: Det är län. Men då är vi i, Vänners... Nej.
1: Det är en stad eller kommun?
2: Nej.
1: Dalsland.
0: Dalsland.
1: Kommunen har cirka 9000 invånare. Och enligt ChatGPT så var det så att 1908 så var Mellerudens köping, men bildade en kommun 1969. Mm-hmm. Passerade över järnvägen Norge. Men ni hade inte varit där. Så jag har tagit ännu mer hjälp på ChatGPT. Så att jag har lagt in er lite grann i lite bilder så ni kan säga till era kompisar att ni har varit i Mellerud. Men kommunhuset i Mellerud... De ligger vägg i vägg med en typ av sport. Vilken sport skulle kan ligga vägg i vägg i samma kommunhuset som kommunhuset?
0: Alltså jag vill ju säga fotboll, men vad mäller du? Det är något lag, det är ju inte.
2: Jaha, jag tänker att det är antingen ett hockeylag eller så är det en brottningsklubb.
0: Det är... Här står jag, ja.
2: Framför
0: kommunkontoret. Bowling, kan det vara det? Titta vad glad jag är. Står där.
1: Bowlingklot.
2: Stadens stolthet.
1: Ja. Men de är också lite kultur får vi också bläddra in. Och där har man ju stora såna kända skulpturer som Kristallbron in till Tingshuset, Hästen på Köpmannatorget. Men den, också en... Kuseruds gård. Där har jag satt in dig, Henrik, inte ett konstverk. Vad tror du det är konstverket föreställer?
2: Ett könsorgan ser det först ut som, men sen tror jag att det är en isbjörn.
1: Isbjörn är det faktiskt, ja. Jag tänkte att Kuserud, om man tar det på norska, så skulle det kunna vara ett könsorgan. Men jag tänkte att du ska få träffa kommunstyrelsens ordförande.
0: Nej,
1: vad också.
0: Trevligt.
1: Ja, vad heter han?
0: Anders.
1: Ludvig Mossberg. Ja. Så ser han ut. Det är riktigt snygging kanske.
0: Oj, titta. Vi ser väldigt kärvänlig ut. Vad trevligt.
1: Lite selfie där.
0: Ja. Vi verkar ha haft.
2: Ja, vilken fin
1: moderat
2: intervju.
1: Moderat är han också.
0: Ja, det var. Ja, visst.
2: Men hade velat vad som sades off-record där.
1: Ja. Henrik Martinell. Det finns en maträtt som du har satt Mellerud på kartan. Mellerud special. Vad innebär en Mellerud special?
2: Det är överkörd grävling med lite potatismos.
1: Vad vi har nu lite inne på samma spår. Vad säger du?
0: Ja, men en special, det är väl någon korv med mos eller något sånt.
1: Ja, men i vad?
0: I tunnbröd.
1: Nej.
0: Nej.
1: Henrik, du får säga. Vad har du på fan?
2: Va? En våffla.
0: Nej.
2: Jo.
0: Va?
2: Kolla, en våffla med potatismos och korvar ovanpå och sen bostongurka och tomat och ketchup.
0: Ja, det ser ju toppen ut.
2: Tomat och ketchup.
0: Man känner ju lite så här, Henrik, ska vi bara stänga av studion och bara ta en bil och åka till Mellerud? För vi verkar ju ha väldigt kul där.
2: Ja, men det får vi göra.
1: Jag fick ju uppdrag
2: av min... Kan man sända någon morgon därifrån?
1: Ja, jag fick ju uppdrag när jag jobbade på P4 Väst då, att när chefen där, åker till Mellerud så skulle jag äta Mellerud special. Och det gjorde jag. Och våffla då med korv och mos kändes inte så där jättegott. Men det funkade faktiskt jättebra, för det var en matig våffla. Det var inte den här man har då
2: lite grövre
1: mjöl. Det var lite mer grahamsbröd och sådär. Så den funkade faktiskt.
2: Ah, men vilken grej. Det blir jag sugen på att testa själv faktiskt.
0: Ja, det, verkligen, det känns
2: en matvåffla liksom.
0: Det känns
2: på.
0: Nästan som att du har sponsrat av Mellerud kommun för
1: stadens nyckel.
2: Ambassadör är du för
0: då får du hälsa kommunstyrelsen så himla mycket, för vi verkar ju vara väldigt bra kompisar.
2: Exakt. Hur hårda är buden där?
1: Hårda som ja. Granit. Det är just det. Bud.
2: Ja.

0: Dancing on my own med Robin, och som vi nyss hörde från Fredrik Almryd, ja, vi hörde mest en historia om Mellerud där han tidigare har arbetat. Det var kul att lära sig om en stad man aldrig varit i, men han kommer också att vara ditt sällskap här under förmiddagen i P4 Halland ända fram till nyheterna från Sveriges Radio Finska. På söndag, då är det dags för det här.
1: Alltså, hur länge vill man jobba egentligen? Någon gång i livet kommer du säkert att ställa den frågan. Kanske för att du längtar efter pensionen eller för att du aldrig vill sluta jobba. I söndagsfrukost på Blix, P4 2008, pratar jag om det med skådisen och nyblivna pensionären Marie Delleskog och den synnerligen hårdjobbande komikern Marcus Berggren. Vi jobbar söndag, bara en sån sak.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: P4.

0: somriga toner från Darin i låten Sommarland. Hög tid nu att lämna över till Ekot klockan 10 med Alexander Ivanovski.
1: Regeringen drar tillbaka förslaget om att 13-åringar ska kunna dömas till fängelse, erfar SVT Nyheter. Och det väntas justitieminister Gunnar Strömmer meddela på en pressträff som pågår i detta nu och som vi sänder direkt i vår app Sveriges Radio. På måndag är det planerat att riksdagen ska rösta om regeringens förslag om att tillfälligt sänka straffbarhetsåldern för allvarliga brott från 15 till 13 år. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har fått kritik för långa handläggningstider. Och för att öka arbetet med patientsäkerhet väntas regeringen idag tillsätta en styrelse för myndigheten. Elisabeth Lann är kristdemokrat och sjukvårdsminister.
2: IVO har haft väldigt stora problem med långa handläggningstider. Det är ett bekymmer. Men jag är nöjd med att de tar de här problemen på allvar och har ett väldigt aktivt förbättringsarbete.
3: Så man ska inte se det här som kritik?
2: Nej, det är inte kritik utan det är förstärkning av en väldigt viktig myndighet.
4: IVO har växt som myndighet. Regeringen har redan beslutat att skjuta till flera miljoner och uppdraget har utökats. På torsdagens sammanträde väntas regeringen alltså fatta beslutet om att tillsätta en styrelse. Myndigheten har kritiserats för de långa handläggningstiderna, bland annat i en granskning som P4 Stockholm har gjort som rör en våldtäktsdömd gynekolog. Den nya styrelsen tillträder formellt på måndag och Mats Bojestig, idag hälso- och sjukvårdsdirektör i Jönköping, blir ordförande.
5: Det är en viktig fråga för oss i styrelsen att ha fokus både på tillgänglighet och handläggningstider så att de blir rimliga men också bibehålla en hög kvalitet.
4: Elisabeth Lann, sjukvårdsminister.
2: Det är otroligt viktigt för patientsäkerheten och säkerheten i den verksamhet som IVO inspekterar att arbetet fungerar.
1: Reporter Maud Johansson. 7 avslutade rättegångar i Borås tingsrätt måste tas om eftersom domaren inte längre kan slutföra fallen, rapporterar P4 Sjuhärad. Nu kallas parterna i fallen tillbaka för nya förhandlingar. Varför den aktuella domaren inte kan slutföra jobbet beskrivs som en oförutsedd frånvaro. Ukraina har under natten attackerat ryska mål på flera platser. Flera explosioner rapporteras från den av Ryssland annekterade Krimhalvön. Bland annat ska flera militära mål ha träffats in ukrainsk drönar- och robotattack mot området, skriver Kiev Independent. En domstol i Thailand har idag dömt 2 män till döden för ett bombattentat vid en helgedom i centrala Bangkok 2015 som dödade 20 människor. De 2 männen är uigurer från Xinjiang-provinsen i nordvästra Kina. Thailand har dödsstraffet i lag men har inte verkställt några dödsdomar sedan 2018. Ekot klockan 10 med Alexander Ivanovski.

0: I'm your baby tonight, Whitney Houston. Och idag faller hovrättsdomen och i en fall där 37 000 ton skrotavfall har dumpats, eller dumpats, de har lagts på en plats där man då har använt det till en bygga en slänt. Samma idag, och du, vad handlar detta om kortfattat?
1: Det handlar om en typ av skrotavfall som kommer från Stena Recyclings anläggningar i Halmstad och Hallstahammar, som du sa har lagts i en bergtäkt utanför Mellerud. Och det här fallet då ska avgöras i hovrätten där ett antal personer står åtalade för grovt miljöbrott, bland annat en chef på Stena Recycling.
0: Mm, du ska få utveckla detta lite mer alldeles strax. Och vi vänder oss till Henrik Westberg som är ändå nyhetspresentatör denna förmiddag.
2: Mm, och alldeles nu så pågår det en pressträff som Gunnar Ström har kallat till, där han berättar att advokaterna drar tillbaka det här förslaget med en 13-årsgräns för fängelsestraff, och istället så föreslår då en 14-årsgräns för de grösta brotten. Och bland annat så beror det här på att de inte då räknar med stöd i riksdagen för den propositionen.

0: de hade. Mer om det här kommer vi följa under dagen.
1: Vi ska se om vi kan få några kommentarer på detta också under dagen. Jag kommer också att ta en titt ner i vattnet, närmare bestämt i Falkenberg och Ätran. En ovanlig fisk har synts på den kameran. Vi ska reda ut om det är den fisken man tror eller om det är någon annan lurig fisk. Men vi ska också kasta in en pinne i brasan, Kristin Ekman.
2: Exakt, och jag kan nu tala om att den perfekta standardpinnen, den är 55 centimeter lång. Det är konstnärsduon Kansliebyrån som har liksom samlat in pinnar, och de har analyserat och de har räknat och de har tittat, och nu kommer det att ställas ut i Kungsbacka konsthall där jag är just nu. Så jag ska ta reda på lite mer om pinnar helt enkelt den här förmiddagen.
1: Tackar vi för det. En fullspäckad pinnig sändning hör vi här.

0: Sommarvind, State of Sound och Gustav Norén. Och nu ska vi till det här fallet där 37 000 ton skrotavfall bland annat från Halmstad har lagts i en bergtäkt utanför Mellerud. Idag faller hovrättsdomen. Soma, idag du berättar kanske lite mer om det här fallet och vad det handlar om.
1: Ja, själva händelsen, eller vad man ska kalla det, den skedde för ett antal år sedan. Det var mellan 2020 och 2021 som det här skrotavfallet då från Stena Recycling i Halmstad och Halmstad Hammar användes för att bygga en slänt i en bergtäkt utanför Mellerud. En av de som står åtalade i hovrätten nu är en chef på bolaget som åklagaren vill fälla för grovt miljöbrott.
0: Och bolaget, vilket bolag tänker vi på då?
1: Stena Recycling alltså, ja. Jag trodde jag nämnde det.
0: Ja, men jag bara tänkte så inte det var någon annan som vi har missat där. Ja. Men han frias i tingsrätten när då fallet var uppe där, men vad händer nu?
1: Det stämmer att han friades där. Ja, rätten ansåg att hans ansvar var begränsat liksom, till mellanhänderna då, som liksom affärsförbindelsen var med, som sen förmedlade vidare avfallet. Det som hände nu är att klockan 11 så kommer en dom i hovrätten då. Det var både åklagare och det var ett antal personer som dömdes för miljöbrott i tingsrätten. 4 personer. De överklagade den domen samt åklagaren. Och nu klockan 11 då så kommer ju dom i hovrätten. Så totalt är det 6 andra som är åtalade i fallet också. Alla åtalade nekar till brott i sina respektive fall.
0: Mm. Och du var ju med under den här en del av förhandlingen i hovrätten. Fick du prata med någon av de åtalade?
1: Inte om åtalet som sådant. Det var ingen som var så intresserad av det. Vi pratade lite vid kaffeautomaten och om att det var viktigt med godis för att upprätthålla liksom ångan under de ganska långa förhandlingarna. Men i övrigt så fick jag mestadels trevliga, men bestämda nej.
0: Mm. Och jag vet ju att du sitter och tittar på många av de här liknande fallen. Det är inte ett enskilt fall där man då har lagt sånt här skrotavfall på en plats.
1: Inte skrotavfall, nej. Men i en bergtäkt så känner jag inte till några andra fall. Det finns, som vi rapporterade om för ett par dagar sedan, några som vill göra det i en täkt i Falköpings kommun. Det har inte blivit än, så de har överklagat det till Länsstyrelsen.
0: Mm. Och mer kommer?
1: Mer kommer.
0: Spännande. Jag kan inte hålla mig. Nu så kör vi lite musik och sen så ska vi snacka pinnar.

0: Chosen Texas, Ellie Langley, Henrik Westberg. Mm. Har du någon pinne som du känner att den där är din optimala pinne?
1: Nej, jag har inte det. Men jag är i den åldern så att jag snart behöver hitta mig en lite längre pinne.
0: Och stötta dig på.
1: Exakt, en käpp.
0: Man undrar sig lite grann hur den här standardpinnen skulle kunna tänkas se ut. Och vi skickar den frågan vidare till vår reporter Ann-Kristin Ekman. Hon är ju i Kungsbacka för att försöka ta reda på just den här saken. Och allmänheten bads att lämna in sina exemplar av bra pinnar. Och nu kanske det finns ett svar på detta.
2: Det finns faktiskt ett svar på detta. Jag står inne i konsthallen här nu och det är uppställt här pinne efter pinne efter pinne efter pinne efter pinne. Jag tror det är 168 stycken.
3: 162.
2: 162 säger experten här. John Huntington, du är del av konstgruppen här. Kanslibyrån. Alltså, varför samlar man in pinnar?
3: Ja, pinnar är ju en slags föremål som ett vardagsföremål som har den här liksom lilla magin. Man kan hitta en bra pinne, man kan uppskatta den, man kanske inte alltid förstår varför. Och det är också någonting som vi på något sätt vill uppmana folk till att göra i större utsträckning. Också något man kan kanske glömma bort när man kommer in i vuxenvärlden. Kanske tappar den här kontakten till pinnarna. Vilket vi vill på olika sätt återknyta till.
2: Det gick ut med den här uppmaningen. Liksom, lämna in eran bästa pinne, dels i Skövde och framförallt här i Kungsbacka. Mm. Hur har mottagandet varit?
3: Väldigt, väldigt bra. Vi tänkte att projektet fungerar så att säga. Statistiska underlaget om vi får 100 pinnar och nu har vi fått 162 så det är helt klart över förväntan. Och både Skövde och Kungsbackaborna har verkligen varit engagerade liksom, i att ta del. Främst här, mycket här i Kungsbacka. Och folk i alla åldrar, barn och äldre har lämnat in pinnar.
2: Det fanns ju några riktlinjer. De fick inte vara tjockare än en arm och de fick inte vara längre än en själv. Vad har ni sedan gjort med dem här?
3: När vi har fått in pinnarna då, så när insamlingen var avslutad, då analyserade vi alla pinnarna enligt 8 olika kategorier. Längd, tjocklek, yta, om de var skrovliga eller släta, om de var rakhet, hur många förgreningar de hade, vilken färg de hade, om de var barkklädda eller ej, samt hur de luktade. Lukt är den enda parametern som sen varit svårt att föra vidare. Den har vi inte. Den var med i underlaget.
2: Hade ni bestämt kriterierna i förväg? För jag tycker själv när jag har gjort sådana här journalistiska jobb, man, ja, men nu ska jag analysera ditt eller datan, och så börjar man räkna och skriva upp och skriva upp och skriva upp och inser sen att den där parametern saknades, nu får jag börja från början.
3: Nej, vi hade bestämt allting från början, vad vi skulle analysera och på vilket sätt vi skulle analysera det. Där det då också visar sig att till exempel lukt är svårt att få med i vår vidare undersökning och vår prototyp senare steg.
2: Du som har gått igenom alla de här 162 pinnarna, ser pinnar ut som du trodde att pinnar skulle se ut?
3: Ja, överlag. Vissa är ju väldigt korta och tjocka kanske. Då skulle jag kanske säga det mer av ett klabbe eller någonting. Enligt min magkänsla. Några är väldigt, väldigt långa och smala och kanske mer av ett strå nästan. Men det var ju det vi inte visste. Så att det här uppmaningen var enkel. Lämna in en pinne som har positiva kvaliteter. Vi hade några förslag. Det kunde vara att den känns bra, att de är estetiskt tilltalande, att de talar till den på något sätt. Men hur man tolkar det här var ju helt upp till de som lämnar in pinnar.
2: Om du ska vara helt personlig, vad är en riktigt bra pinne i din värld?
3: Ja, alltså utifrån den här datan har vi ju sen då tagit fram en prototyp. Och
2: inte prototyp, utan i din värld. Din,
3: i min värld,
2: sub, din subjektiva.
3: Och nu är jag ju här i liksom, kapacitet av våran konstnärsduo. Men om jag ska vara helt subjektiv så gillar ju jag en pinne. Jag gillar ju pinnar som är tillräckligt långa för att peta på saker på marken om man står upp. Så att de behöver vara längre än våran standardpinne i min subjektiva. De behöver kanske vara åtminstone en meter för jag är ganska lång.
2: Ja, du drar väl mot 1,90 va?
3: Ja, så minst en meter lång och ganska rak. Jag gillar liksom den här man kan liksom gå och peta på grejer.
2: Det låter som en bra pinne. Vi ska höra lite mer om standardpinnen också, som ju din konstnärskollega Per-Arne Sträng har faktiskt tillverkat. Så om en stund hör vi mer om den.
0: Och vi tackar Ann-Kristin Ekman, och vill ni skicka in en bild på en bra pinne som ni tycker, så kan ni göra det till oss. Det heter då p4halland@sverigesradio.se. Det är det.
4: P4 Halland. Sveriges Radio.

0: och låten Ego, för nu är det dags för att vi ska släppa fram Henrik Westberg, och det är en lokala nyheter som ska gå.
1: Och vi börjar med ett miljömål. Idag kommer hovrättsdomen i ett mål där en chef från återvinningsbolaget... Vi avvaktar och så tar vi en annan. Ska vi se. I natt börjar trafiken släppas på i båda körfälten på E6. Exakt mellan trafikplats 47 vid Getinge och Susedalens rastplats. Flera kilometer av den kritiserade betongvägen har bytts ut mot asfalt i en tredje etapp. Och det arbetet är nu klart. Men redan i vecka 33 blir det ett nytt vägarbete i området som en förberedelse för nästa etapp som startar 2027. Runt 700 meter av vägen höjd med Bertekvarn ska förstärkas för att kunna klara omledningen av trafiken. Det arbetet ska stå klart i november. Västlänkens första etapp ska vara klar i vinter. I samband med det planerar Västtrafik för en justering av tidtabellen för västtågen som trafikerar sträckan Kungsbacka och Göteborg, rapporterar GP. Den sista turen från Göteborg mot Kungsbacka ska senare läggas med 45 minuter och avgå kvart över ett på natten istället för som idag halv ett.
0: Ja, och in i vår studio kommer ju Saumai Dao som har koll på senast nytt om den här rättegången. Och vad vet vi om den?
2: Jo, domen i det målet har blivit framflyttad till den 22 juni istället på grund av hög arbetsbelastning, meddelade hovrätten.
0: Och uppdatera oss vilken dom det handlar om.
2: Det handlar alltså om ett fall där skrotavfall från Stena Recycling i Halmstad och Hallstahammar har lagts i en bergtäkt i Mellerud. Det fallet togs upp i hovrätten under våren och domen skulle ha kommit idag, men den blev alltså framskjuten till den 22.
0: Mm. Tack för den uppdateringen där, och vi ska gå vidare mot någonting som jag ska rapportera om, nämligen... Hör igen den lilla signaturmelodin, då ska vi ta och titta vad ut genom fönstret, och det är ju då vädret vi ska ta och beta av. Omkring halvklart med en del sol, men också även en del lokala regnskurar har vi väntat. Främst i södra delen av länet. 15-18 grader och västliga vindar. Tittar vi mot kvällen, ja, uppehåll och uppklarnande har vi det. Och som sagt, domen skjuts upp, var det senaste där.

0: David Bowie, China Girl. Vi pratade lite om pinnar här innan, men det är så att jag tittar lite grann, vad är det man mäter? Och jag gick in här och hittade RISE, alltså Research Institute of Sweden. Och det är ju så en svensk forskningsinstitut som hjälper både näringsliv och offentlig sektor med utvalda produkter och sånt där. Och där har man ju gjort så att man har tagit fram lite grann och de har listat lite olika ställen som är riksmätplatsen för kemisk metrologi, riksplatsen för ljud och vibration, riksmätsplatsen för elektriska storheter och riksmätsplatsen för massa och så vidare. Och det var ju så här, man hade då en riksmåttstock till exempel för en meter, och sen så fick man då revidera den för den skulle då stämma överens med resten av världen och så vidare. Men vi undrar ju nu om vi har fått en riksmätplats för pinnar i Kungsbacka, Ann-Kristin Ekman.
1: Jag tror vi kan nog faktiskt kanske ha fått det, för att här inne i ett vitt glasskåp så på en liten pedestal så tronar en 55 centimeter lång typ ish pinne med lite liten förgrening och lite bark i topp och i botten där ungefär. Per-Arne Sträng, du är ju del av kanslibyrån, konstnärsbyrån, ja, tillsammans med John Huntington här. Ja. Alltså, berätta om standardpinnen.
2: Ja, det här blev ju liksom resultatet av vår insamling. Den är, som du sa, 55 cm lång och jag tror den är 1,4 cm bred. Och ganska slät, lite böjd, en förgrening. Så det är väl det som blev resultatet av en bra pinne när vi ställde frågan till allmänheten när de skulle lämna in en bra pinne.
1: Alltså, ni har ju fått in 162 pinnar, är det, ja, väl? Alltså, var det så här du föreställde att den ultimata pinnen skulle se ut?
2: Jag trodde nog kanske att den skulle bli lite längre, men det var ju min subjektiva inställning. Men det är ju kul att vi inte visste. Men det känns ändå som en bra pinne. Som en pinne som man skulle kunna hitta och uppskatta och tycka att ja, men den här är bra. Så det, men det är också kul att det ser ut som en vanlig pinne, inte som en fantastisk eller ultimat pinne, utan bara en vanlig pinne. Det tycker jag är bra.
1: Men det ska jag också säga, för det här är ju faktiskt inte en pinne vi tittar på.
2: Nej, den är ju tillverkad. Det är ju det som är poängen. Det är ju en standard. Så att det är ju liksom standarden vi har. Det är en konstruerad pinne.
1: Och det är du som har konstruerat?
2: Ja, det är det. Jag har gjort den i ett snickeri. Och liksom utifrån de här datan som vi har samlat in så har jag liksom tillverkat det som en instruktion nästan. Mm.
1: Du, när man tittar bakom vända på oss här i konsthallen så finns ju alla de här pinnarna som ni samlade in finns ju uppradade. Jag har gått omkring lite grann. Alltså, jag vet inte om jag såg någonting som såg ut sådär.
2: Nej, det är ju liksom, det här är ju genomsnittet av alla. Och det är det som är så fint, att alla har ju sin favoritpinne och sina referenser. Så det vet man ju själv där och då vad som är en bra pinne. Det är det som är så kul med pinnar. Att det är nästan situationen och stunden som gör vad som är en bra pinne.
1: Du, mina kollegor i studion innan här när vi drog igång förmiddagsprogrammet och så sa Fredrik som leder programmet, ja, men nu ska vi prata om fisk och vi ska prata om pinnar, och så tyckte då andra kollegorna liksom, ja, men nu är det, var liksom lite grann att det var pojkdrömsprogrammet. Och menar, ni är ju två män som ligger bakom det. Är det en killgrej det här med att gilla pinnar?
2: Det vet jag inte. Det tycker inte vi. Vi tycker att det är en mänsklig, ett mänskligt perspektiv på vardagen. Så ser vi det liksom. Att man uppskattar det lilla helt enkelt. Så det är ju vårt perspektiv. Men ja, det kanske man kan tycka.
1: Det kanske man kan tycka. En standard har vi i alla fall, och ja, vi får väl skicka in en Travis Fredrik så att de får komma hit och mäta och väga och sätta in den i ett kassaskåp.
0: Ja, verkligen. Och jag är lite nyfiken, så det får du kolla upp också, de här pinnarna nu som då blir ratade som då är rikspinnen eller vad man nu ska kalla. Vad händer med dem? Blir det en rejäl sån här avfyrningsbrasa, eller kommer man ha sån här herrelösa hundar som får vara sin pinne och bära med sig hem? Eller, ja, det finns många frågetecken just om de här pinnarna. Mer om detta hör vi alldeles strax, men först så ska vi berätta lite grann vad som händer mer i P4 Extra idag.
3: Han har varit Svenska kyrkans ärkebiskop i nästan 4 år nu. Martin Modéus kommer till P4 Extra torsdag. Jag träffar också artisten Lovat som har med sig ny musik. Och så pratar vi om hur man bär upp sina shorts på bästa sätt i sommartider. Spårvagnsföraren Daniela hyllas för sitt civilkurage. Henne ska jag träffa. P4 Extra med mig, Titti Schultz, börjar 13.04. Eller om du vill, när du vill, i appen Sveriges Radio.

0: Saga Ludvigsson, Ain't Today. Vi pratar om en stafettpinne här som vi då skickar från min lilla hand till din lilla hand, Ann-Kristin Ekman. Ja, vi har pratat pinnar nu och vi fortsätter lite grann.
1: Ja, alltså vi har ju 162 vanliga pinnar plus en standardpinne att prata om, så att det kan man göra länge. Jag är fortfarande här med på Annie Sträng, konstnär som tillsammans med John Huntington har samlat in då alla dessa pinnar för att sedan göra standardpinnar. Om man går och tittar på de här, vi har ju en här som är, den är nästan lika lång som du och jag.
2: Det stämmer. Vi hade några grundkriterier. Det var att den fick inte vara längre än den som lämnade in den eller tjockare än underarmen. Så det var den enda begränsningen den hade.
1: Och den här är väl precis att den klarade. Sen har vi andra pinnar. Här har vi en som är alldeles spikrak.
2: Ja, precis. Jag tror att det är nästan, det är kriterier för ganska många att en rak pinne är en bra pinne. Så det är nog ganska vanligt, tror jag.
1: För om man går lite längre fram här, nu ska vi se här. Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. Jag såg någon innan. Här framme har vi. För det här ser ju ut att vara trollhassel.
2: Ja, det är det nog. Det är många som har lämnat in fina pinnar. Men det är ju också ett kriterier som man ofta använder när man är ute och hittar en pinne, att den är fin.
1: För trollhassel är ju allt annat än rak.
2: Ja, verkligen. Men den är fin.
1: Den är jättevacker och krullig. Sen såg jag här precis jämte oss. Så har vi ju en. Den här ser ut som min morfars gamla spatserstock. Han var i Österrike. Vad heter det? Käpp heter det. Käpp,
2: ja. Ja, precis. Ja, den är ju väldigt lätt att se kvaliteterna. Den är ju väldigt bra och användbar. Så den är ju en tydligt bra pinne.
1: För den är ju nästan, den är så blank så den ser nästan ut som den kan ha varit använd.
2: Jag tror att det är någon som har använt den som köpt faktiskt. Att det är någon som har hittat den och säkert använt den flera år. Ser så.
1: Om vi fortsätter runt här, för de går ju lite grann i inte tjockleksordning, men...
2: Nej, men det är längd. Det är längd de är uppdelade i, så att det ska bli liksom en stilig presentation helt enkelt.
1: För nu kommer vi in då på nu blir de mindre, och här har vi en massa mossa.
2: Ja, visst. Det är också ett kriterium som vi hade, liksom att man, hur täckta de är med mossa och bark. Mm. Men det kan ju vara fint.
1: Och den här ser ju, det här i mitt tycke är ju snarast sån här, du vet, ved man hittar på stranden.
2: Ja, precis. Och det är ju fint. Det tror jag att det är många som tänkt att sån här flytved. Eller, ja.
1: Men är det en pinne?
2: Ja, det är ju en definitionsfråga. Men vi ifrågasätter ju inte det. Det är ju den som har lämnat in det som tycker det, och då accepterar vi det.
1: Betraktarens öga.
2: Ja, verkligen.
1: Du, vad... Nu är de ju uppradade här i konsthallen i Kungsbacka. Med lite olika mycket utrymme mellan sig beroende på hur de ser ut. Här är en som är jätteböjd. Mm. Vad händer med pinnarna sen då?
2: Ja, vi sparar ju de här. Vi tar ju det här, så det är ett seriöst underlag för oss. Vi kommer ju spara dem, och sen hur vi presenterar det i framtiden, det vet vi inte. Men det får vi se. Så det är ju... Men vi sparar dem. Vi lägger ju värde vid dem.
1: Alltså, nu blir jag bara lite nyfiken, för ni har ju jobbat ihop ett bra tag.
2: Mm, precis. Vi har 20 år blir det nästa år. Det är 20-årsjubileum faktiskt.
1: Och jag tänker mig att det här är inte det första projektet ni har när ni samlar in grejer.
2: Nej, det är det faktiskt inte. Vi har jobbat ganska mycket med serier och arkiv och sånt. Så det är... Nej, men det blir lite... Man bygger på.
1: Så bara, hur stort är ert lagerhus? Säljlagerhus?
2: Nej, inte så stort. Vi brukar vara ganska småskaliga på det viset. Som tur är, man får ju anpassa verksamheten efter.
1: Det är alltid bra. Vi ska prata snart om lite mer om en annan del av er verksamhet som inte handlar om att... inte samla in grejer i alla fall, utan samla in erfarenheter.
2: Det kan man säga.
0: Jag vill lämna pinnarna där för en liten stund. Nej, vi tar faktiskt en låt på samma tema.

0: Ibland får man hummer, ibland får man pall.
1: Det är som en av vår tids stora Berlinromaner. Är den det? Både ja och nej, säger vår litteraturredaktör Lina Kalmteg.
2: Den utspelar sig ju verkligen i Berlin. Men Berlin är ju också den här sinnebilden för vår tids gentrifiering och kreativa hipsterliv. Och det är just det som den här boken skildrar. Ett liv som levs för att se perfekt ut utifrån när man lägger upp bilder av det på sociala medier. Men också hur den här verkligheten ser ut bakom ytan. Perfektion är en väldigt medveten hyllning till franska Georges Perecs bok Tingen från 1965 om ett ungt par i Paris på 1960-talet. Och författaren själv sagt att om den här boken var en låt så skulle den vara en cover på Tingen. Den hade ju kunnat bli väldigt platt och känslolös, men istället är det, tycker jag, just som titeln då, skrivet på en ganska perfekt prosa. Och att författaren dessutom lyckas få så mycket sagt på faktiskt bara 130 sidor, det tycker jag är väldigt, väldigt imponerande. Jag rös faktiskt lite av så här plågsam igenkänning när jag läste den. För den träffade något i mig som jag nog inte riktigt heller själv har hunnit analysera. Det här att man har sökt efter frihet, men man fann en tomhet. Så att jag har ju nästan svårt att få distans till den här boken och sluta tänka på den. För den är verkligen, ja, men en av de bästa skildringarna av min generation som jag har läst.
1: Lina Kalmteg intervjuad av Andrea Valderrama om Perfektion som översatts av Johanna Hedenberg. Skådespelaren Glenn Close kommer att få ta emot en hedersoscar för sina insatser inom filmen. Close har nominerats till det prestigefyllda priset 8 gånger men aldrig vunnit. Även regissören Ridley Scott, som bland annat står bakom filmer som Alien och Gladiator, kommer att få ett hederspris av Oscarsakademin. Det här var sist i Kulturnytt med mig, Rasmus Grossin.
3: Ja du Henrik, vi hade ju sån feeling här i studien när vi körde Edvard Bloms Livet på en pinne. Så var jag nära att glömma av Kulturnytt, men vi fick med oss det mesta av Kulturnytt. Livet på en pinne, Edvard Blom, kan bli bättre, vackrare?
4: Jag tror inte det, vi pikar nog nu.

If I could turn back time med Cher. Vi läser Haiti tvingas byta matchtröjor inför VM. FIFA har förbjudit tröjorna med en illustration av en 200-årig krigsscen som man anser vara politiskt. Ja, nu drar fotbolls-VM igång här i det närmaste. Och det är ju en kamp också bland musiker i Sverige. Vem som gör den officiella eller bästa inofficiella låten. Här har vi Brandsta City Släckers All In för Sverige. Är det den som du tippar blir vinnaren i den här kampen? Eller har du någon annan favorit? Hör av dig till oss på 035 17 27 27.

0: Franta sitter släckers all in för Sverige. Vi kan läsa här att Donald Trump kommer inte att närvara när USA premiärspelar i VM. Istället är det då Mark Rubio som kommer ersättas av den. Han ska även då prata affärer med VM-motståndaren Paraguay. Nu är det där Eko-nyheter.
1: Regeringen drar tillbaka förslaget om att 13-åringar ska kunna få fängelsestraff. Så här sa justitieminister Gunnar Strömmer på en pressträff under förmiddagen.
2: Vi kommer föreslå att straffbarhetsåldern ska sänkas till 14 år istället för 13 år. Och det förslaget kommer då kunna behandlas av riksdagen under sommaren. Och beslut kommer att kunna fattas på sommarriksdagen i augusti.
1: Vår kommentator Fredrik Fortenbach är med oss i studion. Varför drar regeringen tillbaka förslaget?
3: Ja, regeringen har insett att den inte har stöd för sitt förslag. Det är flera ledamöter, enligt uppgift liberaler, stödjer inte förslaget. Och regeringen pekar också på att till det kommer den osäkerhet som råder just nu i riksdagen, där ledamöter inte kan vara frånvarande från omröstningarna eftersom kvittningssystemet är satt ur spel.
1: Vad betyder det här för regeringen?
3: Ja, det här är en mycket stor prestigeförlust för regeringen. Gunnar Strömmer har ägnat väldigt mycket tid under våren för att argumentera för den här sänkningen till 13, trots massiv kritik från myndigheter och organisationer. Till det kommer att Ulf Kristersson återkommande berömmer sig för att ha ett stabilt majoritetsunderlag i riksdagen så att han kan få igenom sin politik. Den argumentationen har redan fått sig en knäck under våren. Nu försvagas den ytterligare. Då kan man säga att 14 är sannolikt mindre svårsmält i samhället eftersom både en utredning och Socialdemokraterna till exempel har landat på 14.
1: Vad händer nu?
3: Ja, regeringen drar tillbaka förslaget, lägger ett liknande men där man har bytt ut 13-årsgränsen till 14 och sen så kan det då klubbas innan valet.
1: Det säger vår kommentator Fredrik Fortenbach. Det svenska rådet som bedömer nya mediciner vill nu att rekommendera ALS-läkemedlet Tofersen i Sverige. Läkemedlet ska kunna ges till patienter med en viss typ av ALS och finns idag redan i flera europeiska länder. NT-rådet har tidigare avrått från att använda medicinen på grund av att behandlingen är för dyr och osäker effekt. Men efter att priset har förhandlats ner och att specialistläkare pekat på läkemedelseffekter så har rådet gjort en ny bedömning. Problemen med tunnelbanans röda linje i Stockholm växer något. Efter att ha behövt köra med lägre hastighet i 2 veckor mellan stationerna Gamla stan och Slussen så utökas nu sträckan till Mariatorget på grund av ett signalfel. Och det här medför enligt SL till längre restider och risk för mer trängsel. Det rapporterar P4 Stockholm. Och med det så sätter vi punkt för Ekots nyhetssändning klockan 11. I studion Alexander Ivanovski.
0: Tack så mycket Alexander Ivanovski som läste Ekonyheterna här och nu. Vi som står i studion i Halmstad heter Fredrik Almryd och
4: Henrik Westberg.
0: Och Henrik Westberg är den som har koll på vad som händer i stora världen och den lilla världen nära oss.

0: Jill Jonsson, Rock My Country. Henrik Westberg, du har lite nyheter om Stena.
1: Ja, idag väntades en dom vid klockan 11, men det har meddelats att den skjuts upp nu fram till den 22 juni, och det beror helt enkelt på hög arbetsbelastning. Och det handlar om är en chef vid Stena Recycling som då stod åtalad för grovt miljöbrott. Han friades i tingsrätten, men nu är det alltså uppe i hovrätten, och det han då riskerar är fängelse och att företaget ska kunna få betala 12 miljoner i en företagsbot. Men domen är alltså uppskjuten till den 22 juni.
0: Ja, och stora nyheter på riksplanet är att regeringen drar tillbaka förslaget om att 13-åringar ska kunna få fängelsestraff, och för att undvika att förslaget faller i riksdagen så drar man tillbaka det. Istället föreslår man en 14-årsgräns istället. Och vår reporter Gustav Stjernqvist träffade Katarina ute på Halmstads gator, och hon säger så här om dagens besked.
2: Hur känner ni kring det?
3: Yes! Underbart.
2: Du tycker inte att 13-åringar ska vara i fängelse?
3: Nej, själv, det är barn, herregud.
0: Ja, en röst av många denna dag. Du, ikväll så drar fotbolls-VM igång, men Varbergs kommun läggs just nu ett pussel för att hantera en högriskmatch, Henrik.
1: Mm, och det är de lägre serierna. Tvååkers IF ska spela på lördag mot Jönköping Södra från Småland. Jönköping Södra är ett gammalt storlag med många supportrar, och det hade förekommit en del indikationer på att det skulle kunna bli stök och bök med supportrarna. Tvååker spelar på Övrevi och bad då kommunen om att få spela på Postbergsvallen, den stora arenan inne i Varberg. Fick nej, men många turer senare och efter att då via sociala medier Jönköping Södra supportrar har antytt att de ändå skulle komma till matchen, för tanken var att spela utan publik på Övrevi. Så har man nu då skickat tillbaka matchen. Den spelas på Postbergsvallen, och det gör att damlaget, Varbergs Boys damlag, får flytta sin match till Håstens IP. Så lite av ett pussel där.
0: Som VM där, de ska ju skicka folk kors och tvärs över hela kontinenten där.
1: Och nu blir det kors och tvärs i Varberg då.
0: Ja, om man nu går till ett bygge, så fanns det förr till ett gäng som kallades pinnapöjkar, och det var de som höll i den här mättstocken när man då skulle mäta ut husets grunder och lite andra sådana saker. Så hade man så här pass som man då siktade in sig på de här pinnapöjkarna. Men pinnaflicka, har du varit det idag, Ann-Kristin Ekman?
4: Väldigt mycket av pinnaflicka skulle jag nog säga att jag ändå är. Jag har traskat runt den här utställningen nu i Kungsbackas konsthall en stund.

0: titta på de här 162 utställda pinnarna som finns plus en tillverkad standardpinn. Så jag hittat min favorit. Jag tror jag har en nu. Och den är ungefär en meter lång. Den är i något lite ljus, träslag, lite fläckar. Och runt den här pinnen, en liten förgrening på den, så är det en kvist eller någonting som har slingrat sig upp och vuxit fast in i själva den kvisten. Så man får liksom två för en, och det gillar ju jag som gammal boråsare. Då är det som ett fynd, jag får två pinnar.
1: Vi ska lägga pinnarna bakom ryggen och fortsätta med utställningen lite senare. Vi ska också ta en liten titt på en ovanlig fisk i Ätran just nu.

0: Harry Styles Watermelon Sugar. Vi lägger pinnarna bakom oss och Ann-Kristin Ekman, du blickar framåt på en utställning på samma plats.
1: På samma plats och med samma konstnärer, John Huntington och Per-Arne Sträng, som ju tillsammans blir kanslibyrån. För pinnarna i mitten av salen, runt väggarna här, så är det fotografi på fotografi på fotografi i utställningen. En alternativ standard. Per-Arne, berätta, vad är det för något?
2: Det är vårt andra stora projekt, eller vårt första egentligen. Aktionsarkivet heter det, som vi började med redan 2007. Där vi samlar helt enkelt vardagliga aktioner som vi gör oftast i offentlig miljö. Och dokumenterar, och så har vi ett arkiv av det helt enkelt.
1: För om jag tittar här framför mig, så har vi en gå i sidled där. Någon av er går i sidled över en gata. Vi har kamouflera sig där du har gömt dig bakom ett träd med lite kvistar framför dig. Vi har rulla ut röda mattan, ta med sig en bekväm huvudkudde i morgontrafiken. Alltså, ni gör olika grejer och så fotar ni. Vad händer i... Varför?
3: Nej, men vi undersöker lite vad gränserna för, vad ska man säga, normalt eller konventionerna kring vad som är vardagsbeteende. Och där försöker vi då hitta situationer som på något sätt sticker ut och är lite annorlunda. Och, där vi gör saker som man normalt gör på ett sätt fast på ett annat sätt. Som ett sätt att göra vardagen lite mer närvarande. Och också skapa en upplevelse för de oftast ganska få personer som ser de här väldigt ganska subtila aktionerna ofta.
1: Jag tänker, det är ju nästan 20 år ni håller på med det här. Har du blivit har du påverkats av att göra alla de här olika aktionerna ute i samhället?
3: Ja, vi har gjort snart 800 sådana här aktioner under den här perioden, och jag har absolut påverkat, skulle jag vilja påstå. Det är en form av, vad ska man säga, en blick kanske, ett par glasögon som vi har tillsammans, jag och Per-Arne, tränat upp. Och det är en väldigt både intressant, rolig och på många sätt existentiellt intressant blick. Att man kan ta nästan vilken situation som helst och så kan man tänka, hur skulle jag göra det här lite annorlunda?
1: Per-Arne, har du tvekat? Har det varit någon av de här situationerna som känner att det här kanske kan vara lite det är en vardaglig situation, men jag ska twista till den. Jag är inte bekväm med det här.
2: Ja, verkligen. Det ligger ju liksom i aktionens natur att det är ju lite jobbigt och besvärligt. Ofta vill man ju, när vi går ut på stan och har en lista på aktioner som vi tänker genomföra, då vill vi nästan göra det lätta först, att man blir varm i kläderna, och sen så törs man göra dem lite mer uppseendeväckande, så att säga. Men det är ju det som är saker. Vi utgår ifrån våra egna normer och våra egna konventioner om hur man ska uppföra sig. Så vi ligger på våran gräns vad som är obekvämt och bekvämt. Så det är ju där vi utgår ifrån det. Det ska ju vara lite obekvämt.
1: Mm. Jag är ju nyfiken också på ändå de reaktioner som kommer från folk. Jag tänker vi ska prata lite mer om det alldeles strax och vad det innebär att kramas för länge.

0: Sommarkort, Cornelis Vreeswijk. En som varit ute och fotograferat i sommar, ja, det kan ni skicka in till oss här på P4 Halland, där vi heter då p4halland@sr.se. Ni kan även skicka in bilder på pinnar och förslag på vilken är den och är bästa svenska VM-låten i år eller genom tiderna. Gör det, berika oss med den här massa idéerna. Ann-Kristin Ekman, du fortsätter på din konstvandring, tänker jag.
1: Precis, jag träffar ju konstnärsduon Kanslibyrån och tittar nu på deras utställning Auktionsarkivet. Jag tittar nu på en av bilderna och det är bilder på dig och din kollega Per-Arne Sträng här. Och här har vi ändå, står ni framför stadshuset i Varberg och den heter Kramas för länge. Beskriv bilden.
2: Ja, den här aktionen var, vi kom gåendes från varsitt håll i den här parken och sen möttes vi och så kramades vi i en kvart 20 minuter och sen gick vi åt varsitt håll igen. Det var konsthandlingen. Så det man ser på bilden är oss två som står och kramas i en grönskande park här i Varberg.
1: Fråga nummer ett här, när har man kramats för länge?
2: Det hade vi, jag minns inte riktigt exakt hur vi resonerade, det var några år sedan. Men för länge tyckte vi liksom att det skulle upplevas som att det här känns lite så här, utanför det normala tidsspannet, helt klart. Jag har inget svar på frågan. Jag har inget definitivt svar på vad som är för länge. Det här var definitivt för länge för vad som var bekant.
1: Och jag som då är ju opartisk public service tänker ju varken tycka om det var för länge eller inte för länge. Men vi kan ju ändå konstatera någonstans att stå och krama någon i en park i 20 minuter, det är rätt länge. Reagerar folk?
2: Svårt att veta. Folk satt ju på parkbänkar intill och folk gick förbi. Vad folk uppfattade och vad de inte gjorde, det är väldigt svårt för oss att veta. Vi tror att det är den här typen av handling som folk uppfattar, men på ett lite mer subtilt plan. Nästan som att de inte vet om de har sett det. Lite så brukar vi tänka på många av våra aktioner.
1: Mm. Per-Arne, jag tänker många av era för ni gör ju en hel del är verkligen vardagliga situationer. Pendlar till ett fiktivt jobb. Det är ju ingen som vet om att du pendlar till ett fiktivt jobb. Men sen har vi någon här. Här har vi en bild. Göra en koreografi av inköpslistan. Och så är det inne i en mataffär och nu ska vi se, det är John där som gör en liten dans där. Hur mycket det är, alltså, ni gör ju ibland verkligen scener i det allmänna. Vad händer sen?
3: Ja, för oss är det ju liksom det som händer där och då som är det intressanta, som är själva konstverket, så att säga. Och sen är ju dokumentationen, det är ju den vi visar i ett sånt här sammanhang, utställning. Så att det är ju det här mötet med någon som råkar gå förbi och någon som råkar se det. Någon som, ja, det är det som vi är intresserade av. Och vi tänker, vi vill inte bli bemötta där och då och börja förklara. Eller det är inte det, vi söker inte kontakt. Vi vill ju ha den där att man ligger på gränsen, hur man uppför sig.
1: Jag har ändå förstått när jag pratat med er lite grann här att det är ju sällan någon. Ibland så kommer folk fram och frågar vad gör ni för någonting. Mm. Men ofta så får ni ingen märkbar reaktion överhuvudtaget. Vad säger det, tror du, om oss som samhälle att man kan göra liksom en dans bland fruktdiskarna och ingen reagerar på det?
3: Ja, men de flesta är ju lite ängsliga och man är lite orolig. Man vill inte heller. Jag vet inte. Man är lite konflikträdd i gemene man, tror jag. Så att man är, och så är man inte. Man är, ja, jag vet inte. Vi är snälla och man accepterar varandra för olikheter. Så vi vill snälltolka det så.
1: Man får väl säga att vara snäll och acceptera varandras olikheter. Det är väl ändå kanske rätt bra egenskaper att ha i ett samhälle. Jag ska låta er jobba vidare med utställningen. Den har vernissage med på dagar, så jag vet att ni har fortfarande saker att ta tag i och fixa här. Tack så jättemycket.
0: Tack för det, Anki, som är ute i verkligheten.
4: Det här är P4 Halland.
5: Sveriges Radio.

0: Please be all right. Vi får väl höra med igen en annan gång. För nu börjar det bli dags för lokala nyheter. Henrik Westberg gör sig redo.
1: Ja, snart går det att köra i båda riktningarna på E6 mellan trafikplats 47 vid Getinge och Susedalens rastplats.
2: Det har flyttat på väldigt bra.
3: Betongen är borta och under natten mellan torsdag och fredag börjar trafiken att släppas på i båda körfälten. Sofia Magnusson är projektledare på Trafikverket.
2: Alla har jobbat för att hålla den här tiden med midsommar som vi har haft som mål för att inte störa trafiken när det är som mest kritiskt.
3: All betong på E6 i Halland ska bytas ut mot asfalt och etapp 3 går nu mot sitt slut. Och hela sträckan har fått ett lyft. Sofia Magnusson ger exempel.
2: Fått avrinningen bättre. Vi har bredare vägrenar. Istället för vajerräcke så är det ju balkräcke i mittremsan.
3: Nästa etapp, nummer 4, startar först nästa år. Men den som räknar med att gasa på som vanligt till dess lär bli besviken. För redan i vecka 33 i år kommer skyltar om vägarbete upp på nytt. Då ska 700 meter vid Bertekvarn stärkas upp för att stå pall för omledningen av trafiken under etapp 4.
2: Det är så pass dåligt så vi behövde gå in och göra en åtgärd.
3: Och det nya vägarbetet ska vara klart i november.
1: En liten paus där och sen blir det nya vägarbeten igen. Det var Anna Nyberg som var reporter. Tvååkers IF får till slut spela inför publik i lördagens högriskmatch mot Jönköping Södra, skriver Hallands Nyheter. Efter flera vänder säger Varbergs kommun nu ja till att lägga matchen på Postbergsvallen inne i Varberg istället för på Övrevi i Tvååker. Anledningen är oron för att det kan bli stök utanför arenan efter signaler om att bortasupportrar tänkt samlas i Tvååker. Och för att få ihop logistiken och spara gräsmattan på Postbergsvallen flyttas Varbergs Boys damers match mot Älmhult till Håstens IP istället. Ja, Fredrik, det var nyheterna för nu.
0: Plask, plask, plask, nästan ner på stranden där alltså. Och vi ska ta en liten titt på vad vädret har att ge denna dag. Omkring halvklart, men en del sol kan vi då tänka oss få, men även en del lokala regnskurar. Främst då i söder, 15-18 grader. Och västliga vindar. Och ikväll så blir det uppehåll och uppklarnande.

0: Rosanna Toto. Ja, tidigare så hörde vi en liten att det var en presskonferens. Det var nämligen så att regeringen förkunnade att man drar tillbaka förslaget om en 13-årsgräns då för fängelsestraff och för att då undvika att det förfaller i riksdagen, alltså förslaget. Och istället föreslår man en 14-årsgräns, och till TT så säger då Gunnar Strömmer, justitieminister för Moderaterna: vi vill inte chansa, säger han där. Och enligt Tidöspartiernas ursprungliga förslag som skulle då ha tagits upp i riksdagen på måndag skulle straffbarhetsåldern alltså ha sänkts till 13 år från och med den 2 augusti för de grövsta brotten. Och men det då uppgifter då säger att det finns då politiker inom då Tidösamvetet som då har flaggat för att man kanske då skulle rösta ner förslaget. Och nu så är det då få upprivet, och mer kanske kommer om detta lite längre fram. Men vad säger då folket på stan? Vår reporter Gustav Stjernqvist gavs ut.
1: Jag heter Linda. Det känns ju väldigt klokt. Det var väl inte ett helt genomtänkt förslag. Så förhoppningsvis så har de väl lyssnat på de olika remissinstanser och så som har varit väldigt, väldigt kritiska till det här.
2: Men du tänker inte att det kan vara ett bra förslag för att få ner brottsligheten bland barn och ungdomar?
1: Jag tänker att det är väldigt mycket annat som man behöver om man är 13 år som ska få en att se att det inte är en bra väg framåt att hamna i sån, liksom den typen av kriminalitet som kan leda till fängelse, och i form av att man får ett bra stöd från alla de vuxna omkring sig, både i familjen såklart, men sen också från skola och fritidsaktiviteter.
2: Och nu har man då lagt ett nytt förslag på att sänka straffåldern till 14 istället.
1: Nej, det gör väl inte så stor skillnad, tänker jag.
3: Elisabeth?
2: Tycker ni att 13 är en rimlig straffålder?
3: Nej, inte för barn, men jag förstår tanken med att man inte vill att de kriminella ska gå längre ner. Risken är väl att de går ännu längre ner. Alla idéer som kan hjälpa till att reda ut det här är bra. Sen finns det mindre bra och mer bra. Men det är synd om ungdomarna.
4: Katarina.
5: Sally.
4: Underbart.
2: Du tycker inte att 13-åringar ska vara i fängelse?
4: Nej, själv. Det är barn. Herregud. Nej, nej.
2: Och ni tänker inte att det liksom kan få ner kriminaliteten bland barn och unga?
5: Absolut inte. Jag tror inte det är lösningen att sätta dem i fängelse, utan lösningen är mer proaktiv och jobba med saker innan. Och jag skulle vilja citera en finsk komiker som heter Alfred Backe som sa att i Finland hade det här förslaget aldrig ens kommit på tal. Alltså det hade inte ens nått riksdagen. Så det är så korkat och otroligt härligt att det är tillbakadraget, om det är det.
4: Verkligen, vad glad man blir. Underbart.
5: Heja, heja.
2: När de presenterade ett nytt förslag att ändra straffåldern till 14 år istället.
5: Det är nog bara vad ska man säga? Nej, det spelar absolut ingen roll. Det är lika dåligt, skulle jag säga.
4: Definitivt.
5: Barn ska inte sitta i fängelse. Barn ska gå i skolan, och vi som vuxna ska visa att det är där de är hemma liksom, och satsa mer på skolan och fritidsaktiviteter, fritidsskolor.
4: Ja, definitivt.

0: Blindgångare Joakim Berg, känd från bandet Kent. Och tidigare så var det så att en kollega på här på redaktionen sa: kolla min bilden! Vi har en fisk som har simmat förbi den här lilla kameran i ätran. Eller någon där kameran, jag vet inte hur många det finns där i alla fall. Och det ska vara en majsfisk. Och som tydligen var rätt ovanlig. Och vi kollar ju då, vem kan veta mer om majsfiska? Vi ringer upp för detta kommunekologen. Men numera också konsult inom, ja vadå, Ingmar Ahlenäs? Ska vi se, där har vi dig.
1: Ja, jag är ekologikonsult och håller lite föredrag om fiskar i ätran och om hertingprojektet som vi har jobbat mycket med.
0: Ja, och när jag ringde och sa att om man kanske skådat en majsfisk, då blev du lite äldre låge, för du hade inte sett detta själv.
1: Nej, jag har inte kontinuerlig kontroll på kameran i ätran, men majfisken är ju mycket sällsynt och förekommer då ibland i ätran. Det är till och med så att SLU, de har klassat majfisken som nationellt utdöd i Sverige.
0: Oj då, oj då, oj då. Och då hittar man en ätran och då blir man, vadå, glad kanske?
1: Ja, man blir jätteglad och exalterad. Och det är inte första gången vi hittar den i ätran, för nu finns det 4 observationer som jag känner till. 2011 fångas en på flugfiske i Garvaforsen. Och man får inte ta upp den, men det gjorde fiskaren. 2018 så var det en uppvandrande majfisk i kameran. Och 2018 så fångar man en utlekt majfisk i en fälla när vi testade utgången av ål, en annan hotad fiskart. Och nu är det då alltså 4:e gången här i söndags som den fångades i kameran som fiskevårdsteknik har i ätran.
0: Ja, och jag fick ju snabbt veta lite grann. Den här är hemma i Kanada i vanliga fall, men inte ovanlig ätran historiskt sett.
1: Nej, och den har ett forna utbredningsområde även i Europa. Och man har för miljardbelopp försökt att restaurera majfiskbeståndet i floden Rhen i Tyskland. Och det vore ju väldigt fint om man skulle kunna göra detsamma, för majfisken trivs tydligen i ätran eftersom vi nu har 4 observationer. Och dess nära släkting, staksillen, det sa fiskerikonsulent Gösta Edman, att det var rikligt med staksillfångster utefter västkusten och i ätran förr i tiden, i början på 1900-talet.
0: Och den ges upp i ätran då för att leka. Men är man då så utdöd och ovanlig, så har man någon att leka med då, för att man vill ju ha fler såna här majfiskar?
1: Ja, vi får ju verkligen hoppas att den hittar någon kompis och att det kommer upp fler fiskar i ätran. Och eftersom majfisken då inte är nationellt utdöd, utan att det fortfarande finns majfiskar och att vi har sett utlekta majfiskar i ätran bara för några år sedan, det indikerar ju att majfiskbeståndet skulle gå att restaurera i ätran. Och i Rhen så satsar då tyskarna miljardbelopp på att återfå majfisken. Och förr i tiden, det var väl någon gång för ungefär 100 år sedan, då fångade man hundratusentals majfiskar i floden Rhen. Så det var alltså en viktig födotillgång, en nationell födotillgång. Precis som laxen kan vara idag och som ålen har varit. Så vi ska försöka få tillbaka våra vandringsfiskar, laxen, ålen och majfisken i ätran. Vi ska vara stolta över att vi har så många sällsynta fiskarter i ätran. En annan sällsynt fiskart är ju havsnejonögat, som vi nu har sett i 8 exemplar. Så de hoppas vi kommer att leka i ätran i år.
0: Mm. Men du, nu, om man nu skulle få upp en fisk man inte riktigt koll på då, hur ser man då skillnad? För du gav dig in och tittade på den här. Det fanns några saker man kunde titta på för att se om det var en majfisk.
1: Ja, en majfisk ser ju ut som en stor sill, kan man säga. Den kan bli upp till 3,5 kilo stor, så det är ju verkligen en rejäl sill att så småningom ha på matbordet om den skulle bli vanlig i ätran. Och sen är den då silverblank, precis som en sill. Den har ett stort öga, påminner mycket utseendet om en sill, och majfisken brukar ha en svart fläck bakom gällocket, medan staksillen brukar ha upp till 6 fläckar bakom gällocket, mörka fläckar utefter sidolinjen, svarta stora fläckar. Men det där är inte alltid det stämmer, och det är till och med så att de är så nära släkt, majfisken och staksillen, så de kan hybridisera med varandra och bilda hybrider.
0: Kul, kul, kul! Nu får vi fira för majfiskens framgång i ätran.
1: Ja, vi får maja för majfisken. Ja,
0: tack så mycket, Ingemar Ahlenäs, för detta kommunekolog och numera konsult i samma ämnesområde. Tack så mycket, ha det gott!
1: Tack så mycket, detsamma.

0: So easy, Olivia Dean. Och jag var nog lite, sådär, lite exalterad, så jag sa ju majsfisk någon gång där. Det skulle givetvis vara majfisk. S-et kan ju hänga med lite granna av en ren exaltering.
1: En hel värld tystnar. Skriker, gråter, hyllar, svär, snackar om en enda sak. Fotbolls-VM och allt runt omkring. Och det ska vi också göra.
2: Att du inte har de här 15 högskolepoängen i fotbollshistoria gör ju att jag nästan borde vara huvudprogramledare här.
1: Amanda Romare och Peter Jihde hör ni i VM-sommar, söndagar klockan 12 i P4 och i appen Sveriges Radio. Vi älskar VM-sommar.
3: Hey, we're back.

0: myself a World Cup song.
1: Loa Falkman och company i gruppen Björnsson, All of My Heart, en ny låt med då Björnsson som då är lite för peppen för oss alla inför det som då. Oj, nu ska vi se här vad jag ska se. Vi tar igång den.
2: P4 Halland.
3: Sveriges Radio.

0: Paul Young, Come Back and Stay får vi ta och tona ut lite grann för att klockan börjar närma sig 12 och vi ska släppa fram vår ekoredaktion som kommer bland annat handla om det här med 13-åringar och fängelsestraff som då blir tillbaka daget. Förslaget alltså.
1: Här är Ekot klockan 12. Förslaget om fängelse för 13-åringar dras tillbaka. Sverigedemokraterna vill ha ett totalförbud mot slöjor och grönt ljus för ny ALS-medicin efter nytt beslut. I studion, Alexander Ivanovski. Regeringen drar nu tillbaka förslaget om att 13-åringar ska kunna sättas i fängelse vid mycket grova brott. Bakgrunden är att man inte är säker på att få igenom förslaget i riksdagen, bland annat på grund av att kvittningssystemet är satt ur spel. Istället kommer regeringen att återkomma med ett förslag om 14 års ålder inom kort. Justitieminister Gunnar Strömmer.
2: Det är viktigt att inte chansa i en sån här ändå viktig fråga. Utan vi ser att vi har bättre förutsättningar att verkligen få en trygg och säker majoritet med 14 år. Och då gör vi den förändringen.
3: Den ursprungliga planen var att riksdagen på måndag skulle rösta i den kontroversiella frågan om att sänka straffbarhetsåldern för unga från dagens 15 år till 13 år vid mycket grova brott. Förslaget som kritiserats från såväl tunga remissinstanser som från oppositionen har också varit svår för vissa inom Tidöpartierna att acceptera. Det handlar om ett fåtal personer enligt Gunnar Strömmer. Enligt Ekots källor är det flera liberaler som däråt osäkerhet kring hur de skulle komma att rösta. Nu när kvittningssystemet är satt ur spel, som innebär att full närvaroplikt råder i riksdagen, är Gunnar Strömmer alltså inte säker på att förslaget skulle gå igenom. Därför drar man nu tillbaka propositionen för att istället återkomma inom några veckor med ett nytt förslag om att sänka åldern till 14 år, något som Socialdemokraterna har drivit. Gunnar Strömmer igen.
2: Det viktiga är att hitta en lösning som kan få ändå ett bra stöd i riksdagen och som kan hålla under lång tid.
4: Hur stort bakslag är detta för dig som justitieminister?
2: Det får andra ha synpunkter på.
4: Hur stor konkret skillnad bedömer du att det blir med en lagstiftning då som omfattar 14-åringar men inte 13-åringar?
2: Ja, det påverkas inte så hög grad av hur verkligheten utvecklas under kommande år. Om vi tittar på förra året så var det drygt 50 barn som var då föremål för olika rättsliga prövningar involverade i mord och mordplaner. Ungefär en tredjedel av den gruppen var då yngre än 14.
1: Reporter Karin Runblom. Och att regeringen nu drar tillbaka förslaget om att 13-åringar ska kunna dömas till fängelse måste ses som ett bakslag för Tidösamarbetet. Det säger vår politiska kommentator Helena Gissén.
5: Ja, det kan man ju säga att det är, därför att det här har ju varit en stor och viktig fråga och väldigt omdebatterad. Och Gunnar Strömmer har lagt ner väldigt mycket tid och energi på att förklara varför han tycker att man ska sänka straffbarhetsåldern så långt som ner till 13 år. Trots att till exempel utredaren nöjde sig med 14 år. Han menar ju då att det här är för barnens egen skull. Man förbereder då kriminalvården. Där ska finnas en väldigt hög personaltäthet. De här barnen skulle sitta i fängelse i väldigt små grupper och så vidare. Och han menar då att det är ett sätt att skydda inte bara brottsoffer och samhället utan även de här barnen själva som man då plockar bort från gatan och från kriminalitet och så vidare. Men det är klart att det här är ett bakslag.
6: 14 år istället, säger herr Strömmer. Kommer det finnas mer stöd för den åldern?
5: Dels så antyder han ju att han tror att alla Tidöpartiernas ledamöter kan backa upp det, även om man inte säger rakt ut att ja, jag vet att jag har stöd från en majoritet. Och sen så är det ju så här då att Socialdemokraterna har ju lagt förslag om 14 år. De vill ju också framstå som tuffa i kampen mot gängkriminaliteten. Så att det är, och då tänker Gunnar Strömmer och regeringen att det vore väldigt konstigt och ett ganska avancerat politiskt spel om det skulle vara så att Socialdemokraterna, som ju vill ha 14 år, sen inte röstar för det i riksdagen.
1: Det säger vår

0: vill bära slöja eller niqab?
1: Ja, vill man göra det så finns det ju andra länder att åka till där man faktiskt tillåter det helt enkelt. Så säger jag.
0: Sverigedemokraterna har länge drivit kravet att det inte ska vara tillåtet att bära burka och niqab som är heltäckande på allmän plats. Nu går partiet alltså vidare och vill förbjuda även slöja och hijab. Det handlar om att komma åt kvinnoförtryck, säger Sara Gille, som är talesperson i jämställdhets- och hederspolitiska frågor.
1: Vår ambition är ju att det ska införas ett totalförbud mot de här islamistiska plaggen i Sverige. Att kommer man innanför svenska gränserna, då måste man ta sig dem om man ska leva här och bo här och verka här i landet. Men för att kunna göra det så behöver vi tillsätta en utredning för att se om det överhuvudtaget är görbart. Så det är det vi börjar med.
0: Hur stämmer detta överens med religionsfriheten, tror du?
1: Jag tänker att utredningen får ta vid kring den, helt enkelt.
0: Det är viktigt att undersöka hur andra länder i Europa har löst det hela, inte minst Frankrike, enligt Sara Gille.
1: De ligger ju överlägset i framkant när det gäller det här.
0: Kristdemokraterna beslutade på sitt riksting i höstas att gå till val på att införa ett förbud mot burka och niqab i offentlig miljö.
2: Det rapporterar Lova Olsson. Det svenska rådet som bedömer nya mediciner väljer nu att rekommendera ALS-läkemedlet Tofersen i Sverige. I första hand ska medlet ges till de som har snabbast försämring i sjukdomen. Martin Lindström är tillförordnad ordförande i rådet.
3: Nej, men det är svårt med nya läkemedel där man inte har redovisat tillräckligt med effekt. Det är en oroande utveckling. Vi behöver hälsoekonomi och då behöver vi kunna ha en effekt att räkna med, och då måste det finnas studier som redovisar resultat. Men samtidigt, när man har en dödlig sjukdom och där det inte finns behandlingsalternativ och professionen tror att det kan finnas patienter som svarar, då måste vi hitta en väg att gå, och då har vi gjort i det här fallet.
4: ALS är en sjukdom där muskler i kroppen stegvis förlamas. Och rådet rekommenderar nu alltså läkemedlet Tofersen till en mindre del av de ALS-sjuka som har en särskild mutation. Det kan handla om ett 30-tal patienter där sjukdomen försämras snabbt. Förra året beslutade rådet att inte rekommendera den nya ALS-medicinen eftersom man inte fått tillräcklig dokumentation om effekten från tillverkaren. Nyttan för patienterna var osäker, ansågs det. Nu har ärendet tagits upp igen eftersom specialistläkare som behandlar ALS anser att det kan finnas en viss nytta för en mindre grupp patienter. Och för dem innebär det att de kan få pröva medicinen ganska snart, säger Mårten Lindström.
3: Ja, så fort som möjligt. Vi har kontrakt som gäller här 1 juli, men man måste bedöma patienter också. Men ambitionen är, och när vi då har börjat med det här, att behandlingsrådet ska kunna börja arbeta direkt och kunna då se vilka patienter som tillsammans med professionen då vi bedömer skulle kunna ha högst effekt. Så att det är inte omgående, men så snart som möjligt.
2: Det säger Mårten Lindström, tillförordnad ordförande i rådet för nya terapier. Reporter Anna Larsson. Nu Nordirland och oroligheterna i Belfast de senaste dagarna som påverkat hela stan, men framförallt invånare med utländsk bakgrund. Vår korrespondent Nina Benner rapporterade så här för en stund sedan.
5: Ja, men det är en relativt lugn förmiddag, men det var en stökig kväll igen igår. Vi har precis fått uppgifter om att 12 poliser blev skadade i de sammanstötningar som skedde mellan personer, unga personer mycket, som var också maskerade och som kastade stenar och brandbomber mot polisen i norra Belfast. De har också eldat upp flera bilar även igår kväll. Däremot verkar inga hem där personer bodde ha attackerats igår, vilket ju hände i förrgår.
2: Säger vår korrespondent Nina Benner. Turerna kring en uppmärksammad husaffär i Åsele fortsätter. Socialdemokraten Gunnel Jonsson lämnar sitt uppdrag som ledamot i överförmyndarnämnden i södra Lappland, rapporterar P4 Västerbotten. Det med anledning av länsstyrelsens kritik mot hur det gick till när nämnden gav klartecken till att sälja en demenssjuk kvinnas hus till det förra kommunalrådet. Länsstyrelsen anser att Jonsson borde anmält jäv och inte deltagit i beslutet eftersom att hon var partikamrat med det förra kommunalrådet.

0: Producent för den här sändningen var Gunilla Österlund. Jag heter Alexander Ivanovski.
1: Tack så mycket för det, Alexander. Vi som står här i studion en timme till i Fredrik Almeryd som då står vid spakarna och en som har koll på nyheterna denna eftermiddag, eller förmiddag. Ja, vi har faktiskt gått ut eftermiddag nu, Henrik. Mm. Vad heter du?
2: Westberg, Henrik.
1: Mm. Bra. Har du tagit på dig badbyxorna?
2: Nej, men du, alltså när jag hör den här gingen så känner jag tidig semester. Så himla sugen jag blir på att åka till stranden och lägga mig och plaska i vattnet.
1: Ja, men du, vi ska snart dra till stranden, du och jag.
2: Jaha.
1: Mer alldeles strax.
2: Oj, så tänkte

0: När vi gräver guld i USA, ny version av den gamla låten. Och det är ju, ja, som Rebecca sa i morse, GES-barnen, Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark som då har gjort den versionen då av sina pappors stora hit för massa, massa år sedan. Du, Henrik Westberg, det är skottpengar på någonting.
1: Apropå tjuvjakt så är det ingen tjuvjakt. Men i Kungsbacka så vill man nu bli av med en massa vildsvin och därför så har man i arbetsutskottet i kommunstyrelsen beslutat om en skottpremie på 1000 spänn för skjutna vildsvin. Men det är inte helt klart än. Slutgiltigt beslut tas av kommunstyrelsen i nästa vecka.
0: Mm. Mm. Och du, när man då sitter vid stranden och så tittar man emot Ätrans mynning så kanske man har tur om man ser en majfisk. De har tydligen setts på en kamera upp för Ströms då i Ätran. Men du, Henrik, nu ska vi snart gå till stranden nu, ja.
1: Mm.
0: Det är snart dags för tävlingen Gissa badgästen. Och då låter det lite så här i bakgrunden när vi ska kanske ta oss dit.
1: Ja, mysigt.
0: Häng kvar, ladda telefonerna för snart är det tävling i P4-hallen.

0: Invisible, Alison Moye. Nu ska vi ha tävling, så ni får ladda telefonerna. Ni som kan den här tävlingen som kommer alldeles strax. Då är det 035 17 27 27, så ni ringer in på när ni kan det. Men först så ska vi ha en vignett. Men den har ju försvunnit sedan förra året, så vi får göra den live som man gjorde förr i tiden. Vi har Sara Beata med.
1: Hej.
0: Och Henrik Hej. Martinell, som då är ett, ni kanske ett par på en sandstrand.
1: Ja, ja, okay.
2: Vi sitter ihop.
0: Ja, vi sitter kanske. Ihop. Sitter där vid en liten picknickkorg.
1: Passar du min kaffekopp?
2: Ja. Ja, här får du den.
0: Ja, Henrik nummer
2: behöver
0: två,
2: du
0: är ju också med här. Du har ju dina repliker också.
3: Ja, ja.
0: Så vi ska göra det här som man gjorde förr tiden när man gjorde reklamfilm i radions gulddagar i USA. Man gjorde reklamfilmerna eller reklamsnuttarna live.
1: Ha?
2: Äntligen går vi tillbaka till det. Jag har längtat.
0: Ja, så nu rasslar vi igen och så tar vi vignetten här live. Varsågoda.
2: Vem är det som är där borta på stranden, älskling?
4: En badgäst.
1: Vad sa du?
3: En badgäst!
5: Gissa badgästen! Gissa badgästen! Gissa badgästen!
0: Inte ett öra är torrt. Vi ska dra ner våra regler så länge. Kanske inte ska dra min egen regel, men det är lättare att prata om. Ni som då får lite pepping här, ni ska gissa vem det är som är den här mystiska badgästen. Då ringer in på 035 17 27 27 och Henrik Westberg, vi ska vara de här härliga skådespelarna som ska gestalta detta. Så är du redo?
4: Jajamän.
0: Ja. Åh, ser du han där borta med de blågula badbyxorna?
4: Han med en trekant sandwich i handen.
0: Ja, han ser rätt sund ut. Kommer han kanske från öster, tror du?
4: Nej, jag vet inte, men han bryter lite på svenska. Så där, ja, du vet, det är lite som han i HBK.
0: Ja, jag vet vad du tänker på. Spring och ställ dig i hörnet, eller gröna sidan upp.
4: Mm. Du, tror du han är pappa till den där med runda glasögon?
0: Du menar han Sickan i Jönssonligan?
4: Nej, pojken med trollspöt.
0: Du menar Jula Bero?
4: Ah, för katten, du är helt offside. Här kastar jag in dig och du är helt tom i bollen.
0: Du, rött kort på dig. Nu lugnar du ner dig. Du är ute på mycket tunn is igen. Ja, det var det. Och jag ser att det lyser i våra knappar. Vi får ta och testa första ringaren här. Och då drar jag bara upp regeln här, tror jag. Har vi någon i luren? Hallå, har vi någon i luren? Hallå, har vi någon i luren? Hej. Hallå? Nej. Hallå. Hör vi ingen här? Det blinkar. Konstigt. Det borde ju vara någon i luren här då. Vad kan det bero på? Jag testar. Hallå. Hej, vi får göra nya försök. Ni som då kunde vem det här kunde vara som vi såg på stranden, jag och Henrik. Och vi ser om det börjar lysa. Blinka. 035 17 27 27. 035 17 27 27. Man har nämligen gjort om vår sån här lilla telefonväxel sen förra sommaren. Ska vi se här om det kan komma in någon. 035 17 27 27 om ni ska vara med och tävla. Vem var det som jag och Henrik träffade på stranden där? Vi gör så att vi kör igång en låt under tiden. Sunnanvin med Mares så länge. Så ska vi se om det dyker upp någon i vårat mixbord.

0: Ta ner låten Sunna Vind med Mares, för vi har en trafikrapportering att lyssna på.
1: Ja, då gäller det återigen på länsväg 614 mellan Kvibille och Harplinge i höjd med E6-an. Där har det blivit en del kö på grund av att trafiken regleras med trafikljus, vakt och följebil på grund av asfalteringsarbete. Så där är det en del köer. Ser du något annat som du vill tipsa om kan du göra det på 020 999 444.
0: Tackar för den rapporten där, och vi har fått en som då lyckas komma in i våran växel. Och vem har vi på luren här? Hej, hej!
2: Hej, hej, Ingemar.
0: Och efternamn vill du ha också?
2: Back.
0: Och var hittar vi dig någonstans i vårt län?
2: I Värbacka.
0: Värbacka. Du, vi skickade ut lite ledtrådar här med. Det var någon blågula badbyxor. Det var någon som hade en sandwich i handen. Lite brytning på det engelska språket. Vi fick in en annan som sa att det var Roy Hodgson. Men det var nog den som narrades en gång i tiden med just den brytningen. Och sen var det någon som hade, kanske var pappa till det han med trollspöet. Vem är det vi tänker på?
2: Ja, jag tror att det var han Harry Potter, eller vad heter han? Tränaren i landslaget nu.
0: Ja, ja. Det är Harry Potter var ju trollkara, men Graham Potter.
2: Ja, för Graham Potter heter han, ja.
0: Det ger vi rätt på, för det var ju Potter vi sökte efter där, ja. Du, vad tänker du när det gäller fotbollen och våra chanser i fotbollen här i framåt svenska landslaget?
2: Vi är ju sist in, men kanske att vi vinner någon match.
0: Kanske vi vinner någon match. Ja, ja. Man får sätta
2: man får vara lite realist.
0: Lite realist, ja. Följer du fotboll mycket då?
2: Nej, inte så jättemycket. Men när det är landskamper och så brukar jag följa.
0: Ja. Och vad gör du annars då när det är semester och sommar och ledighet?
2: Nej, jag är ju pensionär så jag har ju ingen semester.
0: Nej.
2: Men man har ju också semester hela tiden.
0: Precis. Och hur fördriver man tiden som pensionär i Värbacka?
2: Ja, nu är det ju mycket jobb i trädgården.
0: Ja, och vad är det någonting där som man sätter tänderna i? Är det ogräset som aldrig slutar att växa eller är det något annat som
2: ja,
0: du tänker?
2: Ja, det är trisdjur. Så är det ju lite blommor och gräsmatta och potatis och lite grönsaker och sådär.
0: Ja, odlar du egen potatis som du ska ha nu till midsommar eller?
2: Jag hoppas att det blir färdigt, men de blommar lite försiktigt så att det kan bli.
0: Det kan bli. Det är inte så att man går fram och tittar, för det finns ju nu så här hinkar man kan odla potatis, man kan lyfta upp och tjuvkika lite grann som julklapp.
2: Ja, jag har faktiskt haft några i en hink också i växthuset och där borde ju bli några tycker jag.
0: Ja. Du, jag tänker så här, jag kör igång en låt, men du hänger kvar så kanske vi kan ta och skicka någon liten trevlig sommarpresent till dig, som du som gissade. Ja. Potter, Graham Potter blir det till slut, vår förbundskapten i fotboll. Så häng kvar, så kör vi en liten låt under tiden.

0: Taylor Swift och Hoppalight får vi ton ut lite grann. För Henrik Westberg gör sig redo för att köra lokala nyheter här i P4 Halland.
1: Idag skulle hovrättsdomen fallit i ett mål där en chef från återvinningsbolaget Stena Recycling står åtalad för grovt miljöbrott. Men dom meddelas först 22 juni. Det var mellan 2020 och 2021 som hundratals lastbilslast med nermalda skrotrester från Stena Recycling tömdes i en bergstäkt utanför Mellerud. Där avfallet sedan användes för att bygga en slänt. Enligt polisens kriminaltekniker riskerar avfallet att orsaka allvarliga föroreningar. Åklagaren vill att chefen döms till fängelse och att Stena Recycling ska betala 12 miljoner i företagsbot. Stena-chefen friades i tingsrätten som ansåg att hans ansvar endast sträckte sig till att se till att mellanhänderna hade de tillstånd som krävdes för att ta emot avfallet. Han nekar själv till brott. Ytterligare 6 personer åtalade i samma fall, varav 4 fälldes för miljöbrott i tingsrätten. Dom väntas alltså den 22 juni. En jaktbonus för skjutna vildsvin i Kungsbacka är ett steg närmare verklighet. Det är kommunstyrelsens arbetsutskott som beslutat om en premie på 1000 kronor per fällt vildsvin i Kungsbacka, rapporterar tidningen Norra Halland. Premien är ett initiativ för att minska beståndet av vildsvin i kommunen. Dödade vildsvin ska lämnas in till en av kommunens upphandlade vilthanteringsanläggningar för att premie ska kunna betalas ut. Köttet ska sedan finnas tillgängligt för kommunens måltidsverksamhet. Slutgiltigt beslut tas av kommunstyrelsen i nästa vecka. Hur ska Hylte kunna säkerställa dricksvattensförsörjning och avloppshantering för framtida skyfall? Ja, detta håller kommunen på att planera på för fullt. Och nu efterlyser man invånarnas tankar. Från och med nu och fram till sista augusti kan privatpersoner komma med synpunkter till kommunen.
0: Och har man detta problemet i Hylte, då kanske man gärna vill veta vad det blir för väder en dag som denna. Och det, ja, det tänker jag ta fasta på. Det blir nämligen halvklart med en hel del sol, men också lokala regnskurar. Främst då i södra delen av länet, 15-18 grader och västliga vindar. Det har vi att vänta. Och så vi ta en liten blick på kvällen, tycker ni? Ja, varför inte? Uppehåll och uppklarnade. Det är ni.

0: Do you believe in me, Erik Gadd, Henrik Westberg? Tyckte du att vi skötte oss bra när vi gjorde den här lilla gestaltningen? Lite. Vi är ju inte utbildade skådespelare, men jag tyckte vi gjorde rätt bra i alla fall.
1: Ja, vi kanske inte ska fråga lyssnarna om det, för jag kände att det fanns utrymme för lite förbättring kanske.
0: Ja, men det, man ska ju alltid ha förbättringspotential. Mm. Vi kan ju inte börja med en Hollywood och en Oscar direkt.
1: Nej, det är sant.
0: Men du, jag tyckte jag hittade en liten rolig artikel här, eller intressant artikel. Det var nämligen Hallandsposten som har tittat på de här toppnamnen inom Halmstadpolitiken, vad de har gått i skola, vad de har gått för utbildning och vad de har fått i betyg. Och du som är gammal lärare, vad tänker du om våra kommunråd och de här kommunpolitikernas betyg som vi då snabbt kanske ska scrolla igenom?
1: Om vi kollar på Stefan Pålsson där, så ser det ju ganska så okej ut.
0: Mycket MVG, mycket VG och sånt.
1: Ja.
0: Han gick ju samhällsvetenskapligt inriktning då, samhällsvetenskapen. Ja,
1: ja. Och det var på den tiden det fanns VG och MBG och sådär. Nu är det ju A, B och C och så vidare. Men det var mycket åt det högra där.
0: Ja, men du, jag tycker lite roligt att säga så här, ett ämne som retorik, MVG där, den utbildningen, eller den det fanns ju inte på min tid när jag då, det var ju mest, håll tyst, unge.
1: Ja, men och det är väl bra om man ska vara politiker att man dels har haft en sån kurs och också kanske att man lägger i topp där.
0: Ja, centerpartistens Viktor Rundqvist och han också är MVG i retorik. Lite så här, man kan hitta lite på de olika politikerna där. Men en som är riktigt lite nyfiken på, det är Liberalernas Niklas Bexelius, ryska C-språk 1. Att bara först och främst bara gissa på det konstiga och svåra språket och då som ett C-språk, det måste ju vara någonting man utmanar sig själv, och sen då förstår man kanske då att det här var inte lätt.
1: Nej.
0: Det går inte ens att gissa sig till. Jag var faktiskt i Sovjetunionen och åkte på mellanresa, hade jag en dag i Moskva och jag skulle gå och äta, men jag gick inte gissa vad det var för som var restaurang eller post eller glassbutik eller en körsnär eller vad det kunde vara. Det var ju helt omöjligt att gissa.
1: Det jag känner med Niklas Bexelius, på gymnasiet så fick jag för mig att jag skulle läsa, jag läste tyska i högstadiet, skulle jag läsa italienska i gymnasiet. Efter första provet så förklarade min lärare snällt att det kanske är lämpligt om du går tillbaka till nybörjartyska.
0: Men du kanske ska ta en liten snack med Halmstadpartiets Fabio Isak. Han har också lärt italienska. Han fick faktiskt MVG i det. Vad han nu får ha för nytta av det i dagliga. Men det är ju hans spännande. Men det jag ser är att många har estetisk verksamhet. Fabio har ju det lite grann estetiskt. Men tittar vi då på Hanne Göransson från Miljöpartiet. Hon gick ju då estetiska programmet med inriktning dans. Och en annan som också fokuserade på det här med estetiska programmet, det är faktiskt Ella Kardmark då från Kristdemokraterna. Mycket mer måleri och formgivning och konst. Men man ser också en kurs i kroppen som uttrycksmedel, MVG. Och Hanne Göransson då från Miljöpartiet, hon hade ju MVG i då, ska vi se, dansen. Det är danshälsa, var det VG i? Dansträning, VG och estetisk orientering. Ja. Man kanske istället för att ha en sån här politisk debatt, man kanske ska göra som Let's Dance när de ska möta varandra.
1: Fast jag tänker att en debatt är lite som en dans. En dans med ord, så om man då både har dansat och så kanske man har lite retorik, då är man nog hemma som politiker.
0: Men det är roligt också att man ser vilka som är en äldre garde, för de har ju ettor och tre och fyring som jag fick när jag gick i betyg. Vi kanske inte så många femmor förstås, ska jag tillägga då, men vi har ju då Ann-Charlotte Mankell och Hjärta för Halmstad som då gick tvåårig distribution och kontorslinjen med inriktning kontor. Där är det treor och ettor och tvåor och fyror och sånt där. Och stenografi, den tjänar Ann-Charlotte Mankell. Stenografi, mycket sliter ut den kunskapen i dags dator. Ja, roligt att veta. Mikael Ekfeldt från Vänsterpartiet gick då och läste in gymnasiet, allmän teoretisk linje. Omdöme fick man av den. Utmärkt. Det var det högsta man kunde få då i det betyget. Intressant. Ska vi säga att läs vad fasen du vill om du vill in i politiken.
1: Ja, så ska vi ge politikerna i Halmstads betyg sommarlov?
0: Ja.
1: Det gör vi.

0: Ciao, tears, Sabrina Carpenter. Ja, vi ska ta en liten återlyssning på vad SMHI tidigare idag hade och ställa och berätta om det kommande vädret. Och jag tror mig höra att det kan vara Torbjörn Simman vi hör där som Rebecka pratar med.
1: Fram till tidiga eftermiddagen. Sen är dagens skurar passerade kan man väl säga, och det börjar även att klarna upp över hela området.
2: Så det blir en solig avslutning för hela Halland?
1: Ja, men det ser det ut att bli faktiskt. Och temperaturerna idag kommer ju stiga till 15-18 grader. Och lite inåt land där man varken har någon inverkan från det lite svalare havsvattnet eller skurarna där. Det är väl där man kan räkna med de högsta temperaturerna idag då.
2: Om vi blickar lite framåt då, jag vet att i alla fall i Halmstad imorgon så är det ju dags för student och det traditionsenliga flakåket. Kanske lite ackompanjerat av regn om jag har förstått det hela rätt.
1: Men, ja, precis. Ja, det är ju, kan ju dra förbi någon skur imorgon redan under morgontimmarna. Sen kommer det att mulna på och vi väntar att det ska komma in ett lite mer sammanhängande regn. Och troligtvis att det där börjar komma in mitt på dagen ungefär, till att börja med ganska lätt, sen på eftermiddagen och kvällen tilltagande intensitet på det här regnet också, så att imorgon kommer vi nog också få de högsta temperaturerna under förmiddagen, middagen med ja, någonstans 15-16 grader. Sen när regnet kommer in så kommer ju temperaturen att falla några grader då.
2: Och det gäller inte bara i Halmstad utan i stora delar av länet också?
1: Ja, det kommer in på ganska bred front.
0: Från tidigare i morse hörde vi där, ni som vill höra den senaste nytt om just hur vädret blir imorgon när det är studentutspring för många i delar av länet. Då får ni hålla er till tåls till klockan 16.00 där då vi hörde i våran kanal.
3: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
4: För 10 år sedan så kom det en rapport om någon gen som gjorde att man tålde kyla bättre, som vi hade mycket mer av här i Norden än folk som bodde längre ner mot ekvatorn och så. Så att vi anpassar oss ju efter vårt klimat och så.
3: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
0: Och nu en låt som jag gillar och många med mig gillar. First Aid Kids version som heter då Emmylou. Ja, jag ställer länge mig tillbaka i stolen och bara njuter.

0: Emilio First Aid Kit. Vi pratade tidigare med Ingemar Back från Verebacka som var med och tävlade hos oss, och han sa det att han stod och sneglade på sina nypotatis där i, som kanske han hoppades kunna få bli färdig till midsommar. Det är ju bara en vecka dit. Men jag läser nu här att det finns lite rapporter som då rapporteras då, skickas vidare. Att DN, Henrik, som skriver då att det kan vara så att färskpotatisen skulle kunna vara inte då butikerna något senare än förra säsongen, och enligt då en som heter Roger Nolsa, ordförande potatisodlarna, är tillgången dessutom något mer begränsad än vanligt då skördarna är förhållandevis låga jämfört med hur prisbilden ser ut just nu. Han förklarar att den tidiga potatisen odlas under väv för att bevara värmen i marken, men den som normalt är sitt midsommar odlas utan skydd. Mm-hmm. Hur viktig är färskpotatis för dig på midsommar, Henrik?
1: Ja, utan färskpotatis inga midsommar.
0: Nej.
1: Den är nästan lika viktig som sillen. Men allra viktigast är gräslöken.
0: Gräslöken, okej. Okay. Mm. Men man kan inte bara äta gräslök?
1: Nej, fast har du bara gräslök så kommer du långt. Det skulle jag vilja påstå.
0: Jag är ju svag för den här sommartårtan med tårta med jordgubbar och sånt där. Den slår det mesta, tycker jag.
1: Mm, ja, den kan jag skippa. Men gräslöken och sillen och potatisen, det hoppar jag inte över.
0: Ja, jag avslöjar direkt vem som är gottegrisen av oss två i alla fall.
2: Det här är P4 Halland.
3: Sveriges

0: Tim Damerou från Varberg, men bor nu i Växjö. Henrik Westberg, brukar du med dig parasoll när du går ner till stranden?
1: Nej.
0: Nej, vad bra. För då kan du åka till Italien. Det är nämligen så att man förbjuder nämligen att folk tar med sig parasollen ner till stranden på italienska Parisön i Sardinien. Det är nämligen lokala myndigheterna som nämligen förbjudit dessa föremål i turistpärlan Punta Molentis i Villa Mazzu. Men det gäller bara de som är mellan 10 och 65 år gamla. Mm-hmm. Kanske för att det tar lite för mycket plats så du skuggar någon annan. Men vet. Mm.

0: Tack Eriksson Strömstedt, sången om sommaren. Ja, det är många här då i den här staden som reagerar att de tror att de har med sig farfar eller barn till stranden. Nu hyr in ett barn. Nu är det finska.
1: Efter nästan 40 år firade Haparanda språkskola för sista gången skolavslutning i den lokala kyrkan igår. Haparanda språkskola skulle ha fyllt 37 år i höst, men läggs nu ner. Från och med hösten kan man bara få dels finskspråkig ämnesundervisning i två kommunala skolor i Sverige. Eleverna i de finskspråkiga klasserna i Haparanda flyttas nu till svenskspråkiga klasser.
2: Det skulle ju vara lättare på en finskspråkig klass, men ändå, det kommer inte vara så svårt så jag klarar av det då.
3: Erin Maxlahti har gått i en finskspråkig klass i Haparanda språkskola under hela sin skoltid. Nu ska hon börja sjuan i en svenskspråkig klass.
2: Det matte är mest som jag tror att kommer vara lite svårare på svenska.
3: Efter nedläggningen av Haparanda språkskola finns det kvar två kommunala grundskolor i Sverige med tvåspråkiga finsk-svenska klasser. I de finskspråkiga klasserna i Haparanda har det funnits 50 elever från Sverige och Finland. De flesta bor i Haparanda och ska nu fortsätta i svenskspråkiga klasser på Marielundsskolan och Gränsskolan. Eleverna har också haft möjlighet att söka sig till en finskspråkig skola i Torneå på den finska sidan av gränsen. Men bara några få har valt detta alternativ. Erins mamma Marie Maxlahti.
4: Vi funderade mycket på Finland eller Sverige, men till slut blev det då grannskolan i Sverige. För mest på grund av att det är samma land och samma tidszon, så det blir mycket lättare.
1: Reporter var Katri Nisola. Och apropå det finska språket.
5: Visste du att...
1: Sagan om ringen författaren Tolkien var väldigt inspirerad av det finska språket. Den låg till grund för det språk som alverna pratar i Sagan om ringen.
6: Govanna Svinguenene, Haldir och Lorien.
1: Det som fick engelsmannen J.R.R. Tolkien intresserad av språket var det finska nationaleposet Kalevala av Elias Lönnrot. Och en radda element känns igen i Tolkiens fantasyhistorier. Som ett magiskt föremål, kamp mellan bröder och föräldralösa hjältar som ger sig ut på storslagna äventyr.
7: Amen.
1: I sin ungdom fascinerades Tolkien av finskan till den grad att han försökte lära sig språket och använde sig av en bok med finsk grammatik. Tolkien fascinerades av de långa vokalljuden i finska och prickarna över bokstäverna. Trots intresset för språket kom Tolkien, som levde mellan åren 1892 och 1973, aldrig att besöka Finland. Det var nyheterna på svenska från Sveriges Radio Finska med mig Marco Sävelä.
0: Uttisett nyheter, intressant är med att Tolkien hade då inspirerats av finska språket. Nu tackar jag Gollum Fredrik Almryd mig för mig och vår nyhetssändare Hobbiten Bilbo Henrik Westberg.
8: Ja, jag säger tack och bock, men jag trodde min replik var my precious.
0: Die my precious. Ja, vi ska gå ut och äta i Mordor här i till lunchen, jag och Henrik. Tack för oss för idag, vi hörs igen imorgon igen. Men vi har också program i eftermiddag. Glöm inte det.
9: IP Fra Extra som du hör efter Ekot och Sporten. Omdiskuterad ny ALS-medicin godkänns nu i Sverige. Läkemedlet ska kunna ges till patienter med en viss typ av ALS. Och 410 restauranger och pubbar har ansökt om att få servera alkohol utanför ordinarie serveringstider under fotbolls-VM. Sveriges ärkebiskop heter Martin Modéus och han är här efter 13:30. Här är Ekot, klockan är 13:00.
10: Regeringen har dragit tillbaka förslaget om att 13-åringar ska kunna få fängelsestraff vid mycket grova brott. Det görs eftersom man inte är säker på att få igenom förslaget i riksdagen, bland annat eftersom kvittningssystemet är satt ur spel. Och istället ska regeringen återkomma med ett förslag som gäller 14-åringar. Det är ett misslyckande för regeringen, säger Teresa Carvalho, socialdemokrat och vice ordförande i justitieutskottet.
11: Ja, det är ju en regerings ansvar att samla en majoritet för de förslag man lägger fram, och det har ju den här regeringen då misslyckats med.
12: Ja, en illa skött hantering av ett förslag som fått massiv kritik av bland annat Lagrådet.
5: enligt oppositionen. Nu går regeringen istället fram ett förslag om en åldersgräns på 14 år istället för 13, som Socialdemokraterna har sagt att de stöder.
11: Ja, vi har ju alltså lämnat in en motion hit till riksdagen där vi föreslår just det som jag uppfattar var Gunnar Strömmers besked här idag. Det kommer vi givetvis att rösta för.
10: Reporter Jonas Fredén. Från Belfast i Nordirland rapporterar vår korrespondent att 12 poliser skadades i gårdagskvällens sammandrabbningar med unga maskerade personer som kastat stenar och brandbomber mot polisen. Upploppen kommer efter ett allvarligt knivdåd då en asylsökande man från Sudan häktades igår. Minst 22 människor omkom igår när en militärhelikopter kraschade i Pakistan. Det inträffade i regionen Kashmir som är omstridd mellan Indien och Pakistan. Sverige igen. I samband med firandet av kungaparets guldbröllop på lördag kommer det råda tillfälliga restriktioner i luftrummet över delar av Stockholm med undantag för till exempel polis- och ambulansflyg. Det här har Transportstyrelsen beslutat efter en ansökan från polisen. Det var Ekonyheterna, hälsar Julia Brynolfsson.
7: Och här hos Radiosporten doftade mästerskapssommar.
13: Idag är det dags för VM-premiär i fotboll. Mexiko mot Sydafrika, och det svenska landslaget som har en träningsfri dag är redo att bänka sig, säger Hjalmar Ekdal.
14: Ett VM är ju alltid otroligt liksom, speciellt för alla människor som är fotbollsintresserade att följa. Men framförallt nu när vi är med i turneringen så blir det något extra. Så att det kommer absolut bli otroligt kul att få följa här, dra igång.
7: Selma Jennevall är på plats på fotbolls-VM. Ett mästerskap som redan har kantats av flera kontroverser. En av dem har kretsat kring dyr amerikansk kollektivtrafik. Så nu rycker de tyska landslagsspelarna ut och lovar att betala bussresor för 600 tyska fans till lagets sista gruppspelsmatch mot Ecuador i New Jersey. Detta rapporterar BBC. Den tågbiljett mellan New York och New Jersey som inför mästerskapet kostade runt 120 svenska kronor har i samband med VM skjutit i höjden och nosat på 1500 kronor. Och så hälsar vi på hos en friidrottsvärd i gungning efter att 20-årige amerikanen Jacob Tharp i natt slog världsrekord på 110 meter häck.
15: Ja, det var nog länge sedan jag blev så förvånad över ett världsrekord, ska jag ärligt säga. Det var inget jag såg komma överhuvudtaget.
16: Och Radiosportens friidrottsexpert Stefan Holm vart rejält chockad när han såg den nya världsrekordtiden.
15: Dels var det ett väldigt bra världsrekord som Arius Merritt hade. Det sattes 2012 och stått så länge och kändes nästan lite så här oslagbart faktiskt. Och dels slås det av en kille som tidigare har ett pers på 13.01. Visserligen sexa på VM förra året, visserligen juniorvärldsmästare 2024. Men det är ett stort steg att gå ner och springa på 12.75. Så att, ja, det kom som en överraskning.
7: Reporter Astrid Johansson.
9: Och här blir det P4 Extra. Jag heter Titti Schultz. P4 Extra handlar bland annat om en omdiskuterad ny ALS-medicin som godkänns i Sverige. Läkemedlet ska kunna ges till patienter med en viss typ av ALS. Och 410 restauranger och pubbar ansökte om att få servera alkohol utanför de ordinarie serveringstiderna under fotbolls-VM. Är det ett storstadsfenomen eller ser vi det i hela landet? Sveriges ärkebiskop heter Martin Modéus. Vad gör han på jobbet egentligen? Hinner han fortfarande fotografera? Och han beskrivs som en avslappnad ärkebiskop. Vad innebär det? Du träffar Martin efter 13:30. Här blir det ny musik från bolaget. Det här är deras bidrag när det gäller VM-musik. Det ligger något i luften.

0: Det här är P4 Extra. Och nu ska det handla om den omdiskuterade ALS-medicinen Tofersen. Nu rekommenderas den här medicinen för att kunna ges till patienter i Sverige med en viss typ av ALS. Och det här är en prövning av det så kallade, liksom är gjord av det så kallade NT-rådet. Jag ska börja med att prata med Niklas som bor i Halland. När du fick ALS fick du prognosen att du hade ett år kvar att leva. Och sen fick du möjlighet att delta i en studie där det här läkemedlet, en studie av det här läkemedlet ska jag säga. Det har gått 6 år nu. Välkommen Niklas.
1: Ja, tack så bra.
0: Hur väl har det här läkemedlet fungerat för dig?
1: Det har varit helt fantastiskt. Det har ju räddat mitt liv. Min prognos var ju ett år till 1,5 år att leva. Och den diagnosen fick jag april 2020. Och nu har det gått över 6 år här nu, så det är fantastiskt.
0: Och hur påverkas du av din ALS-diagnos?
1: Jag är ju lite nedsatt i musklerna i benen och lite på höger sidan på armen. För övrigt så mår jag väldigt bra faktiskt. Använder inga hjälpmedel. Klippte gräsmattan häromdagen för hand. Så ja, det är imponerande att det funkar så bra.
0: Mm. Så hur skulle du beskriva livet idag?
1: Nej, men ja, mitt mål är ju att komma ut i arbete igen och få möjlighet att bygga upp mina muskler igen. För det finns möjlighet för vissa patienter att man kan få tillbaka muskelstyrkan. Så det är ja, fantastiskt. Här.
0: Och hur mådde du när du fick ALS?
1: Nej, men det var ju en dödsdom man fick. Det blev ju väldigt psykiskt. Det drabbar ju inte bara mig, det drabbar ju även familj och även vänner runt om. Så nej, det var riktigt tufft var det. Det var att leva i en mardröm.
0: Var det självklart för dig att testa den här medicinen och vara en del i den här studien?
1: Ja, men jag hade ju inget val. Det var ju leva eller dö. Man vill ju testa allt vad man kan. Så det var ingen tvekan att gå med i studien.
0: Och både din pappa och farfar dog i ALS. Jag vet också att din bror har sjukdomen. Får jag fråga hur din bror mår?
1: Nej, men han har det tungt. Han sitter i rullstol och behöver hjälp med väldigt mycket. Och jag försöker ju att hoppas att han kan få den här medicinen, men det ser ganska svårt ut för NT-rådet har satt ganska svåra kriterier för att få den här medicinen. Så ja, jag tror inte att det blir så många som får tillgång till den här medicinen, tråkigt nog.
0: Så nu kämpar du dels själv men också för din bror. Niklas, att det ser ut så här för dig, det känns mycket positivt. Jag är glad att vi fick höra din berättelse. Stort tack för att du var med i P4X.

0: bättre idag.
1: Ja, men tack så bra.
0: Ha det fint. Hej.
1: Nej.
0: Här ska jag nu prata med Anna Larsson som är medicinreporter på Ekot här på Sveriges Radio. Anna, hur skulle du beskriva den här medicinen?
2: Ja, den är ju bromsande kan man säga. Den riktar sig mot ett speciellt äggviteämne, ett giftigt äggviteämne som bildas i kroppen under sjukdomen. Och det är ett medel som ges genom injektioner i ryggvätskan, alltså mellan ryggkotorna. Och det behöver ske regelbundet och livslångt faktiskt.
0: Varför väljer NT-rådet, eller rådet för nya terapier som det också heter, att ändra rekommendationen nu så att den ska bli tillgänglig?
2: Jo, i höstas så tyckte ju inte rådet att det fanns tillräckliga bevis för att patienterna hade någon nytta av det här. De studier som läkemedelstillverkaren hade presenterat räckte inte, ansåg man. Och då blev det nej. Och det var ett beslut som fick kritik från alla håll och kanter kan man säga, politiker och patientföreningen till exempel. Men också från specialistläkarna som faktiskt behandlar de här patienterna. Och de trodde att det kanske ändå fanns en viss patientnytta här. Så därför tog rådet upp frågan igen. Och nu idag så beslutade man att för en begränsad grupp så kan det här användas i Sverige.
0: En begränsad grupp. Vilka är det som kommer att få medicinen då?
2: ALS kommer ju i olika former kan man säga. Och det är bara den här gruppen som har en speciell mutation som medicinen riktar sig mot. För dem är det här den första medicinen som har kommit. Det handlar kanske bara om 20 eller 30 patienter i Sverige.
0: Och när kan medicinen börja användas i Sverige?
2: Ja, när jag pratade idag med NT-rådets ordförande så sa han att de har ett avtal från den 1 juli. Men innan man börjar behandla så måste ju läkarna bedöma patienterna. Och dessutom har man inrättat ett särskilt centralt behandlingsråd som ska se och avgöra om kriterierna för behandlingen är uppfyllda. Och sen kan patienterna få, men ganska snart sa han ändå.
0: Anna Larsson, medicinreporter på Ekot. Stort tack. Det här är Imagine Dragons med Thunder. Just the-

0: 410 restauranger, pubbar och andra verksamheter runt om i landet har ansökt om att få servera alkohol utanför de ordinarie tiderna under fotbolls-VM. Det här visar en undersökning som har gjorts av Visita, den svenska bransch- och arbetsgivarorganisationen för besöksnäringen. Christer Fogelmark, du är vd på Visita. Är du förvånad över antalet ansökningar?
1: Alltså kanske inte jätteförvånad, men däremot väldigt, väldigt glad över att aktörer i vår näring faktiskt vill öppna upp sina mötesplatser för att bidra till den folkfest som vi tror att fotbolls-VM kan bli.
0: Men de som har gjort de här, alltså som ansöker här nu då, det är inte bara restauranger som redan har utskänkningstillstånd?
1: Alltså de allra flesta är ändå det, alltså restauranger och pubbar som är vana vid den typen av verksamhet. Men det finns kanske 10% av de här är andra aktörer än traditionella, om man säger så.
0: Men tror du att alla som ansöker kommer att få tillstånd då att servera alkohol utanför ordinarie tider, så att säga? Det här ska ju handläggas också, tänker jag. Det tar väl sin lilla tid.
1: Vet du, det är liksom den andra roliga saken i detta. Att vi har tydliga indikationer på att handläggningen går bra och att de allra, allra flesta, vad det verkar, redan har fått godkänt faktiskt.
0: Men skulle du säga, nu sa ju jag att det är ju faktiskt verksamheter runt om i hela landet som har hört av sig, men är det framförallt ett storstadsfenomen, eller ser ni att mindre orter och kanske även mindre ställen runt om i landet är intresserade av det här?
1: Ja, alltså nu när det är under sommaren här så kan man nästan se att det är en tyngdpunkt på annat. Vi skulle kunna kalla dem för sommarkommuner om man så vill. Alltså platser dit vi tar oss nu när skolorna har slutat, man är ledig, man är på landet. Och det här är platser som är vana att liksom skapa en stämning och event av folkfest den här tiden på året. Så att det är inte ett storstadsfenomen skulle jag säga. Inte just nu i alla fall.
0: Och hur mycket handlar egentligen om alkoholen, och hur mycket handlar det om att människor får en plats på lite knöligare tider då, som ju de här tidsskillnaderna världen över är orsaken till, att människor också får en plats att samlas på?
1: Alltså det hänger ju ihop. För att de här platserna ska kunna öppnas upp för den här folkfesten så måste de ju betala löner till de som ska arbeta där, och det är ju förknippat med en del kostnader, och då måste det finnas någon verksamhet man kan tjäna pengar på, och där kommer ju det här med alkoholen in. Sen ska vi säga det att bara för att det erbjuds alkohol, men det görs ju under reglerade former, så det blir en intäkt för de som har platsen och så blir det en möjlighet för de som kan komma dit att få vara en del av folkfesten. Så det här slår vi två flugor i en smäll, som vi säger.
0: Nu nämnde du ordet intäkter, och då tänker jag att vi går in lite på ekonomi. För jag tänker att det måste ju finnas personal på plats. De ska ha OB-ersättning. Jag tänker vakter kan vara en bra idé. Sen måste man väl betala en avgift också för att få visa fotboll offentligt. Behöver man inte sälja en väldig massa öl för att det här ska gå ihop?
1: Alltså allt det där du säger stämmer, men det har ju skett en förändring den 1 juni. Och det är att tidigare när man skulle ha utskänkning på det här sättet så fanns det ett krav på att man skulle ha en meny med mat. Det fanns krav på att det skulle finnas ett fysiskt bemannat kök och så vidare. Men sen 1 juni så är det här matkravet och det här kökskravet, det är avskaffat. Och i och med det har man sänkt trösklarna och därmed sänkt kostnaderna för alla de här restaurangerna och pubbarna att kunna öppna. Så att en av anledningarna till att det nu är möjligt, det är inte bara att det är fotbolls-VM och folkfest, utan det är faktiskt att trösklarna är lägre.
0: Och hur har du själv? Planerar du att sitta på någon krog framåt småtimmarna och kolla fotboll, Christer?
1: Alltså, jag kanske inte kommer ta en öl just 4 på morgonen. Men det vet vi ju alla. Tillsammansfaktorn är ju underbar att få sitta och jubla med andra människor. Så jag hoppas att jag kommer sitta på en offentlig plats i alla fall.
0: Christer Fogelmark, vd på Visita. Tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack. Hej.
0: Och här är ABBA. Lay all your love on me. Tack för att du lyssnar.

Nu ska det handla om sportrekord. Och det handlar inte om den typ av fotboll vi är vana vid här hemma, utan den där amerikanska sorten, amerikansk fotboll. Det är nämligen så att Patrick Mahomes har skrivit på ett nytt kontrakt med Kansas City Chiefs. Hans signatur är värd nästan 5 miljarder kronor. Patrick Mahomes, som för tillfället är på väg tillbaka från en korsbandsskada, är en av NFLs stora stjärnor. Han har bland annat 3 Super Bowl-titlar på sin meritlista. Men det är ju ändå hisnande mycket pengar. Och då kan man roa sig med och se vad man kan få för dem. Och till exempel för 5 miljarder kronor kan du köpa, ja, du får nästan 3 hela Alexander Isak. I runda slängar kan du slå till på 5 JAS-plan om det är av intresse. 384 000 höjdhoppstavar till Armand Duplantis kan man köpa som en väldigt tjusig gåva. Gud vet vad han ska göra med dem allihop, och har dem framförallt. Sen kan du också driva en genomsnittlig svensk förskola i 471 år. Shakira och Burna Boy har också en VM-låt. Die, die.

0: Klartext nyheter på ett enklare sätt.
1: Det känns ju jättebra.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Det betyder allt.
0: Klartext vill att alla ska förstå och hänga med.
2: Jag tror inte det är sant.
0: Varje vardag 18.55 här i P4 eller när du vill i Sveriges Radios app.
3: Det känns mega häftigt.
4: P4 Extra fortsätter efter dina lokala nyheter som kommer nu när klockan slår 13:30. Det tar bara minuter innan TikTok har bestämt var du står politiskt. Och förstagångsväljare, de får tips och råd och innehåll baserat på sitt kön och inte så mycket annat. Vi ska hinna avhandla shorts i innerstan och det ska också handla om Martin Modéus, Sveriges ärkebiskop. Han gör mig sällskap här efter de lokala nyheterna. Vad gör han på jobbet egentligen? Hinner han fortfarande fotografera? Han beskrivs också som en avslappnad ärkebiskop. Vad betyder det egentligen? Martin Modéus alltså dagens gäst i P4 Extra idag. Men nu lämnar jag över till alla lokala stationer.
5: Gruppledaren och oppositionsrådet Stina Isaksson skriver på sociala medier att hon har blivit utesluten från Sverigedemokraterna. Upprinnelsen till uteslutningsärendet i partiet är att hon och Sverigedemokraterna i Hylte delade ut flygblad med ett budskap som kritiker kopplat till den så kallade LVU-kampanjen. Partiledaren Jimmy Åkesson har kallat agerandet genuint olämpligt och flygbladen har dragits tillbaka. P4 Halland söker Stina Isaksson för en kommentar. Snart går det att köra i båda riktningarna på E6:an mellan trafikplats 47 vid Getinge och Sudalens rastplats.
6: Det har flyttat på väldigt bra.
7: Betongen är borta och under natten mellan torsdag och fredag börjar trafiken att släppas på i båda körfälten. Sofia Magnusson är projektledare på Trafikverket.
6: Alla har jobbat för att hålla den här tiden med midsommar som vi har haft som mål för att inte störa trafiken när det är som mest kritiskt.
7: Nästa etapp, nummer 4, startar först nästa år. Men den som räknar med att gasa på som vanligt till dess lär bli besviken. För redan i vecka 33 i år kommer skyltar om vägarbete upp på nytt. Då ska 700 meter vid Bertekvarn stärkas upp för att stå pall för omledningen av trafiken under etapp 4.
6: Det är så pass dåligt så vi behövde gå in och göra en åtgärd.
7: Och det nya vägarbetet ska vara klart i november.
5: Anna Nyberg var reporter. En vägbom som hindrar bilister att ta sig ner på stranden i Laholms kommun har återigen saboterats. Det rapporterar Laholms tidning. Enligt teknikförvaltningen ska bommen ha kapats med vinkelslip och efter flertalet lagningar måste den nu ersättas helt med hjälp av skattepengar. Skadegörelsen har polisanmälts och kommunen kommer att byta ut den saboterade vägbommen snarast möjligt. En jaktbonus för skjutna vildsvin i Kungsbacka är ett steg närmare verklighet. Det är kommunstyrelsens arbetsutskott som beslutat om en premie på 1000 kronor per fält. Vildsvin i Kungsbacka, rapporterar tidningen Norra Halland. Premien är ett initiativ för att minska biståndet av vildsvin i kommunen. Slutgiltigt beslut tas av kommunstyrelsen i nästa vecka. Detta var Väder med Emma Nilsson. Tack för mig.
8: P4 Extra med Titti Schultz.
4: Han är den främste företrädaren för Sveriges största medlemsorganisation och då pratar jag om Svenska kyrkan. Välkommen ärkebiskop Martin Modéus.
9: Tack så mycket.
4: Du är den 71:a ärkebiskopen sedan 1164.
9: Ja, stämmer.
4: Funderar du på gänget som gick före någon gång ibland? Inspireras man av dem?
9: Ja, man är nyfiken på dem och ibland inspirerad och ibland lite liksom undrande. Hur kommer det sig att man inte har hört talas om dem? För det är en lång kedja.
4: Men tycker du att det ändå är en viktig sak att göra avtryck i din roll? Och intryck kanske?
9: Alltså egentligen är det så att det är den här sekvensen eller kedjan som är det viktiga. Det som håller ihop kyrkan över lång tid. Och sen tar man över stafettpinnen under en historiskt sett väldigt kort tid. Och där gör man sitt bästa utifrån den man är och utifrån hur samhället är. Men poängen är knappast att göra liksom eviga avtryck utan att tillföra sitt perspektiv i den tid som är nu. Och sen så backar man in i skuggorna.
4: tycker att ärkebiskop, det är kanske det enda, eller ja, du delar det här med kungen och drottningen, men där själva titeln på något sätt, alltså det skulle nästan kännas naturligt för mig att sitta här och säga, ja, vad tycker ärkebiskopen om det? Hur tycker du jag ska tilltala dig?
9: Martin.
4: Ja, det är okej.
9: Okay. Ja. Men det är okej om du säger på annat sätt också. Ja. Och det gör man på lite olika sätt vid olika tillfällen.
4: Men det är ändå, och det kändes nästan självklart, för annars så har man ju släppt alla titlar och det är ju inte så mycket doktorinnan eller programledaren eller så längre. Men här kändes det nästan att jag provar kanske. Jag smakar lite på det.
9: Ja, men det ligger någonting i det att, och det stämmer liksom ihop med din första fråga där, och det handlar om att rollen är större än personen.
4: Ja, det kanske är det. Mm. Det kanske är, jag ska smaka på det. Vi ska lyssna på lite musik nämligen, så jag har några minuter på mig. Det är alltså ärkebiskopen som är här. Martin Modéus heter han, och vi pratar mer efter Sara Larsson som ger oss Midnight Sun.

0: Ärkebiskop Martin Modéus är dagens gäst i P4 Extra. Du har ju faktiskt också släppt en bok. Den kom idag. Fredsteologi i krigets skugga. Varför behöver vi den här boken, tror du, Martin?
1: Det är en orolig tid och det väcker många känslor, det väcker många tankar. Det gör att samhället förändras och det drar loss en massa funderingar hos människor. Och rätt många av dem ligger inom det fält som karaktäriseras av värderingar, ansvar, relationer, mening och tro. Tar man första bokstäverna på de orden så blir det varmt. Värderingar och värden, ansvar, relationer, mening och tro. Och där har kyrkan en rik och lång erfarenhet. Och vi har redskap för att arbeta med det i våra gudstjänster och riter, våra texter, vår musik och våra kyrkorum. Så ja, det är rätt självklart på något sätt att man vill tänka och tala just in i den situationen. Och jag hoppas med den här boken att människor får någonting som man kan fundera vidare kring själv. För det här är väldigt, väldigt komplexa frågor. Men genom att fördjupa sig i dem och liksom stanna i tanke så tror jag man kan få kanske lite fastare mark under fötterna för en del.
0: Mm. Men sen är det ju så här, ända sen vi var barn så ställer man sig frågan, varför finns det så mycket hemskt i världen? Varför har Gud gjort på det här viset? Hur tänkte Gud här? Alltså det kanske är den barnsliga tanken i detta. Men någonstans så finns det ju perspektiv på den som följer en genom livet. Varför sitter vi här? Varför har vi krig när Gud vill ha fred? Vad svarar du när folk bollar upp den till dig?
1: Ja, det är ju tydligt att det är människor som skapar krig. Det är inte Gud som skapar krig. Och vi ser ju väldigt tydligt att den Gud som vi tror på inte är en Gud som fixar till allting. Det är väldigt tydligt. Och då skulle man ju kunna tänka sig att människor slutar tro på Gud, helt enkelt. Men om man tittar genom den historiska erfarenheten så är det inte så. Utan människor går till Gud med sina tvivel och med sin otro och med sin vrede och upplever att där finns en så fast punkt trots allt att Gud till och med tål att man inte tror på Gud.
0: Mm. Att man kan få skälla ut honom ibland.
1: Man kan få skälla ut Gud. Och sen om man känner att det vacklar väldigt mycket under fötterna så kan man ha i åtanke att kyrkan finns där som en sorts ställföreträdande bärare. Mm. Jag brukar ibland säga att vi tror åt dem som skulle vilja tro och vi ber för dem som inte ber och vi hoppas åt dem som inte vågar hoppas. Det kan man tänka på varje gång man hör kyrkklockorna, för då finns det bedjande människor som bär världen, så att säga.
0: Att man kan tänka att där sitter ett gäng och tänker på mig också.
1: Precis så. Precis så. Och dessutom alla de här konflikterna som vi blir fullständigt förtvivlade över. Det ber vi för hela tiden.
0: Tror du att Gud, hur hen nu då ser ut? Vad Gud nu är, ibland tänker att jag skulle ha gjort dem smartare, de här människorna. Jag skulle ha gett dem en större visdom eller klokskap. Eller jag skulle ha tagit bort den där grejen som gör att de får för sig att någon är bättre eller sämre än någon annan.
1: En väldigt viktig bit i teologins svar på varför Gud gjorde oss som Gud gjorde oss, det är friheten. Alltså friheten att välja det goda, friheten att älska. Och om man tänker på det sättet så ser man att just friheten och valet är en väldigt, väldigt viktig del av detta med att vara människa. Och då finns ju också då möjligheten att välja fel.
0: Mm.
1: Men man ser ofta att när människor ber och när vi upplever att Gud svarar, då är det ofta genom att skicka människor. Människor som väljer det goda. Och det får väl vara en uppmaning till var och en av oss att se till att bli en del av de böner som du ber.
0: Din bok handlar ju om fred, men vi har hamnat lite grann i motsatsen nu, Martin, det är mitt fel. Nämligen hamnat lite i det mörka och det pågår de här konflikterna, krig. Skulle du säga att krig alltid är fel, apropå att Gud har gjort oss fria att bestämma?
1: Jag tror inte att det är någon som skulle säga att krig är rätt. Men det finns tillfällen när försvar är den sista utvägen. Men även när man hamnar i det läget så är det viktigt att ha freden för sina ögon. Själv brukar jag faktiskt oftast inte säga att vi försvarar oss, utan att vi fredar oss. För att hitta ett uttryck som säger kapslar in det som är själva syftet, inte minst i ett öppet demokratiskt samhälle, med att ha ett försvar. Vi har det inte för att gå i krig mot någon som vi inte gillar eller något sånt där, utan vi har det för att freda oss. Och det betyder också att vi har vårt försvar för att det inte ska användas.
0: Det har ju pratats väldigt mycket om att vi ska vara förberedda mer nu än förr för om krig eller kris drabbar oss. Hur preppar kyrkan? Hur rustar ni er för krig eller kris för att finnas för andra?
1: Ja, Svenska kyrkan har ju en speciell ställning som en rikstäckande kyrka. Vi finns ju överallt, helt enkelt. Och tittar man ute på landsbygd och i förorter så kan man nog på väldigt många ställen se att institution efter institution lägger ner och drar sig tillbaka. Men kyrkan är kvar. Vi är nog i dagens läge inte de som lägger ner mest, vi är de som lägger ner minst. Och jag är väldigt angelägen om att det ska förbli på det sättet. Så det första svaret på din fråga, det är vi är där. I de små och stora sammanhangen. Vi har en roll och en uppgift i att på något sätt vara normalitetens upprätthållare. Så vi har våra barnkörer och våra bibelstudiegrupper, och vi viger folk och döper folk och begraver folk. Alltså är med och skapar den här liksom fredens struktur i de olika sammanhangen. Vi brukar tala om att kyrkans grundläggande uppgift är gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Och det håller vi på med, helt enkelt.
0: Det bara pågår och pågår.
1: Ja, precis så. Sen har vi vissa specialuppdrag också. Och det ena är att vi står ganska nära Försvarsmakten genom våra präster i militärsjälavården. Har vi gjort i hundratals år. Och det handlar om närvaro och att rusta soldaterna till i den mänskliga aspekten i de allra svåraste situationerna. Det rustandet handlar alltså inte om att rusta goda soldater, utan att upprätta människor. Jag har en gammal kollega i ett annat land som var orolig för det där med fältprästens och militärpastorns uppgift. Och så han sa till ett högt befäl att jag är orolig för det där med att välsigna kanoner. Och då sa den där, och det här har blivit nästan en nyckelmening för mig, den där befälet sa: din uppgift är inte att välsigna kanoner. Din uppgift är att göra mig till människa igen när jag har gjort det värsta man kan göra mot en medmänniska, att ta hennes liv. Och där någonstans sammanfattas kyrkans uppgift i den militära sammanhangen. Vi hjälper människor att vara människor.
0: Ärkebiskop Martin Modéus sitter kvar, och kanske stämmer Fanny Avons låttitel in lite grann på det som du just sa, nämligen tiden läker alla sår.

0: sår.
1: Martin Modéus är Sveriges ärkebiskop. Han är också P4 Extras gäst idag. Och vi var lite inne på kyrkans roll. Vi pratade om kyrkans roll i krig. Varför har vi krig? Vad menar Gud med det? De bitarna känner jag att där har vi varit. Jag skulle lyfta en sak som högerdebattören Henrik Jönsson skrev. Det var ett uppmärksammat inlägg. Han hade besökt julottan i vintras nämligen. Och han hade reagerat där då på att man pratade om barn i krig och klimatkrisen bland annat. Han upplevde då att julottan borde fokusera på religiösa budskap som evangeliet och att kyrkan ska inte använda gudstjänsten till samtidspolitik eller opinionsbildning. Det var alltså Henrik Jönsson som kände så. Vad tänker du kring det, Martin?
2: Ja, om vi släpper just det där konkreta, för jag var inte på den där julottan. Men jag tänker ungefär så här att det talas ibland om kyrkan som politisk eller inte politisk, och då tycker olika människor på olika sätt om det. Jag värjer mig ibland lite grann för själva etiketten, därför att det är någon annans beskrivning av vad vi gör. Men tittar man på kyrkan, och om man får ta det liksom i några steg, så ser man att väldigt lite av det som kyrkan gör har med politik att göra. Vi har miniorarbete och vi har vackra kyrkor som vi håller i ordning, och vi har fantastisk konservverksamhet, vi döper barn och begraver döda och så vidare. Så tittar man på det sättet så ser man att det är rätt lite som vetter in mot det konkret politiska. Tittar man å andra sidan på politiken så ser man att det är rätt få saker där som kyrkan har något intresse av att tala om. Vi talar inte om de utrikesrelationerna till Portugal eller dragning av sjökablar eller sådana saker. Men någonstans där så finns det ett område som handlar om människans och skapelsens värde och värdighet. Och i de frågorna, där har vi varit i 2000 år. För vår själva grundläggande position, det är att vi vill stå så nära Jesus att vi ser det han ser, för att kunna säga det han säger och göra det han gör. Där är utgångspunkten, inte i politiska ställningstaganden. Och där har vi som sagt varit i 2000 år. Och när politiken kliver in i de områdena, jag menar, då är vi ju där. Och då är vi väldigt intresserade av att tala och ibland kritisera, ibland berömma, men att ge våra perspektiv. Men det är Jesusperspektivet som är det viktiga. Och sen har jag all förståelse för att man kan uppfatta det som att kyrkan tar en politisk position. Men utgångspunkten, det är att det är där står bredvid Jesus, och där har vi varit jättelänge.
1: Där har vi varit jättelänge. Det har ni verkligen, Martin. Du har varit ärkebiskop i 4 år. I år blir det 4 år. 2022 blev du ärkebiskop. Hur förändrades ditt liv?
2: Det förändrades på en väldigt massa olika sätt. Dels fick jag lämna mitt älskade Linköping där jag var biskop förut. Och sen så hamnade vi i Uppsala, som jag också mycket snabbt kom att tycka om. Nya medarbetare, nya arbetsuppgifter och nya perspektiv. Naturligtvis mer påpassat och utsatt. Men man får den här rollen under en tid därför att människor väl bedömde att det var det här kyrkan behövde just nu. Och det gör att då kan man slappna av och vara sig själv i det. Så i det avseendet har livet inte förändrats alls. Utan jag känner mig rätt trygg i tro och liv, och där står jag.
1: Men du är en hängiven fotograf. Hinner du fota något?
2: Nej, inte alls just nu.
1: Tyvärr. Ingenting?
2: Nej, det har blivit alldeles för lite.
1: Och jag önskar att du bar mer i kameran dit du gick, för jag tänker du är i spännande miljöer.
2: Ja, jag hade kunnat sitta här och plåta dig nu. Framför det här hade varit jättekul.
1: Ja, för dig hade det varit roligt.
2: Kanske jag ska försöka bli bättre i sommar. Jag lovar det.
1: Ja, tack. Har ärkebiskopen ett Instagramkonto där du skulle kunna dela de här bilderna?
2: Ja, det har jag gjort under många år. Mm. Just nu så är det medarbetare som sköter det, så det är inte mina bilder.
1: Du skulle kunna tillhandahålla ett utmärkt bildmaterial.
2: Jag
1: lämnar dig med det fröt i alla fall. Du är Wordfeud. Har du fått lägga det åt sidan också?
2: Nej. Det spelar jag.
1: Det pågår.
2: Ja.
1: Är du så där så att du väljer random spelare, eller spelar du med några specifika?
2: Jag spelar med min fru och med 2 goda vänner.
1: Ja, kul. Går det bra då?
2: Det varierar. En av dem, han vinner alltid, nästan.
1: Så det är målbilden. Han ska klås. Men att vara ärkebiskop, jag tänker att det är ett svårt karriärmål att sätta upp. Men du var 17 år, då kom ditt prästkall, säger man så.
2: Ja, det kan man säga. Mm. Sen vi är ju en evangelisk luthersk kyrka, så vi betraktar ju alla uppgifter som kall och kallelser. Ja. Så ditt kall är lika viktigt som mitt kall.
1: Okej. Okay. Ja. Ja, men då säger vi så. Ja. Men är du uppväxt i en religiös familj?
2: Jag är uppvuxen i en kristen miljö och min mor framförallt bar alltid aftonbön vid sängkanten. Och det har haft en väldigt, väldigt betydelse. Och vi gick i kyrkan på söndagarna och jag var med i barngrupperna och sådär. Jag är jättetacksam för den uppväxten. Och i Jönköping var det också, så det var en massa kyrkor runt omkring.
1: Ja, såklart. Ja. Ja. Men du och din bror, han är ju biskop. Mm. Ni har ju valt samma, så att säga, bana. Och ni sökte samma jobb, alltså ärkebiskop. Ämbetet. Var det någonsin någon beef mellan er?
2: Nej, det var det inte. Nej. Vi har rört oss båda. Alltså, det så söker man ju inte jobb, va? Biskopens uppgift, den får man genom val, som har blivit tillfrågad. Mm-hmm. Så det enda valet man gör, det är att säga ja eller nej till kallelsen. Ja. Och då säger vi det att man prövar sin kallelse.
1: Så frågan kommer helt tagen ur luften? Du har liksom inte markerat intresse eller?
2: När man får en fråga och då så svarar man när frågan kommer. Mm-hmm. Jag tycker det är rätt behagligt, för det gör att det, du använder ordet karriär förut. Jag skulle faktiskt inte använda det ordet.
1: Nej, jag förstår utan det. Jag försöker bara plocka ner det så att det ska liksom kännas att det passar i många branscher.
2: Ja. Nej, men vi talar om kallelse och man testar en inre kallelse. Är det här någonting för mig utifrån mitt hjärta och min tro och vad jag tror att Gud vill med mitt liv? Och man testar en yttre kallelse, det vill säga vill kyrkan att jag ska göra detta. Och det gör att man kan slappna av rätt mycket i det. Så det är betydligt mindre dramatiskt än vad man skulle kunna tro i själva processen. Även om det naturligtvis, man är ju i någonting, det ska man ju inte sticka under stol med.
1: Nej. Precis. Och du har beskrivit som en avslappnad ärkebiskop. Jag hoppas att du har hört det själv. Vad tror du man menar med det?
2: Ja, det får du fråga andra.
1: Ja, då ska jag göra det. Ja. Vad gör du hela dagarna på jobbet? Vad är det första du gör när du kommer till jobbet?
2: Det första, komma till jobbet, det handlar ibland om att flytta mig från min läsfåtölj till skrivbordet. Och ibland handlar det om att åka till Island, och ibland är det att gå ner till kyrkokansliet och träffa folk. Det är oerhört mångfacetterat. Mm. Där är ju ett företrädarskap som jag ägnar mig åt just nu. Jag leder de nationella organ av typen biskopsmötet och kyrkostyrelsen. Jag sitter i massor med grupper som arbetar med utvecklingsarbete och då på ett så strategiskt sätt som möjligt. Jag är med och möter andra företrädare för andra kyrkor och för andra religioner i Sverige och utomlands. Jag skriver artiklar och krönikor.
1: Du får dagarna att gå, det hör jag det.
2: Finns
1: det
2: du hör ju kul det.
1: Ja, men jag tänkte ju säga det. Ja. Finns det någonting som sticker ut som du gör då och då som bara äntligen är det dags för det här igen? Som är liksom lite av en höjdpunkt för dig? Törs du välja något nu?
2: Det är väldigt svårt, därför att det handlar inte så mycket om verksamhetens art, utan om energin mellan människor. Jag ledde ett kyrkostyrelsesammanträde över hela dagen igår. Det var jättekul. Så mycket kloka människor man har omkring sig, va? Så man tackar Gud för det.
1: Det har varit alldeles fantastiskt att få ha dig här i Studio 8 och sitta mitt emot och få ställa nyfikna frågor. Stort tack för det. Vill man ha mer Martin Modéus, då kan jag tipsa om ett sommarprat i P1 i somras. Den 12 juli är det din dag, eller hur?
2: Stämmer.
1: Och det är inspelat och klart.
2: Jajamän.
1: Ja, det är ordning på dig. Stort tack för att du kom till P4 Extra, Martin.
2: Tack så mycket.
1: Ha en fortsatt fin dag.
2: Tack, detsamma.
1: Det här är Molly Hammar med Aldrig ensam igen.

0: Mer P4 Extra som alltid efter ekonyheterna som kommer nu när klockan slår två. Alexander Ivanovski är redo att ge dig dem. Vi kommer att prata shorts bland annat och du träffar också artisten Lovad lite senare.
1: Vi börjar i Storbritannien där försvarsminister John Healey avgår. Det skriver han i ett brev till premiärminister Keir Starmer. Healey skriver att Starmer och finansdepartementet inte velat avsätta resurserna som Healey menar behövs för att försvara landet i tider med ökande hot. Sverige nu. Kravet på bygglov för småhus ska slopas, det föreslår Boverket. Förslaget innebär att bygglovskravet tas bort för småhus som inte är större än 120 kvadratmeter med en taknockshöjd på max 5,5 meter. Myndigheten har utrett frågan på regeringens uppdrag och vill även ta fram en husmodell som godkänns i varje kommun. Ändringen kan komma att träda i kraft nästa sommar. Priserna i Sverige ökade i maj enligt nya siffror från Statistiska centralbyrån. Och enligt Mattias Persson, chefsekonom på Swedbank, är det läget i Mellanöstern som fortsätter att trycka upp inflationen.
2: Det är en direkt effekt av det krig som pågår i Hormuz. Och det ser man tydligt i vad det är som drev KPI och KPIF uppåt. Det är till exempel bensin- och dieselpriser som steg kraftigt. Och det visste vi, va? Det skulle ha de här direkta effekterna.
3: Ja, prisuppgångar på drivmedel, men även el, lyfte inflationen från minus 0,1% i april till 0,8% i maj enligt måttet KPI. På ett år har drivmedelspriserna ökat med nästan 27%. Högre hyror, dyrare restaurangnoter och paketresor bidrog också till högre inflation. Mattias Persson igen.
2: Men sen har vi ju det positiva då som är att matpriserna föll. Och det är ju såklart en effekt av den sänkta matmomsen.
3: Vad finns det för tendenser här framåt?
2: Det är klart att så länge den här konflikten i Hormuz pågår så finns det ett ökat pristryck. Men det finns också information från företagen som säger att än så länge det är hanterbart. Summa summarum kan man säga att den press som finns det är på att inflationen ska stiga framöver. Vi har sett botten.
3: När Riksbanken beslutar om styrräntan tittar de på måttet KPIF där boräntornas utveckling räknas bort. Och även där lyfte inflationen från 0,8 till 1,5% mellan april och maj och närmar sig nu Riksbankens mål på 2%.
1: Reporter Jon Pira. AI-genererade bilder av Norges kronprinsessa Mette-Marit sprids på Facebook, rapporterar norska TV2. Mette-Marit är sjuk i lungfibros och bilderna uppges visa henne omgiven av sin familj på sjukhus. Meta säger att de granskar profilerna bakom publiceringarna. Och den amerikanska skådespelaren Glenn Close kommer att få ta emot heders-Oscar för sina insatser inom filmen. Det rapporterar Kulturnytt. Close har tidigare nominerats 8 gånger men inte tidigare fått priset. Eko klockan 2 med Alexander Ivanovski.
0: P4 Extra fortsätter en hel timme till. Jag heter Titti Schultz. Härnäst ska det handla om TikTok. Det går nämligen väldigt snabbt för TikTok att bestämma sig vad förstagångsväljare ligger politiskt och stoppar in i fack. Avgörande är könet, kanske lite oväntat. En ung pojke trakasserades på en spårvagn i Göteborg. Spårvagnsföraren Daniela tvekade inte att hjälpa pojken och nu hyllas hon. Shorts i innerstan är ett otyg. Eller går det här att göra riktigt snyggt? Det kommer att utlovas, eller jag ser snarare här och nu utlovar jag stiltips. Du träffar också artisten Lovad, aktuell med en EP skriven till hennes syster om händelser som ställde livet på ända.

0: Det tar bara några minuter innan TikTok delar in förstagångsväljare i olika politiska fack. Det här visar en ny granskning från tidningen Resumé. Och det som avgjorde vilket innehåll de här följarna då fick upp, det var inte deras åsikter, utan deras kön. Med mig nu är reportern bakom granskningen, Sofia Tordai. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Vad är det ni har tittat på och undersökt?
1: Ja, men vi har helt enkelt undersökt huruvida ditt kön påverkar vilken typ av politisk kommunikation som man ser på TikTok.
0: Och ni började då med att skapa 3 helt nya TikTok-konton. Berätta, hur gick experimentet till?
1: Ja, men exakt. För att förhindra att algoritmen påverkas av någon tidigare data så skaffade vi 3 helt fabriksåterställda mobiler. Skapade 3 nya profiler som då skulle föreställa 18-åriga förstagångsväljare. Som fick exakt samma profilinställningar förutom vilket pronomen som angavs då. Och då började vi en djupdykning i de här flödena som startade med att ge algoritmen lite mat i att vi är intresserade av politik. Men efter det så scrollade vi, ja, men robotliknande kan man egentligen säga, på allting som kom upp i exakt 10 sekunder. För att se helt enkelt vad vill TikToks algoritm att vi ska se endast baserat på att vi har ett politiskt intresse och vilket kön vi har angett.
0: Vad gjorde dig mest förvånad?
1: Ja, men mest förvånande var nog hur snabbt det hela gick. Jag kunde ana att det skulle bli skillnader och att man skulle kunna se tecken på den här polariseringen. Men just hur otroligt snabbt det här gick. Alltså redan efter 20 sekunder så tog Jimmy och SD plats i Olles flöde. Och redan efter 10 sekunder så dundrade Nooshi Dadgostar in i det kvinnliga kontots flöde. Så att det gick otroligt snabbt.
0: Alltså det manliga kontot Olle och det kvinnliga kontot Maja fick så här olika politiskt innehåll. Och du upplever den här skillnaden som mycket tydlig, eller?
1: Ja, men det är det, absolut. Alltså, Olle fick ju 80% mer högerpolitik än vänsterpolitik. Och de kvinnliga profilerna som Maja fick en majoritet av vänsterpolitik. Men lite mer av ett kulturkrig i hennes flöde faktiskt.
0: Okej, men kontot då som inte kunde kopplas till något kön, alltså det tredje kontot ni startade, det var mer vänster men också mindre politiskt. Vad tror du det kan bero på?
1: Men precis. Vi baserat på våra resultat så kan man väl analysera det som att könet verkar agera motor i det hela här. Att när TikTok får könet att gå på så kan den ge mer vad den tror då personaliserade rekommendationer. Men att det blev mest vänster. Jag pratade med en expert som heter Nils Gustafsson och han resonerade att det kan vara så att TikTok antar att en person som inte vill ange sitt kön, alltså kanske en icke-binär person, också röstar mer vänster.
0: Det är nästan 500 000 svenskar som röstar för allra första gången i år. Och jag vet att ni har ju pratat med några av de här förstagångsväljarna. Skulle du säga att de känner igen sig i bilden av att algoritmen styr dem åt olika håll? Känner de igen det här?
1: Det tycker jag absolut att de gör. De alla 3 visade väldigt stor medvetenhet kring både hur algoritmerna tycks fungera och att det faktiskt kan komma att påverka vad de kommer rösta på. Men bakom den medvetenheten så fanns ju också en stor del oro och rädsla för att det kan finnas något undermedvetet i det här som även om de kanske har en tydlig inställning på det här tycker jag och det här är mina åsikter så finns det en risk att man blir påverkad ändå.
0: Men de kände alltså att sociala medier kan komma och påverka deras politiska åsikter?
1: Ja, absolut. Leo, som en av killarna jag intervjuade, sa att han upplevde det lite som att TikTok tog bort hans fria val.
0: Det är ju ganska dramatiskt. Men om vi då tittar lite mer övergripande, om du då utifrån den här undersökningen och det här experimentet tänker dig hur det här kan påverka första gången

0: väljare och vad de faktiskt väljer på. Vad blir din tanke kring de erfarenheter som du har fått här?
1: Ja, men vi är ju väldigt påverkningsbara som människor, och får vi ett extremt skräddarsytt och personaliserat flöde serverat åt oss där innehåll från vad man kan säga motståndarsidan eller motsatta åsikter är väldigt begränsat, då tror jag absolut att det kan påverka hur ens tankar går kring olika frågor och att man får en polariserad bild oavsett om man kanske vill det eller är medveten om det eller inte.
0: Sofia Tordai, reporter på Resumé, stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack själv.
0: Här lyssnar vi på BTS med Dynamite.

0: Oroligheterna i nordirländska Belfast fortsatte i natt. Flera bostadshus har satts i brand. Utbrunna bilvrak kantar många av Belfasts gator idag. De här oroligheterna bröt ut efter att en asylsökande man i måndags knivhögg en 40-åring och skadade honom allvarligt. Nina Benner, Sveriges Radios korrespondent som just varit i Belfast. Hur skulle du beskriva läget nu efter den här intensiva tiden och en mycket orolig natt, Nina?
1: Jo, men alltså, igår kväll så skadades 12 poliser i de stenkastningar som pågick under flera timmar, där vi kunde följa hur demonstranter, en hel del av dem såg väldigt unga ut, stod på ena sidan av barrikad och kastade sten och molotovcocktails mot polisen, och polisen från andra hållet ibland använde vattenkanoner för att försöka hålla dem tillbaks. Och det här är ju någonstans klassiska protestscener som man också har sett i Belfast under tidigare år, så det är klart att det väcker mycket känslor och mycket minnen hos befolkningen, lite grann beroende på hur gamla de är. Äldre personer i Belfast som har genomlevt det som kallas The Troubles under många år är kanske de som är mest bekymrade av dem jag talat med, förutom, eller vid sidan av ska jag säga, personer som har kommit hit som invandrare nu eller i tidigare generationer, för det är de som har varit särskilt utsatta för de här oroligheterna.
0: Ja, för jag vet ju att du har ju pratat med människor på gatorna i Belfast. Var det någonting som grepp tag extra eller som du vill dela med oss?
1: Jag tänker dels förstås människor som har bott precis grannar med de hus som har blivit utbrända. Jag har inte pratat med någon som har varit direkt drabbad, för de är av naturliga skäl inte hemma längre. Men jag tänker också just de som är ungefär min egen ålder, som växte upp under 70-talet, som har lärt sig att navigera bland våldsamheter, poliskravaller och annat redan som barn, och som trodde att det här någonstans var över. Det är ju förstås en väldigt speciell tid för dem också.
0: Men skulle du säga att det är den här incidenten som är nog så dramatisk, jag menar absolut inte att förringa händelsen, men är det den enskilda händelsen som har utlöst de här oroligheterna, eller är det här någonting som har byggts upp över tid?
1: Och du tänker då på knivattacken i måndags. Nej, men jag skulle säga att det här har byggts upp över tid. En person jag talade med idag som kanske inte beklagade det här fullt så mycket som många andra sa att det här borde ju politikerna och regeringen ha förstått att det skulle komma. Många här har fått nog, och då menar jag att de fått nog av migrationspolitiken, antar jag, som den ser ut i Storbritannien just nu. Där en relativt stor del av befolkningen tycker att det har kommit för många migranter på senare år. Samtidigt är det ju många, ska jag säga, som har reagerat på det faktum att det nu har varit hudfärg, för att ta rakt på sak, i Belfast som har avgjort vem som har blivit måltavla eller inte. Vi har hört vittnesmål om en sjuksköterska som blev injagad av maskerade man och fick ta skydd på sin arbetsplats till sjukhus där hon jobbade, till exempel.
0: Och hur arbetar polisen för att lugna ner situationen?
1: Ja, men de är ute i betydligt större omfattning vad det är igår än vad de var dygnet innan. Och med bepansrade fordon, de syns väldigt mycket och är också ute och vädjar förstås till befolkningen om att hålla sig lugn. Och också talar om det faktum att det är så många ungdomar bland de personer som är med i upploppen, att både de och deras anhöriga måste tänka på att det här kan få väldigt stora konsekvenser också för gärningsmännen om de grips för deras framtid.
0: Nina Benner, Sveriges Radios korrespondent som alltså befinner sig i Belfast. Stort tack för att du var med i P4 Extra. Det här är George Ezra med Budapest.

0: När spårvagnsföraren Daniela från Göteborg såg att en pojke trakasserades i vagnen, då tvekade hon inte att snabbt hjälpa till. Och nu hyllas den här insatsen på sociala medier. Jag tycker det är väldigt trevligt att jag får säga välkommen till dig, Daniela Sivkovic.
1: Tack så jättemycket.
0: Du hade ju stannat till vid en ändhållplats. Vad var det som hände där?
1: Jag stod på en ändhållplats, eller var rättare sagt på påstigningen, och så kände jag av att vagnen gungade lite. Jag såg att det var några grabbar som var där, och det är pojkar som pojkar brukar hoppa och skutta. Så jag sa till dem att de får kliva av vagnen och de ska fortsätta leka. Men då såg jag den här pojken som var väldigt ledsen. Jag gick fram och frågade vad det var som hände, och då sa han att de hade tagit hans mobiltelefon och att han blev slagen i magen. Så de här pojkarna fick kliva av, de fick ge telefonen tillbaka, och pojken var ju självklart väldigt rädd och ledsen, så han fick ju följa med mig längst fram då frågade om han ville ringa någon, om det finns någon som kan mäta upp honom, för att jag kan inte göra så mycket än att hålla honom säker fram till den platsen där han ska av, eller hållplatsen. Och då ringde han sin mamma, och sen ville ju mamma prata med mig för att ta del lite av informationen. Bland annat vilken vagn jag körde, omlopp och lite sånt. Så det var ju det som hände, och det var inga konstigheter för mig där, att självklart ska man ju hjälpa till om man kan.
0: Mm. Hur mycket hjälpte kokosbollen du hade med?
1: Jag hoppas att den hjälpte.
0: Ja, just det. Och din sambo har förlåtit dig att den gick till en liten pojke istället.
1: Jag hoppas det. Ja. Jo, det har han. Det är självklart han.
0: Ja, det är klart han har. Men du, att ingripa så här, och även om de här var om ungefär 10-årsåldern eller något?
1: Ja, men cirka 10-årsåldern, ja.
0: De är ändå i grupp, de är några stycken, det kan bli lite rörigt.
1: Ja.
0: Är det alldeles självklart att kliva in och faktiskt bryta i en sån situation? Funderade du aldrig på vad du själv kunde råka ut för?
1: Nej, faktiskt inte. Det var en självklarhet att komma, och liksom ingen ska känna... I min vagn så ska inte någon känna sig otrygg, och speciellt inte barn. De ska inte få vara ledsna på min vagn. Mm. Klart man går emellan.
0: Jag tänker att den här pojkens mamma naturligtvis var jätteglad för ditt ingripande. Och hon har ju pratat med Göteborgs-Posten och sagt att ditt agerande gjorde att hennes son fortfarande vågar åka kollektivt. Vad tänker du när du hör sådana saker?
1: Jag blev ju helt varm om hjärtat. Det var ju helt fantastiskt att höra att det hjälpte. För som sagt, det var ingenting jag tänkte på. Man tänker ju inte längre än näsan, sorgligt nog.
0: Nej. Och ibland kan det vara fullt tillräckligt som vi märker här, eller hur?
1: Ja.
0: Men det här agerandet, att du klev in och att du såg den här pojken och stöttade honom och hjälpte honom. Det har ju hyllats på sociala medier. Kommentarsfält svämmar över med kärlek till dig. Det måste ju vara underbart och lite omtumlande.
1: Ja, absolut. Det har varit så underbart. Och det enda jag har gjort den senaste veckan är bara gråtit lyckotårar utav alla fina kommentarer, kärlek, stöd, omtanke. Bara massa positivitet runt omkring, vilket har gjort att jag lever på det.
0: Mm. Men blir du förvånad över den här uppskattningen?
1: Sorgligt nog, ja. Att världen har blivit så som det är, att man vågar inte riktigt ingripa när det är någonting. Nu var det ju självklart för mig här, men jag säger inte att man ska göra det, utan man ska lita på sin magkänsla, och är man orolig för något så ska man ju självklart inte ingripa, utan våga ringa 112 eller vända sig till någon annan och försöka få hjälp. Mm. Åker du buss, ta kontakt med föraren. Åker du vagn, ta kontakt med föraren. Vi har kameror, vi håller koll på er när ni är i vagnen.
0: Mm. Ja, och det är ju faktiskt för trygghetens skull, inget annat. Daniela, jag lyfter också på hatten för dig. Ett otroligt fint ingripande som gjorde stor skillnad. Så en stor, stor eloge till dig.
1: Tusen tack.
0: Och tack för att du var med i programmet.
1: Ja, tack för att jag fick vara med.
0: Daniela Sivkovic var det. Roxy Music som de heter, ger oss Avalon.

0: En klassiker ropade man glatt till mig från kontrollrummet när vi fick Roxy Music här. Efter de lokala nyheterna som kommer nu, då ska det handla om shorts i innerstan. Är det här ett otyg eller går det att göra riktigt, riktigt snyggt? Stiltips utlovas, men nu från mig till dig, lokalt.
1: Gruppledaren och operationsrådet i Hylte, Stina Isaksson, skriver på sociala medier att hon har blivit utesluten från Sverigedemokraterna. Isakssons är även första namn för SD i regionvalet och partiets trea på Hallandslistan inför riksdagsvalet i höst. Upprinnelsen till uteslutningsärendet i partiet är att hon och Sverigedemokraterna i Hylte delade ut flygblad med texten "Sätt stopp för att socialtjänster omhändertar era barn". Kritiker kopplade budskapet till den så kallade LVU-kampanjen. Partiledaren Jimmy Åkesson har kallat agerandet genuint olämpligt och flygbladen har dragits tillbaka. Isaksson skriver i inlägget på sociala medier att hon kommer sitta kvar som politisk vilde i både regionen och kommunfullmäktige året ut. Sveriges prestation i fotbolls-VM påverkar hur mycket vatten, öl och läsk som behöver produceras på Carlsberg i Falkenberg.
2: Det har vi kunnat se att när Sverige är med i större sammanhang så är det ett större intresse både för konsumtionen på hemmaplan men också ute på krogen eller i samband med olika event.
3: Jonas Kurman är bryggerichef här och över hela produktionen här i Sverige för Carlsberg. Där vi står så fylls paketeringen av ölfat och man hör kanske hur lådorna liksom rullar förbi mig på rullande band här i en liten 90-graders sväng. Ni arbetar 5 skift, ni har anställt 120 sommarjobbare. Kommer det räcka nu då, tror du?
2: Absolut, vi är förberedda. Vi har ju både byggt upp en del lager, men vi har också anställt lite fler sommarjobbare än vanligt. Vi hoppas på att Sverige går långt i VM och vi hoppas på fint väder naturligtvis. Det har en viss effekt för vår försäljning.
3: Om vi väger de två sakerna mot varandra, sol och värme och den här typen av evenemang nu då, som fotbolls-VM och Sverige med dessutom. Vad påverkar mest konsumtionen?
2: Jag tror att man skulle kunna säga att VM är under en längre period. Vädret skiftar ofta, så där får man kortare toppar och det tar vi oftare med lagernivåerna. Medan när ett VM går riktigt bra och det blir en boost runt ett större event som VM så behöver vi ha en långsiktigare försörjning och därför så vill vi också vara beredda på det.
1: Reporter var Johan Davidsson. Idag syns väder som sol och runt 15-18 grader och ikväll är det uppehåll. Imorgon syns det sol igen och 15 grader. Detta var nyheter med Emma Nilsson.
4: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Ja visst, vi har en halvtimme kvar tillsammans. Det ska handla om shorts i innerstan alldeles strax. Och sen träffar du också artisten Lovad som släpper EP. Men först, Janet Jackson med Together Again.

0: Vi är igång! Korta, långa, smala eller vida. Hur väljer man rätt shorts till sommar? Hur stylar man dem? Det ska Julian Hernandez hjälpa oss med. Välkommen hit!
1: Tack!
0: Du glider ju in här i en väldigt stark shortslook. Du måste nästan berätta vad du har på dig.
1: Ja, men jag har avklippta jeansshorts.
0: Ja.
1: Ett instoppat linne och en kavaj till.
0: Mm.
1: Och allt är helt svart. Och sen har jag ett par loafers.
0: Just det. Mm. Nu missade jag att titta om du har strumpor i loafers.
1: Inga strumpor i mina loafers, nej.
0: Just det. Och det glädjer mig. Nej, men det här är ju en väldigt snygg och stark. Det är ju en väldigt dressad look, tycker jag.
1: Ja, men det, man leker ju lite med det här. Alltså jeans, avklippta jeans, shorts, men kavaj. Det är liksom lite så blandat med dressat och avslappnat, liksom.
0: Just det. Men är shorts ett favoritplagg för dig?
1: Ja, det skulle jag säga.
0: Mm-hmm.
1: Jag har lite svårt för sommarkläder och sommarstilen. För att jag är ju väldigt modintresserad. Så jag gillar ju att ha mycket kläder att leka med.
0: Mm.
1: Men just shorts älskar jag.
0: Ja, just det. Men om du skulle beskriva vad som, att den här sommarstilen som du har lite svårt för.
1: Mm.
0: Vad tänker du på då?
1: Nej, men när det blir liksom så. Det är ju varmt på sommaren. Och man vill ju oftast bara vara bekväm. Och inte bli för varm och sådär. Så att man orkar liksom inte anstränga sig. Och då blir det ju tråkigt för mig.
0: Ja,
1: jag vill ju leka med kläder liksom.
0: Ja, jag förstår. Men du, om vi börjar då med fullt fokus på shortsen.
1: Mm.
0: Längd och passform, hur ska man tänka?
1: Alltså jag tycker att man ska tänka så här. Men speciellt.
0: Mm.
1: Inte för tajta shorts. Alltså du ska inte ha shorts som ser ut som ett par tajta jeans.
0: Nej.
1: Det får liksom inte sitta åt på det sättet. Det är inte snyggt, det är inte smickrande.
0: Nej, jag fattar lite vad du menar. Det är väldigt många människor som jobbar med sina kroppar.
1: Mm.
0: Och så blir man lite muskulös.
1: Som att spela fotboll kanske, ha fotbollslår.
0: Exakt, och vi ser alla olika ut. Och all respekt för det. Men just när det sitter som att det är påsprayat på kroppen.
1: Exakt.
0: Då tycker jag nästan att man är för generös.
1: Ja.
0: Ja. Jag vill gärna lämna lite åt fantasin.
1: Precis,
0: tänker jag.
1: Precis.
0: Ja. Okej, men så det ska inte sitta allt för tajt.
1: Nej, och sen så är man till exempel en lite kortare person.
0: Mm.
1: Så är det inte heller snyggt med så långa shorts. För då kapar du dina ben.
0: Var ska de stanna då ungefär, tycker du?
1: Nej, men strax ovanför knäna är en bra längd.
0: Just
1: jag det. Gillar ju kanske till och med lite kortare. Men det är för de som vågar, som mig. Det förstår jag att inte alla kanske gör.
0: Nej.
1: Men den vanliga mannen, säger vi.
0: Mm.
1: Han ska då, tycker jag, ha ovanför knäna. Eller om det är ett par dressade shorts. Som till exempel är en del av en kostym. Det kan ju också vara en kostym.
0: Mm.
1: Som en kostymbralla, fast shorts.
0: Kapad, ja.
1: De kan ju till och med vara lite längre.
0: Just det.
1: Under knäna. Och det är jättefint.
0: Det är jättefint. Men då kanske man ska vara något längre, eller ja, vem som helst får ju ha dem. Men det gör att man kanske ser något kortare ut om man redan är kort.
1: Precis, om de är liksom lite sådär mellanlängd, som det kallas.
0: Just det.
1: Mm.
0: Men då behöver man reflektera över hur länge man har promenerat runt på jorden. Spelar åldern någon roll hur vi klär oss?
1: Alltså kläder, det är inte så seriöst. Jag tycker man ska ha på sig vad man vill.
0: Mm.
1: Så länge man, jag tycker det viktigaste är att man vet vad som passar ens kropp.
0: Ja.
1: Så att man liksom, för passform är ju väldigt viktigt.
0: Mm.
1: Har man bra passform på det man har på sig, då kommer man undan med det mesta, tycker jag.
0: Ja, men vi ser man väldigt välklädd ut då.
1: Exakt.
0: Lite oavsett. Och då spelar det ingen roll vilken form man har.
1: Nej, då kan man äga det.
0: Just det. Men jag tänker, nu har vi ju utgått från männen.
1: Mm.
0: Hur resonerar du när det gäller kvinnliga looks och shorts?
1: Jag tycker att det är så snyggt när tjejer har på sig herrshorts.
0: Hur ska vi då ringa in herrshortsen? Ja. Men är det då en avklippt kostymbralla till
1: exempel? Ja, exakt.
0: Eller liksom... City-shorts kallades det på en hemsida jag var inne på.
1: Ja, jo, men alltså lite så också denim-shorts som är lite baggy.
0: Mm.
1: Det är så snyggt när tjejer har på sig det och ett linne som sitter lite så löst och kanske liksom en jacka till.
0: Mm.
1: Det är super chic.
0: Men nu, jag tycker ändå det är intressant, för nu sitter vi här och kommer med en massa pekpinnar och känner kanske någon man där ute ser lite utpekad nu. Vi var inne på de muskulösa låren och så. Man måste inte ha muskulösa lår. Man kan vara väldigt, väldigt slank också.
1: Mm.
0: Men i alla fall, säg att man egentligen inte är så mycket mer intresserad av kläder än att jag vill inte gå ut naken.
1: Mm.
0: Men att det finns, det är väl ändå kul om man får en komplimang kanske eller så. Vad är liksom en basic look? Går det att ringa in? Finns det något som är säkert? Så
1: tänker
0: att säga?
1: Du liksom nu sommaren.
0: Ja.
1: Ja, alltså jag skulle nog säga ett par linneshorts, om man vill liksom satsa på ett par shorts som är väldigt sköna att ha på sig nu under sommaren. Man kan ta med sig dem på semestern. Man kan gå ut och käka på en trevlig restaurang och ändå se välklädd ut. Linneshorts funkar.
0: Just det.
1: Och de andas skönt, de är fina, de finns i alla färger.
0: Kan jag slänga på mig en kavaj till mina linneshorts?
1: Absolut.
0: Okej. Okay.
1: Absolut. En instoppad skjorta och kavaj till funkar också. En t-shirt om man vill klä ner dem lite och göra det liksom lite mer vardags casual.
0: Ja, men det är bra, för jag tänker att de flesta människor vill ju se hela och rena ut.
1: Exakt.
0: Mest. Hur ska jag tänka, för nu var jag inne här och höll på, jag har vevat i många, många, många år om att man inte ska ha shorts i innerstan, men det verkar som att jag får vika ner mig.
1: Det där är vattendelare.
0: Ja, det är verkligen det. Och folk gör tydligen som de vill i alla fall, och det är ju härligt. Men du, hur ska vi tänka med skor och sandaler?
1: Ja.
0: Jag såg ju generationen yngre än jag minst, där var det ju väldigt inne med strumpor i sandaler ett tag, och jag trodde folk hade blivit tokiga, men det ska vara så tydligen.
1: Nej, men jag hatar det.
0: Det gör du.
1: Ja,
0: du är ju trendig.
1: Alltså, jag gillar ju inte strumpor i sandaler.
0: Nej.
1: Men jag älskar öppna skor och sandaler och flipflops. Jag går runt i flipflops på stan. Det tycker inte många är en bra idé. Det får man ju blickar, kan jag säga. Om man inte på stranden så får man inte ha flipflops, men jag tycker det är helt okej.
0: Ja, vad roligt. Men du, egentligen, oavsett man eller kvinna eller vem man är, är inte det bästa stiltipset, om vi tittar på våra fötter, att göra en härlig pedikyr i början av säsongen?
1: 100%. Alltså, jag kan säga att jag har precis bokat den. För att det var länge sedan och det är dags. Alltså, det ska man verkligen tänka på. Välvårdade fötter och smör in dina ben. Ska du ha shorts på dig, då är det bara, du måste smöra in benen. Alltså, jag vill inte se torra ben gå runt på stan.
0: Som fnasar omkring.
1: Nej, nej, nej.
0: Det var liksom där vi satte ner foten. Smörj in benen.
1: Ja.
0: Man eller kvinna. Vad roligt. Jag vill gärna prata mode med dig fler gånger. Så jag säger välkommen tillbaka, Julian.
1: Nej, men jag kommer gärna tillbaka.
0: Julian Hernandez, som alltså är influencer och poddare med många år som stylist under bältet. Tack snälla för idag.
1: Tack själv.
0: Teddy Swims nu. Mr. Know It All i P4 Extra.

0: P4 Extra och du har hört henne i Melodifestivalen. Nu får vi nya EP:n Historien om mig. Välkommen hit, Lovad.
1: Tack så jättemycket.
0: Lovad eller Lova som du heter när du inte sjunger. Och precis just nu så gör du ju faktiskt inte det.
1: Nej.
0: Första singeln från din EP, den heter Hjärtat på bordet. Den ska vi såklart lyssna på lite senare. Den är skriven till din syster, vad handlar den om?
1: Den här låten handlar om, jag skrev den faktiskt när min syster blev häktad. Och det kan ju låta väldigt dramatiskt, vilket det var, men... Det var en första gångs händelse för henne. Har liksom ingen bakgrund som kriminell eller så. Det var en väldigt så konstig tid i vårt liv när det här hände. Och då skrev jag den. Den handlar ju om att så här, någonting är fel och du behöver lägga alla korten på bordet. Så vad är det som pågår? Så där kom den ifrån faktiskt.
0: Jag gissar att din syster har hört låten. Vad tycker hon?
1: Hon älskar den. Jag försökte sjunga den live i torsdags, men jag är bröt ihop så fick jag börja om. Den är jätteemotionell såklart.
0: Ja, jag förstår att den betyder jättemycket. Får jag fråga hur din syster mår idag?
1: Hon mår jättebra. Det efterföljdes ju av en fängelsetid och så här, det var det bästa som hade kunnat hända henne. Hon pluggar till byggingenjör och... bara läker sig själv, och det är just det där var det kommer ifrån också, att man kan ju aldrig läka och bli hjälpt om du inte öppnar upp vad det är som händer. Så att hon mår jättebra idag och jobbar ju självklart. Det var ganska nyligen, det här är bara ett år sedan som hon kom ut, och jobbar på det fortfarande, men det är liksom uppåt och framåt.
0: Det känns som att det blev en viktig vändpunkt för henne. Men vad betyder det för dig, allt det som hände?
1: Det var ju såklart traumatiskt att se när allt det här hände. Det var som att man var med i en film typ. Jag kunde inte se framför mig att hon låg i en cell någonstans, och så här, hur hanterar hon vardagen, hur kommer hon liksom, vad kommer hon tycka om maten, vad kommer hon göra på dagarna, det är alla de här tankarna som man har, och man är också orolig för liksom depression, det suicidala och allt som kan hända när man sitter inlåst. Så det var ju en jättetuff period för mig och för alla runt omkring oss egentligen. Men vändpunkten är ju att vi är ju närmare än någonsin idag. Just av den aspekten att jag verkligen har fått komma in.
0: Du har ju också skrivit en låt till dig själv. Berätta.
1: Alltså det kom egentligen från en trend som var på sociala medier. Där man skrev typ, jag träffade mitt tonårsjag på ett café. Hon tog en latte och jag tog en svart kaffe. Och så började jag tänka på det där och lite, vad hade man velat fråga sig själv eller sitt äldre jag? Och så här, vad hade jag nog inte trott på där och då?
0: Alltså om den yngre Lova träffar
1: precis,
0: den äldre?
1: Ja. Och så började de där frågorna komma upp och så här, vad hade varit helt overkligt för mig att tro på som tonåring som faktiskt sker just nu, både ont och gott. Och skrev den där låten ifrån de tankarna, men det kom egentligen från den här trenden.
0: För 5 år sedan så var du med i Melodifestivalen. Allting är precis likadant, heter låten då. Sen har du ju berättat att du skickade in en låt till, var det årets Mello också?
1: Ja, precis.
0: Och så kom den inte med.
1: Nej.
0: Och det var ju på sätt och vis bra, för nu är den på EP:n istället.
1: Ja, jag tycker att den är så bra. Och så den går kanske inte egentligen i linje med ljudbilden som är på EP:n. Men jag kan liksom inte bara låta den vara. Så den får vara en avslutningsfinish. Den är lite mer drum and bass och hetsig, men det är fortfarande mitt textspråk och min liksom berättelse. Men den är lite festligare än alla andra.
0: Vad heter den?
1: En chans till.
0: Okej, bara så vi vet vad vi ska lyssna efter. Men vad betyder Melodifestivalen för dig? Är det liksom en positiv erfarenhet eller lite sisådär?
1: Jättepositiv. Ja. Och saken är att jag var ju med under corona. Så att vi hade ju ingen publik, vi hade inte de här förfesterna, efterfesterna. Vi artister emellan fick liksom inte komma nära varandra på det sättet. Så att jag ville göra det igen för att få Mello känslan att få vara med om det här om Mello på riktigt. Så att jag ger mig liksom inte.
0: Du fortsätter skicka in låtar.
1: Gud ja, jag ska vara med en gång till.
0: Vad härligt. Jag tror att det kommer att bli så.
1: Mm,
0: så desa. Nu, Lova, så tänker jag att vi ska lyssna på din nya singel Hjärtat på bordet.
1: Yeah.
0: Och då säger jag tack Lovad för att du kom hit så
1: tack
0: alla vet vad man ska.
1: Tack för att jag fick komma hit.
0: Lyssna efter och hålla utkik efter. Då kommer din nya låt här. Hjärtat på bordet.

0: Sarah Dawn Finer, Moving On i P4 Extra. Jag ska också move on faktiskt, för det är dags för kulturnytt här i P4. Rasmus Grosin, du har slagit ner mitt emot. Det blir revy.
1: Ja, från Norrbotten till och med.
0: Ja, kul, säger jag. Imorgon kommer P4 Extra handla om att odla potatis i grupp. Och så kommer det att handla om världens genom tidernas största börsnotering i USA. Kanske kommer vi att nämna ett visst fotbollsevenemang på andra sidan Atlanten också. Självklart blir det fredagslåt när det är fredag. Heinz Wenning var tekniker idag, producent Martin Svenningsen. Jag heter Titti Schultz, vi hörs imorgon. Och nu är det du, Rasmus.
1: När Norrbottensteatern gör sommarrevyn Cabaret Solstugan med nummer ur Staffan Westerbergs pjäser så är den 92-årige teatermannen inte på plats i sin hemstad. Men han har bidragit med inlästa repliker från sitt hem i Uppsala.
2: Dags för avgång.
3: Och äntligen mot Paris!
4: Varför är det viktigt, tror du, att publiken som kommer då ändå får höra dig?
2: Ja, jag tror att min röst av en underlig anledning betyder mycket för en del människor i alla fall. Och där är han nu igen. Men nu är vi inte irriterade på honom, nu tycker vi om honom.
5: Det fyller mitt hjärta att få ge en present till publiken, men också till Staffan, att vi lyfter upp honom på det bästa sättet vi kan göra.
4: Martin Sundbom är föreställningens regissör som tillsammans med sin syster Maria Sundbom bearbetat Staffan Westerbergs texter till manuset.
5: Samt att det är utomhusteater. Sommarteatern har ju den här underbara aspekten av att det blir perfekt imperfekt. Och det stämmer så fint med Staffans värld att det kan regna. Det händer grejer, något barn skriker. Och det är just det här lekfulla utan fjärde vägg och utan fjärde vägg, det vill säga att de spelar för publiken. Vi låtsas inte att vi är på månen, utan vi är här.
6: Jag kommer från Palseriby. Jag haver en särskild blek.
1: Nora Bredefelt där som en sjungande Peter Palt sist i Anton Bennebrants inslag. Den franska reportern Alice Frossard har nekats inträde i Israel och skickats tillbaka till Frankrike. Den israeliska ministern för kampen mot antisemitism anklagade i samband med utvisningen Alice Frossard för att stötta Hamas, det rapporterar AFP. Beskedet har fördömts av Frossards arbetsgivare, det franska public servicebolaget Radio France Internationale, som kallar utvisningen ett hinder för pressfriheten. Och det här kommer 2 dagar efter att Frankrike meddelade att den israeliska finansministern Bezalel Smotrich förbjuds tillträde till franskt territorium för sitt stöd till bosättare på Västbanken. Det var allt från Kulturnytt idag, helt enkelt. Mer i appen Sveriges Radio.
7: Ja, välkommen till eftermiddagen i P4 Halland. Sara, Beata och Henrik är här.
8: Äntligen så har det blivit eftermiddag. Ja, solen skiner.
7: Det gör den. Och vi kommer snacka om det ena och det andra. Det kommer bland annat handla om lodjur. För vet du vad det är för dag idag, Henrik?
8: Nej, berätta.
7: Internationella lodjursdagen. Och vad har jag preppat en som har haft lodjur i sin trädgård?
8: Spännande, med tofs och allt.
7: Ja, tofsen och allt. Först kommer Ekot.
9: Där är Ekot. Världshälsoorganisationen WHO presenterade idag nya riktlinjer för extremhetta i Europa. Organisationen efterlyser bland annat flera lokala varningssystem för värme för att förhindra att människor dör. Under en presskonferens i Bonn beskrev WHOs Europachef Hans Kluge extremhettan som den dödligaste konsekvensen av klimatförändringarna i Europa.
10: Heat waves are no longer freak weather anomalies. They are now a recurring crisis, claiming lives and fracturing our health systems and infrastructure.
11: Värmeböljor blir allt vanligare i Europa och enligt Världshälsoorganisationen WHO har vi än så länge bara sett toppen av isberget. Idag presenterade organisationen också nya strategier för hur de europeiska länderna bättre ska kunna förebygga och hantera effekterna av extremhettan. Riktlinjerna är en uppföljning av de råd som WHO tog fram redan 2008, men man betonar nu behovet av skarpare åtgärder från samhällets sida. Det handlar bland annat om att öppna fler platser där människor kan svalka sig och om att socialtjänsten ska arbeta förebyggande så att äldre inte drabbas av uttorkning. WHOs Europachef Hans Kluge uppmanar också till att skolpersonal utbildas så att de kan känna igen tecken på när barn far illa i värmen.
10: From social services checking that older people stay hydrated to training teachers to recognize the signs of heat-related illness.
11: Enligt WHO har omkring 200 000 människor dött i Europa till följd av extrem värme de senaste 4 åren.
9: Reporter Anna Grönberg. Sverige nu. Polisen hittade nästan 100 handgranater och stora mängder narkotika i Klippan. Nu döms flera personer till långa fängelsestraff, rapporterar P4 Kristianstad. Gömman hittades i ett lägenhetsförråd i ett radhusområde under påskhelgen 2025. 4 personer döms för inblandning i olika grad, 3 av dem till fängelsestraff i över 8 år. Europeiska centralbanken höjer styrräntorna med 0,25 procentenheter. Det innebär att den viktiga så kallade insättningsräntan landar på 2,25%. Beskedet är i linje med marknadens förväntningar enligt Bloombergs sammanställning av prognoser. Ikväll väntas en del skurar när det kommer till väder i de östra delarna av Götaland och Svealand, medan de västra delarna får en del sol. Över Norrland växlande molnighet och regnskurar på många håll. Och det kan bli inslag av åska i både söder och norr. Imorgon får Götaland och Svealand soligt väder eller växlande molnighet och skurar. Södra Norrland får även de växlande molnighet och skurar. Och norra Norrland halvklart till mulet. Ekot, Alexander Ivanovski.
7: Och då skvalpar vi igång eftermiddagen här i P4 Halland.
8: Den är mysig,
7: tar ett par simtag i The Sweet Waters av Hallandsk Radio.
8: Mm. Man får lite sommarkänsla, det får man säga.
7: Ja, den är ju här nu, det får man väl säga. Även om det kanske inte är så varmt som man vill. För idag är det omkring halvklart, en hel del sol. Jag ser den utanför fönstret. En liten skärva blå himmel också i Halmstad. Vad jag ser då. Det kan ju vara mer blå himmel. Men den ser inte jag. En del lokala regnskurar, främst i södra Halland. 15-18 grader och västliga vindar. Och under måndagskvällen. Nej, det är inte måndag idag. Vad är det?
8: Det är torsdag.
7: Ja, uppehåll och klarnande. Vad vill du säga?
8: Du sa att det var västliga vindar. Jag var ute på lunchen här och gick i t-shirt i Halmstad. Det var bitiga västliga vindar, de var kalla. Ja. Så man får ta på sig någon god tröja, tror jag, man ska ge sig ut.
7: Ja, så kan det vara. Du hör det direkt från ett proffs på att känna temperatur.

0: I Just Might, Bruno Mars. Och idag hör vi ju om att regeringen nu backar om 13-åringar i fängelse. De kommer att lämna in en ny proposition som justitieminister Gunnar Strömmer räknar med kommer att få stöd i riksdagen. Och då kommer de föreslå straffbarhetsåldern att den ska sänkas till 14 år istället, sa han på en presskonferens tidigare idag. Och det här förslaget ska då behandlas av riksdagen under sommaren och sen ska man kunna fatta beslut på sommarriksdagen i augusti enligt Strömmer. Mer politik ska det handla om, Henrik, för Stina Isaksson i Hylte har uteslutits ur Sverigedemokraterna.
1: Isaksson som då var första namn för SD i regionvalet och partiets trea på Hallandslistan inför riksdagsvalet i höst. Hon säger så här om beskedet.
2: Just nu känner jag mig bara helt tom. Alltså, det är ju en stor del av livet som bara försvinner liksom.
1: Och förutom då region och riksdagslista så var ju hon den starka personen i Hylte och hon ersätts kommunalt där nu av Mikael Ingvarsson som är vice ordförande.
0: Och så har vi vår reporter Gustav. Du ska titta, ja, det handlar om de här hemska fästingarna, eller?
3: Tycker du att de är så hemska?
0: Ja, jag är jätterädd för fästingar.
3: Ja, men du, jag håller med dig. Och det tror jag många är. Det är ju inte nice när folk kommer och snor ens dyrbara blod utan samtycke. Och det är inte heller nice när att de sprutar in saliv som kan innehålla ett visst TBE-virus. Ja. Det mår man ju inte så bra av, det där.
0: Nej.
3: Så jag ska faktiskt besöka en vaccinbuss som nu är på en härlig parkering i Falkenberg för att checka läget och se om det är någon som vill vaccinera sig mot TBE. Helt enkelt.
4: Hey yo, big wave. Tell them I come.

0: Aiko Aiko, Justin Wellington och Small Jam. Och idag så drog regeringen tillbaka sitt förslag om att sänka straffbarhetsåldern för grova brott till 13 år och presenterade istället ett förslag om sänkning till 14 år. Tidigare så ringde jag upp advokaten och Kungsbackabon Josefin Pallangi Sjöstrand.
1: Hejsan, hejsan.
0: Senast vi pratade med dig så beskrev du förslaget om 13 års straffålder som helt sjukt. Hur går dina tankar idag efter regeringens besked?
1: Jo, men jag tycker att det är glädjande att man inte kunde samla en majoritet för det här förslaget som ju i princip alla remissinstanser har tyckt har varit jättedåligt. Speciellt alla vi som jobbar i rättsväsendet har ju tyckt att det har varit otroligt olämpligt.
0: Samtidigt är det ju inte jättestor skillnad med 13 och 14. Hur tänker du kring det?
1: Nej, alltså jag tycker ju personligen att gränsen ska vara kvar vid 15, där man har uppnått någon slags mognad liksom. Utan jag tycker inte att 14 är bra heller, kan man väl säga.
0: Regeringen säger ju då att det här kommer vara en tillfällig åtgärd som ska gälla i 5 år då, om det går igenom. Hur går tankarna kring det?
1: Alltså jag ser ju fortfarande risken att man får in ännu yngre utförare i den här typen av organiserad brottslighet, och att det är viktigt att komma ihåg att de här barnen som förmås att utföra brott, jag anser att de själva är offer för äldre personers kriminalitet, och att det perspektivet har tappats bort helt enkelt.
0: Läget med unga som begår allvarliga brott, det beskrivs ju också av regeringen som väldigt allvarligt, och om då sänkt straffålder inte är lösningen, vad för insatser hade du velat se?
1: Alltså, jag hade ju velat se en mängd olika åtgärder såklart, att samhället och liksom civilsamhället i stort behöver ta ett större gemensamt ansvar för alla barn och se alla barns behov, barn som far illa, barn som inte har det bra hemma till exempel. Man behöver ha en massa olika åtgärder, men att efter att ett brott har begåtts låsa in ett barn, det kommer ju inte förhindra att någon annan begår brott. Det vet ju alla att hårdare straff inte leder till lägre kriminalitet, utan det är ju andra saker som kan påverka det, och det är ju väl utrett i forskning. Man måste ju ha förebyggande insatser, så barn ska inte vara ute ensamma och ägna sig åt kriminalitet, utan man ska ju veta var de befinner sig och vad de gör och vilka de umgås med, och om inte föräldrar kan ha koll på det så måste ju socialtjänst, skola, polis och andra arbeta förebyggande med att se till att barn inte hamnar i såna här situationer som de inte kan reda ut själva. För att det ju, har det väl hamnat i händerna på de här kriminella, så går det liksom inte bara säga nej, jag vill inte, utan då måste du ju utföra någonting, och barn hamnar i jättesvåra situationer som de inte själva har lösningen på, utan vuxna får ju ta ansvar för det här såklart.
0: Mm. I din roll som advokat då, träffar du unga personer i som har varit i den här sitsen?
1: Ja, men det gör jag ju. Och det är ju, de har ju ofta ingen riktig verklighetsförankring i vad de gör. De tror att de är i ett dataspel, eller de vill göra saker för att verka coola eller sådär. Så att det finns ju massvis med olika anledningar. Eller man har inga kompisar och så vill man få kompisar genom att göra något som kanske andra man känner inte vågar göra och sådär. Så det är ju massa sådana faktorer som driver det här. Och en hel del är ju faktiskt också, de är liksom lite lågbegåvade eller vad man ska säga, och de behöver ju ha andra insatser. De är ju offer på riktigt i det här, för de kan ju inte försvara sig överhuvudtaget mot den här typen av kriminella som vill att de utför uppdrag åt dem.
0: Det sa advokaten Josefin Pallangi Sjöstrand angående att regeringen idag backade från sitt förslag om att sänka straffbarhetsåldern till 13. Och mer om det här, det kan du höra i appen Sveriges Radio.
2: P4 Halland. Sveriges Radio.

0: Irene Cara med Fame.
1: SM i VM-låt fortsätter på Svensktoppen. Vem eller vilka går det bäst för nu på listan? Sara Larsson-feben, håller den i sig? Och när börjar sommarhitsen komma? Detta är frågor som kräver svar. Du får dem i Svensktoppen på söndag 11.03 i P4. Jag heter Carolina Norén.
0: Ja, och nu då ska jag vilja att du tänker dig in i att du får se ett väldigt skyggt och sällsynt rovdjur rakt utanför frukostfönstret. Ja, det här det fick Rickard Svärd i Ullared vara med om här om dagen. Hallå Rickard.
2: Hej, hej.
0: Du, berätta, vad var det som hände?
2: Jo, i måndags morse, ungefär vid lite för 8, satt min fru och jag åt lite frukost. Och så säger min kära hustru att det är en svart svanstipp som vi genom fönstret och vi tror det var en av våra katter. Så vi gick fram och kollade, för så hög han inte. Och då sa han, det är ett lodjur. Och det var bara glasrutan man har så lodjuret. Och för att inte skrämma det så gick vi till rummet bredvid och fick upp min mobil och kunde börja filma. Och då visade sig att det var en gentleman, det är förmodligen hane som jag filmat, för att han var välmående. Han var ungefär lika hög som en av pallbockarna gick förbi. Så de är ungefär 70-75 centimeter och då är det oftast en hane, skulle jag gissa. Ja, det var ju inte utan att man fick lite ståpälse med lite uppspelt där. Men det är faktiskt andra gången jag ser ett rådjur under de åren jag bott här. Eller förlåt, ett lodjur.
0: Ja, det är ju, för det är ju sällsynt. Alltså, du är grannar i samma område som dig som då bott där jättelänge men aldrig sett ett lodjur, och för dig är det andra gången.
2: Hur? Ja, precis. Ja.
0: Är du utvald?
2: Ja, precis. Nej, jag tror det är så här. Jag har forskat lite i saken efter måndagens spännande. Och det är så att lodjur är ju ett djur som är på vandring i sitt hemområde, säger de då. Och lodjuret kan tydligen gå mellan 35 och 100 mil under ett år. Och då ofta så använder de då samma stigar om och om igen. Och här där vi bor, Lönnegärde, Gullskedsgärde, mellan Källsjö och Fagred, så är det tydligen en lodjursväxel som kallas. Så att denna syns, den här lodkatten, både i vårt område och så lite längre bort. Så att det är nog så att vi är en utvald väg på deras GPS.
0: Kanske inte sista gången ens då. Men du, hur kändes det att stå och se den här sällsynta skygga katten stryka omkring på tomten?
2: Jag kan ju säga att det som slås av en som kattägare är att jag var lite orolig, för att precis när vi såg den så har vi en ingång till våra veranda och våra katter var på insidan och den har precis fått in huvudet i luckan. Men som tur var så var den för stor för att komma in. Så man tänker ju först att oj, för man har hört att de kan ta tom katter och sånt. Ja. Men han gick helt obekymrat, som att han hade all tid i världen och spatserade och då såg man hur vackert det här djuret är och tänkte bara liksom, wow, vilken grej. Mm.
0: Men ja. Han var och nosade på kattluckan alltså?
2: Ja, det är ju så att precis som alla andra katter och djur så är de fenomenala. De lämnar ju doftspår överallt. Våra katter, de markerar ju sina revir hela tiden. Och jag tror att lokatten är precis som en liten katt. Den följer doftspåren och har antagligen fått spår här och tycker att ja, här har vi ett snacks någonstans. Och då går de efter det spåret.
0: Men hur tänker ni med era egna katter här nu? Då vågar ni släppa ut dem framåt?
2: De har varit där i flera år. De är inte ett dugg rädda. En av dem fightades med en räv för några år sedan, så att jag tror inte det är så farligt.
0: De kanske är kompisar?
2: Nej. Ja, nej, jag tror att de ljuger sig så fort det kommer främmande hundar eller någonting. Jag tror att tyvärr är det så att lodjuret klättrar ju lika bra i träd som en vanlig katt, så att jag tror att snabbhet och smidighet att gömma sig på ett bra ställe kan rädda dem. Ja.
0: Du Rickard, det är ju också internationella lodjursdagen idag. Kommer du fira den på något särskilt sätt nu när du är liksom mannen som talar med lodjur?
2: Det känns som att det är dags för tårta. Ja. Nej, jag måste säga att eftersom det är det enda vilda kattdjur som finns i Europa så känns det ju mäktigt ändå. Jag har förstått att det finns inte mer än kanske, säger runt 1400-1500 djur i Sverige då. Och att då ett av dem kommer förbi oss här i Källsjö och Ullared där liksom, det tycker jag är häftigt. Mm.
0: Du Rickard, tack för att du delade med dig här i P4-hallen. Vi får se om den kommer förbi fler gånger. Då får vi höras igen.
2: Ja, tack till
0: dig. Ha det så bra. Vi ska över till Alida Viktor och kolla till torsdagstrafiken också.
3: Ja, då tänker jag att vi ska börja på landsväg 158 höjd med Särö utanför Kungsbacka. Jag har fått samtal om att det är en massa tappad frigolit som yr omkring på vägen. Så ja, det får, där får man se upp lite extra för det då. Och sen så ska vi till ett vägarbete, känt vägarbete på E6 mellan Falkenberg och Halmstad. Men det håller faktiskt på att avetableras. Man avvecklar det här vägarbetet och då behövs vägen stängas av. Det är mellan Slöinge och Getinge från klockan 19 ikväll till 5 på morgonen imorgon. Så kväll och natt så kommer E6an vara avstängd där när man avetablerar vägarbetet. Så följ en vägvisning, men just nu så rullar det på som vanligt där med dubbelriktad trafik förbi arbetsområdet. Tips oss gärna via 020 999 444.

0: lång tid kvar tills den här officiella VM-låten ska användas i skarpt läge ju. Natten till måndag, eller hur blir det nu, Henrik? Då spelar Sverige första matchen mot Tunisien.
1: 04.00 natten till måndag. Ja. Då smäller.
0: Ja. Mm. Nu är det dags för lokala nyheter här i P4 Halland. Varsågod. Mm.
1: Gruppledaren och oppositionsrådet i Hylte, Stina Isaksson, har blivit utsluten från Sverigedemokraterna.
2: Isaksson är även första namn för SD i regionvalet och partiets trea på Hallandslistan inför riksdagsvalet i höst.
3: Just nu känner jag mig bara helt tom. Alltså, det är ju en stor del av livet som bara försvinner liksom.
2: Upprinnelsen till uteslutningsärendet i partiet är att hon och Sverigedemokraterna i Hylte delade ut flygblad med texten "Sätt stopp för att socialtjänsten omhändertar era barn". Kritiker kopplade budskapet till den så kallade LVU-kampanjen. Partiledaren Jimmy Åkesson har kallat agerandet genuint olämpligt och flygbladen har dragits tillbaka.
3: Jag som ansvarig, ytterst ansvarig, kunde ha fått en varning eller som sagt att de hade dragit min riksdagsplats.
2: Ångrar du att ni delade ut de här flygbladen?
3: Ja, det är väl klart. Om jag hade kunnat se in i framtiden vad det skulle innebära så.
2: Isaksson skriver i inlägget på sociala medier att hon kommer sitta kvar som politisk vilde i både regionen och kommunfullmäktige året ut.
1: Reporter där, Lina Abrahamsson. Så här tycker några Varbergsflanörer om att regeringen skrotar förslaget med fängelse för 13-åringar.
4: Du tycker inte att 13-åringar ska vara i fängelse?
5: Nej, själv, det är barn, herregud.
1: Ja, Katarina var ute i Varberg på förbindan och tillsammans med Sally som anser att det finns andra sätt att få ner brottsligheten.
6: Jag tror inte det är lösningen att sätta dem i fängelse, utan lösningen är mer proaktiv och jobba med saker innan.
1: Förslaget dras tillbaka då regeringen ansåg att det inte skulle kunna gå igenom i riksdagen, då det enligt nyhetsbyrån TT ska finnas liberaler som har röstat nej till förslaget. Istället för att chansa på att förslaget skulle få gillande så ska ett nytt förslag plockas fram av regeringen där det föreslås en 14-årsgräns istället. Och advokaten som var med tidigare här, som jag tyvärr...
0: Josefin Palangi Sjöstrand.
1: Exakt, hon säger så här om det.
7: Alltså jag tycker ju personligen att gränsen ska vara kvar vid 15, där man har uppnått någon slags mognad. Liksom. Utan jag tycker inte att 14 är bra heller.
1: Sådär, jag tittar ut och solen skiner.
0: Det gör den. Här kommer vågskvalpet också. Joinar in. Det är ju omkring halvklart idag. Väldigt klart utanför just det här studiofönstret då. Temperatur lite bitigare kanske. 15-18 grader och västliga vindar. Ikväll uppehåll och uppklarnande. Har du sett något lodjur någon gång, Henrik?
1: Nej, det har jag faktiskt inte. Men det är lite av en dröm måste jag säga. Ja. Det är ett häftigt djur.
0: Ja, vi pratade ju med Rickard här som filmade ett lodjur i sin trädgård häromdagen. Det är internationella lodjursdagen idag. Mm. Ja, jag hade också gärna sett det. Tycker de är mäktiga.

0: Ja, det går väl inte att bli något annat än gott, på gott humör när Dragostad inte är med Hajducci kommer i spellistan. Nu ska vi bolla över till Radiosporten med vår Hallandsbekanta Adrian Alebo Andersson. Och ja, det blir väl det senaste kring ett visst litet mästerskap med avspark ikväll.
1: Ja, nu är det sommar, nu är det sol, nu är det VM i fotboll.
2: Idag är det dags för VM-premiär Mexiko mot Sydafrika och det svenska landslaget som har en träningsfri dag är redo att bänka sig, säger Hjalmar Ekdal.
3: Vi kommer nog sitta bänkade och kolla på den matchen som vilket VM-mästerskap som helst som har varit under ens uppväxt. Ett VM är ju alltid otroligt liksom, speciellt för alla människor som är fotbollsintresserade att följa. Men framförallt nu då när vi är med i turneringen så blir det något extra. Så att det kommer absolut bli otroligt kul att få följa här, dra igång.
2: Lukas Bergvall känner tydligt att det här är en VM-premiär som blir helt annorlunda än tidigare i livet.
4: Det är lite surrealistiskt faktiskt. Det är otroligt. Jag tror att det är svårt att ta in nu, men har ett börjat ta in det mer och mer, men sen där när man får spela på arena så blir det väl någonting annat.
1: Selma Jennevall är på plats på fotbolls-VM, ett mästerskap som redan har kantats av flera kontroverser. Den senaste i raden drabbar de ivorianska supportrar som hade hoppats heja fram sitt landslag på amerikansk mark. Så blir inte fallet. Elfenbenskusten spelar två av tre gruppspelsmatcher i USA, men nu nekas de orangeklädda fansen visum och kommer inte in i landet. Ordföranden i Elfenbenskustens supporterorganisation, Julien Copadillo Adonis, säger, citat, USA har varit tydliga med oss och sagt att de inte vill se våra supportrar, slutcitat. Detta till trots räknar Adonis med att omkring 1000 ivorianer bosatta i USA kommer närvara vid matcherna. Och så från sommar till vinter.
5: Nu står det klart att svenskfödde miljardären Johan Elias inte får förnyat förtroende som ordförande för internationella skid- och snowboardförbundet FIS. För på torsdagens kongress i Belgrad så föll Elias i omröstningen om ordförandeklubban med minsta möjliga marginal. Utmanaren från Liechtenstein, Alexander Ospelt, vann med röstningssiffrorna 65-64.
6: I always said this would be a win-win outcome for me because either I get my life back.
5: Elias har varit ifrågasatt som ordförande för FIS och bland annat propagerat för att Ryssland ska släppas in på den internationella scenen igen. Och dessutom har han fått kritik för sitt ledarskap.
1: Reporter Pontus Lind. Och så hälsar vi på hos en friidrottsvärd i gungning efter att 20-åriga amerikanen Jacoby Tharpe i natt slog världsrekord på 110 meter häck.
7: Ja, det var nog länge sedan jag blev så förvånad över ett världsrekord, ska jag ärligt säga. Det var inget jag såg komma överhuvudtaget.
8: Och Radiosportens friidrottsexpert Stefan Holm vart rejält chockad när han såg den nya världsrekordtiden.
7: Dels var det ett väldigt bra världsrekord som Arius Merritt hade. Det sattes 2012 och stått så länge och kändes nästan lite så här oslagbart faktiskt. Och dels slås det av en kille som tidigare har ett pers på 13.01. Visserligen sexa på VM förra året, visserligen juniorvärldsmästare 2024. Men det är ett stort steg att gå ner och springa på 12.75. Så att, ja, det kom som en överraskning.
1: Där i samtal med Radiosportens expert Stefan Holm var reporter Astrid Johansson. Ikväll väntar ett sportextra i fullkomlig fotbollsblom. Du hör VMs premiärmatch mellan värdnationen Mexiko och Sydafrika i P4 med uppsnacksstart 19.00. Radiosporten och jag, Adrian Alebo Andersson, tackar för oss. Vi bollar tillbaka till din lokala station och önskar dig som lyssnar en alldeles ljuvlig eftermiddag.

0: The Sign, Ace of Base. Den halländska SD-toppen Stina Isaksson har blivit utesluten av partiet efter att hon och andra partimedlemmar delat ut flygblad med texten "Sätt stopp för att socialtjänsten omhändertar era barn". Kritiker kopplade det här budskapet till den så kallade LVU-kampanjen och partiledaren Jimmy Åkesson har kallat agerandet genuint olämpligt. Och flygbladen har dragits tillbaka. Så här säger Stina Isaksson själv om uteslutningen.
1: Men jag tycker det är orimligt någonstans. Alla förstår ju att det inte var så vi menade och jag har ju bett om ursäkt. Och jag tänker en varning eller liksom något annat straff som att ta bort min riksdagsplats eller vad som helst. Men att utesluta mig ur partiet, jag förstår inte det.
2: Du skriver ju att du ska sitta kvar som vilde. Hur ska du använda din makt nu? Kommer du fortsätta med sverigedemokratisk politik?
1: Nej, jag kommer väl fortsätta med politik från hjärtat, vilket är det jag har gjort tidigare lokalt också. Försöker göra det bättre för de som har det svårt. Sen rösta med hjärtat helt enkelt. Jag kommer ju inte ha någon kontakt med Sverigedemokraterna. Så på det viset inte mer än vad jag har med andra partier. Det här är ju orimligt och man lämnar ju lite walkover till opposition eller till sossarna i regionen och kommunen. Jag vet inte vad jag ska säga. SD har inte min röst längre i varken kommun, region eller riksdag.
2: Du kommer inte rösta på SD i valet alltså?
1: Nej. Inte en chans.
2: Vad är det som gör att du känner det så starkt?
1: Nej, men jag har totalt tappat förtroendet. Man lyssnade inte någonting på att både kommun och distrikt ville ha kvar mig. Och skrev upp att man ville ha kvar mig och hur viktig jag var för partiet. Och man lyssnar inte överhuvudtaget. Man fullständigt struntar i om hela hylteavdelningen bara försvinner. Ingen som bryr sig. Man bryr sig inte om sina gräsrötter.
2: Kommer du fortsätta politiskt framöver efter valet?
1: Nej, det är ytterst tveksamt. Jag vet inte vad det skulle vara för parti. Det är om någon av sig kanske jag överväger det. Annars tänker jag att jag lämnar det bakom mig.
2: Vad tycker du om SDs agerande i ärendet då?
1: Jag tycker hela tillvägagångssättet har varit dåligt. Alltså, jag har inte fått några direktiv annat än att jag ska köra på som vanligt. Jag ska ta alla debatter, jag ska gå på möten, jag ska leva som vanligt. Och sen helt plötsligt efter några veckor utesluter man mig. Alltså, det känns ju väldigt... Jag slappnade ju av ett tag för jag tänkte att ja, men då tycker de inte att jag ska uteslutas. Men sen kommer de ändå med uteslutning så jag tycker ja, det är dåligt.
0: Stina Isaksson där som tror att hennes uteslutning kommer sänka hela SDs hylteavdelning. Men P4 Halland har pratat med Mikael Ingvarsson som är vice gruppledare och vice ordförande i Sverigedemokraterna i Hylte. Och han säger att det får stå för henne och att partiet ska samla sig framåt. Reporter som pratade med Stina Isaksson, det var Lina Abrahamsson.
3: Det här är P4 Halland. Sveriges Radio.

0: Miss Li, dansa med mig själv. Vi kommer ihåg, alltså det är ju så, vi snackar så mycket om VM-låtar nu. Du kommer ihåg hennes, eller? Som hon gjorde för 3 år sedan.
1: Jag tror jag får bli upplyst, tror jag.
0: Så här lät ju den. Våran sång.
2: Jag var bara barnet när jag stod där
0: på planen.
1: Introt är ju så här, det är väldigt läktarvänligt.
0: Ja, det är det ju. Det är ju händerna upp i luften. Och så sjunger hon, jag var bara barn. Du vet att hon är gammal allsvensk fotbollsspelare också.
1: Är det så? Du lär mig så mycket. Linda heter hon, va?
0: Japp.
1: Härligt.
0: Nu är det inte långt kvar till avspark.
1: 21.00 ikväll kickar ju VM igång.
0: Ja.
1: Och jag vet inte om du har märkt det, men det har tjatats en del om VM.
0: Alltså ja, det har väl inte undgått någon, tror jag, som har haft på sin radioapparat de senaste, vad är det? 4 månaderna.
1: Ja, det är otroligt mycket VM överallt. Ja. Och det
0: känns skönt ändå att det äntligen är dags. Ja. Alltså att man kan prata om det på riktigt, att det händer någonting.
1: Precis.
0: Inte så. Snart är det. En låt.
1: Och att spelet börjar. Ja. Så det är inte bara vad som händer runt omkring och sådär.
0: Exakt.
1: Men jag tänkte, eftersom spelet inte riktigt har börjat.
0: Nej.
1: Det börjar ju 21.00 ikväll. Då är ju premiärmatchen. Har du koll på vilka det är som spelar?
0: Mexiko.
1: Mexico City Stadium. Och Mexiko tar ju emot...
0: 2 riktigt bra lag.
1: Ja, vilka tar de emot? Sydafrika. Ja. Så det är en fin match, 21.00. Och det är många som kommer bänka sig då. Ja. På plats kan det vara 83 000 tror jag arenan tar in. Det är ju en hel del. Men det är ju miljoner som kollar på det på tv runt om världen.
0: Men 21.00 svensk tid.
1: Yes.
0: Ja. Så det är en av få matcher som inte ligger på helt kokobello svensk tid.
1: Ja, men det är väl typ en match om dagen skulle jag säga som nog ändå ligger på rimlig tid. Om jag har snabbkollat vid 21 så går det... flera matcher.
0: Ja. Ja. Men det är ju några då som man får gå upp i ottan på eller aldrig gå och lägga sig eller hur man nu väljer att göra.
1: Nej, så är det. Och i Sverige så är det ju 2 kanaler som teamar. Det är ju SVT och, eller 2 kanaler. Det är SVT och TV4.
0: Ja, på TV då. Sen har vi ju radion.
1: Såklart. Ja. Men om man väljer att bänka, man vill, ja,
0: man vill se
1: det. Ja. Så ser jag i TT-flödet att den som gillar reklam, den kommer bli glad, för TV4 kommer trycka in lite extra reklam.
0: Är det de här vattenpauserna?
1: Exakt, GP var ju först med det här. Så i de här små cooling breaksen, eller vätskepauserna, de kallas hydration breaks.
0: Mm.
1: Då kommer det att vara reklam i den linjära kanalen. Och vill man då slippa det så får man då betala för att lösa en sån här prenumeration som är lite dyrare.
0: Ja.
1: Så det är det blir
0: delade
1: lite
0: meningar
1: mer
0: om det, om det har med verkligen hettan och vätskeintaget att göra eller om det är för att få in mer reklamintäkter.
1: Ja.
0: Visst har det diskuterats.
1: Det, så är det väl, men man kan tänka i Mexiko lär det ju vara rätt så varmt, så att det behövs nog det lite extra
0: vatten. Bra att ta lite vatten.
3: Kronprinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring.
4: Kronprinsessans sjukdom har det senaste halvåret kraftigt försämrats.
5: Och idag kom alltså beskedet att kronprinsessan nu då står på listan för lungtransplantation.
4: Nu har Mette Marits behandling gått in i ett helt nytt skede. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
5: Sara Eriksson
4: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: En stund på jorden med Lale. Och, alltså, jag har kalibrerat om öronen så jag lyssnar på alla låtar som att det är VM-låtar nu. Mm. Tycker den här hade något också? Mm, hade man kunnat göra något så här? Det hade funkat.
1: Ja. Som en lullaby efter en match. Ja, kanske.
0: Nu är det dags för Ekot med Alexander Ivanovski.
2: Rådet för nya terapier ger nu grönt ljus för ALS-medicinen Tofersen att användas i Sverige efter en omprövning. En som gläds av beskedet är ALS-sjuka Anna Furbeck i Luleå, som flera gånger behövt åka till Tyskland där hon själv bekostat den dyra behandlingen.
3: Jag tycker att det är ett väldigt glädjande besked.
4: För dig som redan får behandling i Tyskland de första 3 månaderna här, du har fått behandling sedan i april.
3: Mm.
4: Vad betyder det här beskedet för dig idag?
3: Jag hoppas jag kunna fortsätta i Sverige då.
4: Att kunna få det här eventuellt då, till och med där du bor i din kommun i Luleå. Mm. Hur känns det om det skulle vara en realitet?
3: Det skulle ju vara fantastiskt för oss. Då skulle vi kunna åka till sjukhus kvart bort istället för att åka flera flyg till Tyskland.
2: Reporter här var Carrie Söderberg på P4 Norrbotten. Regeringen vill utreda hur barn kan skyddas från det som de kallar digitalt våld. Det kan till exempel handla om sexuella övergrepp, exploatering och gängrekrytering via digitala plattformar. En utredare får nu i uppdrag att kartlägga hur myndigheter, skola, vård och privata aktörer kan arbeta för att förebygga detta. Utredningen ska vara klar senast i augusti nästa år. I Hongkong har tullen beslagtagit 230 000 falska VM-artiklar, bland annat ett stort antal matchtröjor. Värdet beräknas uppgå till motsvarande 190 miljoner kronor. 6 personer har gripits, bland annat en lastbilschaufför som stoppades på gränsen mot Kina. Ekots nyheter klockan 4 med Alexander Ivanovski.
0: P4 Halland lyssnar på också med Sara, Beata, Henrik och Gustav. Och Henrik, det handlar ju en hel del om Sverigedemokraterna i Hylte idag.
5: Ja, efter utdelningen av de kontroversiella flygbladen så har det idag meddelats att Stina Isaksson, Hylte Stärke, Sverigedemokrat, har uteslutits.
0: Mm. Mer om detta blir det under programmet, men nu ska har jag med mig SMHI Sandra Fyrstedt. Vi ska zooma in på det halländska vädret. Ska vi börja med torsdagskvällen?
6: Ja, men absolut. Och just nu så är det ju sol på många håll, men i de östra delarna så är det mer moln och det förekommer någon regnskur också. Men både moln och regnskurade är på väg bort österut, så vi kommer få en rätt solig avslutning på dagen över Halland.
0: Men imorgon blir det ändring på det.
6: Ja, vi börjar ändå med lite sol, men sen ganska snart under förmiddagen så kommer molnigheten öka på. Det blir någon regnskur och sen från eftermiddagen så blir det också mer ihållande regn, för det är väderomslag till med mer ostadigt väder som väntas. Så men i alla fall någonstans omkring 15 grader imorgon, lite svalare i samband när regnet kommer in sen.
0: Mm, så om man har någon så här skolavslutning eller student i omlopp så är det byta outfit till galon.
6: Ja, det är det som gäller för morgondagen definitivt.
0: Ja. Ja, sen nalkas det ju en helg också, vad det lider. Vad kan du se där?
6: Ja, och det fortsätter egentligen på samma vis. Så att under helgen så är det fortsatt ostadigt väder med tidvis regn och skurar som väntas. Så att inte så mycket sol den här helgen utan en mer regnig helg som väntas.
0: Om du gör ett jättekliv här nu då i tid, midsommar kanske folk har börjat planera, det är ju nästa vecka.
6: Precis.
0: Och kan man speja lite åt det hållet redan nu?
6: Jo, men det kan man ju. Men som vi alltid skickar med, det är fortfarande osäkert. Det kan säkert ändras några fler gånger. Men som det ser ut just nu i alla fall så är det ändå en liten stabilisering när vi rör oss mot midsommar. Och det ökar chanserna för att det ändå kan vara ganska varmt med över 20 grader och sol. Men det sista är inte sagt där. Men vi får se helt enkelt hur midsommar blir.
0: Nej, men vi skippar och ringa SMHI med nu. Så nu är det lagt kort liksom. Ligger här nu, Sandra.
6: Ja, men då, ja. Det låter
0: då har vi
6: bra
0: bestämt.
6: Det.
0: För det är så det funkar.
6: Det måste vara så.
0: Ja, det måste vara. Tack ska du ha.
6: Tack själv.

0: Vad handlar den här låten om? Jag har ingen aning. Kan det vara någon slags så här, gammal berättelse om guldgrävare i Klondike?
1: Ja, eller om det var de här som kom med ett brons.
0: Ja, så kan det vara.
1: Ja,
0: när vi gräver. Ja, när vi gräver guld i USA med Glenmark Eriksson. Strömstedt var det ju. Henrik, Sverigedemokraterna i Hyltestopp har blivit utesluten.
1: Så är det. Efter den kontroversiella flygbladen som delas ut där så har nu Sverigedemokraterna centralt beslutat sig för att utesluta Stina Isaksson ur partiet. Och så här säger hon om det.
2: Just nu känner jag mig bara helt tom. Alltså, det är ju en stor del av livet som bara försvinner liksom.
1: Och hon har ju varit toppen i Hylte och ersätts tills vidare av Mikael Ingvarsson då, som är vice ordförande i partiet där i Hylte.
0: Och så över till Storbritannien, för brittiska försvarsministern avgår efter en konflikt med Starmer. Han är försvarsministern John Healey, och han skriver i ett öppet brev till premiärministern publicerat på sociala medieplattformen X då. Anledningen uppges vara en oenighet om försvarsbudgeten, skriver han. I Falkenberg har vi vår reporter Gustav, och du ska du vaccinera dig?
3: Jag tror inte det blir så faktiskt. Jag har faktiskt inte frågat om jag ens får. Men man har i alla fall slängt upp en mobil vaccinationsstation här i form av en lätt lastbil ombyggd till en vaccinstation helt enkelt. Jag har ju varit i en sån här blodbuss liksom. Och i jämförelse med den så är den här väldigt liksom liten och patetisk, men jäklar vad det går fort. Det är in, spruta, ut, ny flera gånger, och vi ska alldeles strax prata med dem som står här.
0: Vad är det för vaccin då?
3: Det är ju vaccin mot TBE såklart, eller hur är Saga?
4: Ja, vi har främst TBE, men vi har även vaccin mot stelkramp, bältros och hepatit A och B inför utlandsresor.
3: Alldeles nyss kom Saga fram här, och det är hon då som vaccinerar bland annat. Och vi ska prata mer med dig om en liten stund.

0: Choose in Texas, Ella Langley i P4 Halland, där jag precis lärt mig vad TBE är förkortning för. Tick-borne encephalitis, alltså fästingburen hjärninflammation, och det kan man ju vaccinera sig mot. I Falkenberg är det full rulle i vaccinationsbussen som reporter Gustav Stjernqvist besöker.
1: Ja, jag har stått här och inspekterat den här bussen som, alltså det påminner ju lite om en sån där bil man hyr när man ska flytta. Men ni har ju då byggt om den lite, står det här med Saga Berius då, underläkare och, vad säger man, vaccinator, vaccinatör. Ja, du är här och vaccinerar helt enkelt. Berätta lite, vad är det här för buss ni rullar runt med?
2: Nej, vi kallar ju oss fästingbussen. Vi vaccinerar främst mot TBE, men vi har ju även andra vaccinationer, stelkramp och bältros. Så vi åker runt till olika ställen i länet och visar upp oss att det är bra att vaccinera sig. Det är lite mer synligt än på mottagningar generellt.
1: Och hur går det då till här? Det var ju en massa folk här. Det ser ut som en sån här härlig tailgate ungefär man har i USA. Fast istället för varmkorv så var det sprutor ni delade ut. Hur går det till då när man kommer hit?
2: Man skannar en QR-kod som vi har här på en skylt. Och så får man svara på lite frågor om sin hälsa och anmäla sig. Så får man ett könummer och så får man komma fram till mig som står som läkare utanför. Och så kollar vi vad det ska vaccineras mot. Och sen så är det in i bussen och få vaccinet, så är det färdigt.
1: Och nu är det ju då full fästingssäsong, och inte nog med det, det är ju full utomhussäsong. Är det någon idé att man vaccinerar sig nu? Alltså kommer vaccinet hjälpa någonting?
2: Det är alltid bra att ta vaccin. Man får skydd, säger man, först efter dos nummer 2, men det är aldrig för sent att börja. Det är bättre att ha en dos i alla fall än att inte ha någon alls.
1: Och om man då får ett, om vi säger specifikt då, TBE-vaccin, hur skyddad är man då? Och hur oskyddad är man om man inte har tagit den? Och du tror jag menar?
2: Ja, har man inte tagit vaccin så har man ju inget skydd alls. Och det finns ju inget botemedel mot TBE, utan det är bara vaccin som finns att tillgå mot sjukdomen. Man har ett bra skydd efter 2 doser. Sen så tar man påfyllnadsdoser sen för att upprätthålla det här.
1: Hur ofta tar man påfyllnadsdos?
2: Det beror lite på ålder, men är man under 50 och frisk så tar man första påfyllnadsdosen efter 3 år och sen är det var 10:e år. Men för de som är över 50 eller har någon sjukdom som påverkar immunförsvaret så är det var 5:e år som man fyller på livet ut.
1: Och varför åker ni ut så här istället för att vaccinera alla på ett liksom permanent ställe?
2: Men det är lite enklare. Vi kan åka runt och nå de ställena som inte har tillgång till vaccinationsmottagningar ute på landet och så. Så då gör vi ganska stor nytta att komma ut någon gång i veckan eller varannan. Så.
1: Och sist måste jag bara fråga. Det finns ju, eller jag har en stereotyp om att de som är mest spruträdda, det är de som ser tuffast ut. Stämmer det, eller vilka är mest spruträdda?
2: Du har en liten poäng i det där. Det kan jag nog faktiskt uppleva också. Men det brukar gå bra för de flesta. Men vi är ju vana att hantera spruträdda personer. Så att vi löser det på något sätt.
1: Saga, tusen tack. Det känns som att man känner sig verkligen trygg av att bli vaccinerad av dig, ska jag säga. Jag ska se om jag kan prata med någon som kanske vill vaccinera sig också. Om en liten stund.
0: Se om du hittar någon som ser riktigt tuff ut då. Vad det nu är.
1: Det ska jag absolut göra.

0: Cake by the Ocean med DNCE. I Hylte har vi vår reporter Fredrik Almryd. Det rör ju på sig i Sverigedemokraterna där nu efter att Stina Isaksson har uteslutits ur partiet. Vad är senaste nytt i Hylte?
1: Jag har varit runt och pratat med lite folk här inne i mitt centrala Hyltebruk här, och det är många som då inte har hört nyheten, och många tycker att det kanske är förståeligt eftersom det varit mycket skriverier och debatt om just de här flygbladen som delades ut där, och vissa tycker inte det är så förvånande att man har valt det från Sverigedemokraternas parti att utesluta då Stina Isaksson. Men många tycker också det är konstigt att inte fler då i den lokala partistyrelsen får gå utan bara Stina, eftersom det kanske har varit ett bredare beslut att dela ut de här flygbladen.
0: Ja, de var fler som delar ut, och de flygbladen du refererar till är ju då ett flygblad med texten "Sätt stopp för att socialtjänsten omhändertar era barn", något som kritiker då kopplar till budskapet i den så kallade LVU-kampanjen för några år sedan.
1: Ja, det är just med frågan är nu som sagt att det är en liten kommun med en grupp som då består av faktiskt Stina Isaksson med några familjemedlemmar som då har varit i kärntruppen här. Hur många som då väljer att fortsätta att engagera sig i partiet här lokalt, och vilka de som kommer att kanske lämna partiet då som en markering för att man inte känner att man har fullt stöd från partitoppen uppåt.
0: Och Stina Isaksson själv, vi har ju pratat med henne, och hon har ju tappat förtroendet för Sverigedemokraterna, sa hon då, och kommer inte rösta på dem ens. Har du mött flera sådana åsikter?
1: Ja, de har jag pratat med på stan, som sagt, och de har ju sagt att de inte är sverigedemokrater, men jag har ju pratat med en i partiet här som då säger att hon funderar ju på att lämna också. Och vi får se om vi kan få fler röster, som sagt, vad som tänker i någon av riktningarna att fortsätta eller kanske då lämna partiet.
0: Stina Isaksson sa ju också då att hon tror att hennes uteslutning kommer sänka hela Sverigedemokraternas Hylteavdelning, men P4 Halland har också pratat med Mikael Ingvarsson som är vice gruppledare och vice ordförande i Sverigedemokraterna i Hylte, och han säger att det får stå för Stina Isaksson och att partiet kommer samla sig framåt. Fredrik, vi hörs vidare.
1: Japp.
0: Vi ska titta till trafiken här, Alida Viktor.
2: Ja, och eftermiddagstrafiken är ju i full gång, och det är vägarbeten som påverkar trafiken också. Länsväg 614 som går mellan Kvibille och Harplinge, typ i höjd med E6 kan man väl säga då, så är det trafikljus, vakt och följebil som styr trafiken vid asfalteringsarbete. Och sen då det stora asfalteringsarbetet mellan Slöinge och Getinge på E6, det pågår lite till, men man stänger av vägen i båda riktningarna från klockan 7 till 05 imorgon bitti, och det är för att man håller på att avetablera arbetet, så det håller på att bli klart. Men ikväll och i natt då, följ orange vägvisning när vägen är avstängd mellan Slöinge och Getinge. Det är ju mellan Falkmör och Halmstad som det ligger. Tipsa oss gärna via 020 999 444.
3: P4 Halland.
4: Sveriges Radio.

0: mer igen. När festen tagit slut med Idna från Kungsbacka.
1: Vi ger röster från hela länet.
2: Någon förälder som skrek lite på mig.
3: Så en kram skulle jag säga i alla sammanhang betyder väldigt mycket.
4: Förlänger livet,
5: det
4: tror jag.
5: Ja, Ros, det var ju intressant.
6: Mina överläkare där, de var inte intresserade av att utveckla kirurgin.
7: Jag satt i bilen och fick höra det på radion.
8: En klar bild av vad jag förväntar mig.
9: I och med att du är ensam så betyder det mycket den sociala biten.
10: Det kittlar lite i magen.
1: Tack för att du lyssnar på P4 Halland.
11: Hoppade på, tog chansen och här är jag idag 5 år senare.
0: Ja, tack för att du lyssnar på oss. Du får ju också gärna säga vad du har på hjärtat. Det är ju alltid öppet i vår sms-inkorg. 035 17 27 27 är ett toppennummer att också spara i sin lille lur, om man har en sån. Nu har ju Folkhälsomyndigheten sagt att barn ska vänta med smartphone tills de fyller 13 år. Nya rekommendationer där som de har fått. Ta fram. Men ja, nu ska det bli fokus på lokala nyheter här i P4 Halland. Varsågod, Henrik Westberg.
12: Och vi börjar i Hylte. Efter utdelningen av kontroversiella flygblad med kritik mot socialtjänsten utsluts nu den ledande halländska sverigedemokraten Stina Isaksson ur partiet.
13: Just nu känner jag mig bara helt tom. Alltså, det är ju en stor del av livet som bara försvinner liksom.
14: Isaksson är första namn för SD i regionvalet, oppositionsråd i Hylte och partiets trea på Hallandslistan inför riksdagsvalet i höst. Bakgrunden till uteslutningen är att hon och Sverigedemokraterna i Hylte delade ut flygblad med texten "Sätt stopp för att socialtjänsten omhändertar era barn". Kritiker kopplade budskapet till den så kallade LVU-kampanjen. Partiledaren Jimmy Åkesson har kallat agerandet genuint olämpligt och flygbladen har dragits tillbaka.
13: Jag som ansvarig, ytterst ansvarig, kunde ha fått en varning eller som sagt att de hade dragit min riksdagsplats.
14: Ångrar du att ni delade ut de här flygbladen?
13: Ja, det är väl klart. Om jag hade kunnat se in i framtiden vad det skulle innebära så.
14: Isaksson skriver i ett inlägg på sociala medier att hon kommer sitta kvar som politisk vilde i både regionen och kommunfullmäktige året ut.
12: Ta för sen, medicinen mot ALS rekommenderas nu till patienter i Sverige med en viss typ av ALS. Detta efter en omprövning av det så kallade NT-rådet.
15: Det har varit helt fantastiskt. Det har ju räddat mitt liv.
16: Det här säger Niklas som bor i Halland. När han fick beskedet att han hade ALS fick han prognosen att han hade 1 år kvar att leva. Nu har det gått 6 år.
15: Nej, men det var ju en dödsdom man fick. Det blev ju väldigt psykiskt. Det drabbar ju inte bara mig, det drabbar ju även familj och även vänner runt om.
16: Samtidigt är det fortfarande oklart hur många som faktiskt kommer få tillgång till behandlingen eftersom NT-rådet har satt upp snäva kriterier för vilka patienter som omfattas. För Niklas så handlar beslutet därför inte bara om honom själv utan också om andra i samma situation.
15: Så ja, jag tror inte att det blir så många som får tillgång till den här medicinen. Tråkigt nog.
0: Så hur skulle du beskriva livet idag?
15: Nej, men ja, mitt mål är ju att komma ut i arbete igen och få möjlighet att bygga upp mina muskler igen då.
12: Reporter här, Mohammad Feratovic och Titti Schultz.
0: Ja, jag bara ville simma lite i den. Utan att säga någonting. Det känns alltid som man bara så, ha! Nu dyker jag i direkt när det börjar skvalpa här. Men ja, jag gör väl det nu då.
17: Hoppa dig nu.
0: Ja, nu håller jag för näsan.
18: Vädret idag, det är omkring halvklart.
0: En hel del sol, men det är lokala regnskurar också. Temperatur 15-18 grader och västliga vindar. Men som enligt vår man utomhus, Henrik Westberg, kan det vara lite kyligt.
17: Ja, åtminstone vid lunchtid, men jag såg precis här att det var en kollega som skrev i chatten att det skulle bada, så att det kanske har vänt.
0: Ja, man kan alltid bada, oavsett, vet du.
17: Så är det.
0: Uppehåll och uppklarnande ikväll också.

0: Ja, jassigt. Coop, Yukimi Nagano, Summer Sun. Folkhälsomyndigheten har kommit med en ny rekommendation om barn och smartphones. Man ska inte få en smartphone innan man fyllt 13, tycker de.
1: Nej, att skjuta upp introduktionen av smarta telefoner kan minska risken för skadligt innehåll, skadliga kontakter, beroende liknande användning, problem med sömnen, negativ påverkan på psykisk hälsan. Ja, det är Olivia Wigzell, myndighetens generaldirektör, som säger det på pressträffen, och så fortsätter hon så här. Och så förstås att mobilanvändandet tränger undan aktiviteter som lek, umgänge och skolarbete.
0: Ja, Folkhälsomyndigheten har ju fått i uppdrag av regeringen att utreda det här när barn som tidigast bör få en egen smartphone. Ja, nu om en timme drar kvällspasset igång. Vi ska se vad de ska hitta på här.
2: Idag börjar fotbolls-VM. Många har längtat, men vissa bryr sig inte alls om vad som händer på plan. Oavsett vad så söker vi ikväll händelser som utspelat sig på eller bredvid en plan. 020 22 10 20 är telefonnumret. 020 22 10 20. Ring oss nu med dina berättelser om vad som hände på eller bredvid plan. Det kan vara ett djur som gjorde otippad entré på plan, det första målet du gjorde i laget på plan, eller väderfenomenet som svepte in på plan, eller en brännbollsplan som inte var just plan. Vi vill veta, och vi finns här. 020 22 10 20 är numret direkt till oss. Ring oss nu, så är min plan, Anders Gillqvist heter jag, att vi hörs om en timme här i P4 och pratar om vad som hänt på och bredvid en plan.

0: Fast Car, Jonas Blue och Dakota tillsammans. Klockan tickar mot 4:15. Då kommer de som ett brev på posten, eller ännu punktligare, Ekot med senaste nytt.
1: Här är 4:15 Ekot. Regeringen backar om fängelsestraff för 13-åringar. Nya rekommendationer om ALS-medicin. Och nu startar tidernas hittills största fotbolls-VM. I studion Sara Öberg. Och regeringen drar nu tillbaka förslaget som skulle göra det möjligt att ge 13-åringar fängelsestraff. Justitieminister Gunnar Strömmer bedömer att det saknas tillräckligt stöd i riksdagen, bland annat eftersom ledamöter från de egna Tidösidan inte är beredda att rösta för.
2: Det finns flera olika omständigheter här som gör att jag som är ansvarig för produkten, det är ju regeringens produkt, men förstås ändå upplever att liksom ställa den för voteringen nästa vecka, det kan gå åt båda håll och det är inte ett seriöst sätt att hantera den här frågan.
3: Tanken var att riksdagen på måndag skulle rösta om att tillfälligt sänka straffbarhetsåldern från dagens 15 till 13 år vid mycket grova brott. Men förslaget som kritiserats från såväl tunga remissinstanser som från oppositionen har också varit svår för vissa inom Tidöpartierna att acceptera, enligt Gunnar Strömmer.
2: Vi har några ledamöter i vårt eget underlag som känner en stor osäkerhet inför omröstningen.
3: Detta i kombination med ett kvittningssystem som just nu är satt ur spel i riksdagen har gjort att man inte vågar chansa på att lägga fram förslaget, enligt honom. Enligt Ekots källor är det några liberaler som ska ha varit osäkra kort. Liberalernas gruppledare Lina Nordqvist ger endast idag en skriftlig kommentar där det bland annat står att det är klokt av justitieministern att omarbeta förslaget för att säkra ett bredare stöd. Nu kommer regeringen istället att inom några veckor lägga fram ett nytt förslag om att sänka straffbarhetsåldern till 14 år. Ett förslag som Socialdemokraterna drivit. Så här sa Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare, nu på eftermiddagen.
4: Ja, men det är uppenbart att Ulf Kristersson har tappat kontrollen över sitt regeringsunderlag och i sak är det ju bra.
3: Justitieminister Gunnar Strömmer igen.
2: Det viktiga är att hitta en lösning som kan få ändå ett bra stöd i riksdagen och som kan hålla under lång tid.
3: Sverigedemokraternas justitietalesperson i riksdagen Henrik Winge är idag besviken på alla som stoppat förslaget om sänkt straffbarhetsålder till 13 år. Men han bedömer inte att det påverkar Tidösamarbetet på något sätt.
5: Inte alls skulle jag säga. Men det kommer att påverka alla de 13-åringar som inte nu alltså får det stöd som de behöver för att komma ur kriminalitet. Och det kommer att påverka alla de människor som faller offer för skjutningar och sprängningar från de här 13-åringarna.
1: Reporter Karin Runblom. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn väntar med egen smarttelefon till tidigast året då de fyller 13 år. Åldersrekommendationen har tagits fram efter att myndigheten fått i uppdrag av regeringen att utreda saken. Förslaget om 13 år ligger i linje med rekommendationer i Norge och Finland enligt Folkhälsomyndigheten. Beskedet från NT-rådet om att den nya medicinen Tofersen mot muskelsjukdomen ALS kan användas i Sverige välkomnas av flera drabbade. Även om medlet bara är avsett för en mindre grupp patienter så väcker det försiktig optimism. ALS-sjuka småbarnsmamman Anna Furbäck i Luleå är både glad och orolig.
6: Det är ett totalt sett ett väldigt glädjande besked. Men samtidigt är det oroande.
7: Det som bekymrar ALS-drabbade Anna Furbäck i Luleå är att det ska bildas ett särskilt behandlingsråd som ska överpröva enskilda läkares beslut om att sätta in den nya medicinen. Det kan fördröja behandlingen, befarar hon.
6: Att de har satt in ett särskilt råd som ska med läkare tror jag är stoppglas.
7: Anna Furbäck har, tack vare en insamling, kunnat inleda en 3 månaders behandling i Tyskland. Där 1 års behandling kostar omkring 3 miljoner kronor. Nu hoppas hon kunna fortsätta den i Sverige. Att NT-rådet nu vänder från att ha avrått från användning av medicinen Tofersen till att istället rekommendera den beror på att flera experter på ALS anser att medlet ändå kan göra nytta för en begränsad grupp av patienter, de som har en särskild mutation i arvsmassan. Mårten Lindström, tillförordnad ordförande i NT-rådet, anser inte att man fått tillräckliga bevis från tillverkaren om medicinens effekt. Men att man trots det har valt att ändra sig.
8: När man har en dödlig sjukdom och där det inte finns behandlingsalternativ och professionen tror att det kan finnas patienter som svarar, då måste vi hitta en väg att gå. Det har vi gjort i det här fallet.
7: Och det välkomnas av ALS-drabbade Marco Veteläinen i gånghäster utanför Borås. Även om han inte vet om han kan få behandling med Tofersen.
9: Det låter jättebra, men... Det låter jättebra. Jag hoppas att få leva längre. Bli starkare efter behandlingen.
1: Reporter Anna Larsson i samarbete med P4 Halland och P4 Norrbotten. USAs president Donald Trump hotar återigen att slå mot Iran. På plattformen Truth Social säger han att han kan tänka sig ta strategiska iranska öar i Persiska viken. Tonläget har höjts efter attackerna den här veckan och den centrala frågan är vem som har kontrollen över Hormuzsundet.
10: De senaste dagarna har både USA och Iran beskjutit varandra i och omkring Persiska viken. En del kallar det som sker nu för en sorts bombdiplomati i det pågående förhandlingsspelet kring ett framtida fredsavtal mellan länderna. Centralt i det här är vem som har den verkliga kontrollen över trafiken genom Hormuzsundet, en av världens viktigaste handelsleder. Iran införde en stängning av Hormuzsundet kort efter de amerikanska och israeliska attackerna mot Iran i februari. USA svarade då med en blockad av fartyg som går till och från iranska hamnar. Men i praktiken har fartyg ändå kunnat lämna Persiska viken. Fartyg som fått tillstånd av Iran har kunnat passera i blygsam omfattning och USA har släppt igenom fartyg som inte angjort iranska hamnar. Men nu verkar det vara ett stopp på det här. Iran säger nu att sundet är helt stängt medan USA menar att fartyg som har amerikanska tillstånd kan passera. Det är svårt att få exakta uppgifter om hur trafiken ser ut just nu. Drygt 260 fartyg ligger för ankar på bägge sidor av sundet utanför Förenade Arabemiraten och Oman i väntan på ett avtal mellan USA och Iran. Innan kriget bröt ut i slutet av februari så passerade drygt 100 fartyg Hormuzsundet varje dag. Enligt en sajt som följer flödet så finns det nu bara 2 fartyg i själva sundet, men det är oklart om de är på väg ut eller står stilla. En annan sajt markerar 0 antal båtar genom sundet. Det finns också uppgifter från nyhetsbyrån Reuters om 3 fartyg som stängt av sina transpondrar och som lämnat området på väg mot hamnar i Asien. Men mycket tyder på att de passerat sundet innan Irans besked om ett totalstopp. För världshandeln beräknas det stängda Hormuzsundet kosta motsvarande 26 miljarder kronor om dagen.
1: Reporter Rickard Myrenberg. Ikväll invigs fotbolls-VM och med oss direkt från Mexico City är vår korrespondent Lotten Collin. Hur är stämningen idag inför VM-premiären?
11: Jag måste säga att det här är faktiskt första dagen jag här i Mexico City ser lite mer tecken på VM-stämning. Det är många mexikaner idag som går runt i sina landslagströjor till exempel. De gröna mexikanska landslagströjorna, det har jag inte sett de andra dagarna här. Så det börjar väl ändå infinna sig i en sorts VM-stämning. Även om det ju också väntas stora demonstrationer idag som en del mexikaner är oroliga för kommer störa invigningen och bli internationellt pinsamt. Det är ju framförallt strejkande lärare men också anhöriga till de mer än 130 000 försvunna som har registrerats i Mexiko och en del andra grupper som planerar att försöka marschera mot arenan och därmed kan ju personer som försöker ta sig till arenan för att se matchen eventuellt få svårigheter att komma fram i tid.
1: Ja, finns det oro för att demonstranterna kommer att störa invigningen också?
11: Alltså man tror kanske inte att de kommer komma fram hela vägen till arenan, för häromdagen gjorde de en liknande marsch och stoppades då av polis några kilometer innan själva arenan. Men på grund av den ständiga trafikstockning som trafiken i Mexiko innebär så är det just problemet rör snarare hur människor ska kunna komma dit och om de inte är ute i god tid och bussar och tunnelbanor och så vidare ställs in och det blir svårt att ta sig fram med taxi för att vägen stängs av, så kan ju det komplicera att inte alla når stadion i tid helt enkelt.
1: Själva invigningen då, vet du något om vad den kommer att innehålla?
11: Ja, det kommer bli en ganska lång rad kända, världskända artister. Shakira såklart. Och även den colombianska sångaren J Balvin, Alejandro Fernandez härifrån Mexiko, Belinda, Danny Ocean, Ryan Castro. Så att det är många, det är en ganska stjärnspäckad invigning som då ska starta om ungefär 2,5 timme.
1: Tack för det, vår korrespondent Lotten Collin. Och Iran borde få tävla på samma villkor som andra i fotbolls-VM. Och dynamiska biljettpriser är ett problem som Europa måste titta på till nästa mästerskap. Det här säger nu EU:s idrottskommissionär Glenn Mikhalev.
12: I really hope that the World Cup will be accessible to fans all around the world.
13: So also Iranian fans.
12: Look, fans is what makes football and sport special, and accessibility of sports to fans must be a priority.
13: Jag hoppas att VM blir ett firande av fotboll och att det görs tillgängligt för supportrar över hela världen. Självklart är det en fråga för värdlandet vem man släpper in. Men att göra VM tillgängligt för fans, det måste vara en prioritet, säger idrottskommissionären Glenn Mikhalev. Och när det gäller Iran specifikt, där iranska supportrar och delar av landslagets stab har portats och där spelarna bara får flyga in till USA till själva matcherna på grund av USAs krig med landet, så tycker Mikhalev att Iran måste få tävla på samma sportsliga villkor som alla andra.
12: Because they qualified and they qualified on sporting merit on the pitch.
13: Kommissionären ser också problem med att supportrar portas indirekt genom den dynamiska prissättningen som gjort att biljettpriser har skjutit i höjden. Det är något som EU kan behöva titta på inför nästa VM som spelas i 2 medlemsländer. Spanien och Portugal arrangerar VM 2030 tillsammans med Marocko.
12: I think it's clear that there needs to be a thorough assessment of what's happening and we need to put safeguards in place.
13: Vi måste analysera detta noga, men vi behöver någon form av skyddsåtgärder, säger Mikhalev. Vad det kan vara för åtgärder, om det till exempel behövs nya EU-regler för att reglera priser, det kan han inte säga idag. Men han utesluter inget, för det viktiga är att göra idrotten tillgänglig för supportrarna. Det är de som gör idrotten speciell.
12: The reason why this is important is because it's the fans that make the sport so special.
13: Andreas Liljeheden, Bryssel.
1: Här i Sverige har regeringen och riksdagen smygstartat firandet av kungaparets guldbröllop genom att lämna över sin present. Gåvan är en 14 kilo tung ljusstake i mässing. Och de vill med den symboliskt tända ett ljus för kärleken. Något som kan behövas i denna stundtals mörka tid, säger talmannen Andreas Norlén. Och kungen och drottningen firar alltså 50 år som gifta i helgen. Och de är inte ensamma, för under året så är det över 16 000 svenska par som firar just guldbröllop. Och psykologen Hanna Jamali säger att det finns 2 saker som kan bidra till att par håller ihop i ett halvt sekel.
14: Jag har redan bokningar runt 20-30 personer. Jag är jättestolt över Sverige. Jag är stolt för svenska folket och det är min skyldighet att visa fotbollen för Sverige och glädja allihopa oss.
15: Över 400 restauranger, pubbar och andra verksamheter har ansökt om att få servera alkohol utanför de ordinarie tiderna.
16: Att man fortsätter göra relationen, alltså att man har kvar någon slags nyfikenhet, att man fortsätter vilja göra saker tillsammans. Och sen är nästa sak att också välja sina strider, alltså att ha hög grad av acceptans för att det finns saker vi kan jobba på och så, men till syvende och sist är det här en person jag har valt och som jag tycker om, och det innebär att personen har sina olika egenheter.
17: Ja, vad är hemligheten? Jag älskar ju min fru sedan den dagen vi träffades.
10: 74-åriga Lennart och Helene Brolin från Växjö har varit gifta i nästan 40 år. De har precis kommit hem från en 2 veckor lång tågluff i Europa och understryker båda 2 vikten av att göra saker och att fortsätta skapa minnen ihop. Men också att kunna stå ut när man möts av motgångar och att inte ge upp så fort det blir svårt.
18: I grunden så har man en värdering att man ska, att det ska hålla livet ut. Det är nog det man tänker. Det vi vill att det ska göra det.
17: Det går ju upp och ner genom livet. Och när det går upp är ju jättebra. Sen ibland går det ner och då är det bara bita ihop och kämpa. Man får inte ge upp bara, utan då fortsätter man.
19: Generositet. Min man var väldigt generös. Jag talar inte om pengar utan jag talar i en livshållning.
20: 72-åriga Maria Kisk var gift med sin man till hans död och menar att nyckeln till att hålla ihop är att unna varandra saker. Sakerna man ska undvika enligt henne om man vill ha ett långt äktenskap är lite på samma tema.
21: Inte vara svartsjuk, inte vara avundsjuk. Det är två väldigt dåliga egenskaper för ett långt äktenskap, tänker jag.
1: Reporter Hugo Bernhard, sist i Ekot.
0: Och god eftermiddag på dig. P4 Halland är ju med dig i 35 minuter till. Sara Beata heter jag och jag har också med mig Henrik och Gustav. Och en väderrapport som jag nu ska ge dig rakt upp och ner. För denna torsdag så är det halvklart med en hel del sol, lokala regnskurar och en temperatur på 15-18 grader. Och under kvällen uppehåll och uppklarnande. Soligt avslut. Om du ska dra fram en grill eller någonting kanske, ett litet kvällsbad, slipper du ha paraply med dig.

0: Timberland overseas. I Rock My Country, Jill Jonsson. Henrik, fler namn hoppar nu av SD i Hylte.
1: Det är Stina Isakssons mamma och pappa, Kerstin Alexén och Raj Alexén som är på valbar plats nummer 5 och nummer 9 som hoppar av till följd av då att Stina uteslutits från partiet.
0: Och så fotboll. Nu drar ju fotbolls-VM igång ikväll och Afrikas bästa domare Omar Artan från Somalia, han nekades inresa i USA där han ju skulle döma i fotbolls-VM. Men nu får Artan ett nytt uppdrag, närmare bestämt finalen i UEFA Supercup mellan Aston Villa och Paris Saint-Germain. Och han beskrivs som en utmärkt ung domare som redan har en stor erfarenhet och har bevisat sig hålla på den allra högsta nivån, säger ordföranden i Europeiska fotbollsförbundet UEFA. Och så ska det handla om det här.
2: Jävlar! Chilla!
3: Varsågod.
0: Klassiskt vaccinationsklipp, Gustav. Det, har du hittat någon sån tuff i Falkenberg?
4: Nej, men de har varit rätt tuffa här under tiden de vaccinerar sig mot då TBE i den här så kallade vaccinbussen. Vilket jag lärde mig nu är till en vikarierande vaccinbuss, för deras vanliga vaccinbuss, ja, det gick sönder på vägen. Så de har med typ ingen tid alls lyckats rodda en helt ny och köra hit den till denna härliga parkering i Falkenberg. Imponerande får jag ändå säga. Jag har snackat lite med några som har eller ska vaccinera sig rättare sagt, och det är allt från svampsäsong till fiske, och ja, de blev rätt taggade när de såg den här bussen och tänkte, ja, varför inte?

0: Beautiful Day med U2, och fel har de ju inte. Fin torsdag idag. Ja, de ska hålla på lite till, vill de. Ja, där får vi anse låten slut. Nya reaktorer eller naturreservat i Biskopshagen på Väröhalvön. Ja, igår kom länsstyrelsens beslut som innebär ett steg närmare ny kärnkraft bredvid Ringhals. Och det var Sveriges behov av ny el som drog det längsta strået.
1: Vi har gett tillstånd då, för vi menar på att energibehovet är så stort att vi ska gå över till fossilfritt, vi ska klara klimatet i framtiden.
0: Det säger Anders Thornberg, landshövding i Halland, som signerade beslutet att delar av naturreservatet Biskopshagen upphävs. Anna Nyberg, reporter här på P4 Halland. Hur väntat var det här beslutet?
2: Jag skulle säga att det var väntat faktiskt, för allt på senare tid har ju pekat i den riktningen. Men det är också väldigt viktigt i sammanhanget att Vattenfall, som då vill bygga de här 3 eller 5 små modulära reaktorer i naturreservatet, de har 6 olika punkter som de måste leva upp till, för annars kan länsstyrelsen dra tillbaka det här beslutet. Och det som kanske är det allra svåraste där, det är att området måste kompenseras med någonting likvärdigt. Och det är både för att folk i trakten ska kunna utöva sitt friluftsliv, men platsen innehåller också en mängd arter som är hotade och värdefulla.
0: Och sista ordet är inte sagt där, trots det här beslutet då, för länsstyrelsens beslut kan överklagas.
2: Ja, men det kan det, och det är redan klart att så kommer att ske. Det är ju till syvende och sist regeringen som avgör, och nu har de som är missnöjda 3 veckor på sig att överklaga, i alla fall om det gäller allmänheten. Och här har vi Linus Källgård, ordförande för den ideella föreningen Värna Värö.
3: Det är en otroligt fin plats som jag värnar om väldigt mycket. Blir det här bygget av, ja, då kommer tillgängligheten till hela resten av reservatet också vara osäker framöver.
2: Och med det menar han att det kan komma nya restriktioner när det gäller skyddet runt kärnkraftverk. Och där är vi naturligtvis inte ännu, men den oron finns ju. Men det är i alla fall klart att föreningen Värna Värö kommer att överklaga. Men det är inte alls säkert att regeringen kommer att ta upp deras överklagan. För på den nivån så smalnar det av, om jag får uttrycka mig så. Mm. För den som har rätt att överklaga, det är så kallade sakägare. Alltså de som beslutet berör direkt. Ja, det kan vara en markägare, det kan vara berörda föreningar med över 100 medlemmar. Men de här föreningarna, de ska också ha varit verksamma i minst 3 år. Och den som har följt rapporteringen vet kanske att Värna Värö bildades under förra året efter ett samråd där under våren. Och då stod det i samband med samrådet klart för de boende i närheten hur mycket reaktorbygget faktiskt väntas påverka området.

0: Och Linus Kjellgård, han är medveten om att föreningen kanske inte kvalar in som sakägare, men de kommer ju att överklaga ändå. Men dessutom, de har redan börjat prata ihop sig med andra föreningar och erbjuder då deras jurists argument. De har samlat ihop pengar för att kunna betala en miljöjurist, och på det sättet kan de ju hjälpas åt, så de kan ha finger med att överklaga i alla fall.
1: Okej. Men när kan regeringen fatta beslutet här då? Det är ju också riksdagsval på ingång i september. Sker det? Blir det den här regeringen som kommer ta beslutet, eller blir det nästa?
0: Ja, när den här överklagande tiden väl har gått ut, så finns det ju egentligen inga andra hållpunkter. Så det är upp till regeringen att bestämma hur mycket tid vill de lägga på att gå igenom det här ärendet och titta på överklagarna innan de fattar sitt beslut på ett regeringssammanträde då. Det är ju den här regeringen, som du säkert känner till, som har pekat med hela handen för ny kärnkraft. Så att om man säger att det ligger i Tidöpartiernas intresse att fatta ett beslut före valet. Och jag ställde faktiskt frågan till landshövding Anders Thornberg igår på pressträffen om han hade fått någon påtryckning från regeringen att fatta beslutet, trots att det inte är klart med vilka områden då som ska ersätta det här naturreservatet.
2: Jag har varit myndighetschef i 15 år, så att jag blev nästan lite provocerad när du ställde frågan, för att det är absolut inte, utan vi handlägger det här inom ramen för de tidsregler som gäller. Regeringen har inte tryckt på något sätt.
0: Nej, och frågan var ju precis just så, om regeringen har försökt att trycka på. Frågan var ju inte ställd om han hade låtit sig påverkas, det naturligtvis, men han svarade lite grann på båda två, får man säga.
1: Och P4 Halland fortsätter förstås att bevaka vad som händer med Biskopshagen och den planerade utbyggnaden av kärnkraft in till Ringhals. Och vill du höra mer, så finns det också mer att höra i vår app Sveriges Radio.
3: P4 Halland, Sveriges Radio.

0: Cardigans, Love Fool.
1: Solen i ögonen nu här, men den...
2: Det har blivit lite mer sommarkänsla i låtvalen.
3: Alltså, nice!
4: Häng med P4 Halland hela sommaren.
3: Jo, men det är nice. Jag är lite morgondott.
4: I simbassängen.
5: Alltså, det är ju härligt på sommaren.
4: På stan.
5: Fint väder kan vara en bidragande faktor.
4: Och på stranden.
6: För vi är ju en av Sveriges finaste stränder.
4: Vill du ha sällskap i sommarhalland? Lyssna i appen Sveriges Radio eller i din radioapparat varje dag från 1 minut i 6.
7: Nu blir det en pangstart på sommaren.
0: Pangstart på sommaren, det är väl gött att det känns så. Det kan ju bli en fästingbit en sommar också om man befinner sig i, ja, var är det nu då med? Skogen? Lite här och där.
8: I snåren kanske.
0: I snåren, ja, men är man där. Och det är många som passade på att vaccinera sig mot TBE i Falkenberg idag. Bland annat Hans Johansson som hade premiär.
9: Jag hör det här, det är första gången du vaccinerar dig mot TBE. Varför vill du göra det?
10: Svampsäsongen är man sig. Och fästingarna är man inte så glad i.
9: Men det är väl inte första året att du plockar svamp. Men det är första gången du vaccinerar dig. Vad var det som fick dig att ja, nu i år så blir det vaccin?
10: Det var rent tillfällighet att de stod här, så då passade jag på. Så det är helt så enkelt är det.
9: Du hade egentligen bara vägarna förbi och
10: ja,
9: så
10: att... Ja, jag ska in på affären här, så det var bara att passa på.
9: Tycker du det är viktigt att man vaccinerar sig mot TBE? Eller är det någonting du liksom tänkt på länge eller så?
10: Nej, men det har ju blivit mer och mer fästingar varje år. Så då tänker man på det. Kan man skydda sig så gör jag det.
9: Och sist, har du något trick... För att, jag kan tänka mig många är spruträdda. Har du något trick för att tänka bort det?
10: Nej, jag är inte så rädd. Så det är, nej, jag har inga trick heller att bjuda på.
0: Nej, det är ju skönt inte ha någon spruträdsla. Även Johannes var ju där för att spruta.
9: Du, det såg ut på dig som att du gled förbi här och så märkte du, oj, jag kanske ska vaccinera mig. Var det så?
11: Gled förbi vet jag inte riktigt, men jag har vaccinerat mig i denna bussen tidigare 2 gånger, så att nu såg jag, och du också, och så nu såg jag att den var där, så ja, då tänkte jag att jag passar på när det är gött väder.
9: Varför tycker du det är viktigt att vaccinera sig mot TBE?
11: För att jag fiskar väldigt mycket, så jag får ofta fästingar. Sen vet inte jag om det hjälper eller inte, men jag får ju väldigt ofta fästingar, så att hjälper det, så det känns som jag är utsatt, liksom.
3: Kommer det äta 100 år?
9: Förlåt, vad sa du?
3: Kommer det äta 100 år?
9: Vi hoppas inte på det. Men vad var det jag skulle säga? Tycker du det är mycket enklare nu när de kommer hit till Falkenberg med bussen än att du liksom måste åka till en vaccincentral?
11: Ja, det tycker jag absolut. Ja.
9: Är det någonting du tycker behövs mer av, eller...?
11: Alltså det är svårt för mig att svara på så faktiskt, men det är klart att nej, men det är en bra service på något sätt. Det är smidigt. Jag kan tänka mig att fler vaccinerar sig om de gör det enklare liksom.
9: Och sist då, är du spruträdd?
11: Nej, inte alls.
9: Inte alls, nej.
0: Reporter där var Gustav Skärström. Kvist. Sorry Gustav, jag vet vad du heter, men jag kallar dig för Tess.

0: för senaste nytt från Ekot.
1: Och Ekot börjar med att berätta att barn under 13 år inte bör ha en egen smart mobiltelefon. Det här enligt Folkhälsomyndighetens nya åldersrekommendation. Olivia Wixell är myndighetens generaldirektör.
2: Att skjuta upp introduktionen av smarta telefoner kan minska risken för skadligt innehåll, skadliga kontakter, beroendeliknande användning, problem med sömnen, negativ påverkan på psykiska hälsan och förstås att mobilanvändningen tränger undan aktiviteter.
1: I USA så har delar av försvarshögkvarteret Pentagon i Arlington stängts och personal har evakuerats från flera våningar. Där rapporterar amerikanska medier. Enligt räddningstjänst så handlar det om larm om ett farligt ämne. I Hongkong så har tullen beslagtagit 230 000 falska VM-prylar, bland annat ett stort antal matchtröjor. Och värdet på det här, det beräknas uppgå till motsvarande 190 miljoner kronor. Ekot, Johan Westerberg i studion.
3: Och så en titt på trafiken, Alida. E6:an byggs det ju och hålls på.
4: Ja, och det är en del vägarbeten som börjar ikväll och pågår under natten. Och dels så är det mellan Falkenberg och Halmstad, mellan Slöinge och Getinge, där är det ju redan vägarbeten. Men vägen kommer stängas av från klockan 19 ikväll och under natten. Och det är för att man håller på att avetablera det stora vägarbetet som är där. Det börjar bli klart. Så följ orange vägvisning. Och sen också mellan Falkenberg och Varberg så är det asfalteringsarbete mellan Tvååker och Morup. Även där avstängt från 8:30. Och sist men inte minst mellan Kungsbacka och Varberg, då mellan Frillesås och Varberg norra, är det också vägarbete under natten och trafiken får samsas på en väghalva. Tipsa oss gärna via 020-999-444.
5: Det här är P4.

0: Sven-Ingvars sommar i Sverige. Ja, sommarstämning. Nu är klockan 5:30, dags för lokala nyheter här i P4 Halland. Take it away, Henrik Westberg.
1: Efter utdelningen av kontroversiella flygblad med kritik mot socialtjänsten utesluts nu den ledande halländska sverigedemokraten Stina Isaksson ur partiet.
2: Just nu känner jag mig bara helt tom. Alltså, det är ju en stor del av livet som bara försvinner liksom.
3: Isaksson är första namn för SD i regionvalet, oppositionsråd i Hylte och partiets trea på Hallandslistan inför riksdagsvalet i höst. Bakgrunden till uteslutningen är att hon och Sverigedemokraterna i Hylte delade ut flygblad med texten "Sätt stopp för att socialtjänsten omhändertar era barn". Kritiker kopplade budskapet till den så kallade LVU-kampanjen. Partiledaren Jimmy Åkesson har kallat agerandet genuint olämpligt och flygbladen har dragits tillbaka.
2: Jag som ansvarig, ytterst ansvarig, kunde ha fått en varning eller som sagt att de hade dragit min riksdagsplats.
3: Ångrar du att ni delade ut de här flygbladen?
2: Ja, det är väl klart. Om jag hade kunnat se in i framtiden vad det skulle innebära så.
3: Isaksson skriver i ett inlägg på sociala medier att hon kommer sitta kvar som politisk vilde i både regionen och kommunfullmäktige året ut.
1: Och det var Lina Abrahamsson som rapporterade där. Stina Isakssons föräldrar Kerstin Alexén som är nummer 5 på kommunlistan och Raj Alexén som är nummer 9 hoppar också av till följd av utslutningen. De kommer att fullfölja sina uppdrag i nämnderna till årsskiftet men kommer att hoppa av sina kandidaturer och uppdrag i partiet lokalt. Så till något helt annat. För Rickard Svärd från Ullared dök en oväntad just gäst upp häromdagen.
4: En svart svanstick såg vi genom fönstret och vi trodde det var en av våra katter. Så vi gick fram och kollade för så hög han inte.
1: Men den oväntade herren utanför fönstret var ett lodjur. Och det var andra tillfället Rickard fick syn på det majestätiska kattdjuret. Och den här gången fick han nästan in djuret i huset.
0: Men ja. Han var och nosade på kattluckan alltså?
4: Ja, det är ju så att precis som alla andra katter och djur så har de fenomenala. De lämnar ju doftspår överallt. Våra katter, de markerar ju sina revir hela tiden. Och jag tror att lokatten är precis som en liten katt. Den följer doftspåren och har antagligen fått spår här och tycker att ja, här har vi ett snacks någonstans. Så då går de efter det spåret.
1: Något snacks någonstans som låg inte. Vi ber om ursäkt för knastret. Det var något litet bajsing med ljudet där.
0: Ja, så kan det ju bli. Internationella lodjursdagen hör det idag också.
1: Passande faktiskt.
0: Ja, ja jag har inte prickat in något lodjur än. Men jag får väl dansa ut i torsdagen ändå.
1: Ja, badväder var det vi sa va?
0: Ja, eller fotbollsväder kan jag tänka. För många. Kvällspasset kommer strax och tar över. Vi hörs i P4 Halland i morgon bitti igen.

Ja men hallå, god kväll. Nu är det avspark för kvällspasset med mig Anders Hillequist här i Sveriges Radio. Och avspark är det också för det där fotbolls-VM som många har längtat efter, men jag vet inte alla som bryr sig. Men byt inte kanal, rör inte på någonting i appen. Vi kommer att prata om planer, men jag tror att det är vanlig kvällspasset ordning kommer skena iväg lite, för det behöver inte vara sportsliga succéer, det behöver inte vara snygga mål. Det kan vara så. Vårt mål ikväll är snarare att samla på händelser som hänt på eller bredvid en plan, kan vara fotbollsplan. Men det finns så många andra planer att prata om. Vi finns här, du är där, men vi kopplar ihop oss mot Sverige och dig som lyssnar i kvällspasset. Om du hör av dig till oss, 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. 020 22 10 20 med din historia som rör sig eller utspelar sig på eller precis bredvid en plan. Kanske ingen VM-plan. Alltså första gången jag var på en sån här stor A-lagsplan i fotboll i seriesystemet, då var jag verkligen inte gammal. Och då var det ändå 11-manna fotboll. På Grönevi som det heter, Näsby i Kristianstad, faktiskt mitt under pågående match. Eller, alltså den var avblåst för tandletning. Två spelare hade krockat, ganska allvarligt var det. Tänder hade lossnat och på något vis var målet, man kallade in publiken som fick be sig in på plan för att leta efter de utslagna tänderna. Det var ju väldigt spännande att få gå in där och leta i den gröna gräsmattan. Alla tittade fokuserat ner och till slut så ropade en kvinna, minns jag. Här är den, om det var en eller två tänder som då snabbt åkte efter själva spelaren som då var på väg till sjukvården. Jag brukar tänka på den här historien som utspelade sig på plan. Det var faktiskt enda gången jag var på den där 11-mannaplanen. Jag slutade när de började med offside. Jag fattar aldrig den saken, men det är en helt annan femma. Vi vill veta allt som rör en plan. Bollar ut i publiken vid plan. Kändismöten i planens närhet. Eller kanske hagelstormar eller tornados som svepte in på en plan. Alla berättelser är välkomna och vår plan är att du hör av dig till oss. 020 22 10 20 är telefonnumret. 020 22 10 20. All in för berättelser som handlar om en plan i kvällspasset ikväll. Här är Brandstad City Släckers som går all in för Sverige för övrigt. God kväll, det här är P4. Jag hör.

0: En av alla inofficiella VM-låtar det här året hörde du där i P4, 19 minuter före 6 visar klockan. Idag så kickar ju fotbolls-VM igång och vi pratar om vad som hänt på eller i anslutning till en plan. Behöver ju inte vara fotbollsplan. Vi kan tänka det där ordet i alla möjliga olika begrepp. 020 22 10 20 får du gärna ringa. 020 22 10 20. Vi kopplar upp oss mot olika ställen runt om i Sverige. Nu ska vi till Kate. God kväll, Kate.
1: Hallå, hallå.
0: Är du lite uppjagad över att fotbolls-VM börjar, eller?
1: Ja, lite. Ja, inte jättemycket, men lite får jag erkänna.
0: Ja, men det kan räcka. Du, om jag säger plan, vad säger du då?
1: Då säger jag att min tid som publikvärd för Elfsborg har gett mig många, många minnen vid fotbollsplan.
0: Ja, berätta, publikvärd, vad gör man då?
1: Ja, men det är ganska mycket grejer som ingår. Man visiterar folk som kommer. Mm. Jag jobbade ju med Gulliganerna då, Elfsborgs supporterklubb.
0: Gulliganerna?
1: Gulliganerna.
0: Gulliganerna, ja. De är gulliga, ja, och gula.
1: De är gula i alla fall, det är, ja,
0: de. Ja, de är inte så gulliga kanske.
1: Nej, men då, vi hade ju, vi visiterade dem och jag var även med då på bortamatcher. Och då var det ju våran grej att visitera våra supportrar. Mm. När vi kom till andra arenor landet runt. Och sen så skulle man ju visa folk till rätta och se till att folk skötte sig. Och det var bussresor som var väldigt roliga. Och det var jättemycket runt omkring. Det var inte bara fotbollsmatcher, utan det var ju liksom all planering och alla resor och grejer.
0: Men du stannade i Allsvenskan. Du gick aldrig på landskamper, eller?
1: Du, vi lånades faktiskt ut till landskamper.
0: Jaha!
1: Jajamän, vi var ett gäng som jobbade och jobbade och jobbade på Elfsborgsmatcherna. Så några landskamper har man stått nere på löparbanorna vid gräsplan. Och jag har stått på samma gräsmatta som Zlatan ett par gånger. Det har jag gjort.
0: Nej, men berätta, hur gick det till?
1: Nej, men vi fick förfrågan om vi kunde tänka oss att jobba på någon landskamp. Och ja, varför inte, kände vi. Så ja, då blev det ju någon tur till Stockholm och till Göteborg och så stod man där och kände sig väldigt liten i världen en stund.
0: Hur nära Zlatan var du då?
1: Jag hade kunnat klappa honom på rumpan.
0: Ja, men det gjorde du inte?
1: Nej, jag höll emot, det gjorde jag.
0: Det var väl, han kunde också gjort tvärtom, men det hade också blivit liv.
1: Ja, det hade inte varit bra det heller.
0: Nej. Men du, jag tänker bara när du säger supporter så får nog alla liksom olika bilder i huvudet av supporterkulturer. Det är mycket liksom snack kring detta och man tänder bengaler och det är liksom liv och det kostar polispengar. Alltså många som engagerar sig i detta. Men din bild verkar vara en helt annan.
1: Ja, alltså nu är ju det här några år sedan så bengaler var väl inte riktigt så, vad ska man säga, det var inte riktigt så mycket bengaler på den tiden, men då fick ju vi publikvärdar liksom vara med och plocka bengaler, så fick man ju då kväva dem i en sandhink.
0: Jaha.
1: Fick man ju göra, ja. Så det var ju lite så, men nu är ju mycket mer bengaler och sånt. Och jag kan ju tycka att bengaler är jättehäftigt, men då ska det vara under ordnade förhållanden.
0: Just det. Men man kan inte vara så fotbollsintresserad, för ni som är som publikvärdar, tänker som du säger, ni står på löparbanorna och tittar upp på publiken när Zlatan gör mål bak ryggen på dig.
1: Ja, man tittar väl lite åt det hållet också ibland. Det får jag ju erkänna. Så här många år efteråt så är väl det preskriberat, men jo, man tittade på match också.
0: Du har ögon i, du jobbar som lärare, för du har ögon i ryggen.
1: Jag jobbar som resurs i skola och på fritids, så jag ser allt.
0: Ja, det var det jag tänkte. Hon jobbar nog inom skolvärlden, för hon ser även det som händer bakom sig.
1: Och det är faktiskt så att barn kommer. Hur kunde du se det? Och jag bara, ser allt.
0: Jag har varit publikvärd för Elfsborg.
1: Precis, det räcker med det.
0: Får jag bara veta, Kate, hur ser framtiden ut? Jobbar du med detta fortfarande eller har du släppt det?
1: Alltså jag har släppt det. Jag lämnade Borås och har flyttat och bor numera i Jo. Så jag är inte så engagerad i det. Tyvärr, jag hade ju gärna fortsatt. Men nej, men vem vet, en dag kanske jag flyttar tillbaka.
0: Ja, men precis. Och hur är det med fotbollslaget i Jo där? Eller plan i Jo, det är inte.
1: Alltså här i Jo är det ju handbollen som är störst.
0: Just det.
1: Ja, och det är ju inte riktigt min grej.
0: Nej, jag
1: sen
0: förstår.
1: Finns det ju fotboll också, men alltså, nu blir det ju matchtröja på när Elfsborg spelar och så är det bort till en granne här och tittar. Och så blir det lite resor till Borås och kolla match på plats också.
0: Då är det du som är supporter istället.
1: Precis.
0: Tack för dina berättelser kring vad som hänt framförallt på sidan om plan, men också lite på plan med Zlatan där. Var rädd om dig, Kate, och ha en trevlig torsdagkväll.
1: Ja, men detsamma.
0: Ja, men hej hej.
1: Ja. Hej då.
0: Och har du som lyssnar, precis som Kate, en berättelse när det rör plan på eller vid sidan om plan, spektakulära, udda eller roliga händelser, vi tar emot dem i kvällspasset. Vi finns här 020 22 10 20.

0: Peter Jöback, du vet, med Annika Norlin. Han är med mig nu i kvällspasset i P4. Denna dag då ju fotbolls-VM kickar igång. Kanske har du längtat eller så bryr du dig inte alls om den här stora fotbollsfesten. Vad tror vi egentligen om Sveriges jakt på guld och vad bör man ha koll på? Ja, men det följer ju våra kollegor på Radiosporten här i P4. Bland annat med en helt unik sak, en livepodd som du hör supertidigt i denna kanalen med bland andra Radiosporten Susanna Andrén. God kväll!
1: Ja, just det. Det är kväll nu. Jag känner mig helt vilsen i dygnsrytmen.
0: Det gäller att hänga med. Livepodd, uppsnack, fotbolls-VM med dig och Samia Josefi. Alltså, hur känns det att vara igång med den där spektakulära podden?
1: Jo, men det är ganska härligt ändå. Jag måste säga, det var en mysig cykelfärd till radiostudion 03:45 i morse när jag liksom tog mig igenom ett helt tomt, inte regnigt Göteborg. Det var superfint. Jag kräver att det ska vara så nu i 17 dagar i sträck faktiskt. Ja. Annars så kommer jag bli sur. Men det var fint.
0: Ja, det kan man säga. Och det ovanliga är så att vi spelar in podden och gör den i direktsändning samtidigt med senaste nytt och analyser från fotbolls-VM. Vilken idé det där är?
1: Ja, men det är ju så himla fiffigt ändå i och med att det är samsändning i P3 och P4 hela nätterna med vaken. Och så jobbar ju Samir Josefi på P3 och han är ju i Dallas. Och så jobbar jag ju med P4, framförallt med Radiosporten. Så möts vi den här sista halvtimmen när kanalerna liksom sänder ihop och så klipper vi ut det såklart och publicerar som podd sen.
0: Finns mycket att lyssna på inför det där. Fortsätter ni att pågå med det här ju bättre det går för Sverige eller finns det ett slut? Jag är bara lite nyfiken där.
1: Men vi kommer ju ha garanterat avsnitt varje dag under gruppspelet och sen inför varje steg, alltså inför åttondel, kvart, bla bla bla.
0: Ja, jag förstår. Du, snackisarna inför årets VM, de har varit många. Vad säger du om du ska lyfta någon?
1: Oj, det är ju det stora nya VM. Det är ju liksom den största snackisen vid sidan av allt det som är runt omkring med så här Trump och lite såriga relationer mellan de tre värdnationerna Mexiko, Kanada, USA. Gianni Infantino som ber folk att chilla när inte domare släpps in i USA som egentligen ska vara där och döma till exempel. Men alltså det finns ju mycket snackisar som helst. Jag skulle säga att om man ska titta på det sportsliga så är det ju ändå det här med att det är det här stora, alltså det är 40 fler matcher än det var förra VM i och med att det är 48 lag. 104 matcher hela vägen fram till 19 juli. Så det är ju en ganska rejäl bit fotboll att käka upp.
0: Verkligen. Och sen förstod jag också, jag lyssnade på er podd i morse. Eller jag lyssnade på den så tidigt som ni sände den, för jag lyssnade på den i efterhand. Det är någonting med domarna och tidtagningen också som är lite spektakulärt i år.
1: Alltså det är så mycket som ska regleras för att det inte ska maskas och ödslas tid då för att kunna liksom kontrollera den och möjligtvis bevaka ett resultat för ett ledande lag. Man har ju inte fått hålla i bollen längre än 8 sekunder nu. Det har vi sett i fotbollen några månader. Då blir det bestraffat med hörna för motståndarlaget. Ganska hård bestraffning, men har vi överhuvudtaget sett det knappt. Sen ska den här tidsgränsen gälla även för inkast. Det ska vara inom 5 sekunder, annars går det över till motståndaren. Vid inspark ska målvakten eller en annan utespelare sparka in bollen på planen inom 5 sekunder, annars blir det hörna även där. När det är byten, då måste spelaren på 10 sekunder ta sig utanför planen, annars måste den som ska ersätta då bli inbytt vänta vid sidan om i 1 minut som någon slags handbollsmässig utvisning nästan, att man får vara en spelare mindre ett litet tag för att man har brutit mot den där regeln. Så att det är jättemycket sånt där som för något resonemang kring det också. Det känns som att domarna bara kommer gå omkring och räkna för sig själva lite ensamt på planen för att hålla koll. Och sen plötsligt är det någon som viskar i örat om att något ska vargranskas. Det känns som att det kommer vara domarrollen.
0: Du, hur ser det ut för Sveriges chanser då? Vi spelar nyss All In för Sverige. Första matchen är ju på måndag 16:00 för svensk del. Vi möter Tunisien. Vad säger du egentligen, Susanna?
1: Jag vill egentligen inte uttala mig någonting förrän den matchen är spelad. För att det är så otroligt mycket som hänger på den. För om Sverige inte vinner där, då blir det skitsvårt. För sen är det ju svårare i Japan och Nederländerna. Men jag hörde att du snackade om Sveriges väg mot eventuellt guld. Jag tycker att du är väl hoppfull.
0: Tack.
1: Jag håller det där.
0: Jag förstår. I kvällspasset ikväll samlar vi berättelser från vad som hänt på vid sidan om planen. Alltså din egen erfarenhet av planen. Vad säger du om den?
1: Och det är så väldigt för mig relaterat till att sitta vid sidan om och referera ändå. Ja. Då tänker jag alltid direkt på när jag blödde ymnigt näsblod under någon EM-match i fotboll som jag skulle referera och stoppa in en stor papperstuss som gjorde att jag inte kunde andas samtidigt som jag pratade. För att då, det är ju det man använder näsan till när man håller igång med snacket hela tiden. Mm. Så det var en sån tydligt minne som jag har från ett dam-EM för några år sedan.
0: Och lyssnarna fick aldrig reda på det?
1: Ingen jävla aning du. Man är väl ett proffs.
0: Ja, men det är väl klart. Du, vi hoppas att det inte blir något näsblod den här gången. Vi följer den här live-podden med dig, Susanna, då tillsammans med Samir. På morgnarna supertidigt 5.35 kickade igång i P3 och P4 och så får vi se hur det går för Sverige tillsammans med kollegorna på Radiosporten. Ha en trevlig kväll på dig.
1: Ja, men detsamma.
0: Hej, hej.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4. Sveriges Radio.

0: Sommarkänsla med The Beach Boys, Coco Mo. I Sveriges Radio P4, då vi pratar om vad som hänt på plan. Vid sidan om plan, 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. Stephanie hör av sig, hon minns låg- och mellanstadiets brännbollsplan. Matchen mellan elever och lärare, där det fanns ett krav. Lärarna spelar i maskerad direkt. Så är väldigt roligt minne, skriver Stephanie här. Vem som vann var inte så viktigt, utan de roligaste sakerna var att lärarna vågade bjuda på sig och roa oss elever i maskerad direkt. Och Inga Lill, hon vinns en volleybollplan. Hon kollade på en volleybollmatch, ska jag säga, i Floby i slutet på 80-talet. En smash knäckte mina glasögon. Oj, dramatiskt. Hör av dig till oss, vi finns här och pratar planer, 020 22 10 20. Nu är vår plan att vi ska få än mer sport med Radiosporten och Sigge.
1: Nu är det bara 3 timmar kvar tills världsmästerskapet i fotboll 2026 drar igång. Ett VM där nu fler supportrar stoppas på grund av nekade visum. Senast i raden Elfenbenskusten. Ordförande i nationens supporterorganisation säger att USA har varit tydliga och sagt att de inte vill se Elfenbenskustens supportrar på plats. Det är på klassiska Azteca-stadion i Mexico City som VM inleds klockan 9 ikväll när Mexiko möter Sydafrika. Här Radiosportens expert Jon Persson.
2: Ja, men till att börja med en fest. Det är ett Mexiko som får äran att hosta öppningsmatchen och såklart då på klassiska Azteca-stadion. En härlig tillställning för ett land och ett samhälle som i mångt och mycket är i kaos. Så att jag förväntar mig lite kaos, men förhoppningsvis lite bra fotboll också.
1: Jon och referent Andreas Mats hörde från Mexiko i Sportextra ikväll. Vi börjar uppladdningen redan klockan 19 här i P4 och i appen Sveriges Radio.
3: Och här är Ekot. I USA så har ett antal våningar och avdelningar i försvarshögkvarteret Pentagon evakuerats där efter ett larm om en händelse med farliga ämnen. Och brandkåren i Arlington, där Pentagons jättelika byggnad ligger, uppger på plattformen X att de har skickat ett specialteam. Inrikes för legionella bakterier har upptäckts i vattensystemet på Södersjukhuset i Stockholm. Bakterien hittades i en nyrenoverad del av det här sjukhuset vid en rutinprovtagning. Men sjukhusets presschef säger till SVT Stockholm att det inte finns någon förhöjd smittorisk just nu. Och sist så kan jag berätta att en sällsynt oöppnad Pokémon-box från år 2005 nu har sålts för närmare 650 000 kronor på auktionssajten Tradera. Utgåvan som såldes av en svensk säljare räknas som en av de mest eftertraktade i världen. Och den nya ägaren är från Danmark, skriver Expressen. I studion Johan Westerberg.
0: Och här har du kvällspasset i Sveriges Radio P4. 6:01 är klockan. Jag heter Anders Lilliqvist. Där vi inte bara pratar Pokémon som du nyss hörde om i Ekot, utan även vad som hänt på och vid sidan om en plan. Kvällspasset finns på sociala medier, där heter vi Kvällspasset i P4, eller så skickar du e-post till kvällspasset@sverigesradio.se. Fler historier strax.

0: Officiella VM-låten för Sveriges del, Thomas Stenström med Leva för alltid. Ja, har du mött Thomas Ravelli på fotbollsplan eller Zlatan kanske? Vad är din koppling till just en plan? Alltså, vi tar emot allt. Bollar ut i publiken, inte bara fotbollsplaner utan helt andra saker också. Så vi finns här. 020 22 10 20 är telefonnumret. 020 22 10 20. Det är numret rakt in till Slussen om du vill prata om vad som hänt på och i anslutning till en plan. Det är många som hör av sig nu. Jag ska prata med Viktor i Karlstad. God kväll, Viktor.
1: God kväll, god kväll.
0: Du, jag säger plan. Vad är din historia och tanke som kommer upp i huvudet då?
1: Jag är fotbollsdomare, så jag är ofta på en fotbollsplan.
0: Oj, fotbollsdomare. Hur kommer det sig?
1: Ja, jag... Vad ska man säga? Jag började i Korpen för några år sedan och sen blev det liksom, ja, det är en rolig grej att hålla på med.
0: Är det kul?
1: Ja, och jag tycker det är kul varje match i alla fall som jag dömer. I alla fall till 95%.
0: Ja. Händer det konstiga och tokiga saker eller vad känner du själv när det gäller vad som händer på plan?
1: Ja, eftersom jag tycker det är så roligt på mina matcher ofta så händer det, ja, det kan komma en hand ibland som är lite oväntad eller att en boll kommer på mig på oväntade sätt.
0: Har du fått bollen på dig många gånger eller?
1: Ja, det får minst en per match.
0: Vad gör du då?
1: Ja, det ska bli ett nedsläpp eftersom regelboken säger så.
0: Nedsläpp, och då är det den som sparkar snabbast eller hårdast, eller hur?
1: Nej, det är den som sparkar på mig, eller bollen på mig, eller man ska säga.
0: Ja, just det.
1: Så är det ett vitt lag mot ett svart lag, så är det vit som får bollen om de sparkar på mig. Mm. Bollen. Men på mig.
0: Du, Viktor, alltså, hur är du i privatlivet? Är du snabb på att fatta beslut?
1: Ja, jag har blivit snabbare efter att jag började döma fotboll i alla fall, tror jag.
0: Och kanske mer ödmjuk i att man inte alltid har rätt heller, eller hur är det med den saken?
1: Nej, så är det. Man har alltid 50% fel också, tycker 50% mot mig.
0: Är det så?
1: Ja, eftersom ett lag tycker alltid att man kanske dömer fel och ett lag tycker att man alltid dömer rätt.
0: Men hur är det att blåsa och sen så samtidigt så skriker ett antal personer nej samtidigt som du blåser?
1: Jag tänker inte så mycket på det eftersom jag dömt så mycket matcher nu. Jag dömer ju typ 250 matcher per år.
0: Oj, vad många! Så du är van vid att de skriker nej?
1: Ja, jag åker på ungdomsgrupper och jag dömer distriktsserierna här i Värmland. Så det, ja, det blir mycket, mycket matcher.
0: Men det är några som skriker jag också, va?
1: Ja, absolut.
0: Ja. Du, nu när fotbolls-VM stundar, hur tänker du kring det, Viktor?
1: Ja, jag har inte tänkt så mycket på det. Jag kommer inte mest titta på domaren och han springer.
0: Är det så att när du kollar på en match så är det domaren som gäller?
1: Ja, eftersom det är inte så roligt att titta på fotboll när man sitter på sidan. Utan jag tittar mest på domaren. Och jag har blivit lite observatör på sistone så jag tittar lite på vad domarna tänker och springer.
0: Ja, och vad kommer du tänka på nu? Vad ska vi alla titta på när vi har koll på fotbollen här i sommar?
1: Jag hoppas ju på att Sverige kommer gå bra, så det är väl det jag mest tänker på. Men då, ska man tänka på domaren så är jag tänka på att han är mänsklig. Han kan ju fel ibland.
0: Just det.

0: oss mot Benjamin också. Hallå Benjamin.
1: Hej.
0: Hej. Oj, hej. Du var ung. Det hade jag ingen aning om. Eller du är hur gammal är du?
1: 10
0: år, härligt Benjamin. Du, vi pratar plan idag. Vad tänker du på när jag säger detta?
1: När jag spelade en match mot Järna SK borta när en kille tappade en tand.
0: Oj, vad hände? Var det ditt fel, Benjamin?
1: Nej, han tog bollen och skulle gå mot mig och dribbla ut mig och så snubblade han på bollen och slog i tanden i marken.
0: Och vad hände då?
1: Han tappade den och började blöda.
0: Och vad sa du då? Eller vad gjorde du?
1: Jag hjälpte honom upp och så sa jag och så hjälpte jag honom av planen.
0: Men själva matchen stannade upp då, Benjamin, vid tandtappning, eller vad hände?
1: Ja. Domaren stannade matchen och så fick han gå av planen en liten stund.
0: Ja.
1: Mm.
0: Och så blev det där nedsläppet. Jag pratade med domaren nyss. Eller hur hände det när de skulle få igång matchen igen?
1: De sköt över bollen till vår plan halva.
0: Så himla sportsligt, Benjamin.
1: Mm,
0: det är så man ska göra. Men du, vad spännande. Ska du kolla på fotbolls-VM nu när det stundar, eller?
1: Ja, såklart.
0: Hur många tror du kommer tappa tänderna i VM?
1: Minst alla.
0: Minst alla. Du, vi håller koll på detta. I så fall lär vi höra om det i den här podden vi pratade om nyss som bevakar fotbolls-VM från Radiosportens håll. Spelar du fortfarande fotboll, Benjamin, eller?
1: Ja.
0: Ja. Då önskar jag dig lycka till nästa match.
1: Mm.
0: Hoppas du alla tänderna i behåll. Tack för att du ringde.
1: Ja.
0: Hej, hej.
1: Tack, hej.
0: Vi finns här, vi samlar på historier som rör vad som hänt på eller precis vid sidan om en fotbollsplan, bandyplan, volleybollplan. Ja, du kan tänka plan i det vida begreppet. Vad har hänt på eller vid sidan om en plan? 020 22 10 20 är vårt nummer. Ring oss nu, 020 22 10 20.

0: Adele med Rolling in the Deep. 17:15 visar klockan. Vi pratar fotboll, vi pratar handboll, vi pratar planer. 020-22-10-20. För idag startar ju fotbolls-VM. Historia som hänt på plan i kvällspasset. Men i en annan del av fotbollsvärlden, ja, men då är det också samling i Division 6 här i Skåne. För det finns ett lag och en tränare där som jag har pratat med tidigare i radion. Jag sänder i vanliga fall morgon här i P4 Kristianstad. Svensköps IF har samma tränare på här- och damsidan i den lägsta fotbollsdivisionen. Damlaget behövde under våren akut en spelare inför en match och bad om hjälp i radion. Henrik Svensson, ni lyckades hitta en spelare, va? God kväll.
1: Hallå, god kväll. Ja, det blev ju perfekt ju. Först så fick vi ju två stycken där. De har lagt på Facebook och var med i radio. Som började på riktigt, så blev det jättebra. Och sen dess har vi ju fått en ny till, så nu är vi 19 stycken. Så det är jätteroligt.
0: Det var till och med så att man åkte och köpte benskydd och skor inför matchen.
1: Ja, ja, det var fantastiskt snällt. Körde hon och köpte samma dag. Ens ärende bara för det.
0: När du pratade i radion kom en man förbi och sa min fru kan spela också, va? Det var lite drag kring
1: det
0: där.
1: Ja, ja, det var ju perfekt. Hon är en av dem som börjar sen på riktigt. Ja. Mm. Så, ja, där ser man vad radion kan göra. Det var jättesnällt med hjälp till.
0: Men du, när det gäller just fotboll, nu startar ju VM idag, men dina lag som du tränar i en annan liga, om man säger så, vad säger du om resultaten? Är de så viktiga eller?
1: Nej, det tycker jag inte. Vi kommer att bli jättebra med tiden. Där vi är nu så börjar vi bara bygga från grunden och så får resultaten komma sen. Och för oss är det viktigaste lagandan och ja, att alla trivs tillsammans, att vi är trevliga mot varandra och alla andra. Och därför är det så kul, sen sist vi pratade så har det hänt lite grejer. Vi har precis fått reda på att vi leder Fair Play-ligan i hela Skåne för alla herr- och damlag oavsett divisionsnivå och serie. Så har fått minst antal gula och röda kort av alla lag på både här- och damsidan i Skåne. Så det är jätteroligt.
0: Så ni är inte så tuffa, eller hur ska jag tolka det?
1: Nej, vi spelar väl tufft och schysst. Som vi ska liksom inom gränserna. Men jag uppträder bra, så det är ju roligt. Och det är ju faktiskt, ja, det är kul, för när jag blev tränare för 2,5 år sedan så var det en av de sakerna jag satt upp som ett mål vi skulle ha för året innan. Då hade vi fått flest gula och röda kort av alla lag i Skåne på här sidan då, för det här är vi bara härlag. Så var ett mål jag hade, att det ska vi bli riktigt bra på. Så alla kan känna att så, både vi inom laget och mot domare och motståndare och alla vi träffar, att alla ska tänka att det är ett trevligt lag.
0: Men du, resultaten då, när börjar de komma? För jag står och tittar på tabellen i Division 6 nu, Svensköps IF. Ni ligger sist, ni har förlorat alla matcherna och ni har en målskillnad, håll i det nu, på minus...
1: Ja,
0: ska du säga den själv i radion eller?
1: Nej, jag kommer inte ihåg. Men det är väl 160, minus 160 eller något sånt kanske.
0: Minus 159 mål. Ni har släppt in 162 mål.
1: Ja, precis.
0: Men ni har gjort?
1: Tre har vi gjort i herrlaget och ett i damlaget. Men det var kul, för när vi pratade om damlaget innan, så förra matchen vi spelade mötte vi de som blev tvåa i serien, var obesegrade i Balsby, och då gjorde vi vår överlägset bästa match som vi startade laget i vintras. Det blev 6-0 till Balsby, men det var verkligen så ytterligare steg framåt. Så det kommer att komma, allt det där så småningom.
0: Men du ser de små framgångarna?
1: Ja, ja, men verkligen. Alla de stegen längs vägen. Och det är väl, ja, nu, jag måste säga, nu när det är VM och så, och just att det är USA. För jag är född 85, så mitt första fotbollsminne, det var VM 94 när vi tog brons. Och där, Tommy Svensson som var förbundskapten då, när han samlade landslaget inför VM, så läste han ju upp en dikt av Karin Boye. Och i den dikten så finns det några rader som vi nu har på en tavla, en skylt i omklädningsrummet med klubbmärket. Det är liksom sista vi säger om gruppträningmatch. Och de raderna är, nu finns det mål och mening i vår färd, men det är vägen som är mödan värd. Det är lite så vi försöker tänka, att ja, visst, man jobbar mot mål och resultat och så, men allt det man gör längs vägen, alla de små framstegen och guldstunderna tillsammans som gör att man har roligt ihop, och, ja, det är det som är värt så mycket.
0: Men du, ni har match nu om 41 minuter. Menar du att du ska stå på en idrottsplats någonstans i Skåne och läsa Karin Boye för ditt gäng?
1: Ja, det har jag gjort. Inför första matchen så läste vi upp de banorna, så ja.
0: Det här är sport, det är sport på riktigt, Henrik, på något sätt.
1: Ja, men jag tycker det är fint på något sätt. De
0: ja. Ja, jag förstår. Du, samtidigt som fotbolls-VM kickar igång, spelar ni en match. Vi säger lycka till i kvällspasset, Henrik Svensson. Vilka möter ni ikväll?
1: Esbald är det ikväll.
0: Hur går det i matchen?
1: Ja, det går bra. Sen får vi se vad resultatet blir.
0: Men oj, det går vilket bra svar. Det går bra. Ha det gott, Henrik. Hej på dig.
1: Detsamma. Tack så jättemycket. Hej, hej.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4. Sveriges Radio.

0: För vi går hem med Sören Torpegard Lund i Sveriges Radio P4. Det här är Kvällspasset som pratar plan. Hänt på eller vid sidan om plan är ju vårt tema 020-22-10-20 då fotbolls-VM kickar igång. Följ matcherna här i Sveriges Radio, Radiosporten, med ett fullmatat VM extra under kvällen. Dessförinnan andra historier kring planer, till exempel från dig Cassandra. God kväll.
1: Hej.
0: Hej, hej. Du, hör det med fotbollen?
1: Den har jag faktiskt slutat med tyvärr, men... Jag spelade ganska länge när jag var liten.
0: Ja, du gjorde det.
1: Ja.
0: Du, berätta, vilken historia poppar upp?
1: Ja, men det var väl när jag gick i nian. Och då är man väl typ 15 eller någonting. Mm. Och så spelade fotboll med mitt lag. Och jag stod i mål. Det var en match. Och så hade liksom mina backar hade sprungit upp, för det var liksom, de var liksom på offensiv, och sen så helt plötsligt så gjorde andra laget en vändning, och sen så kom det två anfallare mot mig, och jag var så här: aha, vad gör jag nu? Det är liksom, det är bara jag. Och då vet jag att min tränare hade sagt till mig så här: antingen så står du kvar eller så går du ut och så slänger du dig och liksom försöker stoppa bollen. Och där var jag så här, jag var så förbannad, för att vi hade redan liksom släppt in hur många mål och det gick jättedåligt för oss, och jag var trött på det här, så jag var så här, nej, nu springer jag ut och så ser jag vad som händer. Så sprang jag ut och så kastade jag mig framför bollen, men då fick jag en fot i huvudet.
0: Aj.
1: Ja. Och då bröt jag min käke.
0: Oj, förlåt, jag skrattar, men vad dramatiskt. Men det kan ju hända när man kastar sig framför en boll, Cassandra.
1: Ja, men ja, så kan det vara. Så att, där lärde jag mig det.
0: Men vad hände efter den här sparken? Hur blev följden?
1: Då kom faktiskt mina lagkamrater och var så här, men hur gick det? Och de försökte liksom ställa mig upp. Och sen kom min tränare och var så här, nej, hon ska ligga ner, för han var så här, han inte såg nog att det här är en huvudskada, då ska man vara lite försiktig. Mm. Så då, jag kommer inte ihåg, sen insåg de väl att jag mådde ändå liksom okej. Så att jag gick av planet, och sen så var det men någon av mammorna kom och tittade till mig, hon var tandläkare, så hon var lite så här, såg så att jag inte var liksom helt fel. Men då var han så här, men ni måste ändå åka in, för att det ser inte rätt ut med käken liksom. Så då körde mina föräldrar in mig till sjukhuset. Så blev jag opererad.
0: Det låter ju väldigt dramatiskt. Det får kasta sig framför en boll.
1: Ja.
0: Ja. Men vad lär vi oss av detta, Cassandra, då?
1: Ja, men sen dess har jag faktiskt gått lite olika målvaktsutbildningar och lärt mig hur man kastar sig ordentligt, och liksom man ska ha huvud eller handen över huvudet, så att ifall någonting liksom blir sparkad på eller så är det inte huvudet utan det är andra delar, så att säga.
0: Men varför tog jag för givet i mitt huvud att du aldrig mer stod i mål, Cassandra? Du ställde dig där igen.
1: Ja, det gjorde jag.
0: Fräckt. Och fortsatte göra de här tjuvrusningarna framåt.
1: Ja.
0: Ja. Ja, det är ju helt underbart. Det sista jag måste bara kolla, som ju hänger kvar här, som alla undrar över. Blev det mål eller räddade du målet när käken bröts?
1: Jag tror att jag kanske räddade det målet. För då, jag vet inte om det blev liksom nedkast eller vad det blev. Men sen tror jag att det var ju någon annan stackare som fick hoppa in i mål då. och sen tror jag inte resten av matchen gick så bra för laget. Så det var kanske inte så bra att jag gjorde den där lite så här överambitiösa rusningen. Men så kan det vara.
0: Härligt. Jag är glad att käken fungerar och att du kunde prata med oss i kvällspasset ikväll, Cassandra. Ha en fortsatt trevlig sommarkväll på dig.
1: Yes, tack tillsammans.
0: Hej, hej.
1: Hej, hej.
0: Vi kopplar upp oss mot Lars också. Hallå, Lars.
2: Hej.
0: Är du uppjagad över att fotbolls-VM startar, eller?
2: Nej, inte uppjagad, men det ska bli väldigt spännande och roligt att titta på.
0: Härligt. Följ dem
2: i
0: radion här för Sveriges framgångar. Med hjälp av Radiosporten. Men du, plan, säger vi, vad är din historia på plan?
2: Det här är en liten annorlunda historia. När jag gick i fjärde klass och utanför våra klassrum låg det en stor fotbollsplan. Mm. På den planen varje år kom det en cirkus att etablera sig. Så det var ju väldigt spännande för oss att titta på den här cirkusen när den kom och ställde upp alla grejer. Men just den här dagen händer något väldigt speciellt när vi tittar ut. För då kommer en moped åkande. Och det visade sig vara min bror som kom på den här mopeden i full fart. Efter mopeden kommer en kamel.
0: Ja, det var otippat.
2: Som jagar min bror och hans moped i full fart. Och de liksom åker direkt utanför vårt klassrum, rutan där, så vi ser ju hela skådespeleriet liksom. Och min bror vart så rädd så han släpper mopeden och allting och klättrar upp i en elstolpe för att undkomma den här skvattgalna kamelen då, som jagar han.
0: Men var det någon efter kamelen också? Tänk om den hade rymt eller?
2: Ja, den hade ju förmodligen rymt och de fick ju fånga in den här. Men just då var den liksom springande själv utanför det.
0: Och mopeden så, då?
2: Ja, mopeden, det gick nog ganska bra. Den klarade sig också. Men han fick ju släppa allting och klättra upp i en stolte där. Så kamelen inte kunde nå honom. På den tiden hade ju i cirkusen en massa djur. Det har de inte längre.
0: Nej, just det. Alltså, jag visste inte att kameler kunde vara så ilskna. De känns mer bara lite sådär lugna och härliga.
2: Den tyckte i alla fall inte om mopeden.
0: Nej, just det. Brorsan gillade den, men mopeden var det stora problemet.
2: Ja, precis. Ja, det var en annorlunda scen utanför klassrummet.
0: Och den scenen har vi nu hört om här i P4 på tal om just plan på fotbollsplanen utanför skolan. Underbart, Lars. Vi håller tummarna för Sverige och tack för att du delade med dig i P4 och kvällspasset.
2: Tack själv.
0: Hej!
2: Hej!
0: Lars var det där med moped och kamel. Cassandra bröt käken. Jag var i din historia, vi hinner nog med någon alldeles strax. Till här i Sveriges Radio P4. Och kolla in oss också på sociala medier. Kvällspasset i P4 heter vi. Där finns ju historierna kvar även när vi inte hörs här i radion eller i appen Sveriges Radio. Historia om vad som hänt på eller vid sidan om plan. Kvällspasset i P4.

0: Bo Kaspers Orkester, Tonårsland i P4. Ja, men vi ska koppla upp oss mot ytterligare en som går igång när vi säger plan här i Sveriges Radio P4. Hallå Gunilla.
1: Hej, hej.
0: Är det kvällsmatsförberedelser eller vad håller du på med denna sommarkväll?
1: Ja, lite grann och laddar lite inför fotbollen då.
0: Ja, ja, ja. Äter du till fotbollen eller du äter först och tittar på fotboll sen?
1: Jag äter först.
0: Vad blir det?
1: Mm. Ja, idag blir det så enkelt som pyttipanna.
0: Du, det är inte fel. Blir det ägg?
1: Ägg till, ägg. Absolut. Och, ja. Och rödbetor.
0: Ja, jag fattar. Du, nu skenade iväg här. Det var inte detta vi skulle prata om alls. Du, plan var ju planen att vi skulle prata om. Vilken historia, vad har hänt för något? Berätta.
1: Ja, det här var, tror jag, jag minns inte året riktigt, men 85-86 i Kallhäll, Järfälla. Jag skulle gå ner och kolla på knattefotboll. Och min son och min dotter och min man var där. Och jag kliver ner och ropar på min dotter som heter Madeleine. Och då kommer två väldressade män fram emot mig. Därför att alldeles bredvid mig står kung Carl den 16 Gustav och tittar på Carl Philip som spelar. Så det var livvakterna som klev fram mot mig.
0: Ja, de trodde att du ropade på prinsessan Madeleine.
1: Ja, precis. Men när jag hade ropat då, ja men precis, men när jag hade ropat då kom min dotter springande emot mig, så de diskret tog ett steg tillbaks och gick och ställde sig lite bakom våran kung. Så att det var lite häftigt faktiskt att han kom ut till Kallhäll.
0: Det förstår jag, och Carl Philip spelade, men hade du sett dem innan eller du tänkte inte på när
1: Nej.
0: Du ropade Madeleine?
1: Nej, jag kom direkt från mitt jobb.
0: Ja.
1: Och vi bodde alltså precis nästan granne med fotbollsplan. Så jag tänker att nej, men jag går direkt ner dit och kollar, för det här var en cup som min man var bland annat lite engagerad i, så jag visste att hela familjen var där, så att jag tänkte ja, men jag kliver ner och så fick jag se min lilla Madeleine och ropa på henne. Så att men det hände ingenting, de var väldigt diskreta.
0: Ja, jag förstår. Var han duktig på fotboll, Carl Philip? För han kallas väl motorprinsen och inte fotbollsprinsen av en anledning, eller?
1: Ja, nu är det ju svårt att avgöra. De var kanske 6-7 år. Ja, ja. Men det var också så att så fort något rördes upp i luften, något flygplan eller helikopter, då var ju alla blickar där.
0: Ja,
1: istället för på en fotboll. Mm. Men och jag vet inte hur det gick för Brommapojkarna.
0: Nej, men han spelar inte fotboll nu i alla fall. Det är det vi vet om Carl Philip.
1: Nej, precis. Nej. Han gör mycket annat bra.
0: Ja, det gör han. Och säkerhetsdelen är kanske lite annorlunda än vad den var på den tiden också, då kungafamiljen var och kollade på fotboll och du kallade på din egen prinsessa, får vi väl ändå säga. Din egen Madeleine.
1: Ja, men precis. Ja. Absolut. Ja. Du,
0: tack för den här samtalet mot pyttipannan och mot fotbolls-VM, säger jag till dig, Gunilla.
1: Absolut. Heja Sverige.
0: Heja Sverige. Heja, heja. Ha det gott, Gunilla.
1: Tack.
0: Heja. Hej.

0: Agneta Fältskog med The Heat Is On. Mycket kan hända på plan. Till exempel Kate som kunde klappat Zlatan på rumpan när hon var publikvärd. Henrik som läser Karin Borg innan match och som bland annat ligger under med 159 mål i seriesystemet. Och Gunilla som kallade på sin prinsessa Madeleine men råkade ropa på riktiga prinsessan Madeleine på plan. Fortsätt lyssna på P4. Vi följer ju fotbolls-VM med Radiosporten så småningom. I Slussen Ellen Lindqvist Karlsberg, digital redaktör Filippa Kolstrup, Maria Ensel valde musiken, Oskar Lindholm som tekniker, Hugo Göthberg producent. Jag heter Anders Lillekvist. Kvällspasset hörs imorgon igen. Men nu blir det Radio för barn.
1: Hej, jag undrar om det är farligt att dricka energidryck.
2: Ja, Lars, är det det?
3: Ja, det är farligt om det är för mycket. Annars är det nog bara dåligt.
4: Du lyssnar på en kortare version av Nyhetsklubben. Och idag pratar vi om energidryck och hur barn påverkas av koffein.
2: Du ligger i sängen och försöker sova. Klockan är mycket och du ska upp tidigt. Du har matteprov imorgon. Men trots att du borde vara trött känner du dig pigg. Hela veckan har du löst matteproblem. Plus och minus, gånger och delat med. Och när du kom hem från skolan idag skulle du bara gå igenom det sista. Men du kände dig lite seg i hjärnan. Hur ska jag göra för att orka plugga lite till, tänkte du. Plötsligt kom du på det. Du smög in på din storebrors rum, gick mot hyllan och tog en energidryck som fanns där. Snabbt smet du tillbaka till ditt skrivbord och matteboken. Tog en klunk och snart kände du dig piggare och orkade lösa de sista matteuppgifterna. Men nu ligger du här med huvudet på kudden och räknar ner timmarna tills det är dags att gå upp. Trots att det är sent känns det som att det är mitt på dagen. För även om kroppen är trött så är hjärnan igång.
4: Gäst i studion är Lars Broström från Vetenskapsradion på Sveriges Radio.
2: Nyligen hörde jag att man avråder barn från att dricka för mycket energidryck. Vad handlar det här om?
3: Ja, men det handlar om att Livsmedelsverket säger max 70 milligram koffein till barn och ungdomar under 16 år. Och till barn under 6 år inte alls. Och koffein är ju ett ämne som är uppiggande. Det är liksom lura hjärnan och tro att man är pigg fast man egentligen inte är det. Och 70 milligram koffein, det är som en liten kopp kaffe eller en liten energidryck. Lite beroende på vilken sort eller vilken storlek på burk man dricker såklart. Och energidryck här, det är de här som har mycket koffein just. Som till exempel Red Bull, Monster, Nocco, och det finns ju så många nu. Men också läsk som till exempel Coca-Cola innehåller ju en del koffein.
2: Men också te, eller hur?
3: Ja, det stämmer.
2: Men hur påverkas barn till skillnad från vuxna av koffein?
3: Det som är farligt, extra farligt för barn, det är att de är så mycket mindre så att samma mängd koffein påverkar dem mycket mer. Och de problemen som är lättast att se själv, det är ju att sömnen påverkas. Och det är ju lika dåligt för vuxna som för barn, men kanske ändå extra dåligt för barn eftersom de växer och behöver extra mycket sömn.
4: Du har lyssnat på en kortare version av Nyhetsklubben. Hela avsnittet hör du i appen Sveriges Radio.
5: Du lyssnar på Barnradio.
6: Hej, det här är Småsagor från UR. Nu ska vi träffa en tjej som heter som en blomma. Och en farfar som har en trädgård som han ändå måste flytta ifrån. Varför då? Jo, för att han glömmer så mycket, säger pappa. Det här är Farfars trädgård av Ebba Forslind.
7: Min farfar har en trädgård. Den är inte så stor egentligen. Men jag kan ändå gå runt i den en hel dag nästan. Farfar berättar om blommorna. Om rosorna. Och liljorna. Och löjtnantshjärta heter en. Och om paddan som bor i rabatten. Men den vackraste blomman, säger farfar, det är den här. Och jag vet varför han alltid säger det. För den heter som jag. Ganska ofta när det är helg är jag hemma hos farfar. Vi äter alltid samma sorts bullar med vanilj i.
8: Ja.
7: Mm. Och på bordet står en ljusstake i guld och kristall som klirrar.
8: Ja.
7: Jag tycker om när han berättar om farmor. Och när vi tittar i hennes smyckeskrin.
8: Där är pärlorna.
7: Hon dog innan jag föddes, så det är väldigt sorgligt.
8: Mm. Ja, nej. Ja, vad är det någonstans?
7: Jag tycker inte om när farfar pratar om att det är någon som har tagit hans plånbok.
8: Ja, det är någon som...
7: Han säger att det är en tjuv som nog kommer på natten. Och ibland är det en ost som försvunnit.
8: Jag vet inte.
7: Men när jag hjälper till att leta hittar jag nästan alltid det som är borta. En gång låg plånboken under soffan. Han glömmer att det är han själv som har lagt den där, säger pappa. Men varför skulle farfar vilja lägga sin plånbok under soffan? En dag blir det dags för farfar att flytta. Det är för mycket med städningen och att laga mat och så. Till och med trädgården är det för mycket med. Det kommer att bli bättre för farfar att bo med flera andra. Och med personal och knappar man kan trycka på om man har ramlat eller glömt stänga av spisen, säger pappa på kvällen. Så nu måste farfar säga hej då till hela sitt hem och hela sin trädgård också. Men han har väl aldrig ramlat? Han har väl aldrig glömt något? I alla fall inget viktigt. Vem är du? Frågar farfar när jag kommer och hälsa på honom i hans nya lägenhet där han bor nu. Det är ett konstigt hem utan trädgård. Och det är litet. Och sängen har handtag. Och i badrummet finns det handtag. Jag är ju jag, säger jag. Och du är min farfar. Säger du det? Säger farfar och tittar ut genom fönstret. Där ute är en gård som är alldeles grå. Och där står bara en stol och en kruka med en blomma som har dött. Någons farmor sitter i en rullstol och vill inte gå in. Jag vet inte varför de har lagt så många stenar här, säger farfar. Gräset kan ju inte växa och blommorna kommer inte upp. Jag tänker på farfars trädgård, på liljor och löjtnans hjärta och på blomman som heter som jag. Hej, hej. Sen kommer en sköterska, för det är medicin och lite annat. Och jag ska leka utanför under tiden. Det luktar konstigt här. Starkt och städat. Och som mjuk plast. Och också lite gammalt faktiskt. Jag tittar på en tavla. Den blomma som står i ett glas. Den är ganska fin. Det är långa korridorer åt alla håll. Det finns 8 eller 19 dörrar ungefär. Och bakom varje dörr bor en farfar eller farmor, tror jag. I alla fall någon som är väldigt gammal och har börjat glömma saker. Eller som har ramlat. Lite längre bort i korridoren står en tant och brer mackor. Hon bjuder mig på chokladbitar och frågar vem jag hälsar på. Min farfar var tvungen att lämna sin trädgård så att han inte skulle ramla eller glömma någonting, säger jag. Men jag vet inte varför ni har lagt så många stenar här ute. Gräset kan ju inte växa. Nej, det har du ju rätt i, säger tanten. Och den där blomman är ju helt vissen, säger jag sen. Ja... Det är förskräckligt egentligen. Tanten tittar ut genom fönstret på den fula blomman. Folk kan faktiskt glömma bort sina barnbarn när det ser ut så här, skriker jag och springer tillbaka till farfars rum. På vägen hem går vi förbi farfars trädgård. Den ser så tom ut på något sätt. Jag undrar om det kommer att flytta in någon annan där. Och om den i så fall vet hur man tar hand om en trädgård. Med en padda i rabatten. Och en blomma som heter som jag. När vi dricker te på kvällen pratar pappa om hur bra det verkar vara där farfar bor nu. Det känns tryggt och med snäll personal och maten verkar faktiskt god, säger han. Men jag vill inte prata om mat och personal, för jag vill bara prata om en sak. Tänk om farfar aldrig mer kommer ihåg vem jag är. Jaha, har farfar glömt mig nu? Frågar jag. Pappa ser väldigt ledsen ut. Nej, det har han inte, säger pappa. Men det blir svårt för farfar att sortera i huvudet ibland. Det kommer andra tankar emellan på något sätt och andra minnen också. Det kanske är för att han är så gammal och har extra mycket att komma ihåg från allt som hänt i livet, säger jag. Ja, kanske det, säger pappa. Sen kommer vi på att vi kan försöka hjälpa farfar att minnas. I alla fall det viktigaste. Så vi gör en lista. Idag ska vi hälsa på hos farfar igen. På vägen till farfars nya hem går vi förbi trädgården och plockar en stor bukett. Det har inte flyttat in någon ny än. Jag tror att mina ben skakar lite. Fastän jag har längtat så mycket så är det som att jag bara vill gå hem igen. Och jag mår nog lite illa. Jag knackar på hos farfar, men det är inte han som öppnar. Det är den där tanten som jobbar där. Men oj, vilken underbar bukett, säger hon. Jag ska hämta en vas. Är det dahlia? Hör jag farfar säga. Och jag springer in till honom. Där sitter han bara helt som vanligt i sin vanliga soffa och han har kokat kaffe. Och på faten ligger sådana där bullar med vanilj som han alltid brukar bjuda på. Som jag har längtat efter dig, säger han. Och nu vet farfar precis vem jag är. Vi fikar. Och farfar berättar att tanten, som heter Maria, har sagt att det är dags att piffa upp lite på den tråkiga gården. De ska ordna med rabatter och krukor och allting. Och eftersom farfar vet så mycket om blommor så är det bäst att han hjälper till. Sen visar jag listan med allt som är viktigt. Dahlia, pappa, farmor, trädgården. Den här kan du sätta upp på kylskåpet, säger jag. Och så behöver du inte tänka på att komma ihåg saker som det inte är så noga med. Till exempel hur många ben en spindel har, eller vem som är kung, eller var du har lagt plånboken. Det låter bra, säger farfar och blinkar till mig. För han kan blinka med bara ett öga. Pappa har berättat att farfar kanske kommer att glömma viktiga saker igen. Att det är svårt att veta. Att hjärnan är som en labyrint där farfar ibland går vilse. Men vi ska hjälpa honom att hitta. Och vi ska minnas åt honom. Och farfars trädgård, den är här nu.
8: Ja, så där ja. Ja, vad fint det blir.
7: Ja, vad tror du om det här?
8: Lite mer av vatten. Så där ja. Bra.
7: Vad blir det här bra?
8: Ja.
7: Oj, oj, oj. Oj.
8: Bra, Dahlia.
7: Ja, titta. Ja. Så där ja.
8: Ja.
7: Oj, oj, oj.
6: Du hörde precis Farfars trädgård av Ebba Forslind. Berättade gjorde Helena Lindegren. Ljudtekniker var Henrik Larsson och producent Emilia Traneborn. Det här är en produktion av Iris Media för UR. Fler småsagor hittar du på UR Play.

0: Hej, det här är Klartext nyheter på ett enklare sätt. De senaste dagarna har USA och Iran börjat attackera varann igen, trots att det egentligen ska vara paus i kriget. Cecilia Udén är Sveriges Radios reporter i Mellanöstern.
1: Det här beror framförallt på att Donald Trumps tålamod sinar. Han har kokat över och är förbannad över att Iran har hållit honom på halster och förhalat, inte svarat på USAs senaste förhandlingsbud.
2: Under pausen i kriget är tanken att länderna ska prata med varandra om hur det kan bli fred på riktigt. Men Cecilia Udén säger att USAs president Donald Trump har tappat tålamodet. Han skriver själv på sociala medier att det tagit för lång tid för Iran att komma överens med USA. Han tycker att Iran ska gå med på USAs krav. Medan ledarna i Iran tycker att Donald Trump verkar vara frustrerad över situationen.
1: Man känner att man har tiden på sin sida, övertaget. Och det gör också att Iran riskerar att kanske spela lite för djärvt här.
2: Båda länderna har under de senaste dagarna attackerat varandra. Bland annat har Iran skjutit ner en amerikansk helikopter. De har också bombat flera av USAs militära stationer i Mellanöstern. USA har i sin tur attackerat flera platser inne i Iran. Men våld kommer inte göra att det blir fred, säger experter.
1: En israelisk Iran-expert uttryckte det så här, att varken hot eller bomber påverkar Iran i det här läget. Och fortsatta amerikanska flygattacker kommer inte att göra att en diplomatisk överenskommelse blir mer sannolik, utan snarare tvärtom.
2: Mohammed Fazel Hashemi är professor vid Uppsala universitet. Han tror att det kan ta lång tid innan USA och Iran är överens om fred.
3: Ja, jag tror att det här tillståndet med varken fred eller krig kommer att fortsätta ett tag till. Tills de här båda parterna liksom börjar inse att de måste ju släppa på en del av de här högt ställda kraven.
0: Och det var P1 Morgon som intervjuat. Klartextsreporter var Malin Haag. För första gången någonsin ska studenterna på Sturegymnasiets anpassade program få åka studentflak.
4: Det känns ju lite extra speciellt att göra det som vi är de första. Så det känns ju lite så här att vi tar pokalen, att vi är första platsen på pokalen.
5: Tindra Ödman går på Sturegymnasiet i Halmstad. På fredag tar hon studenten. Och hittills har studenterna på skolans anpassade program inte fått åka flak.
4: Det tycker jag ändå ganska synd, för att alltså det är ju ändå någonting som är ganska kul att göra.
5: Det är eleverna själva som betalar för att hyra lastbilsflak till studenten. Men det är bara 8 elever som går ur skolans anpassade gymnasium i år. Ett litet studentflak kan kosta mellan 15 och 20 000 kronor.
4: Vi har försökt och själv och få in pengar, men vi är inte så många i vår klass, så då blir det lite extra svårt. Så vi frågade vår rektor om hjälp.
5: Rektorn bad Halmstad kommun om pengar och fick ja. Studenten Cedra Alabud.
6: Det känns jättebra, bara flott. Vi blir glada och hoppa.
5: Lukas Törngren ska också med på flaket. Han berättar hur det ska se ut.
7: Björkris, ballonger, högtalare. Vi ska måla lite banderoller. Ja, det är typ så.
5: På flaket ska också finnas en sittplats för den som blir trött.
4: Det är en lång dag. Och sen så ska man ju hoppa på det och lite sånt. Så då blir man ju lite extra trött i benen.
5: Är det någon som tror att ni kommer vila på flaket då?
7: Nej.
4: Nej. Ingen av oss tre kommer vila.
5: Nej, att ta det lugnt, det är inget som Tindra, Cedra eller Lukas har tänkt göra på sin student.
8: Jag tar studenten, vi är bra.
0: Och det var studenterna Tindra, Cedra och Lukas som sjöng för reporter Celine Henriksson. Och ikväll så drar ju fotbolls-VM igång mitt i studentyran. Jag som gjorde klartext idag heter Ulla Valdén.
9: Radiosporten från fotbolls-VM. framför mål. Där är Parling, men där är också Pelé. Och Pelé lobbar över Jullå och skjuter i mål. Ja! Ett elegant artistnummer av första rang. Man kan inte annat än känna den största respekt och förtjusning över detta artisteri.
10: En man från höger igen, utmanar sitt försvar mitt på planen, höger in i position, gör en överstegsfint för Ronaldinho faktiskt. Kommer med inspel, Albeck nickar bollen bakom och där är svenskt läge, men vi kommer!
11: Minimal! Henke Larsson, nej det är Ljungberg, det är Ljungberg!
12: Klarsignal har kommit, här kan Argentina ta VM-guld. Montiel skjuter bollen, i mål! Sina drömmars mål.
13: Skottläge för Daniel Svensson. Skottläge för Bergvall. Skjuter. Räddning. Skottläge igen. I stolpen. Räddning. Mål. Mål. Jökeres. Gör 3-2. Jökeres. Gör 3-2. Sverige tar ledningen. Det är galet. Det är ofattbart. Det är mål. Det är 3-2. Vad händer?
14: Vi är framme. Vi har korsat storpolitik och synat allt genom lidandets lins.
15: Vi har följt ett svenskt fotbollslandslag med skadade stjärnor och ett misslyckat kval. Men nu börjar festen även för Sverige.
14: Fotbollsälskare över hela världen riktar sin uppmärksamhet mot det största världsmästerskapet någonsin.
15: Med över 100 matcher där den första spelas ikväll på klassisk fotbollsmark.
16: Välkomna till Azteca stadion, den kokande grytan som för tredje gången ska stå som värd för ett herrfotbolls-VMs invigningsmatch. Det är varmt, det är 2 timmar kvar till match. Det är redan hur mycket folk som helst här. Och Jon Persson, jag fick faktiskt lite hjärtklappning när jag kom in här och fick känslan. Det är fotbolls-VM.
17: Ja, man har hållit på några år nu. Det är ganska sällan som man blir lite sådär småimpad och ryser till. Men det här var ett av de tillfällena i alla fall. När du sa kokande så trodde du skulle säga coolaste. För någonstans där är jag i alla fall i mitt första intryck av den här arenan när man kommer in. Oj, oj, oj, vilken fotbollsplats.
16: Fantastiskt, det har varit kaos utanför, det har varit fest utanför. Det kommer vara fest här på arenan de här 2 timmarna fram till avspark mellan Mexiko och Sydafrika. Det är det som är premiärmatchen. Hur går det i matchen, Jon?
17: Ja, men det är ganska öppen historia, tror jag. Det är klart att Mexiko får gälla som favorit, hemmaplan, och alla mexar vi har pratat med här på vägen är ju... Ah, frågan är om det blir 3 eller 4 eller 5-0 bara, men räkna inte bort Sydafrika, säger jag. De har inte varit lika kliniska i vägen fram här, men... Ja, jag ger dem en bra chans.
16: Fotbollsfesten börjar nu.
14: Avspark 21.00 hos coolaste Andreas Mats och Jon Persson.
15: Och fram tills dess så gästas vi av en av de svenska bronshjältarna från senast. Det var VM i USA, nämligen Thomas Ravelli.
14: De mest laddade matcherna rent politiskt med Sveriges Radios internationella korrespondent Daniel Alling.
15: Mästerskapets allra yngsta spelare, Gilberto Mora, som spelar ikväll för värdlandet Mexiko.
14: Expert Elmanders möte med Benjamin Nygren.
15: Svenska elitdomarchefen Stefan Johannesson om de nya regler vi ska lära oss.
14: Och så ska vi påminna oss om hur det lät senaste VM.
15: Då var det svensk vinter, Qatar och inget Sverige med bland annat.
14: Men förstås också alltid det senaste.
15: Att den svenska gruppmotståndaren, Japans lagkapten och mittfältare Wataru Endo är skadad och missar VM. Det här rapporterar japanska medier ikväll.
14: I VM Sport Extra denna premiärkväll med Sigge Sanner och Linnen Sen.
18: Hej, det här är Lukas Bergvall och jag vill höra Waving Flag.

0: När Lukas Bergvall får välja, då blir det waving flag från fotbolls-VM 2010. Premiärmatchen då mellan Sydafrika och Mexiko.
1: Det låter bekant.
0: Precis som ikväll när ju VM i Nordamerika invigs. Första matchen alltså 21.00.
1: Och natten mot måndag spelar ju Sverige sin premiär mot Tunisien. Och nu kommer det besked att Sveriges gruppmotståndare, en av de andra då, Japan, har åkt på ett nytt jätteavbräck till VM. Det handlar om lagkaptenen Wataru Endo som är skadad och lämnar VM. Det här rapporterar flera inhemska medier. Och sen tidigare stod det ju klart att Japans storstjärna Kaoru Mitoma missar VM med en skada. Och nu rapporterar japansk media alltså att även Liverpool-mittfältaren och Japans lagkapten då, Wataru Endo, tvingas lämna turneringen redan innan den har börjat. Det ska vara en vänsterfot som strular för den 33-årige japanen. Ikväll startar den gigantiska fotbollsfesten i Nordamerika, men det är inte alla som är välkomna dit. Flera supportrar stoppas från mästerskapet på grund av nekat visum. Och senast i raden att drabbas är Elfenbenskustens

0: Miami. Från amerikanska myndigheter var förklaringen att 34-åringen, som i fjol utnämndes till Afrikas bästa domare, inte klarade bakgrundskontrollen, och senare gick Trump-administrationen ut med att man funnit kopplingar mellan Omar Artan och terrorism. FIFA tog då bort Artan som domare från de tilltänkta matcherna, även om Kanada bjöd in honom att döma matcher där under VM eftersom de har lättare inreserestriktioner. Men Artan åkte hem till Somalia och välkomnades som en hjälte av tusentals i huvudstaden Mogadishu. Nu, samma dag som fotbolls-VMs premiär, väljer alltså UEFA att ta ut domaren att döma Supercup-finalen mellan vinnaren av Europa och Champions League.
1: Och reporter här, William Valdetoft. Skottlands stora stjärna Scott McTominay har blivit sjuk och missade dagens träning. Enligt The Guardian så hoppas han dock vara spelbar till Skottlands VM-premiär mot Haiti om några dagar. Och dubbla avbräck för förra VMs stora skrällnation, nämligen Marocko, som fått dels Real Betis-ytten Abde Essalzouli skadad. Han gjorde illa sig sitt knä mot Norge när man spelade mot dem i helgen, och han tvingas lämna VM. Och samma sak gäller för Marseilles Naïef Aguerd, som också han missar mästerskapet för Marocko.
2: Och Ekots nyheter denna VM-kväll med Johan Westerberg.
3: Och då börjar jag med att berätta att statsminister Ulf Kristersson nu kommenterar att regeringen drar tillbaka förslaget om sänkt straffbarhetsålder, som skulle gjort det möjligt att ge 13-åringar fängelsestraff.
4: Med det här läget nu, med vildare i riksdagen och ett oklart resultat i en omröstning, så tycker vi att det är en för viktig fråga. Det är många andra frågor som ligger i samma proposition. Det är en för viktig sak helt enkelt. Och är det då så att vi istället kan enas om brett om 14 år, så kan man vara pragmatisk och hitta en sån lösning.
5: Tidigare under torsdagen meddelade justitieminister Gunnar Strömmer att man istället för regeringens förslag om att sänka straffbarhetsåldern till 13 år går med på att åldern sänks till 14 år som Socialdemokraterna föreslagit.
4: Jag vill ha resultat. Det vill Gunnar Strömmer också. Och då anpassar man sig så att man når resultat.
3: Det sa statsminister Ulf Kristersson, och det var Angelica Jakobsson som var reporter här. Delar av USAs försvarshögkvarter Pentagon evakuerades då efter ett larm om farliga ämnen i själva byggnaden. Men det här larmet, det var ett falskt larm, det rapporterar nu CNN. Indikas igen, för det brinner i ett flerfamiljshus i Gävle. Den här branden startade på våning 1 och den har spridit sig i ventilationen, ska jag säga. Boende har evakuerats. Räddningstjänsten uppger för Expressen att det här huset har 8 våningar. Sist så kan jag berätta om att det här med studentfirande, ja, det kan ju ta sig lite olika uttryck. Inte minst i Kalmar idag, för där var mellan 20 och 30 personer, både ungdomar och vuxna, inblandade i ett bråk vid en Nyströmskolans studentfirande under eftermiddagen. 2 personer skadades, men ingen ska ha behövt följa med ambulans till sjukhus, det här rapporterar P4 Kalmar. Men flera personer är omhändertagna av polis. Flera avvisades också från platsen för det här studentfirandet.
2: Och ikväll invigs alltså fotbolls-VM med premiärmatchen Mexiko mot Sydafrika med avspark 21.00. Men hur lät det egentligen senast?
6: Målvakten kommer fel ut och får väl inte undan. Målaren studsar in i straffområdet Ecuador. Vi kan skjuta mot mål och nickas också i mål!
7: Och så lät det 2022 när VM invigdes på Al Bayt stadion i Qatar. Den 20 november i en match mellan värdlandet Qatar och Ecuador. I en arena där luftkonditioneringen höll både spelare och publiksvala trots det varma ökenklimatet.
8: Novembervädret varierade. Först mycket milt, följt av ett abrupt omslag till vinterväder med mycket snö i söder.
7: Men hemma i Sverige var det kallt och VM gick utan svenskt deltagande efter 2-0-förlusten i playoff mot Polen. Och dåvarande förbundskaptenen Janne Andersson uttryckte stor besvikelse på en presskonferens efter uttåget.
9: Killarna genomför matchen bra. Det är ju inte så att spelarna inte vill göra mål. Fotbollsspelare vill göra mål. Men idag gjorde vi inte det, och det kostade oss lite grann. Så att jag är enormt besviken över resultatet.
7: Att VM ägde rum i just Qatar 2022 var i högsta grad kritiserat från flera håll. Kritiken riktades bland annat mot landets lagar kring mänskliga rättigheter, som att homosexualitet är kriminaliserat. Frågan lyftes även av FIFAs president Gianni Infantino i ett tal dagen före premiären.
10: Today I have very strong feelings. I can tell you that. Today I feel Qatari. Today I feel Arab. Today I feel

0: African. Today I feel gay.
1: Men trots kritiken blev Qatar-VM enligt många en sportslig succé med flera dramatiska matcher. Inte minst finalen mellan Argentina och Frankrike där Lionel Messi och Kylian Mbappé stod i centrum i en match som avgjordes på straffar.
2: Och Argentina till sjunde himlen. Montiel mot Lloris. Klarsignal har kommit. Här kan Argentina ta VM-guld. Montiel skjuter bollen. I mål! Mål! För Argentina i samma hörn som alla de andra straffarna. Leo Messi, Argentina, vinner i ett straffsparksavgörande på dramatiskt...
3: Ja, så lät det senast. Det är knappt 4 år sedan och nu är det dags igen.
4: Ah, presterar lagom, jag gillar den där rubriken.
3: Som en goodie bag på ett barnkalas.
4: Orättvist dömd straff.
3: Ja, ännu bättre. En orättvist dömd straff.
5: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusuf.
3: Varje morgon, hela gruppspelet.
4: Och sen inför varje slutspelsomgång.
3: Det kommer bli helt galet. Du kommer vara i USA.
4: Ja, men vi täcker ju två tidszoner, två kontinenter. Vi möts i mitten och det är ju i den här podden.
3: Du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa matchning.
4: I djungeln av det här som är fotbolls-VM, det största genom alla tider.
5: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
3: Hörde, kul jämförelse i podden jag lyssnade idag. Apropå att det är ju tre arrangörsländer som ju dessutom har haft ganska mycket kontroverser mellan varandra senaste tiden. Att det är som att komma hem på middag hos ett par som just haft ett jättebråk där luften liksom fortfarande vibrerar.
6: Och nu ska de samsas och hålla världens galejtillställning.
3: Just så. Och under VM så kan vi ju få inleda våra dagar på det här sättet med att lyssna på Uppsnacket antingen live i P3 eller P4 eller i efterhand i appen Uppsnacket, alltså med Susanna och Samir.

0: Die Die med Shakira och Burna Boy. Det är ju den officiella låten till fotbolls-VM som drar igång snart.
1: Och vad är väl en fest utan riktigt finfrämmande?
0: Ja, det är inte mycket att ha för världen, va?
1: Vilken tur då att vi kan välkomna till denna premiärkväll Thomas Ravelli, en av de svenska bronshjältarna från VM sommaren 1994. Välkommen!
2: Tackar, tackar! Det var trevligt att få vara med.
1: Ja, det tycker vi med. Du, vad väcker detta VM i bland annat USA för känslor och tankar hos dig?
2: Alltså, man blir ju påmind väldigt mycket nu vid den här tidpunkten att det går i USA som det gjorde för 32 år sedan. Och det är klart att minnen kommer upp och tankar kring hur man kände sig före VM och framförallt den här första matchen som de ska spela här på måndag. Eller ja, måndag natt. Mm. Det är mycket nervositet och förväntan. Det är mycket positiva känslor, är det faktiskt.
1: Och berätta, du som var i just den här situationen, vad var det som var i dig de här dagarna inne mot premiärmatchen?
2: Hur länge, hur lång tid har jag på mig?
1: Ja, matchen börjar ju om knappt 1:40.
2: Ja, jag ska inte hålla någon direkt föreläsning, men det såg ju väldigt jobbigt ut för mig före VM. Jag var ju väldigt nedskriven och diskussionerna gick ju kring, hade Sverige någon bra målvakt överhuvudtaget? Lasse, nej, han var inte heller bra. Thomas var för gammal. Problemet var ju att vi var ju väldigt nedskrivna som målvakter och det var en jobbig period för mig personligen också, eftersom man hela tiden var ifrågasatt och ingen trodde på mig. Så att det där var ju min sista chans att verkligen visa upp mig att jag kan och att jag är duktig och får någon slags plattform att stå på. Så rent mentalt då var det ju jättejobbigt för mig, den nervositeten som jag kände. Och jag brukar jämföra det med, jag har ju inte upplevt det själv, men när man själv går ut på sin egen avrättning på något sätt när man går ut på sådana matcher. Så kände jag mig.
1: Delade du den här oron med någon?
2: Nej, det gjorde jag väl inte direkt. Nej, det höll jag inombords. Men samtidigt är det ju så också, tror jag, med oss som kanske får lite framgång någon gång i livet, att vi har målbilder som ser annorlunda ut än den där rädslan som styr oss. Jag tänkte ju, jag vet ju att min tvillingbror ringde mig från Växjö och sa att nu får du sluta med fotboll, det här går inte längre. Och då så frågade jag varför det är. Jag vågar inte visa mig ute längre, för alla tror att det är du, sa. Jo. Och då sa jag till honom, nej du, nu ska jag träna stenhårt. Jag ska sova ordentligt, jag ska äta ordentligt, jag ska inte ta en pilsner ens. Och sen ska jag åka till VM och ta skott upp i krysset och frilägen och straffa, och sen ska vi komma hem som hjälta. Den tanken fanns ju hos mig också. Och det var väl det som gjorde att vi fick, eller jag personligen fick den här framgången, att jag fortfarande hade den här målbilden och att rädslan inte styrde över mig mer än att jag blev mer fokuserad tack vare att jag var mer koncentrerad, för att jag tyckte alla bollar var svåra. Så att för mig funkade det på det viset. Så att kände jag mig för avslappnad, då gjorde jag ingen bra insats heller. Då kände jag att det var en träningsmatch på gruset någonstans. Då gick man inte in 100%, utan då kanske man tänkte efter lite grann.
0: Men om det var jobbiga känslan du gick in med, Thomas, i VM-turneringen, kände du att den ganska snabbt ändå liksom förändrades redan efter den första eller andra matchen? Eller
2: första matchen var ju problem. Hade vi lite problem också. Vi gjorde ju 1-0.
1: Jag vet att Sigge var inte född här, så att vi behöver liksom berätta lite grann för honom hur det var.
2: Ja, alltså, det finns ju flera aspekter här. Alltså, om man tänker på matchen mot Kamerun den första, så gör vi ju 1-0 och så gör de 1-1. Och 2-1, och sen tänker man ju då att blir det som Italien 90, får vi stryk med 2-1 nu igen, det kan ju inte ske. Och så kommer ju Henke in och skjuter ett fantastiskt skott och Dalle gör ju 2-2 målet, och då känns det ju bättre att vi får ett oerhört resultat med oss. Men det släppte, jag har ju sagt det många många gånger, att det släppte för mig när vi spelar mot Ryssland i Detroit, när jag gör en utrusning. Det finns ju ett klipp på det också, när jag kommer utanför straffområdet och skjuter iväg bollen precis innan. Det blir faktiskt en perfekt passning till, till Schwarz, konstigt nog. Men där går jag utanför straffområdet och då hinner jag inte tänka, utan allt sker reflexmässigt. Hade jag tänkt igenom den situationen i en sekund så har jag kommit för sent till bollen. Och efter det kände jag att jag fick någon slags, något bevis på att det här funkar, det här klarar jag. Så att den här lilla händelsen under den matchen gjorde att jag fick ett otroligt självförtroende.
1: Vad är det starkaste minnet från VM sommar 1994 för dig, Thomas Ravelli?
2: Ja, det starkaste minnet är ju förstås hela resan i sig, för att vi, när man kommer som underlägsen och ingen tror på en, att, och sen att det går bättre och bättre för varje gång vi spelar, och känslan av samhörighet och kompiskap, och Tommy Svenssons ledare och Tog Grips ledarskap, där de försöker intala oss att vi kan det här, och när vi går längre och längre i turneringen att vi inte ska ha hemlängtan utan känna att detta är vår chans att bevisa någonting i fotbollsvärlden. Men förstås den här matchen mot Rumänien som hade allt mer eller mindre. Den kunde vara skriven i en Buster-tidning där vi vänder alltihopa och Kenneth går upp och gör 2-2. Och sen har vi världens läge att göra mål igen med Henke, men sen får jag ju avgöra på straffar. Och det är ju också en sån här, ett kvitto på att jag som målis kan äntligen få kliva fram och bli hjälte i landslaget. Det är ju en otrolig känsla som jag fortfarande lever med.
1: Det där som fick min dittills fotbollsointresserade mamma att leta upp några gamla nyårsraketer och skjuta iväg dem från balkongen. Det är det du pratar om, det. Thomas.
2: Ja. Nej, men det är så fantastiskt att fortfarande kommer det fram folk som berättar för mig. Ja, då var jag på den här campingen, titta på en liten tv, eller de var utomlands någonstans, eller ute i skärgården. Alla har något minne till just den händelsen. Inte Sigge då förstås.
0: Alla utom jag.
1: Ska vi påminna honom om hur det lät, Thomas?
2: Ja, men sen får jag också lägga till det här med dagens fotboll. Alltså, på vår tid visste vi ju inte om hur stort det var. Utan det fanns ju inga sociala medier, inga mobiltelefoner. Det fanns stationära telefoner där man kunde kommunicera med hem. Men i dagens läge är det ju så mycket större än det var när vi spelade. Så att det är ju en, både med gott och ont får jag väl säga.
3: Miodrag Belodedic, Valencia, Spanien. En av de mer rutinerade i det rumänska landslaget mot Thomas Ravelli. Nu är det spänt. Sjätte omgången. Belodedic mot Ravelli. Här springer han fram mot bollen och skjuter där. Och Ravelli
4: leder! Han leder! Och Sverige är i VM-semifinal! Sverige är i VM-semifinal!
5: Vilken känsla! Vilken känsla!
1: Ja, vad väcker just det här hos dig, Thomas?
2: Ja, du, jag får ju gåshud fortfarande när jag hör de här kommentarerna och den glädjen som de också visar. Själv visste jag inte riktigt vad jag skulle göra när jag tog den här straffen, utan jag sprang omkring som en yr höna, nackad höna, visste inte vad jag skulle ta vägen. Hade jag planerat det så hade jag hoppat upp på ribban och satt mig där uppe istället och vinkat till allihopa. Det hade ju varit världens grej, men det är ju lätt att vara efterklok.
0: Men det är ju ett bra tips då som vi kan skicka med till Kristoffer Nordfeldt eller den svenska målvakten som står när det är dags att...
2: Klättra upp, hoppa upp på ribban och sätta, ingen får tag i dig. Det bara sitter där och vinkar till allihopa. Det hade ju varit en fantastisk grej. Det är ingen som har gjort det än, konstigt nog, men det kanske blir. Man vet inte.
1: Vem skulle du helst se vakta det svenska målet i detta VM?
2: Ja, den diskussionen har ju också uppkommit här. Och det är ju inte riktigt i samma situation som jag befann mig i, men Kristoffer har ju varit med så länge, har en otrolig erfarenhet, och de här två viktiga kvalmatcherna gjorde han ju bra ifrån sig, och han är inte yvig på något sätt, utan han står rätt och gör rätt grejer och överdriver inte de här räddningarna. Så att för mig är det nog ganska klart att Kristoffer ska stå. Sen får vi se hur det går, men jag tror ju att han klarar det. Han verkar vara en oerhört lugn och sympatisk kille, så att han fixar detta.
1: Avslutningsvis, Thomas Ravelli, vad skulle du med din erfarenhet vilja säga till de svenska spelarna på plats i Dallas inför premiären mot Tunisien här natten mot måndag?
2: Ja, hushålla med krafterna, framförallt tänka på försvarsspelet. Hitta de här positionerna som är så viktiga. Och sen har vi ju två gubbar längst fram som kan avgöra alltihopa, men jag tror att de också kommer att jobba väldigt mycket med försvarsspelet. Stå rätt, hitta rätt positioner. Och det är ju det problemet vi har haft de senaste 2 åren när vi har försökt föra matcher med kortpassningsspel och liknande. Så att spela enkelt, tänk inte så mycket, njut av situationen och framförallt hjälp varandra och skapa den här goa, fina stämningen som leder till framgång.
1: Stort tack Thomas Ravelli, inte bara för minnena från sommaren 94 utan också för din medverkan i kvällens Sportextra.
2: Tack själv.

0: the world. Viva la vida med Coldplay här i fotbolls-VM Sport Extra.
1: Där vi har den allra första matchen med avspark om knappt en och en halv timme. Värdlandet Mexiko mot Sydafrika och Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent Lotten Collin utanför Azteca stadion där det hela ska utspela sig. Men du hade problem att ta dig dit, förstod jag.
2: Ja, herregud vad komplicerat det var. Därför att demonstranter har ju stängt av alla vägar i stort sett som leder till arenan. Så att till och med vår då officiella FIFA-buss som skulle ta med alla internationella journalister och även nationella mexikanska journalister på väg för att bevaka det här mästerskapet och invigningen. Vi blev rundskickade på en massa olika småvägar och det tog sammanlagt 2 timmar, en resa som borde ta ungefär en halvtimme. Eller kanske en timme högt. Och det var då busschauffören till mig för att han vågade inte åka igenom alla de här demonstrationerna utan väpnade eskort som polis. Det kommer också rapporter om att någon buss som också har varit en officiell buss har blivit stenad. Det är dock obekräftat ska jag säga. Men busschauffören var själv väldigt frustrerad och lite orolig. För inte då tala om alla hundratals frustrerade journalister som hade svårt att ta sig fram i tid.
1: Så rykten alltså om att en av de officiella bussarna ska ha blivit stenade av de stora demonstrantmassorna. Vad demonstrerar de mot, Lotten?
2: Det är lite olika. En av de mest frekventa demonstrantgrupperna har varit lärare som har tagit tillfället i akt, får man väl ändå säga, att försöka driva igenom gamla krav, 20 år gamla krav, på bättre pensioner och bättre löner. En pensionsreform som genomfördes 2007 i Mexiko som de nu passar på just exakt nu att försöka kasta omkull och ha pressat regeringen dels genom ständiga demonstrationer och genom demonstrationen som vi också ser idag där de då försöker ta sig fram till Azteca stadion genom att blockera avenyerna som leder fram till stadion men också genom att upprätta ett tältläger runt presidentpalatset och på det torget utanför presidentpalatset där ju presidenten själv, Claudia Sheinbaum, hade tänkt att se VM-invigningen och Mexikos match. Därför att hon är ju inte på plats här på stadion utan hon då har gett sin biljett till en urfolksflicka, en mexikansk flicka som är här istället. Hon skulle då se matchen med folket som hon sa på det här torget utan att det presidentpalatset på storbildsskärm. Men hela det firandet har också blivit inställt på grund av att demonstranterna i praktiken har tagit över området runt torget.
1: Vad ser du runt omkring det där du står just nu, Lotten?
2: Just nu så ser jag, har så dålig mobiltäckning så jag vågar knappt röra mig i fläcken. Men man ser här där jag står uppe på arenan utanför själva planen så att säga. Men här ser jag en av de avenyer som leder fram till arenan och där polis just nu håller på att försöka stoppa grupper av demonstranter som försöker ta sig närmare och närmare. Det är mycket kravallpolis som är i farten och jag ser också demonstranterna. Än så länge ser jag ingen tårgas och det kommer de säkert försöka undvika eftersom att den här regeringen gärna vill ge en bild av att man tolererar och välkomnar demonstrationer så länge de är fredliga och man vill inte så att säga, utöva våld mot demonstranterna. Och frågan är ju om den politiken kommer hålla eller om de kommer tvingas till att använda vattenkanoner och tårgas och olika sätt för att kontrollera de här protesterna.
1: Men än så länge upplever du det som fredliga demonstrationer och inget våld från vare sig demonstranterna eller poliserna?
2: Nej, det kan jag inte riktigt säga att jag kan svara på än så länge. Det är ju demonstrationer på flera håll och exakt vad som sker där just nu när jag inte är på plats, det vet jag inte. Det som jag, de uppgifter som jag har fått är som sagt att man har stenat en buss och det säger ju en hel del att den busschauffören som jag åkte med, som ju var en officiell ackrediterad FIFA-buss, absolut inte vågade åka någon av de vägarna som han hade blivit tillsagd att åka. Han fick improvisera för att han var för rädd för att åka igenom områden med demonstranter. Han satt också och pratade med alla andra chaufförer som körde de här officiella mediebussarna. Och alla åkte sina egna vägar och försökte komma undan och det fanns en tydlig rädsla. Så exakt hur mycket eventuellt våld som finns och var och hur illa det törs jag inte svara på än så länge i alla fall. Det är väl uppgifter som kommer att komma fram under dagen.
1: Det är en enorm arena med plats för väldigt mycket åskådare. Kan du se om publiken har möjlighet att komma in på arenan eller blir de också försenade?
2: Just nu så är det faktiskt inga som som springer. Jag ser några som springer upp här i sista minuten på väg till den här invigningen som ju har som börjat precis nu, samtidigt som jag pratar med Shakira och J Balvin och en rad latinamerikanska artister som ska uppträda en stjärnspäckad invigning. Och när jag var inne lite snabbt nu alldeles nyss så på själva läktaren så såg det väldigt grönt ut, det vill säga det såg relativt fullsatt ut från vad jag kunde se med en snabb överblick i alla fall.
1: Och grönt, då syftar du på att...
2: Jag tror många grönklädda mexikaner, ja. Precis. Men jag tror att många har lytt rådet att komma i väldigt god tid för att även kollektivtrafiken ställdes in på väg till arenan just på grund av demonstrationer. Och de här demonstrationerna har ju pågått nu under flera dagar. Så att jag tror att många som hade betalt då 20-30 000 kronor för att komma hit, de vill inte riskera det genom att inte vara ute i god tid.
1: Tack så jättemycket, Lotten Collin, Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent, med direkt alltså utanför Azteca stadion där det pågår demonstrationer inför premiärkvällen mellan Mexiko och Sydafrika.
0: Som ju bara är dryga timmen bort, en timme och 20 minuter för att vara exakt, avsparken. Den första av de här 104 matcherna som vi har att, ja, vi kommer att följa från fotbolls-VM i sommar.
1: Underbart.
0: Men om vi bara för en liten stund också tar oss utanför VM-bubblan, för det har nämligen varit ett val i idrottsvärlden idag.
3: Nu står det klart att svenskfödde miljardären Johan Elias inte får förnyat förtroende som ordförande för internationella skid- och snowboardförbundet FIS. För på torsdagens kongress i Belgrad så föll Elias i omröstningen om ordförandeklubban med minsta möjliga marginal. Utmanaren från Liechtenstein, Alexander Ospelt, vann med röstningssiffrorna 65-64.
4: I always said this would be a win-win outcome for me because either I get my life back.
3: Elias har varit ifrågasatt som ordförande för FIS och bland annat propagerat för att Ryssland ska släppas in på den internationella scenen igen. Och dessutom har han fått kritik för sitt ledarskap.
0: Och reporter här var Pontus Lind. Och apropå val så har Radiosporten en valgranskning som sätter olika ämnen under politisk lupp fram till och med valet i Sverige i september. Och nu ska det handla om försiktig optimism från Idrottssverige.
5: Trots att få av riksdagspartierna är beredda att öronmärka pengar till elitidrotten säger Riksidrottsförbundets ordförande Anna Ivarsson att hon märkt av ett politiskt genombrott.
6: Vi har ändå ett genombrott när det gäller att det är flera partier som verkligen påtalar det i sina skuggbudgetar och i sina budgetprocesser.
5: RF kräver 100 miljoner i stärkt stöd till elitidrotten och 50 miljoner i elitidrottsstipendier. Men trots att inget parti i dagsläget lovar exakt det så tycker RF-basen alltså att hon ser en ökad insikt hos partierna. Och Anna Ivarsson tror därför på en stärkt svensk elitidrottssatsning till hösten oavsett regering.
6: Jag upplever att vi har det på agendan. Jag upplever att det finns en kunskap och en insikt och en förståelse. Och det måste jag ändå säga är ett steg i rätt riktning.
0: Säger Anna Ivarsson och reporter var Malin Rimfors.
1: Hur det låter på svensktoppen har vi ju bra koll på. Men hur låter det på Sydafrikatoppen, tro?
0: Nu pratar du musik alltså.
1: Nu pratar jag musik. Det är inte varje kväll vi spelar sydafrikansk musik i Sportextra. Men vi har med hjälp av tekniker Patrik Falk fått reda på hur det låter på hitlistorna just nu i Sydafrika. Vi kollar in ny populär inhemsk musik och lyssnar in vad sydafrikanerna lyssnar på just nu.

0: Be om ursäkt för uttalet, men Tatatganyalo med Umsulu Faka Naka Zulu från Sydafrika, som vi ju spelar med anledning av Sydafrikas premiärmatch i fotbolls-VM ikväll mot värdlandet Mexiko. Sydafrikas första VM-match sedan 2010.
1: Det kommer full fart, Sydafrika ute till vänster. Chabalala får bollen, han är inte offside, han är jätteläge för Sydafrika. In i straff, och kommer skjuta på vänster där. I mål! Vilket jätteskott i mål för Sydafrika!
2: Bafana Bafana, Sydafrika är nederlagstippade i premiärmatchen mot Mexiko. Reprisen från hemma-VM 2010 som då slutade 1-1. Nu är det Mexikos tur att bjuda tillbaka på sin hemmaplan med sitt hemmastöd. Sydafrika har inte vunnit en match under 2026, men förbundskaptenen Hugo Broos hoppas att pressen på Mexiko ska ge hans mannar ett övertag.
3: I think a good game. We're playing against the best team of the group. But at the other way, I think there is so much pressure on that team because they are the host and the first match of the World Cup. So yeah, we will see. A football game stays a football game, and you never know what will happen. So we will do our best. We will fight for every ball and every meter on the pitch. And after 90 minutes, we will see where we are.
4: Så vilken bra kväll för Lukas Bergvall, du. Önskelåten spelas igen.
0: Önskelåten från Lukas Bergvall som vi hörde tidigare i Sportextra, alltså VM 2010, hördes ju den waving flag. Och precis som 2010 så är det alltså Sydafrika som var värdland då och Mexiko som är värdland i år som möts i premiären.
5: Good afternoon. Good afternoon everyone. We will now start the press conference. If we can have some silence please. Thank you.
2: Javier Aguirre är det som ska leda Mexikos landslag El Tricolor på hemmaplan i detta världsmästerskap. Mexiko som inte har förlorat en match 2026 trots tufft motstånd i bland annat Portugal och Belgien. Och Aguirre var under presskonferensen inför kvällens premiär mycket inne på att han tror stenhårt på sitt lag och vinst mot Sydafrika. Men att ingen underskattning får ske. Precis allt kan hända i en fotbollsmatch. Regn, dåliga domslut, sa han. Och vi är också förberedda på det.
6: Hemos elegido a jugadores, 26 jugadores, 26 seres humanos, 26 mexicanos que están preparados para todo lo que venga mañana, ¿no? Y ojalá, insisto, al final de los 90 minutos se refleje en el marcador.
0: Ja, lite självsäkert säger han här att han valt ut 26 fotbollsspelare, 26 människor, 26 mexikaner som är redo för precis allt som kan hända och att efter 90 minuter kommer det förhoppningsvis att synas på resultattavlan.
4: Härligt med olika typer av internationella inslag vad gäller musiken, verkligen, de senaste minuterna här nu i Sportextra. Vi tar och påminner oss om den stora VM-rubriken från Sveriges grupp den här kvällen.
2: Japans lagkapten Wataru Endo till vardags i Liverpool missar VM, det skriver flera japanska medier. 33-åringen missade slutet av säsongen i Premier League på grund av en fotskada men var tillbaka och fick speltid i Japans träningsmatch mot Island den 31 maj. Men enligt Nikkan Sports klev mittfältsgeneralen av den matchen i halvtid efter känning i sin vänstra fot. Tim Gashi, Radiosporten.

0: bolaget, det ligger något i luften.
1: Det spelas ju rekordmånga matcher i det här fotbollsvärldsmästerskapet. 104 stycken denna sommar ska avverkas, den första alltså ikväll. Men det betyder ju att, eller det kanske inte är helt givet, men det kommer i alla fall vara så att 1000-gränsen för spelade matcher totalt passeras för ett för alla fotbolls-VM, men vi lägger ihop dem i det här mästerskapet. Var nära att Sverige fick spela den 1000:e matchen. Det var 997, tror jag, som Sverige nedlämnade på midsommardagen. Jag kikade lite på det där. Men apropå det här med alla matcher då, så stötte jag på under dagen en fakta om Lionel Messi, som är den fotbollsspelare som spelat flest matcher av alla i VM-historien, med sina 26 stycken. Han har spelat 2,7% av alla VM-matcher som någonsin har spelats. Är inte det fascinerande?
0: Tänker du att det är väldigt många?
1: Det låter många, tycker jag. Han har spelat nästan en på 30 av alla VM-matcher som någonsin har spelats. Så det stämmer ju då om man räknar ihop saker och ting.
0: På nästan 100 års VM-historia.
1: Så är det ju. Men det säger också någonting om hur mycket fler matcher det har blivit också, tänker jag, år för år. Men det säger också någonting om hur lång karriär Lionel Messi har haft. Han, Cristiano Ronaldo och Guillermo Ochoa, den mexikanska målvakten, de är ju ensamma nu i år om att göra 6 stycken världsmästerskap.
0: Imponerande. I Radiosportens, eller hela Sveriges Radios app ska vi faktiskt säga, men där ju Radiosporten dominerar i dessa VM-tider, så har våra experter Jon Persson och Johan Elmander stämt träff med flera av de svenska spelarna. Det här går att höra i sin helhet alltså i appen Sveriges Radio, till exempel den här.
2: Johan Elmander möter Benjamin Nygren.
3: Grattis till ett VM.
4: Tack så jättemycket.
3: Känslan där när ni tog er, hur beskriv den?
4: Alltså det är det bästa ögonblicket i mitt liv, kan jag säga. Det var alltså euforin som man kände i kroppen, och få dela det, inte bara liksom med laget, nära och kära, utan verkligen hela landet. Det är verkligen ett sånt ögonblick som är svårt att beskriva.
3: Du har haft en fantastisk säsong i Celtic och i landslaget, där du har varit väldigt delaktig i att Sverige tar sig till ett VM också. Vad är det som har gjort att det har klickat liksom?
4: Jag är väl en person som har jobbat väldigt hårt i många år, och sen har jag blivit liksom bättre och bättre. Jag försöker hela tiden ständigt, både som person och som spelare, försöka utvecklas. Och det tycker jag att jag har gjort de senaste åren. Och det är jag väldigt glad över och väldigt stolt över också.
3: Mm. För jag kommer ihåg, jag har ju följt dig när du kom upp i Göteborg där, och det var liksom, det gick ju för en ganska stor summa, och det var superlöftet och allting, och du gick till Belgien där du kanske inte fick lika mycket speltid och sådär. Hur var känslan där och då liksom?
4: Det är egentligen det svåraste, att gå från lite när du är ung, junior, till att sen ta klivet ut i Europa, att få speltid. Det är det som är det svåraste. Och det var väl egentligen första stora motgången som jag hade känt på. Innan dess så hade det väl nästan hela tiden ständigt gått lite uppåt. Från man var ung till upp till A-laget. Jag var ändå ung när jag gjorde debut i Blåvitts A-lag, och sen gick det väldigt bra och så blev jag såld snabbt. Men nu i efterhand så känner jag att det är en viktig del av min karriär och mitt liv som har gjort mig till den person jag är idag, och någonting som har gjort mig väldigt mycket starkare.
3: Och så måste vi prata Celtic också. Fantastisk säsong, du blev utsedd till bästa spelaren i Celtic i år och öser in mål och allting. Hur är känslan att spela där?
4: Nej, det har varit helt otroligt. Att få spela inför 60 000 varje match i princip, det är en dröm. Och det är helt fantastiskt, känslan att få liksom avgöra en match och fira med 60 000 människor är helt otrolig. Och det är därför man spelar fotboll, för att få uppleva såna ögonblick. I Glasgow och i Skottland och UK så är ju fotboll det avlägset största som finns, och man lever verkligen för det där på ett sätt som är svårt att förklara. Så det är ju verkligen spelar man i Celtic så är man ju superstjärnor. Det var ju det som jag drömde att bli när jag var liten, så det, jag tycker bara det är jättekul.
3: Nu ska vi hoppa till VM lite, tänker jag. Ja. Vilka vinner VM?
4: Jag säger väl att Argentina gör back-to-back.
3: Mm. Och vem blir skyttekung?
4: Messi.
3: Är det en idol, eller?
4: Det är det. Jag hade han som en stor tapet faktiskt i mitt barndomsrum. Så det har alltid varit min största idol.
3: Har du försökt att härma honom i sitt spelsätt och så?
4: Nej, alltså okay. Kanske lite när man var liten liksom. Då älskar man ju att gå in på YouTube och kolla dribblingar och highlights och sådär. Men nu på liksom senare dag så skulle vi inte säga att jag är jättelik Messi.
0: Apropå hur lång karriär Messi har haft, som du var inne på, Sigge, Benjamin Nygren i det svenska VM-laget har alltså haft Messi som idol. Nu kan de tänka ställas mot varandra i VM i Nordamerika. Hela Johan Elmanders möte med Benjamin Nygren kommer att finnas att lyssna på i appen Sveriges Radio under VM.
1: Och Benjamin Nygren och de andra svenska spelarna kommer att följa det som börjar på Azteca-stadion om en timme.
5: Idag är det dags för VM-premiär i fotboll. Mexiko mot Sydafrika, och det svenska landslaget som har en träningsfri dag är redo att bänka sig, säger Hjalmar Ekdal.
6: Vi kommer nog sitta bänkade och kolla på den matchen som vilket VM-mästerskap som helst som har varit under ens uppväxt. Ett VM är ju alltid otroligt liksom, speciellt för alla människor som är fotbollsintresserade att följa. Men framförallt nu då när vi är med i turneringen så blir det något extra. Så att det kommer absolut bli otroligt kul att få följa här, dra igång.
7: Ja, det kan ju inte kännas som vilket mästerskap som helst som man växte upp och såg, när man också vet att vi ska ut på samma planer.
6: Mm. Nej, men precis, det är som du säger. Nu när vi är med blir det något alldeles extra, och man kanske man följer mästerskapet från en liten annan infallsvinkel den här gången då, så att man ser det som motståndare också och inte bara åskådare helt enkelt och följer det på ett liksom, ja, sånt roligt sätt, utan nu är vi här och tävlar. Så att det blir fantastiskt och minst lika spännande då.
5: Även Lukas Bergvall känner tydligt att det här är en VM-premiär som blir helt annorlunda än tidigare i livet.
8: Det är lite surrealistiskt faktiskt. Det är otroligt. Jag tror att det är svårt att ta in nu, men har ett börjat ta in det mer och mer. Men sen där, när man får spela på arenan så blir det någonting annat.
1: Vi är Lukas Bergvall i det svenska landslaget. Jag är han som älskar låten Wave in Flag där till reporter Selma Jennevall.
0: Sverige som ju har sin premiär natten mot måndag, men om bara en timme då sker den första avsparken på Azteca-stadion, och där finns ju Andreas Mats tillsammans med Jon Persson.
9: Och tillsammans med runt 80 000 andra såklart, den är ju redan i princip proppfull, den gigantiska arenan i utkanten av Mexico City. Här är det just nu extremt rökigt för att det har varit någon form av FIFA-sanktion. För matchen kan ju tyckas möjligt vara lite intressant. Det pågår ju såklart preludier också, det är artistuppträdanden, det är FIFA som hyllar sig själva och lite sånt som det brukar vara när det vankas premiär och det ska liksom kännas, stämningen ska stiga. Men vi tittar lite på matchen, jo, det är Mexiko, det är mot Sydafrika. När vi knallar omkring här, då är ju alla så här tvärsäkra, det här tar ju Mexiko lätt, men du vill varna lite för Sydafrika.
10: Ja, men precis så. Jag tror nog att det är alltid svårt att jämföra lag som kommer från olika kontinenter, så det kommer man ju in i mästerskapet alltid med. Men jag tror inte Mexiko är så bra kanske som man framförallt tror här på hemmaplan. Det är lätt att det drar iväg och man funderar så, och samtidigt så tror jag inte riktigt heller att Sydafrika är så dåliga som så kanske vissa tror heller. Så att Mexiko har haft lite bättre fart in i det här mästerskapet, lite bättre resultat och så vidare, men nej, räkna inte bort Sydafrika säger jag.
9: Båda lagen består ju i princip bara av spelare från de inhemska ligorna. Det finns några i Mexiko som spelar i Europa, men annars är det spelare från den mexikanska ligan och i Mexiko och spelare från den sydafrikanska ligan i Sydafrika. Det här med att de mexikanska spelarna är vana vid att spela här på 2200 meters höjd som vi befinner oss på, vad kommer det kunna ha för betydelse?
11: Ja, men viss betydelse, absolut. Det är inte sådär Mexiko-varmt heller, ska vi säga. Men det är klart att det finns andra parametrar som spelar in då istället. Jag tror att det är en fördel. Samtidigt så tidigt i mästerskap är det en fördel att kunna varandra, vad ska man säga. Kunna spelarna i truppen och ha spelat ihop en hel del. Så att det är de lag som är, vad ska man säga, mest samspelta kommer också ha en liten fördel tidigt i turneringen då.
9: Mexiko har såklart kommit till turneringen i form av värdland, har inte behövt kvala. Sydafrika vann sin kvalgrupp, det var tätt där, det var bara en poäng som skilde för Sydafrika som kom före Nigeria. Ett Sydafrika som gör sitt fjärde VM, senast var det ju på hemmaplan. Då var det också Mexiko i premiären, för det blev 1-1 i den matchen. Sydafrika klarade sig inte vidare från gruppspelet. Finns det någonting som tyder på att de skulle kunna göra det nu när de har sällskap av Sydkorea, Tjeckien och Mexiko?
11: Ja, men det är ju ett speciellt VM på det viset att det är 8 av 12 grupper som trean går vidare. Så det är klart att tredjeplatsen har man ju egentligen levande hela vägen in för de andra flesta i alla fall. Och sen beror det såklart på hur det går andra grupper och så vidare. Men jag tror definitivt att de har en chans, helt klart.
9: Och Mexiko, det är ett otroligt fotbollspassionerande land. Ni anar inte hur många gröna tröjor. Det är ju fler gröna tröjor än någon annan färg överhuvudtaget. Oavsett om man är här inne på Azteca stadion eller om man knallar omkring nere på stan. Två gånger har de nått kvartsfinal. Det är det längsta de har kommit. Båda gångerna har varit här på hemmaplan, 70 och 86. Annars är det ju den här åttondelsfinalförbannelsen som vilar över landet. Ger du dessa passionerade mexikanare någon möjlighet att ta sig förbi kvartsfinalen den här gången?
11: Nej, det skulle jag väl inte säga så här inför. De får gärna överraska mig positivt då för deras håll och få mig att ändra mig. Men som det är just nu så tittar jag på rankingen och ser ett Mexiko som är ganska högt upp, 14 plats. Och är lite förvånad över det faktiskt, måste jag säga, utifrån det jag sett. Så att, vi får se vem som har rätt. Jag tror att de kommer få svårt att nå så långt i turneringen.
0: Vi är glada att höra att ni är på plats inne på arenan. Jon Persson och Andreas Mass, vi hörde från vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin att det var rejält med demonstrationer utanför Azteca stadion och runt om i Mexico City. Hur har ni upplevt det här på vägen fram?
9: Det var ju en bussresa inifrån centrala stan till Azteca stadion som i normala fall ska ta 35 minuter. Idag tog den prick 2 timmar. Det var ett gigantiskt trafikkaos. Essingeleden i rusningstrafik, spring och lägg dig liksom. Det går inte att jämföra med någonting annat. Däremot såg vi väldigt lite av demonstrationer. Desto mer av poliser, bilar, bussar och ett allmänt kaos.
0: Vi ser fram att höra mer ifrån er när vi närmar oss avspark. Det är 55 minuter dit, alltså VM-premiären mellan Mexiko och Sydafrika. Men närmast till Sportextra, Ekonyheter.
12: Ja, och då börjar jag med att USA inte kommer att anfalla Iran under kommande natt. Ja, det här skriver president Donald Trump ikväll på sin sociala plattform Truth Social. Det är efter att tidigare idag hotat med att slå mycket hårt mot just Iran. Istället antyder Trump, återigen kanske man kan säga, att ett fredsavtal kan skrivas under inom kort. 3 personer har gripits och polisen utreder nu ett misstänkt mord efter att larmas om en misshandel i en bostad tidigare idag. För enligt polisen så har en kvinna i 55-årsåldern avlidit av sina skador på sjukhus och då gripna kommer att förhöras vidare under kvällen efter det här. I Världshälsoorganisationen WHO:s nya riktlinjer för extremhetta här i Europa så efterlyses bland annat fler lokala varningssystem för att förhindra att människor dör. Enligt WHO:s Europachef Hans Kluge så är extremhettan den dödligaste konsekvensen av klimatförändringarna i vårt Europa.
13: Heat waves are now a recurring crisis, claiming lives and fracturing our health systems and infrastructure.
14: Värmeböljor blir allt vanligare i Europa och enligt Världshälsoorganisationen WHO har vi än så länge bara sett toppen av isberget. Idag presenterade organisationen också nya strategier för hur de europeiska länderna bättre ska kunna förebygga och hantera effekterna av extremhettan. Det handlar bland annat om att öppna fler platser där människor kan svalka sig och om att socialtjänsten ska arbeta förebyggande så att äldre inte drabbas av uttorkning. WHOs Europachef Hans Kluge uppmanar också till att skolpersonal utbildas så att de kan känna igen tecken på när barn far illa i värmen. Enligt WHO har omkring 200 000 människor dött i Europa till följd av extrem värme de senaste 4 åren.
12: Anna Grönberg, reporter här.

0: Sydafrika breddar ut på vänsterkanten. Det här är fint. De närmar sig det mexikanska straffområdet. Och så när passningen ska slås så är den alldeles för brant från Foster. Intänkt för Reyners, hans kompis där längst fram i det sydafrikanska anfallet. Och så är det bara rakt i famnen på Rangel i det mexikanska målet.
1: Jag börjar säga på inkasten där. Direkt han tar upp bollen i händerna så börjar domaren visa med fingrarna. 10, 9, 8 och så vidare hela vägen ner. Så att, det är ju såklart då, som sagt, redan nytt för mästerskapet att man vill ha högre tempo i spelet. Fler avbrott och speciellt en sån här match med de speciella förutsättningar som finns med en match på väldigt hög höjd och så vidare. Så är det lite nytt för spelarna.
0: Sydafrika, jag behöver inte säga det. Ni hör själva när Sydafrika har bollen. Då buas det på den fanatiska Azteca-stadion där väl ungefär 98% av åskarna håller på hemmanationen Mexiko som får ner sig ett nytt inkast den här gången ute på vänstersidan. Kastas ner i backlinjen hos Vasquez och hos Montes. De två mittbackarna där nere som nu promenerar. I Vasquez fall verkligen promenerar. Till och med du och jag går fortare när vi ska gå till olika arenor. Men han får i alla fall upp bollen på mittplan så får han tillbaka den. Men så går det lika långsamt igen. Men där räknar man inte tid. Det här är helt okej att dra ner tempot på det här sättet. Matchen 0-0, 6 minuter in i den första halvleken i VM-premiären 2026. Publiken sjunger på Azteca stadion. Mexiko har haft ett jätteläge genom Jiménez. Fin räddning av Ronwyn Williams i det sydafrikanska målet. Nu har de kommit längre upp, Mexiko. Ner mot den vänstra hörnflaggan försöker de få in bollen i straffområdet. Får med sig en ny hörna väl?
1: Ja, inspark. Försvarsspel. Mitt sätt att se på det felaktigt borde vara en hörna, men jag tror domaren ser inte riktigt vad som händer. Glidtackling och sen är det ingen touch, men det ser ut som att en touch på spelarnas reaktion och så vidare, vilket gör att det blir en inspark istället för hörna.
0: Sydafrika får bollen och så duttar de till det lite, ställer till det lite. Får en ny inspark från Ronwyn Williams. Och det är en VM-premiär som verkligen inte går i något tempo furioso-variant. Det var mer tempo utanför arenan än vad det har varit nere på plan. Hittills i alla fall.
1: Ja, men det är klart också för Mexikos del en liten konkurrensfördel i just det. Och Sydafrika då naturligtvis när man kommer hit är ju intresserad av att just göra tvärtom. Dra ner på tempot. Nu har man regler, nya regler som talar lite grann emot det. Men viktigt vad man gör med bollen och när man väljer att anfalla, när man väljer att inte anfalla och så vidare.
0: Lägre boll upp för Quiñones i Mexiko ute på vänsterkanten. Kan inte ta hand om den. Gallardo hjälpte till, men bollen ut till ett inkast för Sydafrika på egen planhalva. Alla spelarna just nu på Sydafrikas planhalva när Mexiko försöker sätta en offensiv press och vinna tillbaka bollen. Gör väl det också efter det där inkastet. Sydafrika får försvara sig genom att skicka ner bollen till målisen Williams som försöker lugna ner det hela.
1: Och så är
0: det
1: bolltapp
0: och så kan det bli ett läge för Mexiko. Skott kommer i mål! 1-0 Mexiko! Julian Quiñones!
2: Misstag. Sydafrika som vill spela runt bollen. Pratar precis om de här värderingarna. När ska man spela? När ska man gå fram? När ska man inte göra det? Väljer att spela upp bollen centralt i planen. Och där går det för sakta och det är för dålig kontroll och bollvinst av Mexiko. Sen går det undan. Pass i sidled och sen ett avslut direkt.
0: 1-0 Julian Quiñones. Han som vräker in mål i Saudiarabien. Det var, fanns tvivel om att han skulle kunna göra det här också. Men här är han ju stensäker när han sätter VMs första mål 2026. Det är inte mycket för Ronwyn Williams att göra på det där, eller?
1: Han har ganska mycket att skjuta på. Skjuter ändå mellan benen på honom, vilket jag tror är helt kontrollerat. Ställer han dem. Väljer att skjuta där. Ja, absolut. Och målvakten inte alls förberedd att han ska komma där. Men Sitole centralt. Mittfältare i Sydafrika, lite synda bort här inledningen med tungt bolltapp.

0: galet jubel. Om det var galen stämning innan på Azteca stadion, så är det ju ännu galnare stämning nu efter 1-0 till Mexiko. Efter bara... Ser du någon klocka någonstans? Nej.
1: Nej.
0: 10 nu, precis. Nu kom klockan. Precis. Ja. De hörde mig. Efter bara 10 minuters spel, 1-0 av Julián Quiñones. Och det liksom måste ju ändå skänka ett oerhört lugn till de mexikanska spelarna att de fick den starten.
1: Ja, men det är klart. Och haft bra kontroll också på matchinledningen, så att allt enligt plan. Jag tror att det var ungefär så här man hade sett det framför sig faktiskt. Vi såg Raúl Jiménez med ett ganska stort läge som ändå är, vad ska man säga, ett inlägg som är snett inåt bakåt mot straffområdeslinjen. Så det är inte så jättefarligt, men får iväg ett väldigt fint avslut som man avvärjer där. Och lyckas då följa upp det med bollvinst och sen göra mål. Så det är klart att man har satt sig precis i den situationen man drömde om.
0: I det fotbollstokiga Mexiko, där fotbollspassionen är enorm, enorm. Man pratar inte om annat än fotboll när man träffar mexikanska människor här på kvällarna innan och så. Det finns enorma förhoppningar på det här laget. De gånger det har gått bra i VM fram till kvartsfinal har det varit på hemmaplan 1970 och 1986. Nu är tanken att det ska gå ännu bättre 2026. Och det är klart att med den här jättefina starten 1-0 efter bara 10 minuter ger publiken ännu mer hopp att det ska gå på det sättet. Men det är klart, här finns ju Sydkorea och Tjeckien också i gruppen. Möjligen starkare motstånd än vad Sydafrika, som än så länge ju inte har bjudit på någonting i den här matchen.
1: Nej, inte mer att man vill ligga kompakt. Det ser vad man vill göra. Och sen vill man förmodligen ha lite bättre kontroll när man vinner bollen och sticka om. Men dit har man inte kommit ännu.
0: Kommer en lång boll upp mot Jiménez som mycket elegant stoppar den precis vid kortlinjen, och då är Modau tvungen att kicka ut den till matchens andra hörna. Kände du att vi fick en dusch när de gjorde mål?
1: Ja, jag känner att det luktar lite öl här också. Så att,
0: så ska det vara.
1: Så ska det vara i fotboll.
0: 1-0 på hemmaplan. Det är klart det ska firas med att hälla ut en och annan öl över alla tv-kommentatorer från jordens runt 200 länder som sitter här jämte oss, och radiokommentatorer såklart. Här kommer hörnan från vänster för Mexiko, ledning 1-0. Nickas rakt upp i luften. Den där ska väl Williams kunna plocka ner ganska enkelt. Han gör det också, den sydafrikanska målvakten som först gjorde en fenomenal räddning och sen fick släppa Quiñones skott förbi sig. Ingen bråska alls i Sydafrika som sätter igång spelet där hos Jaden Adams som sätter den.
1: Ja, där var det tomt i mitten, va?
0: Det var det.
1: Ja, hela vägen från målvakt, och sen var nästan förvånad att han kunde vända upp där och bara driva fram. Sen missar han passningen, har lite för bråttom där, men stor yta i det stora hål i det mexikanska centrala mittfältet.
0: Det lär ju Hugo Broers ha sett, förbundskaptenen i Sydafrika, och kanske tänker att där ska vi spela bollen lite mer. Nu är bollen nere hos den mexikanska målvakten Raúl Rangel. Han har inte fått känna på den särskilt mycket de 13 minuterna som matchen har pågått. Mexiko tar hand om den igen. Kan skapa nya lägen här om det sydafrikanska försvaret inte är riktigt hemma. Det var de, nickar bort bollen upp i mittcirkeln, nickas tillbaka ner på den sydafrikanska delen av planen. Men då låg inte Jiménez och Alvarado där det var tänkt att de skulle göra, utan bollen är hela vägen ner till Rowan Williams i Sydafrikas mål. Det är ju eftermiddag i Mexico City. Klockan är 20 minuter över ett. Det är inte särskilt hett. Det ligger ju trots allt på 2000 meters höjd där, lite drygt. Så att det är en ganska behaglig temperatur.
1: Ja, men absolut. Svensk sommar. Ja, absolut. Det är klart att det finns matcher i det här mästerskapet som kommer spelas i, vad ska man säga, betydligt värre hetta. Framförallt det i alla fall. Sen är det höjden som vi har pratat om som påverkar såklart, men lite grann också när man tittar upp mot himlen här så är det lite som svensk. Man vet ju att regnmoln ser ut, om man säger så. Och det är inte omöjligt att det kommer en dusch här, vilket säkerligen skulle kunna gynna matchtempot också.
0: Ja, det gråar till lite i den mexikanska eftermiddagshimlen. Det ska vara mycket, mycket varmare, sa en kompis till mig på flyget igår i Monterrey, där ju Sverige ska spela. Det ska vara en av Mexikos varmaste platser. Ja, och i Dallas vet vi hur varmt det är, så att det här är ganska behaglig avkoppling för Radiosportens utsända att komma till lite svalare marker. Dessutom behöver vi inte springa omkring så vi drabbas förhoppningsvis i alla fall inte av den tunnare luften på 2200 meters höjd. Det har varit stiltje i spelet, det har bytts lite frisparkar, det är Mexiko som leder efter exakt en kvart spelad i det VM-premiären 2026, 1-0 till Mexiko. Så nu kommer på högerkanten, nu får Sydafrika se upp, ner mot hörnflaggan, virkar sig och virvlar sig Alvarado fram och så får han en frispark emot sig när han väl kanske går lite väl hårt åt Aubry Modiba och Jaden Adams där i det sydafrikanska laget. Och det är fortsatt så att det tar jättelång tid. Alla frisparkar, alla inkast, allting. Här ska man inte ta ut en massa energi på onödigt snabba spelingångsättningar. Det ser inte ut heller som de sydafrikanska spelarna är särskilt bekymrade över att de ligger under med 1-0. De vet att det är jättemycket fotboll kvar att spela. Lång boll in på Mexikos planhalva. Hamnar hos Foster. Bra spel av Sydafrika. Centralt på offensiv del. Breddar ut på högersidan. Det här kan bli något för Mokoena att slå in bollen mot straffområdet. Gör inte det. Väljer att spela in bollen centralt igen på mittfältet. Offensiv del. Sydafrika flyttar upp folk. Vill spela in bollen i straffområdet. Ganska dålig passning. Rakt på första bästa mexikanska spelare. Men Sydafrika fyller på med Modiba ut på vänsterkanten. Framåt in mot straffområdet. Men väldigt enkelt försvarat för de mexikanska spelarna som dessutom tar hand om bollen. Och ser en riktigt, riktigt tuff satsning från Mokoena. Det där gjorde ont. Det gick ut kort. Det är VMs första gula kort på Tebo Mokoena. Han som gjorde debut redan när Stuart Baxter var förbundskapten i Sydafrika. Hur gick det för den mexikanska spelaren som var Fidalgo? Han har rest sig upp och ser väl inte ut att vara någon större fara på taket för honom.
1: Nej, det tror jag inte. Det är ganska ärlig smäll sådär. Han har lyckats lyfta på benen och så fastnar inte eller någonting sånt. Men det som du säger, spelarna tar ju någon sekund extra ändå när det kommer foul och när de ligger ner och lite grann sådär. Även de smällarna som inte tar allt för hårt. Och det är klart att de påverkas av lite trötthet redan.
0: Det har bara gått 17 minuter, snart 18 av VM-premiären. Det är fortsatt ledning för Mexiko. Det är en jätteknepig motpassning i Sydafrika. Men Ronald Williams visar ganska god teknik när han tar emot den där stenhårda hempassningen från Mbokatsi, en av backarna i Sydafrika, och fixar det. Men de får ju inte behålla bollen inom laget Sydafrika. Det passningsspelet sitter inte.
1: Nej, men absolut. De har väldigt stora ytor måste jag säga. Flera gånger om som de ganska enkelt manövrerar sig fram från backlinjen på mittfält och får rättvända mittfältare. Sen har man haft, tycker jag, lite bråttom i sista passningen. Slagen är lite för tidigt, lite otajmat och det kanske är så att framförallt det sydafrikanska mittfältet inte kommit helt rätt in i den här matchen. Jag tänker på bolltappet där tidigare, men också nu ett par tillfällen när man faktiskt har ganska bra kontroll på matchen och tar sig fram. Då lyckas man inte liksom med den här, som säga, sista passningen som kanske inte egentligen hade behövt vara den sista passningen. Kanske skulle kunna spela runt den lite till eftersom det finns så pass mycket ytor, så att de är inte helt rätt på det så här i inledningen.
0: Nu har de i alla fall fått ta bollen inom laget en stund. Vi hör publiken, reaktionerna kommer. Bollen nere hos Ronwen Williams i det sydafrikanska målet. Han har liksom ingen att spela till för att de flesta sydafrikanska spelarna står väldigt stilla och det blir väldigt enkelt för Mexiko att markera dem och manövrera ut dem. Och Mexiko tar också hand om bollen och går det snabbare på mittfältet. Här kommer Alvarado på högerkanten. Alvarado ner mot straffområdet. Får tillbaka bollen, tittar upp. Vad har han att spela till? De kommer inte särskilt mycket längre än precis till gränsen på straffområdet. Sydafrika försvarar sig väl. Boll centralt. Skott utifrån. Det är lite knepigt det där skottet. För bollen wobblar och far lite grann. Men till sist en bit utanför mål och utanför.
1: Ja, Kenonis igen som faktiskt inte skjuter ett så dumt skott där, även om såklart Williams i målet hade bra koll på den där. Så är det en spelsugen herre, börjar ute till vänster, tar sig in och är väldigt, väldigt aktiv i Mexikos anfallsspel.
0: Matchens enda målskytt är han ju när vi går upp på 20 minuters sträcket i VM-premiären som än så länge är en ganska långsamt spelande historia, men där greppet är ganska tydligt från Mexikos sida, inte bara genom ledningen.
1: Ja, men så är det. De har helt klart haft framförallt första delen av matchen, första 10-12 minuter han är ganska tydlig, men så tycker jag också att man är lite mer försiktig efter att man gör målet, vilket ju också bjuder in Sydafrika en del i matchen.
0: Lite dåligt humör där på en sydafrikansk spelare som har Modiba som ganska bryskt flyttar undan en mexikansk spelare när Sydafrika får en frispark, får lite tillsägelse av Sampaio att lugna ner sig lite. Sydafrika har bollen ner i egen backlinje, kommer inte in på offensivplan halva för den här. Det här är bra spelat av Sydafrika och så är det den här passningen igen som du var inne på, Jon. Den går ju helt åt skogen och rakt på mexikansk spelare.
1: Syndabocken den här gången var högerbacken Modal. Ja, men den löser de svåra situationerna, kommer ur det och sen när man är, vad ska man säga, utan attack, utan press, så har man haft svårare att leverera passningarna, så att, ja, lite förvånande. Samtidigt så gott om hopp i det Sydafrika som har kommit loss, tycker jag nu. Såg lite mörkt ut första delen. Jag tycker också att man är tydligare när man flyttar upp spelare från backlinjen. Vi pratar om den här fembackslinjen som man inledde med i alla fall, ligger fortfarande kvar där, men betydligt snabbare att komma ur. Vad ska man säga, framförallt med de yttersta positionerna i den backlinjen i offensiven.
0: Gräset är grönt, läktarna är gröna, allting är grönt just nu, för Mexiko leder med 1-0 när vi snart har spelat halva den första halvleken mot ett Sydafrika som mest får försvara sig igen här. För då kommer de på den där högerkanten med Alvarado, han har varit bra, Alvarado med inlägget mot bortre stolpen, nickas bort förtjänstfullt av sydafrikanska mittförsvaret och så får de väl fatt i bollen kanske igen, de helt gulklädda från södra Afrika. Får väl med sig ett inkast där. Ja, till slut så kommer de fram till att det var ett inkast för Sydafrika på mittplanen. Det går ju väldigt mycket kvickare när Mexiko bestämmer sig för att anfalla på den här högerkanten. Och Alvarado som varit väldigt spelsugen och siktar oftast på Jiménez, men där finns ju också målskytten Quiñones. Det är väl närmast ett tvåmananfall de kör med. Värdlandet!
1: Ja, men det skulle jag säga. Jiménez skulle jag säga den toppen man har, man får säga så, den spetsspelaren. Oj, vad är målvakten där?
0: Jätteinlägg för Sydafrika och Rangel tappar bollen och så blir det en handsituation. Dock utanför straffområdet där Sydafrika skriker på hands, blir det inte det. Vad höll Rangel på med? Det var ju ett...
1: Ska jag vara med i matchen? Jag har inte haft bollen på hela inledningen här, så jag har nog en sån, va?
0: Tappar bollen, kunde ha blivit en farlighet om Sydafrika hade kunnat utnyttja det lite snabbare, men det lyckades de inte med. Och så är det den varnade Mokoena som har fått ont i närkamp ute vid sidlinjen i närheten av Mexikos straffområde. Varning på Guterres, den andra varningen då i matchen. Som var där och försvarade mot Mokoena. Som fortsatte att springa efter tacklingen, men sen plötsligt fick väldigt ont. Såg lite konstigt ut.
1: Ja, det var lite förstärkning kanske, va? Av den situationen, tror jag.
0: Ja, fast så låg han ju kvar ganska länge. Så att... Nåväl, det är en frispark för Sydafrika. Den är i höjd med straffområdet, men väldigt långt ute till höger. Men här får vi se vad Sydafrika har i fasta situationer. Verktygslådan efter 23 minuters spel på Azteca stadion i Mexico City. Där Mexico leder premiären med 1-0. Domare Sampaio har mycket att prata med de i första hand sydafrikanska spelarna. Lyle Foster, Burnley-spelaren, i en konversation med den brasilianske domaren innan klartecken ges för frisparken. Det kommer slås hårt in mot straffområdet. Det var inte något vidare ingrepp av Rangel tidigare. Här kommer den, den slås mot straffpunkten. Det kastas bort stensäkert av Mexikos försvar. Men Sydafrika lyrar upp bollen igen mot det mexikanska straffområdet. På nytt väldigt säkert försvar av värdlandet Mexiko. I alla fall i första läget, och sen i andra läget så får de med sig en inspark. Och då är det 24 minuter spelat och 1-0 till Mexiko. Men ett något mer offensivt lagt Sydafrika de sista minuterna. Nu VMs första dricka paus. Det kan de ju behöva.
1: Ja, men det tror jag. Det finns en poäng med att man har det i den värme som väntas. Jag tror också att speciellt i den här första matchen så är det små justeringar som man vill komma åt också efter den här halva första halvleken. Och vi ser ett sydafrikanskt management som är väldigt, väldigt aktiva där ute. Inte bara vattenflaskor utan också en hel del, vad ska man säga, pekande och pilar och när de är där, då ska du vara där och den typen av instruktioner.
0: Och även de sydafrikanska avbytarna är ju där och är med i diskussionen. Det är de inte på Mexikos sida, där det är startelvespelarna som snackar lite med varandra och dricker en del vatten. Man undrar vad avbytarna har att säga om inledningen av matchen. Att de hade gjort det bättre kanske.
1: Ja, kanske.
0: Passar man på att visa lite såna här hockeyliknande saker från läktaren. Dance cam på Azteca stadion. Ni vet hur det brukar vara när det är avbrott i hockeymatcher. Då ska det vara kiss cam och dance cam och andra påhitt. Nu är detta också en verklighet i fotbollssamhället. Vad säger du om de första 24 minuterna? Är det kvalitetsmässigt?
1: Nej, men det är inte det bästa man har sett på något sätt. Så kanske samtidigt lite väntat då. Stor anspänning på alla spelare och så vidare. Vi ser också ett ödesdigert misstag i det som egentligen satt, vad ska man säga, satt starkaste avtryck i att Mexikos ledningsmål ges ju bort av Sydafrika. Det vill jag säga. Målvakten spelar upp centralt, tappar boll och sen vet vi att på den här nivån så visslar bara till i andra änden innan bollen ligger i nät då.
2: Vi passar på att göra reklam för Sveriges Radios app. Där kan ni bland annat höra om mardrömmen för Sveriges VM-motståndare Japan, där lagkaptenen Wataru Endo tvingats lämna VM-truppen på grund av skada enligt japanska medier.
3: Och så får ni reda på mer om den kritiserade domare som ska döma Sveriges premiär i VM.
0: Tack, då fick vi också ett cooling break och passa på att kasta just lite vatten. Skönt, spelarna också nu inne på planen för den andra delen av den första halvleken, eller vad vi ska kalla det för. Det är ju lite drygt halva den första halvleken spelat på Azteca-stadion och det är 1-0 och då kommer plötsligt en liten skön bris in från bergen och svalka lite.
1: Ja.
0: Well-timed, kanske FIFA som fixat den också. När det ska vara cooling break ska det också komma en bris in för att spelarnas svettiga tröjor ska bli lite torrare. Det ska bli inspark för ett Mexiko som leder med 1-0. Julian Quiñones, Al-Qadzia i Saudiarabien var det som gjorde det målet. Det var hans tredje landslagsmål på de 23 landskamper han har varit inblandad i. Och det var ett fint mål efter slarv av Sydafrika. Nu är spelet igång igen. Sydafrika har bollen på mittplanen, precis vid mittlinjen, ute till vänster. Det är bra press från Mexiko som gör att sydafrikanska spelarna inte kommer nå vidare värst framåt. Byter man kant och testar högerkanten istället, men fortfarande på egen plan halva. Det helt gulklädda sydafrikanska laget som nu involverar målvakt Williams också i det här sidledsspelet. Här kommer den längre bollen upp för Lyle Foster att löpa på, men de har ju dyngkoll på honom, de mexikanska försvarsspelarna. Burnley-anfallaren, men Sydafrika tar snabbt tag i bollen igen. Har de fått tillsägelse om att spela lite snabbare och lite mer framåt kanske under kylpausen? Nej, man lirar ner den i backlinjen. Och Mexiko får inte tag på den nu och då blir publiken så där lite otålig. På Azteca-stadion tycker att Mexiko ska ta hand om bollen och till slut så snor Raul Jiménez bara bollen hur enkelt som helst och Mexiko sätter full fart framåt. Jiménez med bollen, en bit utanför straffområdet, ner till målskytten Quiñones. Quiñones ner mot vänster hörnflagga, breddar bakåt till Gallardo. Gallardo och Quiñones i ett samarbete på vänstersidan. Sydafrika hinner hem och täcka den snabba mexikanska spelvändningen, men det är Mexiko med bollen bit utanför straffområdet och så väljer man att skicka ner den i backlinjen och lugna ner det hela lite igen.
1: Hinner man reda ut i alla fall för sydafrikansk del, för där tappar man bollen igen, samma spelare igen som tappar den i den där kritiska ytan. Ingen drömhalvlek direkt för Sittole.
0: Ja, är det Jiménez bara snodde ju bollen om.
1: Ja, det går lite för sakta, lite kantigt, har inte kommit alls in i matchen.
0: Halvvägs in på offensiv planhalva är nu Mexiko och Quiñones. Det är en fin boll framåt för Mexikos del. Då stiger hjulet på Azteca-stadion. Skott kommer täckt av det sydafrikanska försvaret när Alvarado var där och försökte pricka mot den bortre stolpen i det sydafrikanska målet. Men bra försvarsspel av Sydafrika i det läget. Nu är de lite i gungning, de sydafrikanska spelarna, för de får inte låna bollen. Av Mexiko som anfaller på nytt på vänsterkanten. Bollen in centralt till Quiñones som vill vara inblandad i precis allting som händer offensivt. Fin bollbreddning ut på vänstersidan.
1: Ja.
0: Och sämre inlägg sen från Mexiko som Ronwen Williams i det sydafrikanska målet går ut och fångar. rullar de igång och börjar dribbla i eget straffområde. Kan straffa sig möjligen, men han är hyfsat säker där i alla fall. Den sydafrikanske backen som sen vill transportera bollen framåt lyckas inte med det, utan bollen kvar i det sydafrikanska straffområdet. Ner till målvakt Williams som sätter den längre bollen rakt på de mexikanska mittbackarna. Det anfallsspelet funkar inte för Sydafrika. Mexiko vänder spelet på mittplan. 1-0, 28:e minuten, VM-premiären 2026. Längre bollen tänkt för Jiménez. Åkon har lite problem att hantera den, men får hjälp av Morda och får ner den igen till Ronwyn Williams. Och då bubas det från Azteca stadion. Man vill inte att den sydafrikanska målvakten ska ha bollen överhuvudtaget. Försöker man spela upp den framåt då igen för Sydafrika via den varnade Mokoena, och så blir man av med bollen till Mexiko igen.
1: Ja, det är nog helt rätt medicin. Försöker man spela den via mittfält och sen ut på vänsterkanten. Jag tycker att framförallt vänsterspelarna i Sydafrika har inlett väldigt, väldigt bra, trygga med bollen. Håller i bollen, vet tempoväxlar när man ska och så vidare, och ställer till det lite grann för Mexiko. Men det är Sydafrika som har väldigt mycket boll i backlinjen, verkar trivas med att ha den där, och jag tror att nyckeln är att man flyttar fram den lite grann, tvingar Mexiko och jobbar lite hårdare i defensiven.
0: Ja, för de behöver inte anstränga sig särskilt mycket just
1: nu. Nej, Mexiko står försvarsspel egentligen, och ändå är man ganska nära och dessutom snott bollen 2-3 gånger här i första halvtimmen.
0: Ner på sydafrikansk planhalva igen, och så kommer man ut på den där vänsterkanten, men de kommer ju inte framåt. Mbokatsi och de andra för Mexiko täcker och skär av alla ytor. Spel i den sydafrikanska backlinjen. Klockan upp mot snart halvtimmens spel. En längre boll ut på vänsterkanten. Här kommer Sydafrika ner mot kortlinjen in i straffområdet. Och så Sydafrikas första hörna i matchen. Ja. Nej, det var avvinkat för offside. Sen var offside. De har vi ju lärt oss vad de betyder. Och en frispark för Mexiko då i eget straffområde istället. Så tar de väldigt god tid, och nu räknar domaren ner här. Och nu får han nog passa sig Raul Rangel, det mexikanska målet, så att han inte får ett gult kort snart. Oj vad han räknar, domare Sampaio. Han kommer liksom aldrig ner till noll.
1: Ja, det är offside-tecknet va?
0: Var det det? Jag tyckte det såg ut som han räknade. Och det var ju bra mycket mer än 10 sekunder i alla fall.
1: Ja, det var det.
0: Spelet igång igen i alla fall. Efter att Rangel satte igång den. Mexiko har den i lugn och ro i egen backlinje. Det är inte någon tokpress alls från de sydafrikanska spelarna. Även om Lyle Foster försöker sätta lite press i det läget i alla fall på Rangel. Som slår en hopplös passning ut på sidan som ger Sydafrika ett väldigt offensivt inkast.
1: Ja, han har lyckats ställa till ett par gånger fastän han inte haft, säger rätt, han har inte haft ett enda skott på sig va? Han var ute och missat något inlägg och missat någon passning och sådär.
0: Lite nerver på den själv kanske.
1: Och sen inte in i matchen heller. Vi kan väl säga det målvakten att de vill gärna ha ett skott på sig i början.
0: Nu då, här Sydafrika. Foster med bollen på straffområdeslinjen. Foster försöker ta sig framåt och så slår han bara bort den när han vill bredda ut på högersidans Morda och inkast för Mexiko och det sydafrikanska passningsspelet.
1: Nej, lite kantigt skulle jag vilja säga. Men det är lite kantigt. Absolut kantigt och inte fått att stämma, inte fått att flyta riktigt så som man vill.
0: Inför ögonen på bland andra Colina som vi såg dyka upp på en bild där, den gamla, så farligt gammal igen kanske inte, men den tidigare domaren
1: från länge sedan slutat.
0: Italien med den intensiva blicken och den inte helt långa frisyren. Mexiko har satt igång spelet, kommer på den älskade högerkanten med Alvarado. Ner mot ungefär gränsen av straffområdet finner de ett inkast. Alvarado får springa mycket i den tunna luften där ute på sin högersida. Bollen ska väl så småningom i alla fall kastas, försökte man sikta ner mot den egna backlinjen igen av Reyes. Reyes tar god tid på sig till slut från den. I alla fall Mexiko med bollen, Alvarado tar sig förbi en sydafrikan, passar fint sen. Här spelar Mexiko jättefin fotboll strax utanför straffområdet, det sydafrikanska. Quiñones tänkte skjuta igen, fintar skott, lägger bollen in i straffområdet istället och så kommer han ut, Williams, och fångar bollen när den slås in mot den framspringande Jiménez. Bra räddat av Williams.
1: Ja, som har stått utan att göra någonting en ganska bra period nu. Ändå nere som en kobra och tar den där bollen när tillfället dök upp.
0: Och slår så sen en jättefin utspark, ja, till Mokoena som däremot visar lite brister i tekniken när han ska ta emot den på offensiv planhalva. Det var ju en kalasutspark av Williams som Mokoena då borde ha fått med sig, men han tappade ut den till ett mexikanskt inkast.
1: Ja, ska man klaga på någonting på Williams, målvakten, Sydafrika, så är det väl kanske målet. Den går mitt på honom, genom mellan benen. Den kanske han bör ta, säger jag. Kanske bör ta den om man ska vinna ett VM. I övrigt alldeles fullkomligt lysande här i första halvlek.
0: Det var ju ett friläge. Han tänkte sig nog inte riktigt att bollen skulle komma där det fanns så mycket luft vid sidan.
1: Nej, precis. Visst är det så.
0: Om vi nu ska försvara honom lite. Mexiko har bollen. Det är snart 33 minuter spelat av VM-premiären på fenomenala Azteca-stadion där publiken har lugnat ner sig en smula efter målet som kom efter 10 minuter av Quiñones och som firades alldeles förträffligt av den mexikanska publiken. Men det är klart att de är toknöjda med det de ser, för att Sydafrika har inte kunnat utmana värdnationen Mexiko, i alla fall inte än. Spel alltså på den klassiska Azteca-stadion. Pelé har gjort mål här. Maradona har gjort mål här. Alla fotbollsstorheter i princip ni vill har gjort mål på Azteca-stadion. Det är fotbollsmark så klassisk som den överhuvudtaget kan bli. Och väldigt tät arena dessutom. Man ser ganska bra trots att vi sitter så himla högt upp i luften. Vi ser att Sydafrika vinner boll på mittfältet, kan ta sig in på offensiv del. Modiba spelar bollen tillbaka till Sitole som har varit så olycklig och tappat boll några gånger. Den här gången tar han lite grann säkra för det osäkra och lägger ut den på högerkanten och så promenerar Sydafrika lite grann med bollen. Ska vi se om vi får se ett bättre sydafrikanskt passningsspel i det här anfallet. Inlägget mot Mexikos straffområde nickas mot mål av Foster, men någon meter utanför.
1: Ja, men det är där någonstans man måste börja. Ta sig, vad ska man säga, fram i lite attraktivare lägen och också börja leta efter anfallarna där inne. För att Foster kommer inte ta emot bollen, snurra upp tre stycken och sen spela in den i mål. Utan det är ju en spelare som behöver, vad ska man säga, inspel för att kunna vara bra och effektiv där i straffområdet. Det här var egentligen första gången som man sätter ett inspel på honom.
0: Hopplös inspark sen av Rangel som fortsätter att visa lite tveksamma mästerskapsnerven. Ja. Rakt ut till inkast på Sydafrikas planhalva till Sydafrika och ingen press fanns, så att det var ett bra inkast för dem att få. Tar han bollen, Sitole, än en gång säkrar han istället för att spela farligt. Sydafrika anfaller på högersidan. Kan det bli något av det? Nej, det kan det inte, för att Mexikos försvar tar hand om det där och så ner till Rangel som den här gången väljer att rulla ut bollen. Var väl lite säkrare det kanske än den här insparken han stod för förut. Här kommer de, Alvarado. Han har varit väldigt framträdande i den här halvleken. Den mexikanske högerbreddaren från Guadalajara. Ganska rutinerad får vi ändå säga. Det är hans 68:e landskap. Då är man ju väldigt rutinerad egentligen. Och gör inte många fel. Mexiko har bollen på mittfältet. Ingen direkt press från Sydafrika när Fidalgo kan välja runt, vända runt, skicka ut den på vänstersidan och så ner till backarna Vasquez och Montes igen som de har det ganska bra, tror jag. De trillar lite boll och nickar bort lite inlägg. Det är inte den svåraste uppgift de har blivit utsatta för under sina fotbollskarriärer. Mexikansk spelare som är Erik Lira, bra namn på en fotbollsspelare, ligger ner på egen planhalva och spel av brott efter snart 36 minuter, va? Det är lite svårt att se den där klockan. 39 får jag höra från studion. Den är väldigt svår att se, till och med. Väldigt liten klocka. Då visar man statistik för att Erik Lira ligger fortfarande nere på plan. 6 avslut för Mexiko, 1 för Sydafrika. Det var väl den där nicken för en stund sedan från Lyle Fosters sida. Men 6-1 i avslut och 1-0 i matchen. Och än så länge inga större bekymmer för de mexikanska värdarna. Men å andra sidan kan ju hända saker precis hur fort som helst om väl Sydafrika får in bollen i det där straffområdet. Inte minst med tanke på att Rangel i det mexikanska målet sett lite ranglig ut i inledningen. Sydafrika försöker vinna boll på mittplan, gör inte det. Mexiko spelar sig mycket, mycket elegant ut ur det hela. Bollen ner mot Alvarado som får en arm upp mot ansiktet. Men ingen frispark utan bara ett inkast en bit in på offensiv plan. Alvarado ute på högerkant. Snabbt kastat för Mexiko men kastat i defensiv riktning till mittbackarna Vasquez och Montes. Tittar upp. Vad har de sina offensiva varianter? Vad finns Quiñones? Vad finns Jiménez? Farlig passning hemåt. Och Rangel är ju helt närmast apatisk när han ska slå bort den där bollen. Slår den rakt upp i luften. Inte alls beredd på den och inte alls in i matchen. Det där skulle ju Sydafrika verkligen kunna använda, utmana
1: ja,
0: lite grann.
1: Ja, men precis.
0: De måste ju se det också.
1: Man är lite oförmögen
0: om vi ser det så
1: ja,
0: måste
1: man lite oförmögen att sätta tryck runt honom på det viset. Nu är det ju nästan hemåtpassningar och sådana saker som man egentligen ställer till det på egen hand. Men det är nog noterat som du säger även från Sydafrikas bänk.
0: Jättefin brytning sedan av Sibisi när bollen gick fram mot Jiménez i det mexikanska anfallet. Men Mexiko återtar bollen. Alvarado ut på högersidan, en bit utanför straffområdet. Mexiko är bra nu med bollen. Sydafrika försöker försvara sig men nu går det plötsligt väldigt fort. När Mexiko anfaller ut med den på vänstersidan. Mexikansk spelare omkull men det var nog mer en ramling. Nya inne kommer mot Jiménez. Och en superräddning av Williams igen. Som får Jiménez att vänta på sitt 46:e landslagsmål. Två gånger har han haft lägen, två gånger har Williams räddat.
1: Ja, jag säger att det hade varit offside om den hade gått så hela vägen. Men ta inte bort någonting från den här räddningen. Jiménez gör det väldigt bra. Styr den lite grann, touchar den bara lite grann bollen. Och fortsätter mot den bortre stolpen. Och då är han där också. Plockar den med returen. Otrolig Williams på linjen.
0: Då kommer de igen, Mexiko. Se upp nu Sydafrika. Quiñones närmar sig straffområdet, skjuter bollen via en sydafrikansk spelare. Mexiko behåller greppen i det officiella straffområdet och så är det stått i stolpen av Quiñones. Då är inte Williams där men räddas av sin vänstra stolpen när Quiñones är oerhört nära att göra sitt andra mål i matchen. Nu spelar de bra.
1: Ja, det gör de. Och som sagt, skillnaden på lagen är ju egentligen att man har en väldig förmåga att ta sig fram till chanser här. Jag tycker nog att det är lite hönan och ägget. Är Mexiko bra eller Sydafrika dåliga? Sydafrika har tydliga brister centralt i planen. De tappar bollar, de beter sig inte riktigt som de ska där. De ligger fel i positioner och så vidare, vilket gör att det är rena rama julafton för mexikanerna där ute att kunna ta sig fram och välja egentligen vilken sida om motståndarna man vill gå på hela tiden.
0: Snart 40 minuter på klockan på Azteca-stadion. Jag vet inte vad ni hade för klocka i studion i Stockholm. Här är det helt klart att det står möjligen stannades klockan här och inte i studion i Stockholm. Men det var cooling break, för här står den definitivt på 39. Har väl inte fel på ögonen? Va?
1: Nej då.
0: Nu var det 40.
1: De funkar bra.
0: Ja, tack. Jag blev lite orolig där när det var lite olika tidsuppfattningar. Men det är väldigt stor tidsskillnad också mellan... Mexiko och Stockholm 3 minuter plus 8 timmar ungefär. Men då kör vi på klockan här tycker jag. 40 minuter drygt spelat. Första halvlek. Mexiko leder 1-0. Här kommer Sydafrika i ett anfall där Mexiko inte riktigt är hemma i det egna straffområdet. Inlägget via en mexikansk spelare till Sydafrikas första hörna.
1: Ja, men en situation som blottar lite grann det som vi har sagt här. Ett Sydafrika som inte riktigt har orken skulle jag säga i slutet här och komma fram en spelare och så blir det lite grann ett men jag försöker mig på ett inlägg på vinst och förlust lite grann i känslan istället för att man är distinkta på ett helt annat sätt och nu går det väldigt sakta här när man ska slå den här hörnan också så det är klart att man vill gärna komma in till pausvilan, det är väl intrycket av Sydafrika just nu.
0: Det understryker det du säger om trötthet tror jag.
1: Ja.
0: Modiba, han som kallas brevbäraren, postman hemma, slår hörnan, får tillbaka bollen efter en kort variant, försöker få in den i straffområdet, nickas bort av Mexiko. Här jagar Sydafrika ett kvitteringsmål och ett skott från närmast 30 meter. Men den hade han koll på, Raul Rangel, i det mexikanska målet, som sett lite tveksam ut här i den första halvleken. Men det där var ju inga konstigheter att fånga från en Bukatsi. Mexiko sätter igång spelet. Det är mindre än 5 minuter kvar av den första halvleken. För jag tror nog att man stoppade den där tiden. Ja. Vi får väl se när den kommer upp på 45 vad det blir för tilläggstidsskylt och sånt. Det är i alla fall Mexiko som har bollen i hyfsat lugn och ro i eget straffområde. Väljer att ta fram den framåt, uppåt, mittlinjen. Så väljer man att stanna upp igen. Det är den typen av spel som det har varit mycket i den här första halvleken. En boll upp mot Quiñones, men då kommer Williams ut och göra. Sparkar till bollen framför framstormande Quiñones. Sparkar den så bra så att Sydafrika får nästan ett läge att anfalla på den där jättehöga rensningen. Men Mexikos försvar reder ut det och tar hand om bollen på egen planhalva. Nu kommer tilläggstiden, 4 minuter. Ja, då vet jag inte hur man ställer klockan här. Men vi går på 4 minuter i alla fall. Som startar nu, 4 minuters tilläggstid i den första halvleken. Och 1-0 till Mexiko, målskytt Julian Quiñones. Efter knappt 10 minuters spel. Mexiko har bollen. Det blir gråare och gråare ovanför Azteca stadion i Mexico City. Där det har varit fullständigt trafikkaos inför den här matchen. När det har pågått protester och demonstrationer. Och när det ska fraktas hit runt 75-80 tusen åskådare eller någonting. Mexiko leder och Mexiko anfaller gärna på den där högersidan. Och Roberto Alvarado som vinner med sig ett inkast i höjd med straffområdet. På Sydafrikas planhalva går inte vanvettigt fort för någon inblandad just nu i den här matchen. Ställer sig högerbacken Reyes och jonglerar lite med bollen innan han sätter igång inkastet. Det här är bra för Mexiko. Nu finns det yta att anfalla. Skott via sydafrikansk spelare. Gick mot en hörna, men Ronan Williams fixar det också. Tar hand om bollen i sina sydafrikanska målvaktskläder.
1: Ja, sen de tappade bollen där centralt i planen en gång och så gjorde man en gång till. Efter det har man inte använt centrala mittfältet en enda gång från målvakt till backlinje. Och det blir ju en brist såklart. Jag förstår, det är klart man inte vill tappa bollen där, men det är också en brist i spelet när du inte använder mitten överhuvudtaget i, framförallt i speluppbyggnad.
0: Nu väljer Sydafrika anfalla på vänstersidan. Misstänkt offside-läge är det, men spelet fortsätter. Så klättrar Modiba på sin mexikanska försvarare, men får tillbaka bollen över hörnflaggan. Modiba med några överstegsfinter. Bra försvarat av en av första halvleks förgrundsfigurer, Roberto Alvarado, som kirrade där och Mexiko får inspark. Snart bara 2 minuter kvar av tilläggstiden i första halvleken. VM-premiären, Azteca stadion. Lite avvaktande och tyst här inne, va? Just nu. Det är den här jättefiestan. De första kvarten har tystnat lite.
1: Ja, kommit av sig lite, absolut. Fick ju den inledning man ville. Haft bra kontroll tycker jag egentligen genom hela halvleken. Spelat tillräckligt bra offensivt. Framförallt försvarar sig bra. För det blir också lite sådär. Man ska inte bara säga att Sydafrika inte tar sig fram, inte skapar chanser. Utan det är också ett Mexiko som gör det bra i det läget.
0: Gör de det igen, Sydafrika, när man tappar boll på mittplan. Farligt för Mexiko ställer om. Det är jättefint spelat av Mexiko. Här kommer läget för dem och så missar. Ja, är det en passning eller är det ett skott? Oavsett, utanför. Quiñones var ju fullständigt sopren vid bortre stolpen. Men passningen från Guterres kommer inte fram utan bollen ut över kortlinjen. Jättesuperläge att göra 2-0 och som du påpekat några gånger. Tappa bollen igen på mittfältet.
1: Ja, det är den där ytan. Det är egentligen det som skiljer lagen när du tittar på hur det ser ut. Och vad, visst, nu har Mexiko gjort ett mål, men det kommer ju från det bolltappet centralt i planen. Och så 2 största lägena utöver det. Här är ju Guterres som nästan, jag vet inte, han kommer skämmas när han ser det där ikväll på någon form av repris. För att det är ett jätteläge. Han ska bara pendla den där med höger bredsida in till bortre stolpen. Istället blir det En tåfjutt ut med knapp styrfart som...
0: Var det en passning eller var det ett skott?
1: Ja, jag tror att det var ett skott, absolut.
0: För Jimenez fanns ju där. Det var ju bara att lägga bollet till honom. Han har haft öppet mål.
1: Ja, det är svårt att tänka mig att han vill passa med den där tåfjutten. Utan det hade nog varit en bredsida.
0: Nu väljer domare Sampaio att bestämma att den här första halvleken är slut. VMs första halvlek 2026. Spelarna lommar, de är rätt trötta. Det syns att den här tunna luften på 2200 meters höjd har tagit hårt på spelarna. Inte bara i Sydafrika utan även i Mexiko. Nu lommar de ut mot halvtidsvila, dricka, energi, annat. 1-0 till Mexiko efter de första 45.
2: Var en bra första halvlek, expert Jon Persson?
1: Nej, men det tycker jag kanske inte man kan säga. Jag tycker inte att den var dålig heller på det viset. Så att, men nej, den var inte bra. Den kan bättre.
2: Då hoppas vi på en bättre andra del av fallen. 1-0-ledning för värdnationen Mexiko mot Sydafrika i denna VM-premiär. Där vi också har med oss Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent Lotten Collin. Du var ju med oss före matchen apropå de demonstrationer som har varit inför den här VM-premiären. Vad har mer hänt? Det som framförallt har hänt är att det är många i och kring arenan som nu har tagit paus och därmed förmodligen nyttjar sina mobiltelefoner och därmed svårt att höra Lotten Collin. Vi hör mer ifrån henne alldeles strax.
3: Jag sticker emellan med några andra VM-nyheter än så länge. Påminner om att Japans lagkapten är skadad, missar VM. Liverpool-mittfältaren Wataru Endo, det här rapporterar japansk media ikväll. Och apropå Sverige då, Japan är ju en svensk gruppmotståndare. Sveriges premiär mot Tunisien, kring den har det kommit en nyhet ikväll.
4: Klart nu vem som dömer Sveriges VM-premiär mot Tunisien den 15 juni. Det blir ett argentinskt domarteam där Yael Falcón är huvuddomare. 37-åriga Falcón har varit internationell FIFA-domare sedan 2022 med erfarenhet från de sydamerikanska mästerskapen och Copa Libertadores. I sommar gör Falcón VM-debut, men han har faktiskt OS-erfarenhet från spelen i Paris för 2 år sedan. Där dömde han bland annat öppningsmatchen på här sidan mellan Frankrike och USA. Vid sidan av fotbollen har Falcón jobbat som idrottslärare och 2017 prisades han av Argentinas olympiska kommitté för att ha räddat livet på en spelare i samband med en huvudkollision spelare emellan. Falcón var snabbt framme och utförde första hjälpen på spelaren som drabbats av en skallfraktur. Falcón har också fått kritik. Det är när han dömde en match mellan River Plate och Club Atletico Platense förra året där Falcón dömde en omdiskuterad straffspark till River Plate på övertid. Falcons assisterande domare i Sverige-matchen heter Facundo Rodriguez och Maximiliano del Gesso. FIFA har presenterat domarteamen för de första 12 matcherna i mästerskapet och där har svenska representanten Glenn Nyberg inte fått någon match. Kristoffer Karlsson, Dallas.
2: Och vi återvänder till Mexico City och kvällens premiär. Den som hemmanationen Mexico ju leder mot Sydafrika med 1-0 efter den första halvleken. Men Lotten Collin, Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent, det var en hel del demonstrationer inför matchen. Något som hindrade och försenade bussar på vägen in. Vad har hänt efter det?
5: Många rapporter om är att
2: ja, vi får återkomma Lotten tills vi har en bättre uppkoppling till dig mellan Stockholm och Mexiko alltså. Vi kommer istället till Ekot, senaste nytt från Johan Westerberg.
6: Ja, då börjar jag med att berätta att USAs president Donald Trump ikväll uppger för journalister i Vita huset att ett avtal är klart mellan USA och Iran och kan skrivas under de kommande dagarna. Enligt Trump så kommer också Hormuzsundet att öppnas så snart det här avtalet är underskrivet. Här hemma så backade regeringen idag från förslaget om att sänka straffbarhetsåldern till 13 år. Istället så föreslås den att sänkas till 14 år. Och så här säger 13-åriga Melissa Ahlgren i Horred i Marks kommun om det.
5: Det kan ju både vara bra och dåligt. Det är ju ganska ungt, men det kan också vara bra för att många vuxna tänker att de kan inte hamna i fängelse, så vi tar och utnyttjar dem istället.
4: Regeringen har tidigare föreslagit att sänka straffbarhetsåldern till just 13 år, men nu ändrar man till 14 istället.
7: Att det höjts är ju bra, för vi är fortfarande ganska unga och vi är inte så utvecklade igen än, så.
4: Hur stor skillnad är det mellan er två?
7: Det gäller mest längd skulle jag säga. Som 14-åring brukar man oftast vara mognare och bättre konsekvenstänk än en 13-åring. Just nu vet jag inte riktigt, för hon verkar nästan lite mer mogen än vad jag är.
4: Vad säger du, Melissa?
5: Ja, det kan nog stämma.
6: Mm. Reportrar Josef Zackrisson och Mattias Lindén vid P4 Sjuhärad. Avsluta med att ge en väderprognos. Den säger att imorgon så får Götaland och Svealand soligt eller växlande molnighet. Men fram på dagen så drar regn och skurar in västifrån. Södra Norrland däremot växlande molnighet och regnskurar. Norra Norrland halvklart och mulet väder och regn som sprider sig västerut under dagen. Temperatur imorgon från 19 grader söder till 9 i Norrlin.
8: Radiosporten såklart med väldigt mycket fokus på fotbolls-VM den här sommaren, till att börja med närmast ikväll om en stund. Andra halvlek från premiären, Mexiko leder med 1-0 mot Sydafrika. Men Radiosporten har också dragit igång sin valgranskning inför det svenska valet i september. Och där kommer flera olika ämnen sättas under politisk lupp. Till exempel här ska vi höra om en tuff ekonomisk verklighet.
9: Fattigdomslarmet ljuder över svensk elitidrott i valrörelsen. Det alpina landslaget har nyligen gett tuffa besked till flera av sina åkare. Betala själv eller lägg ner din elitsatsning.
10: Ja, men det är tråkigt.
9: Etablerade OS-medaljören Anna Sven Larsson lider med sina landslagskompisar.
10: Jag hade verkligen önskat att det var som när jag kom med i laget, liksom, att man kan få bra support.
9: Men de är långt ifrån ensamma. Enligt Sveriges olympiska kommitté kommer 70% av de svenska landslagen som tävlar i OS-sporter behöva ta betalt av sina aktiva 2026. I snitt runt 100 000 kronor. Från en grupp som redan idag ofta lever utanför trygghetssystemen och nära existensminimum.
11: Vi har en underfinansierad svensk elitidrott.
9: Riksidrottsförbundets grundstöd har inte ökat sedan 2016, samtidigt som kostnadsökningen i samhället skenat. Och det går inte att hitta en krona till för elitidrotten i nuläget, det säger ordförande Anna Ivarsson.
11: Då kommer vi tvingas ta det på bekostnad av vår barn- och ungdomsverksamhet. Och det varken vill vi och kan inte acceptera, och det har vi ju stor samsyn om inom idrottsrörelsen.
8: Reporter här Malin Rimfors, och mer om det här ämnet hittar ni i Sveriges Radios app. Det undrar varför du kollade så konstigt på mig, Lin.
2: Jag var så nyfiken på Superettan. Du har sagt att du har följt den med ett halvt ögon.
8: Jag sa inte dig här när vi hade radiosändningen avstängd att jag ska säga någonting om Superettan alldeles strax. Ja, okej då. Jag gör väl det då. Det var nämligen Skånederby och mittenmöte idag i Superettan. Inte bara VM-fotboll som spelas den här kvällen. Landskrona ställdes nämligen mot Helsingborg. Och det blev seger för Landskrona med hela 3-0.
2: Men det spelas ju också VM-fotboll den här premiärkvällen, där vi har det här med oss ifrån den första halvleken.
0: Bolltapp och sen kan det bli ett läge för Mexiko. Skott kommer i mål! 1-0 Mexiko! Julian Quiñones!
12: Ja, nu hör man inte vad man tänker där inne. Men ack, vilket misstag. Sydafrika som vill spela runt bollen. Pratar precis om de där värderingarna. När ska man spela? När ska man gå fram? När ska man inte göra det? Väljer att spela upp bollen centralt i planen. Och där går det för sakta och det är för dålig kontroll. Och Mexiko, sen går det undan, pass i sidled och sen ett avslut direkt.

0: Svenska fotbollslandslaget 1974 var det där. Vi är svenska fotbollsgrabbar. Och de svenska fotbollsgrabbarna ska ju in i fotbolls-VM också så småningom. Premiären, vi påminner om det, natten mot måndag klockan 04.00 är dags. Så ställ era veckaklockor. Men det är ju desto fler matcher innan dess. VM är igång, inte bara Mexiko-Sydafrika. Ikväll, det beror i och för sig på vad man bedömer som kväll möjligtvis, men i natt i alla fall, och det här dygnet i Nordamerika, så spelas det ju ytterligare en match. Det är i samma grupp, det är den mellan Sydkorea och Tjeckien. Och sen rullar det ju på, till exempel i morgondagens Sportextra imorgon kväll, så blir det Kanada mot Bosnien, och så fortsätter det.
1: Och hela spelschemat går förstås att hitta via Radiosportens sajt och Sveriges Radios app. Det är pausläge just nu i Mexico City. Hemmalaget, värdnationen Mexiko, leder mot Sydafrika med ett mål mot noll. Men vi hörde ju också ifrån Lotten Collin, Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent, för matchen, att det var mycket demonstrationer. Det visste vi på förhand att det skulle bli. Då var det fortfarande ganska lugnt, men Lotten, det senaste vad det gäller demonstrationerna.
2: De senaste uppgifterna här från Mexico City är att demonstranter har forcerat polisens barriärer kring Azteca stadion och att det nu pågår sammandrabbningar och stenkastning mellan demonstranter och kravallpolis. Demonstranterna ska också ha forcerat barriärer kring det tåg som ju går här till och från arenan och som just nu är avstängt, men som säkert en del av åskådarna här på arenan har tänkt ta sig med tillbaka in till centrum. Och frågan är givetvis vad som kommer hända när alla över 70 000 åskådare här på arenan ska ta sig ut härifrån om dryga 45 minuter.

0: av herrarnas fotbolls-VM, Mexiko mot Sydafrika.
1: Som Mexiko, hemmanationen leder med 1-0 efter målet av Julian Quiñones efter knappt 10 minuters spel av den första halvleken. Nu ska den andra starta, Jon Persson. Vad ska Sydafrika hitta på? Det var inte mycket framåt de hade.
2: Nej du, det var det minsann inte. Hela anfallsspelet, hela vägen nerifrån har inte varit tillräckligt bra för att kunna såra Mexiko. Det är väl framförallt det man behöver skruva på. Så att titta lite grann här på centrala mittfältet där som jag kritiserar lite grann i första halvlek. Jag tycker inte de landar speciellt bra. Om man skulle kanske tänka sig att göra någonting där i form av byte, det verkar man inte ha gjort i alla fall hittills.
1: Nej, det är inga byten. Något av gängen som har sprungit ut på Azteca-stadion. Och så är det jättemiss igen av Sydafrika. Och så är det läge för Mexiko att göra mål. Och så händer det väl ingenting. De slarvar bort en bjudning från Ronwyn Williams. Skott i nästa läge över. Ronwyn Williams, supermålisen i Sydafrika som ju var lagets i särklass bästa spelare i första halvlek, slår en passning rakt ut till närmaste mexikanska spelare.
2: Helt blint dessutom. Mexikanska spelaren är långt, långt före den egna spelaren som ska ha adresseras passningen då. Och ett jätteläge. Det går inte tillräckligt fort här för Mexiko för att de ska komma till ett vettigt avslut. Blev väl såklart lite chockad. Där får man ju som vuxen inte bollen normalt.
1: Fidalgo är det som fipplar bort det där superläget för Mexiko att utöka ledningen till 2-0. Och Sydafrika har varit lite för generösa. Ja. Med bjudningar i den här matchen, minst sagt. Målet, en bjudning, flera chanser för Mexiko, framförallt för Raúl Jiménez att utöka ledningen efter just sydafrikanska bolltapp i kritiska situationer, kritiska positioner i den första halvleken. Och här inleder man på samma sätt. Det håller ju inte om man ska ta sig vidare från den här gruppen som också innehåller Sydkorea och Tjeckien. För hemmanationen Mexiko är det Sydkorea som väntar i nästa gruppspelsomgång. Och följaktligen för Sydkorea så väntar Tjeckien. Tjeckien som valt att lägga sig föreläger i Dallas, precis som Sverige. Vilket kanske kan te sig lite märkligt för att de kommer upp på den här jättehöga höjden då. 2200 meter över havet inför matchen. Kanske möjligen blir en chock för de tjeckiska spelarna, eller så har de haft ytterligare ett införläger i de karpatiska bergen innan, vad vet jag. Kan ju vara så.
2: Kanske.
1: Här spelar Mexiko jättefin fotboll. Ett avslut tänkt för mål i det läget. När Quiñones ser det väl igen. Han passar inte gärna Quiñones. Han skjuter det här för andra gången i matchen från 25 meter.
2: Dåligt beslut. Ja, han försöker lobba målvakten, står en bit ut men får inte alls till det där. En Jiménez som var på väg i djupled som var ganska sugen på att få den där bollen av gesterna att döma.
1: Men Quiñones vill göra ytterligare ett mål. Ett bolltapp igen från Sydafrika på mittplan. Nu kommer duktiga Alvarado, högerbreddaren i Mexiko. Han hade väldigt mycket boll i den första halvleken. Han är svår att ta bollen ifrån. Han springer mycket trots den tunna luften på den höga höjden. Men den här gången blir han faktiskt av med den. Och Sydafrika kan börja om i egen backlinje nere hos Ronwyn Williams. Nu måste ju Sydafrika framåt. De måste börja producera målchanser. De måste börja producera mål, men de tappar bollen igen på det egna mittfältet. Men här får de den generöst nog tillbaka av Mexiko. Kan han falla på högersidan då möjligen med Mokoena och Mordau. Men de får inte alls fram bollen för Reiner som det var tänkt. Utan Mexiko bryter framför eget straffområde. Mexiko känns som det bolltryggare, passningssäkrare laget, eller?
2: Ja, men definitivt. De är mer samspelta. Färre misstag och det är inte bara odelat fördelar med att ta ledningen tidigt i en match sådär. Utan
1: här kommer nya lägen för Gitarres. Gitarres får full i straffområdet. Och hela Azteca-stadion skriker på straff och de får som de vill. Rött kort. Och rött kort på sydafrikanske backen som fäller Brian Gitarres när han är på väg mot ett friläge. Räknas som målchansutvisning. Är det den olyckliga Sitole igen, eller?
2: Ja.
1: Men nu ska det granskas om det var innanför eller utanför straffområdet.
2: Ja, dels det. Jag tyckte det kändes som misstänkt offside också i första löpningen, men nej, jag tar tillbaks. Det är en högerback som ligger och häver den där.
1: Han pekar på straffpunkten, men fällning, ja, det är omöjligt att se på reprisen

0: vilken sida straffområdeslinjen den där fäller. Ja, utanför kanske. Vad säger du?
1: Ja, jag skulle nog säga att den är utanför definitivt. Samtidigt så tycker jag när man ser i prisbilden att han är väldigt tydlig med att han vill löpa in i Sitoles löpväg och därmed få, som sagt, tvinga fram faulen då. Så tungt, tungt för Sitole som har haft en mardröm till match.
2: Det är väldigt dramatiskt nu på Azteca Stadium. Det diskuteras mellan domare Sampaio, mellan varrummet, mellan spelarna. Alla spelarna står ungefär där fällningen skedde. Alla spelare utom Yahya Sitole, 27-åringen, som har spelat klart i den här matchen och får inte vara med i nästa heller. Han vandrar ensam, långsamt, ledsen ut över sidlinjen. Sitole får inte vara med mer och det blir frispark.
1: Ja, jag tyckte linjemannen, assisterande domaren heter det numera, var väldigt tydlig och pekade till domaren att den var utanför. Och han är ju den som är bäst i linje, så att säga, av dem. Självklart har de fått någon form av direktiv också i öronen här.
2: Superspännande frisparksläge. Jiménez ser jättesugen ut. Den är 1,5 decimeter utanför straffområdeslinjen. Inne i halvcirkeln, lite till höger. Det är ett kalasläge. Det är Ronwen Williams som nu har ställt upp en sydafrikansk mur. Här kommer Jiménez. Han skjuter rakt i muren. Bollen studsar tillbaka ut i straffområdet för Mexiko. Ny avslut utanför. Gallardo utanför. Och Mexiko tappar bort den chansen.
0: Ganska svagt slag i frispark.
1: Ja, men det är det absolut. Samtidigt så är det svårt att hitta. Det går inte att spela över muren när den ligger nästan i princip på straffområdeslinjen. Det är svårt, svårt, svårt i alla fall.
2: Har man inte varianter för sånt här? Eller?
1: Nej, men nej, man har nog inte det. När det är så där nära så har man inte det. Så jag tycker nog att det är rätt att gå på skott. Men det är som sagt väldigt många fötter, väldigt många ben som den kan ta på. Men också ett Sydafrika nu som är rejält i bryggan. Nu är man kort här också och haft stora problem redan innan det med att Mexiko gång på gång rinner igenom.
2: 6 minuter in i andra halvlek, här kommer Mexiko på nytt och stiger hjulet på Azteca Stadion. Ny farlig brytning den här gången från Mordau, men han lyckas vara först på bollen och få ut bollen till mexikansk hörna. Den första i den andra halvleken. Går in väldigt hårt där Poliso Mordau, högerbacken i Sydafrika, men han ordnar det och det blir bara en hörna. Underläge 1-0, en man mindre. Ser inget bra ut för detta Sydafrika som inte har varit med i VM sedan 2010, sedan hemma-VM:et där de ju ändå presterade hyfsat bra även om de inte gick vidare från gruppspelet. Där slås hörnan, den är klet slagen, den nickas enkelt bort av sydafrikanskt försvar och så ut till ett inkast för Sydafrika på egen planhalva. Intensiv uppvärmning, särskilt på några mexikanska spelare. Långt där nedanför mig och Jon på Azteca Stadion. Där tystnaden nu är lite avvaktande för det händer inte så himla mycket. Sydafrika försöker spela anfallsfotboll, går ingen vidare. Inkast för Mexiko på egen planhalva av en misslyckad sydafrikansk passning. Och det är väl det som har varit... Ja, de har haft många problem. Ja. Passningsspelet, ett av dem.
1: Ett av dem... Helt klart. Inte alls kommit in i det här. Jag kom fel in i matchen och egentligen bara fortsatt på den linjen.
2: Men med tanke på det kan man också säga att Mexiko har lite problem med målskyttet.
1: Ja, så kan man ju vända på det och säga absolut. För man har haft ett par fina chanser verkligen. Vi ska också berömma Williams. Det har vi gjort också många gånger. Det har varit väldigt fin och kanske tagit någon boll och ska säga som normalt är mål då.
2: Mexiko trillar lite boll i lugn och ro på mittfältet. Sen slås den långa crossbollen ut på höger sidan och den hinner ju inte ens Alvarado trots att han pinnar på allt vad han kan där nere på sin höger sida, utan den glider ut över långlinjen till ett inkast för Sydafrika. Och så är det lite spelavbrott för att sydafrikanska spelarna står och pekar på något oklart vad. Där kastar de in bollen rakt till mexikanska spelare. Kan bli ett offensivt läge för målskytten Quiñones. Blir inte det för bra försvar av Sydafrika som kommer på högersidan in på offensiv planhalva. Stannar upp lite grann där hos Reiners. Reiners tittar bakåt. Mexiko hinner samla sig och så spelar Sydafrika in bollen
0: rakt i mitten på offensiv planhalva. Får i alla fall hålla i den en stund. Påminner om det, de är en man mindre sen olycklige Sitoles utvisning när han sparkade ner Brian Gitarre som var på väg mot ett rent friläge. Kanske räddade Sitoles Sydafrika ändå med den där tacklingen. Vi får väl se när matchen är slut. Om vi ska sammanfatta det hela.
3: Ja, i du menar fall måste... att det blev mål annars förmodligen, va?
0: Ja, det hade ju nog det. Ja, det var lite ditåt jag tänkte. Men då måste ju Sydafrika skapa något. Här kommer ett skott utifrån och det är väl hyfsad fart på det. Och återigen, Raul Rangel, målvakten i Mexiko, har lite problem att liksom fånga bollarna ordentligt.
3: Ja, han ser inte stabil ut.
0: Nej.
3: Det kan man inte påstå. Haft en riktigt lugn match. För han har egentligen bara varit ute och petat till ett par för långa bollar och tagit något inlägg och så vidare. Men två skott har väl kommit och nej, det ser inte stabilt ut.
0: Mexiko drar igång spelet lite grann på egen plan halva. Det är inte något direkt ordnat spel. Säger du om kvaliteten, Jon?
3: Nej, men kvaliteten är ju alltså låg för att vara ett EM, eller förlåt, ett VM såklart. Så är det ju. Sen finns det saker i, vad ska man säga, i motståndarlaget som gör att det ena andra laget har svårt att prestera ett bra anfallsspel självklart, men tittar vi på det som match och som helhet så är det ju låg kvalitet.
0: Sydafrika ett byte, man tar in Mbata istället, en defensiv mittfältare. Det ska väl vara istället på Sitoles plats då, för att det inte ska vara ännu större revor och sår i det där sydafrikanska mittfältet. In alltså med defensiv mittfältaren från Orlando Pirates, Mbata.
3: Oj, är man bort bollen igen? Så nära i alla fall.
0: Jiménez var nära att komma igenom den sydafrikanska backlinjen som får jobba nu, för Jiménez jobbar tillbaka bollen. Belönas väl kanske med ett inkast där ute. Nej, det är bra försvarsspel av Sydafrika. Vansinnigt passning snett inåt utanför det egna straffområdet från sydafrikanska spelare. Och då blir det frispark till Portugal när Gutierrez går omkull där ute. Och det är till Mexiko, om jag nu sa ett annat land. Gröna tröjor och så vidare. Det är oordnat. Det är odisciplinerat.
3: Ja, de blandar och ger verkligen. I det här fallet otroligt fin vändning. Vänder bort Jiménez ute på kanten och så ska bara driva fram bollen. Spelar oförklarligt in i mitten än. Och så blir det liksom nästa våg för Mexiko utan att de har behövt försvara sig överhuvudtaget. Och minnar ut i en frispark. Då. Vad har vi därifrån då? Lite dryga 20 meter kanske.
0: Ganska långt ut till höger, i höjd med liksom långlinjen på straffområdet. Gissar på att man siktar på Jiménez och Quiñones inne där i straffområdet. En sydafrikansk mur ungefär någon meter ovanför straffpunkten. Tar lite tid för Mexiko att komma fram till hur man ska slå den. Där kommer den i alla fall lyras in, nickas rakt upp i luften. Nickas ännu mer vidare ut av sydafrikanska försvarsspelare som med hyfsat stort besvär får bort den och skickar upp den på Mexikos planhalva till ett mexikanskt inkast. Och det är inget ordnat spel i Sydafrika.
3: Nej, vi får se om man fortsätter egentligen spela på samma sätt skulle jag säga. Trots att man är en spelare mindre och lyckades inte med 11, så svårt att se att man ska lyckas bättre med 10. Vi får se om man gör någon förändring här inom kort.
0: Han satt alltså in en defensiv mittfältare, Mbata, istället för anfallaren Lyle Foster. Det är man kanske tvungen till när man är en man mindre, men det minskar ju samtidigt Sydafrikas chanser att göra mål framåt. Det måste de ju göra för de ligger ju under.
3: Ja,
0: men när det snart är timmen spelad på Azteca stadion med 1-0 och det är ett Mexiko som fullständigt dominerar det som händer där nere på det gröna mexikanska gräset.
3: Jo, samtidigt så är det ju. Man ligger kvar med en fembackslinje och det säger sig själv om du är en spelare kort. Det är väldigt dåligt med spelare framöver då i planen. Och det är det jag menar, det är ett Sydafrika som ganska ofta spelar med en fyrbackslinje. Plocka fram en spelare därifrån då. Och stöd lite mer i offensiven.
0: Publiken på Azteca stadion vill ha ett lite mer framåtlutat Mexiko. Får det också. De tar in bollen på offensiv planhalva. Inlägget in i Sydafrikas straffområde och där kommer löpning från Alvarado. Men han hinner inte dit utan bollen ut över kortlinjen. Men ändå ett sådär förväntansfullt wow från publiken på Azteca stadion. Såg fint ut, men hårt slaget inlägg. Inspark för Ronwen Williams
2: Sydafrikas mål som har fått släppa en boll bakom sig. Första halvlek, knappt 10 minuter in, Julian Quiñones. Men sen har han bjudit på några fina räddningar, men han har ju också bjudit på en generös passning här i andra halvlek som kunde resulterat till ytterligare ett mexikanskt mål. Sydafrika med bollen spelar farligt, men klurar ut den första mexikanska pressen, kommer upp på offensiv planhalva då när den viktiga bollen framåt ska slås, så är den klent slagen. Och Mexiko kan nicka bort den, men bara till ett inkast för Sydafrika som känner på bollen lite grann nu. Alltså en man kort, Sitole är utvisad. Ställer till problem såklart för Broers, den belgiske förbundskaptenen i Sydafrika. Burop och visslingar för det är Sydafrika som har bollen. 60 minuter på klockan, 1-0 till Mexiko. Blir det någon fiesta i Mexico Citys centrala delar ikväll, tror du, om de vinner?
3: Mycket som talar för att de vinner såklart just nu också. Fiestan var ju, började redan igår, va? Så som det kändes och lät på runt vårt hotell.
2: Det var ganska bra liv där,
3: ja. Det var det.
2: Ett rockband som stod på trottoaren och spelade till cirka 11 på kvällen. Nytt mexikanskt byte. Nu byter man i alla fall in en anfallare. In med Temba Swane. Byter ytterligare en Mamelodi-spelare. Swane in på topp för Sydafrika. Som gör vad de kan nu för att på något sätt hota Mexiko. De gör ju inte det.
3: Nej.
2: Man plockade väl ut Jaden Adams där. Mer mittfältslik spelare för att ta in Swane istället. Inte mycket spel i offensiv riktning från något av gängen. Väldigt mycket spel på mittplan. Väldigt mycket spel i sidled på Azteca stadion. Publiken blir lite otålig. Tycker att deras hemmaspelare ska ha en mer offensiv riktning på de här passningsspelarna. Ja. Eller passningarna. Men de går ju bara i sidled hela tiden.
3: Ja, de vill locka upp sin motståndare. Det är egentligen de som behöver gå för någonting. Och det är allt för bekvämt för Sydafrika att ligga långt ner. Att man gör det väldigt bra, behärskat taktiskt väldigt bra av mexikanska spelarna, även om ni hör vad publiken tycker. De vill ju se mål 2, 3, 4 och 5 såklart.
2: Rangel med lång boll för sitt Mexiko in på offensiv del. En spelarkollision, en tackling. Blir det kort möjligen för den mexikanska spelaren av det där. Domare Sampaio springer dit i alla fall för att prata med Quiñones. Målskytten i matchen som gick hyfsat hårt åt Moda och högerbacken i Sydafrika som fortfarande ligger ner precis på mittlinjen. Tar sig åt huvudet till.
3: Ja, visst, man sätter reprisen vet jag att han träffades ju inte överhuvudtaget av den där foten. Så att...
2: Försöker man få kort på de mexikanska spelarna nu kanske? Quiñones har ju ett sen tidigare.
3: Precis.
2: Nej, det har han inte. Det är Guterres. Sorry, fel av mig. Quiñones har gjort mål. Guterres har blivit varnad. Ska vi sortera de mexikanska spelarna rätt.
3: Men träffar man en fot i ett huvud så kan det vara ett rött kort direkt. Så att det är väl det han försöker. Försökte, för nu är det för sent.
2: Ja, han misslyckades uppenbarligen med det. Sydafrika har bollen i offensiv riktning. In med en farligt och fint slaget inlägg i det mexikanska straffområdet. Men det var ju ingen hemma där i helt gult färgade kläder. Så att det blev ju bara inspark för Mexiko av det, men det var ändå en fin tanke med det där inlägget. Men då fanns ju till exempel inte Lyle Foster där han brukar ligga, utan han är ju utbytt och bara inspark och igång rullat för Mexikos sida. Och mer frustrerat, hör du det?
3: Ja, de är inte nöjda med underhållningen. Nej. Så måste det ju vara, det är som vi måste tolka det liksom. För att det är ett Mexiko som går på halvfart nu också, dras ju ner lite grann, skulle jag ändå säga, i det tempot som såklart Sydafrika hellre vill spela här nu i slutet.
2: Buar man till, eller i alla fall visslar i alla fall åt den egna målvakten Rangel som inte alls sätter igång bollen så fort som man vill, och så skickar de dessutom ut till ett inkast för Sydafrika, och då blir den passionerade mexikanska fotbollspubliken ännu mer frustrerad. Framåt, framåt, framåt. Nej, men vi tar det lugnt. Ja, men vi har ju betalt jättedyra pengar för de här biljetterna tänker publiken. Då vill vi se mål och fina passningar och tekniska prestationer. Inte en farlig massa passningar i sidled. För nu är det väldigt oordnad fotboll. Det är lagen som byter boll med varandra. Dåligt passningsspel från Mexiko också. Ger bollen till Sydafrika ner i backlinjen. Sydafrika försöker passera den mexikanska pressen. Quiñones, målskytten, jobbar till sig bollen. Klent spel igen av Sydafrika. Kan komma ett skott utifrån. Blir en passning istället tänkt för mexikansk spelare in i straffområdet där som låg fint till, men han når ju inte den utan den hamnar istället hos Ronwyn Williams. Och så nya inkast.
1: Mm. Och lite byten på den.
2: Mexikansk dubbelbyte ska det bli. Ut med Gutierrez, den som varnade.
3: Ja, men som har varit väldigt bra också i matchen måste jag säga.
2: Ut också med Alvaro Fidalgo. Det är två mittfältsbyten. Jubel i busken på Azteca stadion. När istället Luis Chavez kommer in på mittfältet. Till och med Moskva-spelaren. Och så byter man också in Gilberto Mora. Den yngste spelaren i detta VM-turnering. Blott 17 år gammal alltså. Han var bara 16 när han debuterade i Mexiko som den yngste landslagsdebutanten någonsin. Gilberto Mora från Tijuana. Vi hör vad publiken tycker om det. Det är stora förväntningar på den här ynglingen. Vi såg ju Chicharito snacka om stor mexikansk spelare.
3: Ja.
2: Och inte på vilket ställe som helst. Vill du berätta för radiopubliken var du träffade Chicharito någonstans?
1: Ja, på toaletten, va?
2: Exakt.
1: Yes.
2: Det var första gången, va? Ska vi spännande dela för att se vad Mora hittar på när han kommer in här. För Mexiko har bollen i offensiv riktning. Oj, det är bra läge och det är mål. Raul Jiménez nickar in 2-0 för Mexiko.
1: Ja, var det kul igen tyckte de. Så fick vi en dusch, Andreas, med lite öl, va?
2: Ska man ha
1: öl, va? Det får vi bjuda
2: ja.
1: På.
2: Fint
1: inlägg från högerkanten och Jiménez vid bortre stolpen som han missar inte därifrån. Väldigt nära håll, bara distinkt nickar ner den där bollen och ja, gråter lite grann vid firandet också. Så mycket betyder det för honom.
2: Raul Jiménez, veteranen, 35-åringen, 125:e landskampen. Han är rätt ohotad när han får läget. Han hade ju två förträffliga lägen också i den första halvleken. Då förhindrade Ronwyn Williams honom från att få bollen i mål. Men här sätter han den med skallen. Stenhård. Bang! Och 2-0 Mexiko. Och ölen kastas upp i luften på Azteca stadion. Och de här sombrerorna dyker upp igen. Och nu är det fiesta i Mexiko. Och då passar man dessutom på att ta ett cooling break direkt på målet.
1: Ja, det fint att se Jiménez. Oj, oj, oj, vilket inlägg där från högerkanten där som bara vrider sig. Jag såg faktiskt inte vem det var som slog det eftersom vi sitter uppe vid månen och tittar. Men jättefint och Jiménez som inte ens behöver hoppa. Utan bara ta ett par steg och sen kraftfullt bara stänka dit den där lågt ner vid stolproten.
2: Apropå stänka, vi fick pappershanddukar här av våra spanska kollegor. Ska du torka
3: bort? Det var ju snällt.
2: Ja, ska du torka bort lite öl där vi din arbetsplats. Känner du ryggen här också? Men, ja. Azteca stadion jublar efter 2-0 till Mexiko. Raul Jiménez på nick och Sydafrika med en man mindre. Nu blir det en ofantlig uppförsbacke resten av matchen.
4: Och i Sveriges Radios app hittar ni alltid det senaste från fotbolls-VM i Radiosportens direktrapportering. Och det finns ju mycket annat smått och gott i appen, Lin. Till exempel har du missat VM-premiärdagsavsnittet av podden Uppsnacket som ju körs en gång om dagen på morgonkvisten varje VM-dag. Så det ligger ju där och där kan ni höra om Azteca stadion, den mytiska som Andreas och Johan och premiärmatchen befinner sig på, till exempel i dagens avsnitt.
5: Inledde dagen exemplariskt med att lyssna på just den podden. I samma app så kan ni också höra om de här protesterna som har varit utanför VM-arenan i Mexico City och där ju Ekots Latinamerika-korrespondent Lotten Collin är orolig för vad som ska hända när alla dessa åskådare ska försöka ta sig hem från premiärmatchen som Mexiko alltså leder mot Sydafrika. Det har ni hört ifrån Andreas Mats och Jon Persson.
2: Med 2-0 efter detta mål av Raul Jiménez, hans 46:e i den mexikanska landslagströjan. Det är imponerande bra gjort det av Raul Jiménez, som ju Jon var inne på. Det var, det är hans namn de har på tröjorna. Det är, ja, det är han som ska bära det här laget med ganska många unga spelare ändå, inte minst Gilberto Mora som har kommit in, 17-åringen, men det är flera andra hyfsat unga spelare där, och då ligger det ju sånt ansvar på Jiménez.
1: Ja, men jag har sett att han också, alltså han har ju en roll där han ligger lite grann och väntar i offensiven, kommit ett par lägen och tredje gången gilt här då, så man får verkligen stänka dit den där med huvudet.
2: Om jag tittade på statistiken rätt så var det min favoritspelare från första halvlek, Alvarado, högerbreddaren, som slog det förträffliga inlägget. Han är ju oerhört vass på den där högerkanten, Roberto Alvarado. Och spelet är igång igen efter trickapausen. Det är mindre än 20 minuter kvar av ordinarie tid. Det är 2-0 till Mexiko mot Sydafrika. Och det finns ingenting som tyder på att Sydafrika ska kunna vända, ens komma in i den här matchen. Spelet efter utvisningen på Sitole har om möjligt varit ännu klenare än vad det var när Sitole var med, även om Sitole själv ställde till det för sig några gånger. Mexiko med inkastet på mittplanen. Möjligen tänker man nu att man ska bjuda på den här underhållningen som publiken efterfrågade för en 10 minuter sedan när de var ganska missnöjda. Nu är de ju såklart mycket gladare efter Jiménez mål. Men ska Mexiko bara nu försvara hem den här 2-0-segen, eller tänker de sig möjligen att de ska hitta på något mer framåt? Vi får väl se vad de gör. Fint slagen boll mot Quiñones som tar emot den i mittcirkeln. Ut på vänstersidan för Jiménez. Jiménez närmar sig straffområdet. Jiménez tar sig förbi och så är han avvinkad för offside. I ett tidigare skede. VAR har tjoat till i den assisterande domarens öra. Var han offside?
1: Ja.
2: Ja. Visar tv-reprisen också. Men första passningen in till Quiñones där var ju delikat. De bjussar lite grann i alla fall, de mexikanska spelarna. Frispark Mexiko, Sydafrika på egen plan halva. Vad hittar man på? De måste ju framåt. De måste kunna få fram bollarna till Svane på topp där. De har svårt att vinna bollen. Till slut får de tag på den i mittcirkeln i alla fall. Blir omedelbart av med den. Här kommer Mexiko. Här stiger jublet på Azteca stadion. Jiménez in i straffområdet. Går omkull. Ingen åtgärd från domare Sampaio. Det tycker inte publiken på Azteca stadion om. Jiménez ligger kvar nere i gräset. Han får sin bröstvärmare från försvaret som är Åkon väl. Han får det, ser ut som han får en arm upp mot ansiktet också.
1: Ja, får en höger in i position. Ja, jag tycker inte att det är någonting. Det är klart att det kan göra ont, absolut. Men ingenting som ska beivras eller bestraffas.
2: En Bokatsi är det som försvarar lite väl kraftigt och rätt från Jon till Sampajor. Verkar inte ens som det ska granskas det där, publiken.
0: Ja, det är klart att de tycker att det var...
1: Ja, men det är bra försvarsspel liksom. Så han lägger fram bollen för att kunna skjuta och en försvarare in däremellan. Och självklart tar han honom, vad ska jag säga. Det blir en hård duell, men tydligt först in i den och korrekt tycker jag.
2: Nya tuffa dueller den här gången i mittcirkeln. Varning på sydafrikansk spelare som är Sibisi. Får då passa sig lite nu. En man utvisad, det är två varnade sydafrikanska spelare på planen. Går in stentufft i vissa närkamper de sydafrikanska spelarna. Frispark till Mexiko i mittcirkeln. Ingen fara för målskytten den första matchen. Quiñones som lite grann han vaggar igång sig själv efter den där proppen från Sibisi, och Mexiko har dragit igång spelet. Sibisi alltså varnade i det läget för Sydafrika som ligger under med 2-0 med snart bara kvarten kvar att spela på. Jobbig inledningsmatch för det sydafrikanska laget. När lagen möttes i 2010 inledningsmatchen också, då blev det 1-1. Det är lite skillnad.
1: Ja, absolut. Så är det ju.
2: Då var det Sydafrika som hade hemmaplatsen.
1: Ja, precis. Visserligen, men lite förvånad hur man tänker här i Sydafrika. Det är svårt att förstå hur man tänker att man ska kunna göra mål. Och samtidigt som man är oerhört måna om att skydda sitt eget mål med fembackslinjen som ligger kvar intakt.
2: Med en man mindre underläget.
1: Ja, men kvarten kvar liksom sådär. Och visst, det är klart att du behöver försvara det. Jag säger inte det. Självklart är det så. Men, planen framåt saknar jag.
2: Tänker de bort bollen igen och så är det bollvinst för Sydafrika som några i alla fall på läktaren tyckte var lite väl offensiv, lite väl hård. Det hela slutar med att det blir en frispark för Sydafrika istället. Höll på att bli en farlighet när Jiménez och Quiñones i Mexiko trillade fram bollen till varandra. Fint spel, men den här gången klarade det sydafrikanska försvaret ute, redde ut det hela. Nya byten på gång i båda gängen. Vi tar de mexikanska byterna först. Det är ändå de som leder. Det är ytterligare en av veteranerna. Ofta lagkapten i det mexikanska landslaget. Edson Alvarez. Det är honom publiken jublar åt. Det är hans 99:e landskamp. Han är populär. Vi har även stora applåder för en yngling till som kommer in för Mexiko, nämligen Armando González, en av de här lovande spelarna de har. Defensiva mittfältaren Erik Lira tar man ut och man tar även ut Jiménez, va?
3: Ja, och det är det som jublas för också. Det luktar att man sparar lite där. Var det briljant? Framförallt Lira tycker jag har styrt och ställt och stått för strukturen både defensivt och offensivt. Och sen Jiménez då, som jag pratade om alldeles nyligen här.
2: Ut med Modiba och Reiners. En back och en anfallare för det sydafrikanska laget. In med Opollis som ju gjorde mål för Sydafrika i träningsmatchen som de vann mot Jamaica med 1-0. Ändå målskytt, lite konstigt möjligen att han startade på bänken. Och ytterligare en offensiv spelare in, nämligen Makupa. Så då tänker de väl säga ändå, förhoppningsvis i alla fall för deras del, någon slags offensiv här i slutet. Det är inte mycket kvar att vifta på, nämligen vi går mot 78:e spelminuten och det är 2-0 till Mexiko i VM-premiären. Byterna avklarade för den här gången för de båda lagen. Mexiko utan några problem, trillar boll på mittfältet i hyfsat lugn och ro. Vi ska hålla koll lite grann på VMs yngste spelare, Gilberto Mora. Han har inte synts till än jättemycket, men kul att se att han i alla fall är på plan, 17-åringen. Mexiko tar bollen framåt i relativt lugn och ro ut på högersidan. Där finns evighetsjobbande Alvarado. Där finns också spelare i backlinjen som man kan trilla ner bollen. Och där får han en Gilberto Mora, 17-åringen i alla fall. Tar sig in på offensiv planhalva, behandlar bollen hyfsat väl. Vinner väl ett inkast till slut för Mexiko, gör det göra. I samarbete ute på den där vänsterkanten. Så tittar man upp på vad då? Man tittar upp på ytterligare ett byte i Mexiko. Passa på att lufta spelarna nu.
3: Ja.
2: Man ska ta in Alexis Vega. Offensiv spelare. Vad tog man ut då? Såg du det? Då tar man ut den andra målskytten, Quiñones. Och så in med Alexis Vega där. Man bytt ut båda målskyttarna, Jiménez och Quiñones. Och vill väl ha fart på andra anfallsalternativ i 26-manna-truppen för Mexikos del och för Javier Aguirres del, förbundskaptenen. Sydafrika har jätteproblem att ta sig fram på egen planhalva. Det är press från ynglingen Gilberto Mora som till slut vinner bollen, men då gör han det lite ruffligt, va?
3: Ja, det vet jag inte om jag håller. Ja, man fick en frispark så du har väl rätt på det viset, men ja, det är axel mot axel och sen helt plötsligt är ett felsteg. Han ska stanna bollen och ja.
2: Han höll på att vinna bollen i ett jättefint läge.
3: Ja, verkligen. Ja, den där får de väldigt billigt och har de tur, Sydafrika.
0: som skickar upp bollen på offensiv del för deras del. Mexiko är mer hemma där än vad Sydafrika är. Mexiko tar hand om bollen. 80 824 åskådare. Helt okej, va?
1: Ja, bra publiksiffra.
0: Är det på plats på legendariska Azteca stadion och större delen av de 80 000 dryga åskådarna är förstås överlyckliga eftersom Mexiko leder. Det finns några klickar sydafrikanska supportrar. Det är väldigt tyst från deras sida även om de har bollen utanför det mexikanska straffområdet. Måste ju få in ett mål, måste få lite positiva vibbar i laget, måste få in lite självförtroende. Mexikansk spelare ligger ner, ingen åtgärd från domaren. Så ett skott och så rakt i famnen på Raúl Rangel. Och den här gången släpper han ingen retur utan bollen sitter fast där och då är det två mexikanska spelare som en sitter och en ligger utanför det egna straffområdet och så får man lite rast och vila. Det är nog kramp på en i alla fall.
1: Ja, jag tyckte att han tog sig mot näsan där, va? Om man fick en boll eller en armbåge eller någonting, var tätt där.
0: Det är min favorit Alvarado.
1: Ja.
0: Är svag för snabba yttrar som vinner mycket boll och jobbar mycket. Alvarado har rest sig upp i alla fall och är med i matchen. Det var han som slog det fina inlägget till Raúl Jiménez. 2-0 nick. Påminner om att Sydafrika som ligger under med 2-0 också har en man utvisad. Och det är 9 minuter kvar av ordinarie tid och det är lite diskussioner spelarna och domaren emellan. Ska väl sätta igång spelet så småningom. Sampaio nere hos Mexikos målvakt Raúl Rangel. Det är värst vad de snackar.
1: Ja, det får man säga. Det var de pratar om där nere.
0: Han, ja, det är någonting med Rangel kanske, att han tycker att Rangel ska... Ja, det var en var check på något. Och då stannar allting ut. Möjligt rött kort ska kontrolleras. Vi tittar på våra bilder vi har. Det är en sydafrikansk spelare som är uppe med armen. Det är ju där mot Alvarado. Slår till honom ser det ut som, va?
1: Ja.
0: Kommer det bli en sydafrikansk spelare till utvisad i det här läget? Det är därför spelet står still just nu på Azteca stadion. Domare Sampaio kontrollerar om det kommer bli ytterligare ett sydafrikanskt kort. Rött kort.
1: Blir ju stoppad på vägen fram. Men har ju därför i och med det är absolut inte någon rätt att slå någon bara för det. Jag skulle säga att också det absolut, det är en liten rörelse mot huvudet där. Inte speciellt mycket kraft i den. Men jag tror mer att domaren vill bedöma på att det är, vad ska jag säga, det är en ful gest helt enkelt. Så jag tror han åker här. När de tittar på tv så tror jag att han åker ut.
0: Du tror det?
1: Ja, det tror jag.
0: Vi kommer få besked om det nu för Sampaio har tittat klart på tvn. Och vad tar han sig åt för ficka? Han vill stå själv. Han tar bort eventuellt sydafrikanska arga spelare som står runt honom. Han har fortfarande inte meddelat 80 800 åskådare sitt besked. Det är spänd väntan på Azteca stadion. Ska det bli ytterligare en sydafrikansk spelare utvisad? Rätt kort! Och det här är ingen rolig upplevelse för Sydafrika.
1: Nej, det är det verkligen inte.
0: Det är en ohyggligt tråkig premiär för det sydafrikanska laget som rest hit för att få vara med i fotbollsfesten. De ligger under med 2-0 och nu blir Themba Swane dessutom utvisad. Den andra utvisade sydafrikanska spelaren i matchen och 9 utespelare bara de sista 6-7 minuterna som återstår av matchen. Themba Swane som kom in här i andra halvlek utvisad. Sitole utvisad i den tidigare skede av den här andra halvleken. Tycker du att det var ett korrekt domslut?
3: Man förstår vart det är på väg när de börjar titta. När det tar lång tid när de börjar titta på tv och så är domaren på väg ut, så förstår man ju att okej, det där blir ju rött. Det finns absolut så, men det är också så här, han är på väg in i straffområdet. Det blir tydligt obstruerad av mexikanska spelaren och vill ta sig förbi. Och i och med den rörelsen så blir det någon form av liksom, som du såklart kan uppfatta som en
1: ett slag liksom mot ansiktet. Ett slag ut, helt utan kraft upplever jag det. Jag tycker att det är... Ah, hade jag dömt efter min regelbok så hade det inte varit rött kort. Men jag förstår å andra sidan att enligt regelboken så kan man inte använda sig av liksom den sortens metoder för att ta sig förbi och in i straffområdet.
0: Men det är armarna uppåt ansiktet.
1: Armarna uppåt ansiktet. Han försöker kråla sig förbi liksom lite grann i och med att man blir så tydligt obstruerad av den mexikanska spelaren.
0: 85:e minuten. Svan är utvisad för Sydafrika som nu nog bara får kämpa för att inte släppa in fler mål. Underläge 2-0. Två man utvisade, bara 9 spelare på plan mot ett Mexiko som dessutom har hemmaplan och 80 000 åskådare i ryggen som följer det mexikanska laget på Azteca-stadion i VM-premiären som kommer bli en glansfull föreställning för de mexikanska favoriterna i denna enorma stad där det kommer ske enorma fester ikväll för att fira vinsten i VM-premiären. För det törs nog till och med jag som brukar vara försiktig med sånt säga att det här tar nog Mexiko hem.
1: Oh, det ska mycket till. Nu är det såklart så att det börjar visslas lite här för publiken vill att de ska gå för 3-0, 4-0, 5-0 så fort som det bara går också. Men återigen, och det är väl kanske det som har imponerat lite grann för Mexikos del. Man har varit väldigt kontrollerade genom hela matchen.
0: Har bollen en bit upp på offside planhalva ute till vänster. Tittar framåt hela tiden, vill spela framåt. Sydafrika försvarar sig med de få spelare de har kvar på planen men är ju inte ens i närheten just nu av någon mexikansk spelare eller av, framförallt inte av någon boll. Mexiko kan göra lite som de vill en bit in på offside planhalva. Ut med den till vänster. Spännande att se vad sån som Gilberto Mora kan hitta på framåt. Även en sån som Alexis Vega, det är ju två målfarliga spelare. Ut med bollen till vänster för Mexiko, in med i straffområdet. Mora får den, passar istället för att skjuta. Och tar det för lång tid för de mexikanska spelarna och Sydafrika kan bryta. För sköt han inte Mora?
1: Ja.
0: Kunde blivit 17-årig målskytt i VM. Det påminner om något som hände 1958 i Sverige när en annan 17-åring gjorde mål.
1: Mm.
0: Så blev rätt okej sen.
1: Pelé tänker du på såklart. Mora, precis, han är ju så att säga, i spelstilen. Man ska inte jämföra någon med Messi, det ska man inte göra. Men lite grann så, låg tyngdpunkt, lite liknande löpsteg. Och sen rapp och kvick i fötterna. Så det är klart att det är en spelare man hoppas väldigt mycket på i Mexiko framförallt.
0: Spelar brott igen i den 88:e minuten. Mexikansk spelare som har lite ont en kort stund men man drar igång spelet i alla fall hyfsat fort efter det. Sydafrika har inte haft bollen knappt sedan den andra utvisningen drabbade Bafana. Nu försöker man försvara sig på sin högerkant men Mexiko är mer intresserade nu av bara rulla omkring med bollen i laget. Men sen klart, då kan de ju sätta den där snabba bollen plötsligt när de liksom får den feelingen. Mora inblandad även här men bollen spelas ner till mittbackarna Vasquez och Montes igen. Sydafrika sätter inte ens någon press här utan de bara ligger och väntar på när den pilsnabba mexikanska attacken ska komma. Bit in på offensiv planhalva har i alla fall mexikanska favoriterna bollen. Det är väldigt mycket sidledsspel. Det är oerhört mycket sidledsspel så det kommer till slut en boll i framåtriktad riktning men försvarar de sig okej. Sydafrika får dessutom med sig en frispark en bit utanför eget straffområde. Tilläggstid kommer det såklart bli i den här andra halvleken också. Det är ingen som har bråttom, inte ens Sydafrika har bråttom. De vet att de är ett besegrat lag. Publiken rullar igång lite Mexico. Det kommer rulla genom hela stan. Den enorma ikväll kommer festas på gatorna. Du vet att vi ska upp klockan 4 imorgon bitti. Har du öronpropparna med dig?
1: Nej, det har jag väl inte. Men jag har inte speciellt stora problem med att somna å andra sidan heller. Så att det ska nog gå även ikväll.
0: Vi får väl se vilket skick vi är imorgon. När ja. Vi har försökt sova i oväsendet nere från gatan vid vårt hotell. Det händer inte särskilt mycket i den här fotbollsmatchen. Nej, Mexiko är jättenöjda med det.
1: Ja, absolut. Alla utom publiken då är väldigt nöjda. Spelarna vill såklart alla ha bollen. Det finns jättemycket ytor, men ingen är speciellt intresserad av att ta sig in i offensivt straffområde.
2: Men nu då Mexiko halvvägs in på just offensiv del, rakt på en sydafrikansk försvarare går den första mexikanska passningen. Sydafrika erövrar bollen ute på sin vänstersida, får ha bollen inom laget i alla fall för några sekunder. Såklart enkelt för Mexiko att sätta flera gubbar på närmsta sydafrikanska spelare och så avblåsning för mexikansk frispark på mittplan. Vad tror du att Javier Aguirre, den mexikanske förbundskaptenen, är mest nöjd med i den här premiären?
3: Nej, men framförallt skulle jag säga att kontrollen och balansen mellan offensiv och defensiv, för de har inte släppt in någonting egentligen i det defensiva. Och då kan man alltid säga, men hur bra är det här laget på andra sidan då? Ja, kanske inte så bra, men man kan ju inte göra mer än att försvara sig på ett utomordentligt sätt. Så jag tror ändå att han är tillräckligt nöjd med det offensiva. Jag tror att det finns saker som man säkert vill ska ske annorlunda, men Jiménez med mål, flera spelare som är väldigt, väldigt tongivande och bra i offensiven också. Utan att det liksom har varit spel mot ett mål på ett sätt, så har man på flera sätt tagit sig fram och gjort det, som jag skulle vilja säga, tillräckligt bra, framförallt för en öppningsmatch.
2: Och båda de tänkta målskyttarna har fått göra varsitt mål, Quiñones och Jiménez. Det spelar nu på tilläggstid, 7 tillagda minuter på Azteca stadion. Och Mexiko anfallet tar sig faktiskt in i offside straffområde efter lite sidledsrullande. Men väl känt att lira tillbaka bollen upp mot mittcirkeln till i alla fall. Alla spelare utom Raúl Rangel, målvakten i Mexiko, är på Sydafrikas planhalva i det här läget av matchen där Mexiko går för ett 3-0-mål, försöker få med sig en frispark, får inte det. Kan bli en sydafrikansk kontring av det här. Nu stormar de fram, de helt gulklädda, och det är inte så många mexikaner hemma. Oj, och så är det en väldigt tuff fällning utanför det mexikanska straffområdet. Det kommer att bli gult kort på Montes efter det där. Oj, vad han flög, Sydafrikas spelaren. Det gjorde nog lite ont, va? Det är ju högerbacken, han som sprungit ganska mycket hela matchen, Mordau.
3: Oj, rött kort.
2: Rött kort direkt.
3: Japp. Yep.
2: På Montes.
3: Japp. Yep. Montes som ju har varit en av de som har stått för den här kontrollen. Varit väldigt lugn och fin där bak. Är ju en välvuxen här i mittförsvaret där. Men här, ja, han går ju, det är knän och fötter, absolut. Han bedömer det som att det där är, jag skulle tro att han tar det som ett friläggsutvisning. Inte kan det vara vårdslöst han dömer det som, så farligt är det inte, tycker jag i alla fall. Utan det är en friläggsutvisning då som gör att det röda kortet kommer upp.
2: Utvisningsfest?
3: Ja.
2: César Montes utvisad för Mexiko. Då är det alltså Sydafrika med 9 spelare och Mexiko med 10. När det är 5 minuter kvar av tilläggstiden. Och det är klart att det här är ett jätteläckert frisparksläge också nu för Sydafrika. Och bra gjort av Mordau som var den som tog upp bollen. Och den som förorsakade Montes att brutalt kapa honom och ge
3: honom. Dags att lämna planen, Montes.
2: Har du inte gjort det?
3: Nej.
2: Nej, det tar väldigt lång tid. Och vi ska också påpeka att den här brutala kapningen är ungefär 1 meter utanför straffområdet. Ja. Vad tänkte han med egentligen? De leder med 2-0.
3: Jag tror han går på boll och sen försvinner bollen där och då blir det väldigt stelt och klumpigt, ser ut som, från åskådarhåll. Men det är klart, lång spelare, duktig luftrummet, bra räckvidd, men kanske inte den snabbaste, kvickaste på arenan.
2: Men 3 utvisningar i en VM-premiär, det är ju ganska exceptionellt.
3: Ja, anmärkningsvärt är det ju såklart, och då är det alltid sådär när vad ska man säga, ett nytt mästerskap börjar. Okej, är det någonting man ska in och peta nu? För det är ju såklart nya regler både här och där, framförallt runt maskningen som vi har pratat om. Men jag skulle säga att det här är ju varningar som är, eller varningar och utvisningar som inte är liksom att någon sitter som ett frågetecken och undrar vad som händer.
2: Sydafrika har fortfarande inte tagit hand om den här frisparken. Nu går Montes av plan i alla fall. Frisparken blir en variant som går helt åt skogen för Sydafrika. Och kunde ha ställt 3 mexikanska spelare helt fri om de hade fått tillpassningen i det läget. Så får man inte behandla en frispark i ett bra läge. Hade det varit en biljett in i matchen?
3: Ja, där ser du varför man inte... Vi pratade om det tidigare. Kör man inte en variant när det är sådär? Nej. Man gör inte det, för då kan det gå sådär. Höll ju på att sluta en kontring för Mexikos del här. Man har ett jätteläge att komma egentligen till sitt första avslut. Så väljer man att klacka den där till någon som ska, jag vet inte. Nej, inte besvikelse i Sydafrika.
2: som anfaller igen nu. Kommer ut med bollen på vänstersidan. 9 sydafrikanska spelare mot 10 mexikanska spelare efter Sampaios röda kort, närmast utslitet efter den här matchen. Bra spel egentligen av Sydafrika här, en bit in på offensiv planhalva, så kommer den där passningen som ska sätta fart på spelet och som så ofta blir fel för det sydafrikanska landslaget, och det blir den här gången ut till ett inkast för Mexiko. Men kan det vara så, Jon, att domarna här har blivit tillsagda att dra det röda kortet tidigare än vad vi brukar?
1: Jag tror inte
2: rätt kort direkt på en sån, för det, alltså frilägesutvisning, målchansutvisning heter det ibland. Ja. Det där var ingen målchans.
1: Han är på väg med full fart in i straffområdet och bollen är förbi.
2: Men han är ganska långt ute till höger.
1: Absolut, det är ju det som är precis. Det är inte riktning spikrakt mot mål, så det talar väl lite grann för, emot. Men jag tycker att det där är mer utvisning helt klart än den här som vi såg innan för Sydafrikas del, där man blir obstruerad och man vet, man kanske har obstruerat någon själv genom tiden, och man vet att de kommer garanterat försöka ta sig igenom, och då är det armbågar och händer och allting som, det är ju så det ser ut liksom. Så
2: det, för det var ju också rött direkt.
1: Precis, det var också rött direkt.
2: Vilket ju anses vara en grövre förseelse än 2 gula kort.
1: Ja.
2: Det är ingen vidare kvalitet på spelet just nu. Jag tror till och med att de sydafrikanska spelarna vill ha slut på den här VM-premiären som går i oerhört mollstämd del för deras sida. Ett Sydafrika som egentligen inte har skapat ett jota på hela matchen. Det var en nick i den första halvleken från Lyle Foster. Det är väl det de har hittat på. Annars har de inte kunnat kreera något offensivt överhuvudtaget. Passningsspelet helt under kritik, fysiska spelet vårdslöst stundtals, och framförallt bjudningarna som de bjuder Mexiko på, som här. Mexiko kommer på vänstersidan, in med bollen i straffområdet. Vad finns där? Där finns bara sydafrikanska försvarare som är Sibisi som nickar bort bollen. Det är mindre än minuten kvar av tilläggstiden, kommer väl bli mer tilläggstid såklart efter det här röda kortet och de långa diskussionerna och frisparken som tog en halv evighet för Sydafrika att misslyckas med. Ny frispark samtidigt som lilla solen tittar fram igen på Aztekastadion. Det var ett tag sedan.
1: Men välkommen.
2: Verkligen.
1: Nej. Sydafrika besvikelse såklart. Sen är det klart svårt att bedöma dem när de blir decimerade till antalet här, men ingen riktig frenesi, ingen riktig idé upplever jag. Hur ska man ta sig fram? Det är svårt att svara på efter de här 100 minuterna som är nästan han upp på då. Så att Exo vinner väl förtjänt, får vi säga.
2: Ja, för han la inte till någonting. För den där kom en riktig duschöl. Rakt i ryggen och över all vår teknik. Jaja, matchen är slut. Vi struntar i det. Mexiko har vunnit VM-premiären mot Sydafrika med 2-0. Ett helhetsintryck, Jo.
1: Nej, men tempofattigt. Ganska krampaktigt skulle jag säga matchen igenom. Ingen riktig sådär fart och fläkt som man vill ha en, oavsett vilken fotbollsmatch man tittar på egentligen. Men viktigaste för Mexiko såklart att man kommer härifrån. För de var ju skyhöga favoriter här på hemmaplan. Fick det där målet som en gåva efter knappa 10 minuter, och det är klart att det är det som sätter sin prägel på hela matchen. Sydafrika inte tillräckligt med kvalitet egentligen för att komma ikapp därifrån.
2: Den enorma stämningen vi kände när vi gick in här på Aztekastadion, jag tyckte den blev lite seg efter ett tag. Håller du med?
1: Ja, men jag håller med, och framförallt så det säger ju lite grann om hybrisen som är här i Mexiko, säger jag, att man leder med 1-0, man kontrollerar matchen, på tränaren sitter tillbakalutad på sin stol och armarna i kors och tycker att allt är frid och fröjd, och då börjar publiken bua för de vill se show liksom. Så är min känsla, och i och med det någonstans så dör stämningen lite grann också, även om det skränar ju lite grann om 80 000 ändå.
2: Men den stora rubriken är ju ändå 3 utvisningar i en premiär. Var det okej?
1: Okay? Häpnadsväckande såklart då, till bussen. Nej, det är inte okej okay, såklart. Samtidigt så den sista här är alltså, de sista 2 egentligen rinner iväg. Det är en riktig utvisning skulle jag säga, och sen 2 som är lite sådär trötta spelare i slutet på matchen som kanske inte riktigt har huvud med sig.
2: Nu tyngvåta av öl som vi har blivit kastade på, packar vi ihop oss lite grann, i alla fall för en stund.
4: Då kan vi passa på att det kommer lite statistik då, just på det där temat. Utvisningar, att det blev 3 stycken i en VM-premiär. Om vi ska sätta det i en kontext då, hur mycket är det med 3 utvisningar direkt, Lin? hela förra världsmästerskapet, då hade vi 4 utvisningar. Hela världsmästerskapet 2018, 4 utvisningar. Totalt. Tittar vi på direkt röda kort, det var ju alla utvisningar ikväll. Det blev inte 2 gula utan direkt rött. Då hade vi bara 1 sånt. Hela förra VM, 1 enda direkt rött kort. Ikväll, 3 stycken. Och just det här med VM-premiärer då. Ja, då har vi fått gå tillbaka hela VM-historien till 1930 för att skrapa ihop totalt 3 utvisningar i VM-premiären. Totalt sett alltså fram till just den här VM-premiären. Kamerun drog på sig 2 stycken 1990, slog ändå Argentina i den där klassiska matchen med 1-0. Och sen har vi fått gå tillbaka hela vägen till 1938s öppningsmatch, Tyskland-Schweiz. Hans Pesser i Tyskland som spelade med nazistloggan på tröjorna. Det var ju en helt annan tid. Det är de tidigare utvisningarna i VM-premiär i fotboll. Nu har vi 3 nya från ikväll.
5: Så Sydafrika som spelar sin första VM-match sen de själva arrangerade världsmästerskapet 2010 lämnar den här premiären mot Mexiko med dels en 2-målsförlust men dels också med 2 spelare utvisade som därmed också missar matchen mot Tjeckien. Dyrköpt förstås för dem, jo.
1: Ja, nej men definitivt så är det ju tufft att inte få truppen tillgänglig. Så ska jag säga att med den insatsen som Citolle gör till exempel så hade inte han spelat nästa match ändå då. Så att där får man hitta andra spelare och kasta in. Men det är klart att det stör truppen lite grann när man inte får använda dem man har tänkt sig använda.
5: Men annars, vi hörde dig vara inne på inhoppande 17-åringen i Mexiko, Gilberto Mora. Du ville inte, men lyckades ändå jämföra honom med Messi.
1: Ja, man vill inte jämföra någon med Messi, det var mer det som jag sa. Men jag tycker ändå att han har drag som påminner. Självklart inte i närheten kvalitetsmässigt, får vi också lov att säga. Då. Men det här lite, den här lite släpande pausfinten och den här låga tyngdpunkten och flytta bollen. Det är klart att det är det som också mexikanerna ser, att det här kan ju verkligen bli någonting. Kom ihåg att han är 17 år, extremt ung på den här nivån. Och det var en sån spelare som kom in här också. Ville ha lite högre tempo, ville ha lite mer boll när gamla gubbarna då, i 25-årsåldern mer ville spela runt bollen och säkra sin seger.
5: Och apropå det, ni var inne på det också, en missnöjd publik trots 2-0-seger. De ville ha mer den mexikanska fotbollsfanatiska publiken. Men borde Mexiko inte kunnat gjort mer också med tanke på att de var en spelare mer väldigt länge och till och med 2 spelare mer en del av matchen?
1: Jo, det kan man absolut begära att man skulle vara lite tydligare, gått lite grann framåt. Men det var också ett väldigt konsekvent Sydafrika som vägrade kliva upp. När man spelar runt bollen och har den i backlinjen så vill man ju någonstans att kom till oss, öppna lite ytor liksom sådär. Men Sydafrika låg ju en viss kvar med sin fembackslinje så länge de hade alla spelarna tillgängliga. Så att jag tror inte Mexiko är allt för besvikna med det när man rullar in i omklädningsrummet nu, utan det här resultatet i öppningsmatchen tror jag man är mer än nöjda med.
5: Vi har pratat en del också om de nya reglerna eller nya regeltolkningarna, att vi ska få ett effektivare spel och mindre maskning. Hur tyckte ni att det hanterades?
1: Nej, men alltså det flöt ju igenom. Precis efter bara 5 minuter så såg man att domaren hade handen i luften och räknade ner vid något tillfälle. Sen var det något tillfälle ytterligare, men spelarna är väl informerade, vet att de behöver det här. Anpassas till det och det blev inga situationer överhuvudtaget i den här matchen i alla fall som tvingade domarna till några, vad ska man säga, större beslut.
5: Och de 3 utvisningarna, de känns rimliga i dina ögon?
1: Ja, men alltså, om man tittar på den här matchen och hur den ser ut så är det inte en match som ska innehålla 3 utvisningar tycker jag. Alltså, så det tycker jag är fel. Så tar man dem isolerat en och en så kan man säga att den kanske kan vara utvisning. Okej, och den också kanske kan vara utvisning. Och även den sådär, men någonstans så tycker jag att ribban kanske är lite för låg. För tar man den första så behöver man ju också ta den andra som domare så att man också har någon form av rättvisenivå i det här. Så att det, men hade jag varit domare, Lind, så hade det varit en utvisning idag och det var den första som kom.
5: Du hade säkert gjort det jättebra, men jag är väldigt tacksam att du är vår expert. Jon Persson, som vi kommer höra mycket mer ifrån tillsammans med Andreas Mats. Vi ska alldeles strax också blicka fram emot det som väntar i natt när övriga lag i denna grupp, Tjeckien och Sydkorea, ställs mot varandra. Men först, senaste nytt från Ekot.
6: Då börjar jag med att berätta att USAs president Donald Trump ikväll hävdar att en fredsöverenskommelse är klar mellan USA och Iran. Trump säger också att ett avtal kan komma att skrivas under de närmaste dagarna. Men en talesperson för Irans utrikesdepartement säger till den iranska nyhetsbyrån IRNA att den iranska regimen inte alls tagit något beslut än. Det här rapporterade Reuters alldeles nyss. Ännu en brittisk minister avgår, det är Al Carnes, minister för Storbritanniens

0: Vuxen kan nu få 350 000 kronor för att flytta tillbaka till sitt hemland. Antalet ansökningar har ökat sedan det här bidraget höjdes. Flest sökande kommer från Syrien, Irak, Kongo Kinshasa och Afghanistan. Det var Ekos korta uppdatering.
1: Från Johan Westerberg, och vi ska med Andreas Mats och Jon Perssons hjälp försöka summera 90 plus minuter på knappa 2.
2: Volta på sig, kan det bli ett läge för Mexiko? Skott kommer i mål! 1-0 Mexiko! Julian Quiñones!
3: Ja, nu hör man inte vad man tänker här inne. Men akt, vilket misstag. Sydafrika som vill spela runt bollen. Pratar precis om den här värderingen. När ska man spela, när ska man gå fram, när ska man inte göra det. Väljer att spela upp bollen centralt i planen. Och där går det för sakta och det är för dålig kontroll. Av Mexiko, sen går det undan, pass i sidled och sen ett avslut direkt.
2: Det kommer nya lägen för Gitarres får full i straffområdet och hela Azteca stadion skriker på straff och de får som de vill.
4: Rött kort.
2: Och rött kort på sydafrikanske backen som fäller Brian Gitarres när han är på väg mot ett friläge. Räknas som målchans utvisning. Är det den olyckliga Sitole igen eller? Men nu ska det granskas om det var innanför eller utanför straffområdet.
4: Ja, dels det. Jag tyckte det kändes som misstänkt offside också i första löpningen. Men
2: långsamt, ledsen, ut över sidlinjen. Sitole får inte vara med mer. Och det blir frispark. Ska vi spännande i alla fall se vad Mora hittar på när han kommer in här. För Mexiko har bollen i offensiv riktning. Oj, det är bra läge och mål! Raul Jiménez nickar in 2-0 för Mexiko.
3: Ja, var det kul igen tyckte de. Så fick vi en dusch, Andreas, med lite öl, va?
4: Ska man ha öl, va? Det får vi bjuda
2: ja.
4: På.
2: Ja, Azteca stadion.
4: Fint inlägg från högerkanten och en Jiménez vid bortre stolpen som...
3: Ja, han missar inte därifrån. Väldigt nära håll, bara distinkt nickar ner den där bollen. Och ja, gråter lite grann vid firandet också. Så mycket betyder det för honom.
1: Och enligt uppgifter från Fabrizio Romano på X så ska de här tårarna ha berott på att Jiménez far nyligen gått bort.
5: Den stora transferavslöjaren inom fotbollsvärlden, Fabrizio Romano. Det han är
1: så kan vi titulera honom.
5: Mest känd för. Jag måste också rätta mig lite grann. Jag sa ju där i vad ska man säga, någon form av upphetsning eller förvåning av alla de här röda korten att så här många, det är lika många som jag haft totalt i VM-premiärhistorien. Ja, vi har faktiskt haft ett till, 1994. Även i den premiären som jag missade mellan Tyskland och Bolivia så fick Bolivia en spelare utvisad. Så att 4 stycken i VM-premiärhistorien fram tills ikväll och 7 till och med ikväll då om jag inte har missat ytterligare något.
1: Jag tror inte att du missat något från kvällens match i alla fall. Den som Mexiko alltså vann mot Sydafrika med 2-0 där Sydafrika fick 2 röda kort och Mexiko 1. Och i natt då möts ju de andra 2 lagen i grupp A. Det handlar om Tjeckien och Sydkorea.
6: Tjeckien, Sydkorea, dryga 50 mil från premiärmatchen i Mexico City ska lagen drabbas samman i Guadalajara. Inför fick Tjeckiens tränare Miroslav Kubek frågan vem han tycker är Sydkoreas största hot förutom Heung-min Son. Men han missuppfattade frågan och svarade...
7: Tak na to jednoduchá odpověď určitě Son.
6: Svaret är enkelt, det är Son, anfallaren Son. Tydligt värre, receptet för Tjeckien alltså, stoppa Heung-min
7: Son.
6: Och anfallaren som numera huserar i Los Angeles FC har själv siktet inställt på vinst. Jag kommer spela som jag alltid gör och det är inte bara mot Tjeckien. Vinna är vår främsta prioritering, inte mina mål. Så jag kommer sträva efter det. Tjeckien, Sydkorea klockan 4 i natt, svensk tid.
1: Reporter Tim Garci och det senaste från den får ni förstås i appen Sveriges Radio. Andreas Mats och Jon Persson, börjar ni känna ölen fastna i hårbotten eller hur mår ni?
2: Nej, jag har keps på mig faktiskt, jag tänkte på det. Jag skulle haft regnjacka just vid... Den värsta duschen var ju nästan vid slutvisslan.
4: Ja, precis. Då... Nej, jag har ju ingen keps, men kul för dig att du har keps.
2: Ja,
4: men det är lite klibbigt, Lin.
2: Det var lite kladdigt på all vår tekniska utrustning, men vi håller på att försöka göra rent den nu, samtidigt som den gigantiska Azteca-stadion töms på folk. Ser ut att gå ganska fort här inifrån i alla fall, när 80 000 pers ska ta sig härifrån. Men vad vi har hört från Lotte Collin till exempel är att det

0: kommer vara kaotiskt utanför, och då är det dels festscener från de glada mexikanska supportrarna, men det är också demonstranter som försöker stoppa tillfartsvägarna till den här jättestadionen. Så vi får väl se när vi kommer tillbaka till hotellet, helt enkelt. Kan bli sent.
1: 1824 åskådare alltså. Har du varit med om något liknande, Jon?
2: Jag har svårt att minnas tänka. Det i så fall. Jag har lite dålig koll alltid på hur stora arenorna är, hur häftiga de är liksom sådär. Men jag tror 80 000, där har jag nog faktiskt aldrig varit uppe och touchat. Jag sitter nu och sveper med blicken över den här arenan, och den är liksom indelad i lite etage, och det blir liksom etage på etage på etage på etage. Och de här som sitter allra längst upp, jag vet inte, syns planen ens därifrån? Det är en enorm arena, enorm arena. Det var häftigt att uppleva.
0: Men det är en väldigt branta läktare, är det ju. Vi kan ju se nästan rakt ner trots att vi sitter så högt, så att det, ja, man ser kanske lite grann där uppe. Men det hade ju varit häftigt att sitta där nere på VIP-platserna, för de ser bra vad som händer nere på plan. Det har varit oerhört många vippare här såklart, när det har varit VM-premiär. Infantino och andra har fått se matchen. Jag vet inte hur nöjda de är med det som skedde nere på plan, med tanke på alla utvisningar och annat. Men färdigt är det, och folk, ja, lommar härifrån, de flesta väldigt glada.
1: Och du, Andreas, som har varit på plats på väldigt många mästerskapsmatcher genom åren, när du blickar tillbaka till just den här premiärmatchen, vad är det du tror att du kommer minnas främst då?
0: Arenan, publiken, utvisningarna i den ordningen. Absolut inte spelet, det var stundtals ganska torftig fotboll som vi bjöds på, med mycket felpassningar och konstiga beslut. Men arenan, vi kan inte nog, tror jag, hylla den. Det är något helt enastående. Den är så himla stor och samtidigt så himla tajt. Och ljudnivån är ju fullständigt fenomenal när Mexiko får sina framgångar, när de gör mål. Då är det många decibel.
1: Och vet ni vad häftigt?
0: Nej.
1: Vi har 103 matcher kvar av detta världsmästerskap.
0: Det är bara att börja räkna ner.
1: Det gör vi. Tack för ikväll, säger vi till Andreas Mats, Jon Persson och Emanuel Nashed på plats i Mexiko. I Sportextra-studion har ni hört Sigge Sanner och Linen Sen. Dessutom i tjänst ikväll tekniker Fabian Begnert och Alma Segerholm, Tim Gashi, Patrik Ljunggren, Isabel Gradin, Rasmus Thynander, Charlie Andersson Lidberg och Andreas Lundin. Vi lämnar härmed över till P4+.

John Layton, Johnny Remember Me heter låten, en inspelning som kom 1961. Jamming, det är Bob Marley och The Wailers, det är från 77. Och Dusty Springfield, stort orkesterarrangemang, och visst blev det en hit. You Don't Have To Say You Love Me från 66. Och Kenny allra först, ja, vad tyckte ni om Bumpen? Ja, The Bump heter låten faktiskt, kort och gott, från 1974. Vi fortsätter här nu med Belinda Carlisle.

Det är dramatik på hög nivå, knivar och elände. Jag vet inte riktigt hur det slutar egentligen där, men Tom Jones sjöng in låten 1968, Delilah. Vi började med Belinda Carlisle, Circle in the Sand från 1987, och sen gick vi vidare här i P4 Plus med Bo Kaspers orkester, Mindre smakar mer, en låt från 94. Ja, de har hållit på ett tag nu, killarna. Och vet ni vad? De blev årets karamellodiktstipendiater. Och det är inte fy skam det, inte. Detta för, kan man säga, lång och trogen tjänst. Det här är ett pris som instiftades i samband med att Povel Ramberg fyllde 60 år. Och det delas ut, ja, det var 1983. Och detta ges då till en förnyare av det svenska språket eller för framstående gärning inom musiken. Ja, så står det i statuterna. Och stipendiet består av ett fint diplom, en strut karameller förstås, samt en summa pengar som enligt Povel själv skulle vara tillräckligt stor för att göra mottagaren ekonomiskt oberoende för resten av dagen. Det tycker jag är tjusigt. Ja, fler som har fått det. Ja, en som är självklart tycker jag, både när det handlar om musiken och att kunna vara så där Povel Ramelsk i sitt sätt att dikta. Det är ju Magnus Uggla. Ja, en av många som har fått det sedan 1983. Grattis säger vi också då till Bo Kaspers orkester.

Scott Walker från första plattan som kom ut efter det att han då hade lämnat Walker Brothers är med musik av Jacques Brel. Texten, ja, i original Jacques Brel, nu med Kittepa, men fick då engelsk text utav ingen mindre än den amerikanska poeten, ja, så kallar han sig i alla fall. Och jag tror att också han har fått det som eftermäle, Rod McQueen, som gjorde väldigt mycket fint och som blev mycket erkänd. If You Go Away fick den här heta och blev början på en solokarriär för just Scott Walker 1968. 69 till och med. Eurythmics med There Must Be An Angel Playing With My Heart från 85 har vi hört. Och så på Grogefält, när han var ute med Rainrock då, finns det lite stolthet kvar, finns det också hopp om bättring. Det var 1974. Men vi går tillbaka till 60-talet här med The Zombies.

The Zombies först, Time of the Season, en inspelning från 1967. Och här nu så ska vi lyssna på, nej förresten, och sen så hörde vi Nothing Rhymed här med Gilbert och Sullivan också. Jag ska inte glömma bort att presentera honom 1971. Så där så, nu är det strax dags för mig att springa iväg på lite paus här, men jag är tillbaka om 2 timmar igen. Och det sista jag presenterar här nu för helslaget är Carole King. It might as well rain until September. Det låter som en tjej som har svikits ganska grovt så här på försommarkvisten. Magnus Karlsson väljer musiken och så hörs vi om några timmar igen. Sköt om er, hej!

0: Här är Ekot vid midnatt. USAs president Donald Trump säger att det inte handlar om ett fredsavtal som nu ska vara klart, utan ett samförståndsavtal. En talesperson för Irans utrikesdepartement säger att landet inte tagit något beslut om avtalet, men säger också att de inte kommer att kompromissa med sina röda linjer i förhandlingarna. Så Sverige, på Kumlaanstalten, fortsätter förberedelserna för att kunna ta emot tonåringar. Även efter att regeringen under dagen backat från förslaget att sänka straffbarhetsåldern till 13 år. Det här säger kriminalvårdschef Linda Fridholm.
1: Vi jobbar vidare med att skapa förutsättningar för unga personer. Sen om man är 13 eller 14, 15, det har just nu ingen betydelse för den planering och det arbete som genomförs.
2: Samtidigt medger hon att nya besked kan innebära vissa utmaningar. Men anstalten är från och med 1 juli redo att ta emot barn och unga.
1: Beroende på när de här personerna börjar rulla in i vår verksamhet så är vi redo och förberedda för det.
0: Reporter här Marcus Titus på P4 Örebro. I Malmö har polisen släppt 2 av de 3 personer som under eftermiddagen greps efter ett misstänkt mord på en kvinna i 55-årsåldern. Det var vid 2-tiden i eftermiddags som polisen larmades till en bostad i Malmö där kvinnan blivit misshandlad. Under kvällen kom besked att hon dött av sina skador. En man är anhållen misstänkt för mord. Så sport. I fotbolls-VMs premiärmatch vann värdnationen Mexiko över Sydafrika med 2-0. Under matchen utdelades också 3 röda kort, 2 för Sydafrika och 1 för Mexiko. Som jämförelse utdelades 4 röda kort under hela förra VM. Ekot med Daniel Wockner.
3: Tack så mycket för det, Daniel. Och nu i en direktsändning från Radiohuset i Stockholm.
4: P3 och P4.
3: Vi är nätter vaken med Peter Sundberg och
5: Lisa Friberg.

0: Kygo, Khaled, Griffin, Save My Love. Du vaknar med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Och nu, Lisa, är det här alla har pratat om i månader igång.
1: Ja, VM. Och du och jag kommer ju inte sända så mycket inför Sverige. Alltså, vi kommer inte sända Sverige matcher.
0: Nej.
1: Så vi har en sorg över det. Därför har vi idag målat oss med Sverigeflaggor, har på oss blåa kläder och liksom outfits.
0: Vi har Sverige nyckelband.
1: Ja, det också. Så vi kör lite Sverige VM-pepp i natt.
0: Vi går all in och satsar lite. Man kan ju inte liksom bara bolla upp en match liksom sekunder innan. Man vill ju börja i tid.
1: Ja.
0: Så om det blir vinst natt mot måndag, då vet vi ju vems förtjänst det är.
1: Vad synd att min första grej jag kommit upp nu är att slå ner lite på det här. För att jag tänkte göra en spaning. Och för en spaning krävs tre exempel, eller hur?
0: Ja.
1: Och det handlar om hur vi i Norden har varit lite pinsamma eller gjort bort oss i samband med VM.
0: Oj, det här känns jobbigt.
1: Men jag tänker att om man börjar så, Frank Sinatra sa väl någon gång att om man vaknar bakis så kan det bara bli bättre.
0: Så smart. Så vi lägger upp de här dåliga sakerna nu och sen så tänker vi, nu går det uppåt.
1: Sverige är ju faktiskt aldrig bra som lag när det är för mycket förväntningar på oss. Så att jag gör faktiskt oss en tjänst.
0: Att vi liksom blir någon slags underdog efter att du har roastat hela den svenska...
1: Det är inte bara Sverige jag ska roasta. Men...
0: Den nordiska fotbollsmentaliteten.
1: Och det är inte laget i sig. Nej, det är inte laget i sig. Men Norge börjar vi med. Deras vikingagrej.
0: Som de gjorde nu inför VM.
1: Ja.
0: Ett fotografi där... Haugland och de andra i norska landslaget står iklädda vikingamundering, som att de är med i den här Netflix-serien Vikingarna.
1: Men de har ju också någon dans, eller de har ju också någon så här hejagrej, precis som Island hade vulkanen, så har de ju en så här hejaramsa där de ror en båt som om vikingarna kommer och tar dem. Liksom så här,
0: de tänker att de ska gå så långt att det ska bli en grej, att det ska vara vad folk minns efter 2026 års VM.
1: Vi ska inte fastna, för jag har så himla mycket att säga om det här, så vi ska inte fastna vid det. Plus att jag vill inte vara så elak mot Norge, för att jag övar på att vara en snäll person. Och det går så där. Punkt två. Den här iströjan de tränade i. Har du hört talas om den?
0: Norge?
1: Isvästen. Nej, Sverige gjorde det.
0: Nej. Vad har de gjort
1: Sverige har tränat i någon... Alltså det finns en isväst som är vetenskapligt bevisad eller säkert på något sätt att det kyler... Det är en
0: fettförbränning?
1: Nej,
0: vill de ha snyggare
1: apps
0: när de ska slita av tröjan efter att de har, du vet, gjort mål? Så vill de dra av sig tröjan och liksom visa vad de har jobbat på liksom under hela vintern?
1: Nej. Det är för att det är jättevarmt. Det är typ stekhett.
0: Och då finns det isvästar?
1: Det finns liksom isvästar, kyl, cooling. Det är liksom ett märke som brukar vara associerat med fotboll, som gör kläder till fotbolls-VM och sånt.
0: De har tagit fram kylväst.
1: Ja, kylvästar och iskragar. Men jag vet inte. Och det var Sverige som, det var Marcus Landén som berättade det här för mig häromdagen i sändning. Och jag kände redan då, så här, är det bara vi i Sverige som håller på? För det känns lite som att vi i landet då som... In Sweden it's cold.
0: Vi kommer till USA och Mexiko med isvästar.
1: Ja, medan Brasilien joggar på som om det vore en vanlig tisdag.
0: Ja, det är det visserligen också för dem.
1: Ja, det är det jag menar. Det blir lite, det spär på lite fördomarna om oss och dem. Och det är säkert därför de också har fem VM-guld och vi har kylvästar.
0: Så det är också ett exempel på en annan sak som du tycker är lite pinsam.
1: Ja. Hur går det för svenskarna i hettan? Ja, men de står där i ett kylrum och slickar på isglass mellan övningarna. Så känns det. Och medan de bara fortsätter som ingenting. Sen så var det också så att det var någon som... Verkar Isak Hien säger att han testade den här västen. Eller han har inte testat den. Och en annan säger, Herman säger, jag tror säkert det kan hjälpa. Kanske inte fysiskt, men det kanske känns skönt att ta på sig den mentalt. Alltså, va?
0: Vad menar han
1: då? Det är väl
0: mening.
1: Alltså hela syftet är väl fysiskt bara. Alltså, jag menar.
0: Bara det var ju pinsamt att säga så.
1: Nej, kanske inte. Jag tror inte det är pinsamt för honom. Jag tror själva idén är lite. Skippa dem. Okej, nu till huvudnumret. Nummer tre som gör att det är lite pinsamt. Vi har avslöjat kanske eventuellt Sverige som nation. Eller egentligen Aftonbladet, alltså Sportbladet. Fotograf Pontus Orre.
0: Vad har han lyckats med?
1: Han har det kan vara så att han har avslöjat vår elva, alltså vår laguppställning mot Tunisien om 3 dagar.
0: Hur kan han lyckas med det då?
1: För han fångar assisterande förbundskapten Sebastian Larsson på en bild under en träningsmatch. Eller en sån här eller du vet,
0: ett träningstillfälle.
1: Ja, precis. Då pressen brukar vara där. Och där håller han en lapp med vad som ser ut att vara Sveriges reservelva under träningen. Och han fotade den lappen, den här fotografen.
0: Och har lagt ut den.
1: Och la ut den på Sportbladet.
0: Och då kan man räkna ut vilka som är ordinarie elva.
1: Då kan man räkna ut, och så ungefär startelvan ut så här. Eller ska jag inte dra den? Alltså, för nu avslöjar jag. Alltså, vad är i Sveriges intresse här? Alltså, är det, för vi journalister ska ju tänka så här, är det här allmänhetens intresse? Så går inte Sveriges intresse före. Alltså, det finns ju...
0: Men dra det så får vi se om det stämmer.
1: Nordfält, Bernhardsson, Hien, Nilsson, Lindelöf, Gudmundsson, Straud, Karlström, Ajari, Ny.

0: den här eller inte då. Mm. Men alltså jag känner så här, även om det här hade legat i allmänhetens intresse, kan vi inte bara vänta några dagar tills själva matchen? För då får hela allmänheten veta vad som är vår startelva.
1: Men det är ju många som spekulerar kring det här. Och det är väl ett scoop. Alltså jag tycker det var helt rätt av honom att fota det.
0: Har du inte hört om en svensk tiger?
1: Jo, jo, jo. Men vad då? Vad har det med det här att göra?
0: En svensk tiger? Jo, men alltså att vi är tysta. Vi håller inte på så här.
1: Mm. Ja, men nej. Inte den svenska mediebranschen. Ingen i den svenska mediebranschen är tyst. Du, absolut inte du, uppenbarligen.

I've seen this face before. Libertango med Grace Jones är vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Lisa, det känns som att nu när vi liksom rev igång det här fotbollssnacket, nu när VM äntligen är igång. En sak som vi har snackat mest om är väl egentligen låtarna. De här VM-låtarna som slåss mot varandra.

0: Alltså Thomas Stenströms officiella svenska VM-låt premiärspelades ju i vårt program, typ.
1: Okay.
0: Eller det gjorde den ju faktiskt.
1: Gjorde den?
0: Jag tror det i alla fall.
1: Okej, okay. Jag var inte här.
0: Jag spelade den ju.
1: Ja, men jag var... Ja. Jag...
0: Och det var ju den natten när den skulle släppas.
1: Mm. Ja, men det kan ju vara någon
0: och jag var så pepp inför det och vi tyckte det var så kul och jag spelade upp det för dig och du bara skrek rakt ut bara, shit, det här gillar jag.
1: Mm.
0: Och sen dagen efter kände du att jag tror jag måste ta tillbaka
1: det
0: där.
1: Nej, det sa jag inte.
0: Jo, du sa det. Och sen så ändrade du det igen.
1: Jaha.
0: Ja. Du har liksom velat och sen så landade du att du ändå tyckte om den. Hur som, okay. Det har varit väldigt mycket snack om det och det har ju typ smattrat in officiella svenska VM-låtar. Alltså det är helt sanslöst.
1: Mm.
0: Och nu är det faktiskt så att den officiella VM-låten riskerar ju att bli överkörd av de inofficiella kampsångarna. Men det här är liksom inget unikt för Thomas Stenström. För det har hänt förut. Juni år 2000, artisten Staffan Hellstrand ser ut att få en kanonsommar. Efter flera års kvaltorka har alltså herrlandslaget i fotboll äntligen nått EM-slutspel. Och det är Hellstrand som fått äran att spela in den officiella kampsången Explodera. På vita streck och gröna fält springer vi hur långt som helst. Svänger, eller hur?
1: Mm.

0: känner du?
1: När känner jag igen?
0: Blå, blå, blåa.
1: Ja. Du känner igen den där?
0: Ja, den är ju en officiell EM-låt som var ganska
1: ibland.
0: Flitig på listorna, ja. Back in the days. Alltså drömmen om ett nytt 94 lever, mm. då vi nådde bronsplatsen. Tänk om det blir en ny magisk fotbollssommar, så tänkte man. För mm. evigt förknippat med den där speciella låten, så blev det inte.
1: Nej.
0: Istället dansade den här killen in på plan och skäl hela showen med sin inofficiella VM-låt.
1: Ja.
2: Och det är mål.
1: Ja.
0: Det anar Hägerfors och Markoolio. Och mål, det kommer det att bli. Ja, ni fattar.
1: Mm.
0: Jag vet inte.
1: Så en tradition i Sverige.
0: Ja, det är verkligen det. Alltså, så här lät ju öltälten inför ja. Liksom i marschtakt. Och det kan vara i ren frustration, för Sverige har bara två mål under hela turneringen och slutat sist i sin grupp. Dessutom regnade det jättemycket. Och den här Staffan Hellstrand fick ju liksom aldrig gräva guld i Benelux där VM:et gick. Och sen millennieskiftet har mönstret upprepats gång på gång på gång. Till exempel 2002. Det är Magnus Ugglas officiella låt. Vi ska till VM heter den.

0: Och sen,
1: vilka var det här?
0: Global Fußball OK. Tyskarna från Lund. En så inofficiell låt.
1: Som vilket blev, år var det?
0: 2002.
1: Inget helt blankt.
0: 2006 då, Sveriges officiella låt. En upphottad variant av Thomas Ledins Vi är på gång. Vi är på gång är från 1983, men det här var då 2006. Och då hade man liksom lagt in lite techno och mixat om den.
1: Vilka fruktansvärda musikår det var då. Alltså, ja. Nej, men de här har inte blivit...
0: Den här låten blev helt bortglömd.
1: Den andra också, va?
0: Ja, absolut. För vet du varför den här blev bortglömd?
1: Nej. För att vi inte gjorde händelsen. Vi var ingen.
0: Det kom en annan låt. Aha. Som stal hela showen.
1: Du skojar.
0: Vill du höra den?
1: Ja.
0: Ska jag behöva höra refrängen först?
1: Nej, det behöver vi inte.
0: Det här är ändå bra. Istället kom den här låten.
1: Ja, Frans.
2: Kicka bollen som han Zlatan.
0: Who's the man av Elias och en 7-årig Frans Jackson Wall. Zlatan hade faktiskt en idé som byggde en låt 2016 med Frej Larsson och Joy Mbatas. Mitt team. Alltså, trots att det är Zlatans idé, det han har varit med och petat i det här. Man skulle kunna tänka att det blev en given succé, men den stod sig chanslöst mot I Just Want To Be Cools egen VM-låt.
3: Jag vaknar upp, det är EM, och Sverige ska spela igen.
1: Man hör det.
3: Fotbollströja och fotbollsshorts. Benskydd och skorna är på mina fötter. Heja Sverige.
1: Nej.
3: Tagga EM.
1: Nej.
3: Det är inte riktigt lika stort som VM. Mm. Men
0: de
3: det är
0: jättestora redan då på YouTube.
3: Ändå. Det är Sverige som vi hejar på.
0: Och det roliga med den här låten är att...
1: Kan du sänka lite när du ska prata? För jag tror folk hör inte. Förlåt.
0: Den här låten är lite speciell, för att den har jag inte ens den blev viral, men det liksom, jag har inte lyckats få tag på den, så att jag har fått liksom hitta liksom ljud från deras liksom YouTube-sida.
1: Bra grävt.
0: Ja, verkligen.
1: Men var det Joy Mbatha som var med i den andra?
0: Ja.
1: Vilket år var det här?
0: 2016.
1: Oj, alltså gud att hon, ja. Coolt. Mm.
0: Alltså jag kan ju fortsätta i vinnlighet, det ska jag inte göra. VM 2018, Gyllene Tider och Linnea Henriksson, bäst när det gäller. Blir omkörd av både Put Your Hands Up för Sverige med Samir och Victor, featuring Aniston Demina. Och
1: var det båda nakna?
0: Nej, Put Your Hands Up för Sverige.
1: Jaha, okej, just det. Mm.
0: Och vi ska också skicka våra grymma papper till Moskva av PDP och landslagets barn. Blev också mer omtalad.
1: Den har ju inte åldrats väl.
0: Nej, det har den inte. Men hur det ser ut i år, alltså, det får vi se. Stenström har ju, han slåss mot Magnus Uggla, GES-barnen, Hanna Friberg, Branson Sitter Släckers, Björnsson, Rasmus Gossi. Med nya Fröken Snusk, Centerpartiet och en flodvåg av blågul AI sörja, det kan vi ändå säga. Men även om Thomas Stenströms låt har kritiserats, så har den ju sjukt många streams på internet och streamingsajterna.
1: Jag ser en röd tråd i det här. Kanske är det så att vi måste enas kring låten för att kunna enas som land och ta hem det.
0: Jag känner också det.
1: Alltså, det var ju när vi grävde guld i USA och vi enades kring den låten som det gick bra.
0: Ja.
1: Sen dess har vi då låtit folk sticka upp med sina alternativa låtar, och vi har splittrat som land och det måste ju mentalt också påverka. Alltså jag tror vi har löst det.
0: Ja. Och därför känns det jättejobbigt, för nästa låt som musikläggaren Robert Johnson lagt in är inte den officiella VM-låten.
1: Ja, men han gör väl bara sitt jobb.
0: Jag vet, men det är ju den här. GES-barnen.
1: Ja, men folk,
0: alltså, jag har inte lagt in den,
1: den
0: ligger
1: i listan. Folk älskar ju den. Vad ska vi göra? Vi måste ju enas som folk. Kan vi inte ha en tävling som Mello, fast fotbollsmello med låt?
0: Ja, bra idé.
1: Alltså, vi har löst det.

0: Det var GS-barnen med När vi gräver guld i USA. Underbart att få ava dem som GS-barnen.
1: Jag vet, det låter kul.
0: Tjuvjakt, Strömstedt, Glenmark och Eriksson.
1: Vem är tjuvjakt är barnet? Alla? Nej.
0: Ja, någon av dem.
1: Någon av
0: men tjuvjakt är ju med i det här.
1: Jo, men en av dem måste vara ett GS-barn, eller?
0: Ja,
1: är det, eller
0: det är antingen Simon Strömstedt eller inte Glenmark, för hon är sjuksköterska.
1: Och då kan man inte sjunga, eller?
0: Nej, hon är med. Julia Glenmark, hon är med, okay, och sjunger. Mm-hmm. Men hon har ingen artistkarriär. De liksom kallade in henne för att de ville att trion skulle bli fulländad.
1: Jag kan gräva lite i det här. Så går vi vidare till Sofia Sofroniado från Ekot.
0: Hon är ju här. Det är vi har ju pratat lite fotbolls-VM. Och vi har väl tagit den glattiga delen av detta.
2: Ja.
0: Och du ska väl djupdyka i det aktuella som har varit lite besvärligt.
2: Ja, eller åtminstone det som har väckt uppmärksamhet, får man väl säga, på ett annat sätt än vad fotbolls-VM kanske brukar göra. Premiärmatchen var ju under kvällen här mellan värdnationen Mexiko och motståndaren Sydafrika. Matchen slutade 2-0 till Mexiko. Jag antar att ni har dragit det här några gånger. Men då upprepar
1: Nej,
2: vi oss.
1: Vi har bara pratat om Sverige.
2: Ja, men då kan jag tala om att det var så det slutade, helt enkelt. Och nu när världens blickar riktas mot Mexiko så är det ju många som väljer att visa sitt missnöje med olika saker. Och stora demonstrationer har arrangerats i Mexico City inför invigningen idag, alltså det här dygnet då, av VM. Och vår korrespondent på plats, Lotten Collin, hade svårt att ta sig till Azteca-stadion på grund av demonstrationerna.
3: Demonstranter lyckades spärra av väldigt många av avenyerna, vägarna fram till stadion. Många fler än vad jag tror myndigheterna hade räknat med. Så det blev väldigt svårt för både åskådare men också vi journalister och alla andra som ska vara här på stadion. Bussen som jag satt i, som var en officiell ackrediterad FIFA-buss, fick åka många omvägar. Den vägen som skulle ha tagit en timme tog två. Och busschauffören jag också med var väldigt rädd för att det var stenkastning. Och han blev orolig över att ta sig fram genom de områdena där det fanns demonstranter, helt enkelt, eftersom att det då skulle krävas poliseskort. Och vad jag förstår var min upplevelse ganska generell. Det var många kollegor här som jag pratade med, åskådare också, som hade väldigt svårt att ta sig till stadion idag. Men samtidigt så kommer det nu ganska mycket rapporter om sammandrabbningar, våldsamma sådana utanför stadion mellan demonstranter och kravallpolis.
4: Och vad är det de demonstrerar mot?
3: Det är lite olika faktiskt. Det är olika grupper som alla har tagit chansen att demonstrera så här när världens blickar riktas mot Mexiko och Mexico City inför VM-premiären. De som har gjort mest väsen av sig är lärarna som kräver högre löner och bättre pensionssystem. Och de har demonstrerat på flera platser i Mexico City och de är ganska många tusen, så att de har märkts av. Men idag har man också haft demonstranter från bland annat anhöriga till de över 130 000 försvunna som finns i Mexiko. Jag har sett demonstrationer från regeringsanställda, från olika typer av yrkesgrupper. Så att det är många som, så att säga, vill ta chansen att försöka få uppmärksamhet för sina krav och sina frågor så här, där det finns väldigt mycket media också på plats.
2: Det sa alltså vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin i samtal med Annika Nordin i Studio 1 kväll. Och det var ju under halvlek i premiärmatchen mellan Mexiko och Sydafrika.
0: Sofia Sofroniado, tack så mycket för att du kom in.

0: Just Dance med Lady Gaga och Colby Adonis.
1: Det är Kid Eriksson som är barnet såklart från Tjuvjakt.
0: Såklart.
1: Alltså, det är så många i den där gruppen. Det är svårt att hålla koll på alla vad de heter i för- och efternamn.
0: Ja.
1: Kan vi säga. Men ja, då vet vi det.
0: Har du sagt att vi har
1: Sverigeflaggor?
0: Att vi har fullmundering.
1: Vi har fullmundering. Jag tror vi sa det i början av programmet, men nu kan man också se det på Vaken med P3 och P4s Instagram. Kan man gå in och kolla på en bild
0: alltså,
1: vi har lagt
0: du
1: upp.
0: Skiner verkligen som av en
1: Sverige.
0: Riktig VM-kvinna.
1: Svenska flicka.
0: Ja, du ser som en svensk VM-flicka.
1: Jag borde haft flätor, Peter.
0: Det har du inte. Nej. Vad är det för frisyr egentligen?
1: Jag vet. Jag ser faktiskt lite galen ut.
0: Jag skulle kalla en peacock. Men den ser frän ut. Alltså, det är inget negativt.
1: Den nyvaken.
0: Den ser stylad ut.
1: Nu ska vi prata om något som jag tror du kommer tycka om.
0: Så.
1: Det är en restaurang.
0: Du, jag älskar restauranger.
1: För de som är nytillkomna lyssnare så är Peters största skräck när han går på restaurang att när han beställer så är han stressad på restaurang. Han svettas när han beställer för han vill bli mätt.
0: Alltså,
1: han är så rädd att inte bli mätt.
0: Efter det jag tror jag blir mättast av.
1: Jag vet. Alltså, du har berättat alltså, att du har sån, att du har lite ångest ibland för att du är rädd för att inte bli mätt.
0: Ah, jag är så stressad över det.
1: Så du ställer såna frågor. Så, hur mycket är det? Så, blir man mätt på den här? Och så kommer svett, de här dropparna i pannan. Mm. Nu ska vi till en restaurang där man måste äta upp allting. Annars får man böter.
0: Oj.
1: Det är DN som skriver. Det är DN som skriver om det
0: där. Där jag ju inte få någon böter.
1: Nej, det är en
0: det
1: restaurang.
0: Det har väl inte hänt att jag inte ätit upp.
1: Jag tror du kan ta jobb som en sån som går upp äter upp alla andras rester då på den här restaurangen för att folk inte ska få böter. För det är en restaurang i Malmö där man tröttnat på det stora matsvinnet från sin buffé. Mm. Så ägarna då, Hussam och Anel, de säger att gästerna lämnar kvar 70-80 kilo mat varje dag.
0: Det är så stort. Alltså när det är bufféer, när man själv plockar maten och sen lämnar man en tredjedel och slänger bort det. Mm. Det är ju hål i huvudet. Och det är också en sån sak som, det kostar ju för de här att driva den här restaurangen, att köpa in de här varorna. Mm. Och att då folk liksom bara ta mer än vad de kan äta. Det är ju jättekonstigt att vi har det beteendet.
1: Jag skäms för att jag har gjort så någon gång.
0: Mm. Det vet jag att du har.
1: För att jag... Men jag har ett tips. Jag kommer till det i slutet då. Maten då lagas från grunden och buffén fyller på löpande. Så det här är någon slags fin buffé. Mm. Liksom, låter det som. Mm. För att minska svinnet så har restaurangen då infört en avgift på 150 kronor. För gäster som lämnar orimligt mycket mat på tallriken.
0: Så de lägger på 150 spänn extra som en böter om de inte har ätit upp?
1: Alltså Ginnet, jag läser det här och jag fattar det i teorin. Men jag kan inte se det i praktiken. Kan du se hur det går till?
0: Alltså, det känner mig dålig stämning. Det
1: kommer
0: bli
1: jättestelt.
0: Och den personen lär ju inte komma tillbaka.
1: Nej. Men det kanske blir det de vill då.
0: Att de vill bara ha personer som äter upp.
1: Ja, de måste ju slänga mat.
0: Alltså det blir ju som en grej.
1: De köper ju in maten. Ja. Så de går ju också back på det, tänker jag.
0: Men det måste ju vara fruktansvärt gott om man kan... Alltså om de kan vara så hård för att de går ut med det här och har den här grejen.
1: Jag tror också att det är en bra PR för de som bryr sig om matsvinn, alltså det här.
0: Du tänker att de vinner på det?
1: Ja, dels så förlorar de på folk som kommer och drar, alltså de köper in varor som de här människorna lassar på sin tallrik men inte äter upp, alltså inte hade behövt ta, vilket gör att de går i minus på grund av de här människorna. Så på ett sätt så kanske de tjänar på att de inte kommer tillbaka. Om det är sådana människor då. Men det kommer ändå bli jättestelt. Ägarna uppmanar gäster att ta små portioner först och sen hämta mer om man vill. Och det här, nu kommer mitt tips. Ta typ en tugga av allt. Gör en avsmakningsmeny av buffén. Av det du är intresserad av. Mm. Sen byter du tallrik, för det gör man ändå på bufféer ganska ofta. Om man vill ta blanda liksom. Mm. Och så går du och tar en tugga av allt. Och så har du en liten avsmakningsmeny för dig själv.
0: Och sen väljer du.
1: Sen väljer du ut av det.
0: Nu
1: vad du ska.
0: Ha den här stuvade.
1: Ja, och så äter du. För jag tror ofta att man tar för att säga, jag kan ju smaka det här. Mm. Nej, det var inte så gott.
0: Jag lämnar det.
1: Jag byter tallrik.
0: Ja, men jag tror det är ofta säkert så folk tänker. Förutom att de tänker, ja, det ska ha det. Och nej, jag vill ha det här också, det här också, det här också. Sen har de en stor hög med mat på tallriken. Mm. Och så orkar de inte äta upp det.
1: Nej. Många gäster verkar stödja initiativet och menar att den som tar mat också har ett ansvar att äta upp den. Och de säger då berättar att det slängs nästan orörd mat ibland, vilket både kostar pengar och gör det svårare att hålla samma kvalitet på buffén. Mm. Så vill man ha bra kvalitutta, så kanske man inte ska göra så att restaurangerna går back på bufféer. Jag vet inte, det här tyckte jag var så himla, 70-80 kilo mat per dag. Det är alltså typ, okej, jag väger inte 80, men 70 då, säger
0: det är typ en,
1: det är
0: hel,
1: typ mig.
0: Hela dig, ja. Slänger de.
1: Minst hela mig, alltså.
0: Skulle vi,
1: minst hela mig varje dag.
0: Minst.
1: Ja. I mat. Uff. Varje dag. En lisa om dagen slängs i mat från den här restaurangen. Förstår hur mycket mer som slängs? Som slängs! Alltså min farmor, hon hade vridit, hon vrider sig i
0: hon vänder sig i graven.
1: Alltså ja, för hon var så sparsam med sånt där. Hon hade ingen soptunna. Hon hade en sån litet tetrapack som hon la allting i.
0: Underbart.
1: Och sen så gick hon ut och kastade i trappen.

0: Rolling in the Jeep med Adele, vaken med Peter, Lisa och nu också Lasse Lindell som har kommit in här.
1: Hej på dig.
0: Du Lasse Lindell, du jobbar ju på vår trafikredaktion. Vi ska strax snacka lite grann om trafikläget. Men vi fick ett mejl här angående Lisas snack om den här restaurangen i Malmö som ger en böteslapp på 150 spänn till personer som lämnar för mycket på tallriken och inte äter upp.
1: Just det, det hörde jag på TV.
0: Och då fick Karin från Norsborg, liksom, hon tog fram datorn och skickade in ett mejl till oss och skriver nu här: det var en restaurang som var extremt populär förr i tiden eftersom ägaren var extremt otrevlig mot gästerna. Kungaparet var där, det stod till och med i populära veckorevyn typ om det. Mm. Och du sa att du kände till den här restaurangen som inte längre finns.
1: Ja, jag har varit på den. Den låg på Drottningholmsvägen, västra Stockholm, ut mot Bromma där. Han heter Sergio, han var italienare den killen, om jag inte minns helt fel. Jag kan ha fel, men han var speciell. Jag minns en anekdot från den där, att det var någon familj som kom in och skulle äta där. Och han lämnade fram menyn då. Och efter en stund så kommer han dit och ska ta beställningen, varpå det är mamman eller pappan som pekar på någon av maträtterna här och säger att är det här gott, så är det här bra? Och varpå Sergio blir ursinnig och skriker åt familjen att vad gör ni här? Kommer in här och ifrågasätter om min mat är god eller inte. Ah. Ni kan lämna restaurangen. Så han slängde ut dem ut på gatan.
2: Kul. Alltså där vill man ju, den hade man ju velat besökt.
0: Det, alltså, det blir nästan som ett... att man behöver liksom lätta på en ventil.
2: Jag skulle
0: då kan man gå till en sån restaurang liksom och se vad som händer.
2: Nej, men då blir det ju jättetjafs. Det är snarare så att man ska vara glad och gå dit, beställa maten och sen efter kanske ställa någon fråga när man ändå ska är på väg, så kan man få utslängd. Det är ju lite kul.
0: Eller gå dit, beställa någonting och bara sitta och trycka och vänta på att något ska hända.
1: Men det är en sån här ganska typisk grej att man... Han har ju, i sak har han ju rätt. Man går in på en restaurang så,
2: men nej, det här är god.
1: Ja, men han lägger ju inte upp en maträtt på sin meny som inte han tycker är god. Nej. Så att frågan är ju egentligen rätt korkad.
2: Ja, men kunden faktiskt har väl alltid... Alltså,
0: hur många gånger har man inte ställt den frågan till en servitris? Är det här en god rätt?
2: Nej, men så frågar man väl inte?
0: Jo, att frågar man gör!
2: Det? Nej, jag frågar så här, om du hade de här två alternativen...
0: Det är väl klart att folk frågar, är det här gott? Alltså, det finns 100 lyssnare där ute som har ställt den frågan. I så fall vill jag ha ett mejl till vakensnabel@sverigesradio.se. Eller om du inte gör det, får du jättegärna höra det också.
2: Jag brukar fråga om det finns två alternativ man väljer med. Så man säger, vilken hade du tagit? Ja. Men då är det också så här, man har ju helt olika smak. Det är jättekonstigt fråga det också. Det,
0: alltså, de gånger man får ett sånt tips, vad tycker du är bäst på menyn? Mm. Alltså, och så sen beställer sambon eller kompisen något annat och så bara sitter man och dräglar och tittar på deras mat under hela tiden.
2: Ja, men det man vill...
0: Vilken stor fin rätt de fick. Jag fick en liten förrättsliknande huvudrätt.
2: Men är det inte så att det man vill när man frågar så här, är det här gott? Det är väl att personen, servitören på en, alltså, ska vara serviceman och fråga så här, ja, men gillar du, om du gillar surt eller om du gillar lite mer det här, då skulle jag rekommendera den här. Men om du gillar, för man kan ju inte säga själv så här, hej, jag gillar när maten smakar så här, vad skulle du rekommendera då? Utan det är ju, man startar en konversation där man vill att servitören tar vidare och guidar den genom menyn egentligen, tror jag.
1: Men det lustiga är ju egentligen, för att det här med mat, att man skulle ju kunna fråga vad de rekommenderar, för att när man har beställt mat så ska man beställa vin. Mm. Och där kommer ju ofta följdfrågan, vilket vin kan du rekommendera? Mm. Den kommer ju, men
2: men den passar, då är det väl så här, var det syran i såsen som passar till någon slags druva och det.
1: Ja, exakt. Mm.
2: Ja. Inte så här, det här vinet, är det gott?
1: Ja, den frågan är... Nej, vi fick ett billigt sånt här. Vi hade en låda över som de hade låda. Den fick vi billigt där, så vi tog den.
2: Ja, precis.
1: I Grekland till exempel, där har de ju ofta att vinet är speciellt anpassat för deras meny. Alltså de har ju det här husets vin är anpassat för hur kryddningen är på rätter och sånt. Så att det är oftast...
0: Så det är inte liksom bara det billigaste vinet de kan köpa in från Systembolaget?
1: Husets vin liksom i Grekland är oftast perfekt vin till den maten och den kryddsättningen de har på menyn.
0: Så lätt man gör det för sig då?
1: Ja, enkelt.
0: Husets vin, det är det som passar bäst i maten?
1: Ja, enkelt.
0: Ja, men du, tack för det tipset, Lasse, nästa gång vi besöker Grekland. Så hoppas vi att utvecklingen går åt det hållet även här i Sverige. Det tycker jag lät som en trevlig grej. Du, Lasse Lindell, vad händer med trafiken då?
1: Från mat är steget till Borås inte långt. Och där börjar jag, riksväg 40 i Västra Götalands län då, för det som kör från Borås mot Göteborg mellan Delsjömotet och Kallbäcksmotet inträffade en olycka för en stund sedan. Lastbil, personbil. När jag gick från redaktionen så var det inte avstängt, så jag tror att det går att ta sig förbi, om än i begränsad omfattning.
0: Mm. Och om någonting skulle ske så finns ni där på trafiken hela natten?
1: Absolut.
0: Och tipsnumret är 020 999 444. Det här är En Vogue. My Lovin', You're Never Gonna Get It.

0: hoppas den är typ en av de lättaste. Så kan vi sitta här och bara låtsas att det är svårt. Och så bara får vi 10 av 10.
1: Åh. Vi ska prata deluxen nu. Det kommer
0: aldrig kunna hända.
1: Nej, precis. Jag tror att den är svår.
0: Vi har fått ett kuvert av vår fina kollega Robert. Innan han drog på semester och jobb i Norrbotten över sommaren. Han kommer tillbaka till hösten. Men då har han lämnat ett brev till oss. Och det brevet innehåller instruktioner till nattens tävling Nattjakten Deluxe. Där vi under nästa timma ska identifiera 10 stycken ljud på ett tema. Och nu har Lisa öppnat. Hon ler med sina svenska flaggor målade på bägge kinderna. Och nu ska hon läsa brevet för oss.
1: Hej natten. Dags att gå till doktorn. Men att logga in på 1177 och försöka hitta vilken doktor ni ska besöka är lönlöst. Alltså, det här är så spännande.
0: Bara det är jättesvårt.
1: Utan ni måste lista ut med hjälp av ljuden och våra kära lyssnare vilka doktorer till alla era 10 inbokade besök.
0: Så vi hittar 10 doktorer?
1: Ja.
0: Aha.
1: 10 olika doktorer ska vi till. Alltså med hjälp av... Vi har någon åkomma. Vi ska till doktorer.
0: Doktor Mikael brukar på TV4.
1: I natten, ja, du tänker så, doktor. Okej, det är så. Jag trodde det var så här, öron, näsa, halsläkare.
0: Doktor Alban.
1: För jag är så himla... Jag trodde det skulle handla om sjukdomar. För att jag älskar ju kroppen och sjukdomar och sånt. Ja. Så jag trodde det skulle vara så.
0: Nej. Ja, vi får se. Det, ja, det är spännande.
1: Doktor, det är så här, Doktor Hook. Nej, vad heter de då? Doktor...
0: Who?
1: Doktor Who, så heter han, ja.

0: Whitney Houstons I Will Always Love You. Vet du, Lisa, jag fick ett minne på min Facebook-sida idag. För 16 år sedan la du ut den här videon. Du vet, man får ju sånt hela tiden. Då var jag på Globen. La ut en artist jag satt typ ganska bra till. Och så tänkte jag, men gud, vem såg jag där? Och jättedåligt ljud. Och det var Whitney Houston. När jag, typ, jag var tvungen att slå på ljudet och lyssna. Och det var ju 2010 som hon var i Globen. Hon spelade 9 juni för sina fans. Jag var där. Men redan efter typ efter två låtar typ fick hon typ ta en paus. För hon var ju väldigt dåligt skick just då. Och sen så lämnade hon ju, så hon dog ju 2 år senare. Hon fanns ju bara med oss i 2 år.
1: 2012
0: efter det där. Ja. Ja, det var 2010 jag såg henne. Och tänk att det har gått 16 år sedan. Det känns som att det var 6 år sedan. Det är så konstigt med tid. Vissa saker känns som att det vore igår. Mm. Och andra saker känns som att det vore 20 år sedan.
1: Så ja, tid och rum.
0: Vi ska få Ekonheten nu.
1: Kan vi prata mycket om.
2: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
3: Det här är Ekot. Under årets första 5 månader beviljades...
4: Snart blir det Ekot.
3: Under årets första 5 månader beviljades 118 personer återvandringsbidrag. Det rapporterar Dagens Nyheter. 1 januari höjdes bidraget och en vuxen kan nu få 350 000 kronor för att flytta tillbaka till sitt hemland. Antalet ansökningar har ökat sedan bidraget höjdes. Flest sökande kommer från Syrien, Irak, Kongo-Kinshasa eller Afghanistan. Barn under 13 år bör inte ha en egen smartphone. Det är den nya rekommendationen från Folkhälsomyndigheten. Generaldirektör Olivia Wigzell berättar varför.
5: Att skjuta upp introduktionen av smarta telefoner kan minska risken för skadligt innehåll, skadliga kontakter, beroendeliknande användning, problem med sömnen, negativ påverkan på psykiska hälsan och förstås att mobilanvändningen tränger undan aktiviteter som lek, umgänge, skolarbete.
6: Jag använder det mest för typ att ringa min mamma, kolla på klockan. Så om jag är typ ute kanske med mina vänner, jag kollar på klockan så jag vet när jag ska gå hem.
7: Anna Mona Väck i Fagersta och mamma Lubna Sudi resonerade så här när hon gav sin dotter en smartphone.
8: Jag behöver ha koll på min dotter när hon går fram till skolan och tillbaka. För dagens tid är det nödvändigt. Hela samhället är ju annorlunda nu.
3: Reporter Josef Jakobsson på P4 Västmanland. I fotbolls-VMs premiärmatch vann värdnationen Mexiko över Sydafrika med 2-0. Under matchen utdelades också 3 röda kort, 2 för Sydafrika och 1 för Mexiko. Som jämförelse utdelades 4 röda kort under hela förra mästerskapet. Det var Ekot nyheterna med Elias Svensson.
0: Tack så mycket, Elias. Vi laddar med deluxen med hjälp av Megatrainer.

0: Get In Girl heter låten. Jag kan säga att jag tjuvkikade lite grann i min låda för nya låtar som släpps efter midnatt. Varje natt mot fredag släpps det ju massa nya låtar. Och det kom faktiskt en till inofficiell VM-låt.
1: Nu?
0: Ja, Badpojken med Potters pojkar.
1: Nej.
0: Kanske kommer spela den om en timma när jag... En annan timma när
1: jag gör det. Får inte kalla landslaget Potters pojkar. Jag säger stopp.
0: Vi får se, det är kanske en kul låt.
1: Min kropp.
0: Ja.
1: Du, ska vi... Vi ska ju prata om det här med doktorer nu. Vi ska hitta 10 stycken doktorer i Nattjakten Deluxe. Ska vi berätta för nytillkomna lyssnare som inte varit med i tävlingen hur det går till?
0: Det är så här att vi har fått ett brev av Robert som har lite instruktioner. Det är ett tema vi fått av honom. Och sen följer ett ljud. Det är 10 ljud. Och vi ska då försöka identifiera dessa 10 ljud. Och det är 10 stycken doktorer som vi söker i natt. Och man får jättegärna hänga med. Man får jättegärna hjälpa oss för vi tävlar tillsammans. Och när man till exempel mejlar till vaken@sverigesradio.se så får man jättegärna numrera och höra. Ja, ah, men nummer 6, det vet jag, det var doktor Anders.
1: Alltså, precis. Och varför du vet det? Ja. För att annars så skriver någon annan att 6 var Hai Baberiba och då undrar vi vem som har rätt.
0: Och då tänker vi, ja men det är klart att det var Hai Baberiba. Doktorn.
1: Då tar vi den för att ingen har motiverat. Nej. Och då blir det fel. Så att skriv varför och vad det du hör och sådär. Och sen så ska vi få 10 av 10.
0: Ja.
1: Med hjälp av dig där ute.
0: Precis. Nu ska vi ta och lyssna på ljuden.
1: Spännande. Doktorer.
2: Min karriär går spikrakt neråt. Jag sitter i en källare med 3 dudes utan skor på fötterna. Nummer 2.

0: Nummer 3. Nummer 4.
1: Jag har en plan.
2: Alltså, det är en sån.
1: Vi ska gå på cocktailparty.
0: Nummer 5. Nummer 6. Nummer 7.

0: nummer 8. Black Hole Sun. Nummer 9.
1: You foul, loathsome, evil little cockroach.
2: Hermione, no.
3: Elementary.
0: Nummer 10.
4: Guess what? I had a fucking dream too.
5: Jag kan 2. Hur många kan du? Eller jag tror jag kan. Jag kan en. Och sen tror jag att jag kan en.
6: Jag tror att jag kan 2.
5: Ettan. Och är det inte tandläkarljud?
6: Ja.
5: Är inte det Dr. Alban då?
6: Ja, men den som pratade var ju inte Dr. Alban.
5: Men han läser något från hans bok eller något. Jag vet inte. Han gör det ju lite svårt för oss. Vem annars är tandläkare som är känd? Vilken tandläkare heter doktor? De heter ju tandläkare. Förlåt, det var dumt sagt av mig.
6: Satt i en källare utan skor.
5: Ja.
6: Ja, okej. Tandläkare, för det känns som att om det hade varit tandläkare hade det bara varit ljud. Så han söker ju en tandläkare som har ett namn. Eller hur? Så måste det vara.
5: Och så var det doktor. Jag tänker att det ska vara doktor på alla.
6: Ja.
5: För tvåan är Dr. Snuggles.
6: Det är det ju. Det var ju det lättaste.
5: Sen kan jag hänga med.
6: Sen undrar jag, California, the party. Är det Dr. Dre? Eller någon annan doktor?
5: Ja, just det, doktor.
6: California.
5: Var det Dr. Dre?
6: Nej, det känns inte som att det var det. Men det är den enda musiken jag kommer på som heter Dr. Dre som är från Kalifornien. Eller som...
5: Ja, där omkring.
6: California.
5: Dr. Dre. Dr.
6: Dre.
5: Keep it rockin'. Folk får gärna höra av sig med vad det är för låt. Var det trean?
6: Ja, fyran hade jag noll. Jag lyssnade inte ens på det för att jag tänkte så mycket på om det var Dr. Dre. Men så kände jag att det kanske det inte är. På femman är det den här Kära doktorn-låten. Men vad är det för doktor vi söker då?
5: Jag vet inte.
6: Ja. Sexan, ingen aning. Sjuan, det var någon instrumental låt. Åttan var Rebus. Någonting. Och sen kom
5: Boston
6: den här Black
5: Tea
6: Hole Sun.
5: Det är han sa något om Boston Tea Party. Och sen var det Black Hole Sun med... Vilka är det som sjunger den?
6: Ja, det är inte riktigt...
5: De heter Black Hole Sun, Aren't You Can... De heter...
6: Jag vet, det är på tungan. Black Hole Sun.
5: Vi har sjungit jättemycket nu. Folk. Synd att inte du och jag kan sjunga.
6: Vadå?
5: Nej, vi kan inte sjunga. Sen var det Harry Potter på nian, men
6: var
5: jag vet. Ja, ja.
6: Finns det en doktor i Harry Potter?
5: Jag vet inte.
6: Nej. Och tian var det någon som svor, någon stand-up komiker som det var pip, den pep.
5: Det lät som
6: Vi behöver hjälp. vakensnabla@sverigesradio.se. Och vill man hjälpa oss via sms:en så inleder man sms:et med vaken, trycker mellanslag och så skriver man till nummer 72250.

0: Känn ingen sorg för mig, Göteborg, med Håkan Hellström här vaken med Peter, Lisa och svenska folket som försöker lösa nattens tävling. Nattjakten Deluxe. Det är 10 ljud som ska identifieras på temat doktorer. Det rasslar till inkorgen, Lisa.
1: Håller på att gå igenom här. Det vi kan sätta är Dr. Dre. Vilket nummer var det som
0: trean.
1: Du... Trean. Mårten skriver att det är Tupac och Dr. Dre i Kalifornien.
0: Ja. Det var de två ihop. Ja, det är därför det kändes.
1: Det kändes som att det var äldre.
0: Det kändes som att det var fel att säga bara Dr. Dre. Ja. Tack, Dr.
1: Dre på trean.
0: Jag är jättesäker på att det är den.
1: Och sen är det så här att de tvistar de lärda.
0: Om?
1: Om framförallt tvistas det om nummer 7. Där har vi 3 alternativ nu.
0: Ja.
1: Dr. Zhivago skriver några. Dr. Quinn skriver andra. Det är, så, det är någon slags instrumental musik vi hör
0: det
1: där.
0: Det känns som att det är liksom filmmusik.
1: Och då är det Dr. Zhivago, Dr. Quinn eller intromusiken till Doktorn kan komma. En australiensisk skitbra serie för många år sedan, skriver Annette. Men andra skriver då att det är Dr. Quinn. Det är de tre vi har. Så vi skulle vilja veta...
0: Vilken av dem är det?
1: Ja.
0: Jag tänkte ju, jag såg att någon hade skrivit Dr. Quinn och jag bara skrek rakt ut, men jag kommer inte ihåg soundtracket.
1: Jag
0: Jane
1: kommer ihåg.
0: Seymour spelade ju sån här doktor som flög omkring. Eller, hon var ju i Vilda Västern.
1: Ja. Med han, mannen som levde med indianer eller ursprungsbefolkning, förlåt. Men det var då sa man ju det på TV. Eller som jag flyttades tillbaka till 90-talet i min hjärna.
0: Lätt hänt. Och du bad om ursäkt.
1: Ja, men du, han med långt hår som var så himla snygg.
0: Jag kommer inte ihåg honom.
1: Skoja. Men hon hade ju ett blått och ett grönt öga, kommer du ihåg det?
0: Nej.
1: Jo, jättekult är det.
0: Vad spelade han i mer?
1: Inget, typ.
0: Var det hans enda grej?
1: Han var ju bara, alltså han var ju inte, han var kanske, han liksom blev för förknippad med den rollen, tror jag. Jag vet inte. Men du, vi kan ändå inte hålla på och kolla upp det nu.
0: Nej.
1: För det är inte det. Robert har inte frågat vem var den snygga killen i Dr. Quinn. Det är du och jag som
0: vill veta om det är
1: Dr. Iväg.
0: Ja, precis. Bara... Till det intressanta i det hela. Du...
1: Men Dr. Zhivago är faktiskt bara en som har skrivit. Så den tar jag bort nu. Det står mellan Dr. Quinn och då doktorn kan komma.

0: Men jag tror att det är Dr. Quinn. Jag känner igen...
1: Känner du igen det?
0: Jag känner igen.
1: Kommer du ihåg soundtracket till serien?
0: Alltså vet du, Dr. Quinn var en av mina favoritserier,
1: ja,
0: när jag var liten.
1: Alla. Det var typ det enda man kunde... det enda man kunde se på.
0: Gud, det här hade inte varit okej om jag var man.
1: Nej.
0: Ska jag kommer undan med saker. Den här ingången är min mest OPK-iga jag haft någonsin.
1: Ja.
0: Nej men gud, det är, nu ska vi någon till Dr. Zhivago på sjuan. Nej, men soundtracket passar en gammal film. Vilket Dr. Zhivago är. Ja men passa, vi vill veta.
1: Mm.
0: Dr. 9 är Dr. No. Nej, nummer 9 är Dr. No, en James Bond-rulle tror jag.
1: Mm-hmm.
0: Yes, Josefin, tack. Vi skriver det upp.
1: Men jättemånga tror i alla fall på Dr. Hook på femman.
0: Ja, precis.
1: Jättemånga har skrivit det. Och vi vet att tvåan är Dr. Snuggles. Vi vet nu att trean är Dr. Dre.
0: Jag skriver Dr. Quinn nu.
1: Ja, det kommer in. Sexan undrar jag vad det kan vara. Det är någon låt. Vi får lyssna nu. Lyssna noga nu. Och är det så att ni inte... Vi har skrivit in, både jag och Lisa har varsin lista. Och båda har nu skrivit Dr. Quinn på sjuan. Så är det någon som bara, nej, nej, nej, nej, nej, det är Doktorn kan komma. Jag var besatt av den serien och nynnar signaturmelodin varje dag. Hör av er.
2: Min karriär går spikrakt neråt. Jag sitter i en källare med tre dudes utan skor på fötterna.
3: Nummer 2.

0: Nummer 3. Nummer 4.
1: Jag har en plan.
2: Alltså, det är en sån.
1: Vi ska gå på cocktailparty.
0: Nummer 5. Nummer 6. Nummer 7.

0: Nummer 8. Most of Tea Party. Black Hole Sun. Nummer 9.
1: You foul and loathsome evil little cockroach.
2: Hermione, no.
3: Elementary.
0: Nummer 10.
4: Guess what? I had a fucking dream too.
5: Guess what? I have a fucking dream too. Jag fattar inte vad det där ska vara. Jag förstår inte den där
6: men den sista,
5: tian.
6: Okay, jag kanske ska prata i mikrofonen. Mm. Så engagerat. Det var någon som skrev här om vad tian var. Kan vara en satir på Dr. Martin Luther King och hans I have a dream. Känns väldigt opassande.
5: Ja.
6: Men
5: ja. Är det det vi har fått?
6: Samtidigt kanske en jättekänd satir, vad vet jag. Kan ha missat.
5: Vi behöver hjälp. vakensnabela.sverigesradio.se smsa till 72250 och för allt i världen kom ihåg att skriva vaken först, sen mellanslag, skriv nummer och vad du tror är på det numret och förklara jättegärna varför du tror att till exempel nummer 3 är Dr. Dre.

0: Don't You Know Who I Am med Jesse Ware, vaken som tävlar i Nattjakten Deluxe, där vi försöker identifiera 10 stycken ljud på temat doktorer.
1: Mm. Jättemånga skriver om nummer 6, och det är bra att de gör det, för du och jag är inga Mötley Crüe-fans.
0: Nej.
1: Men det är Rut, Magnus, Josefin, Mattias med flera som har skrivit in att det är Dr. Feelgood med Mötley Crüe.
0: Men hallå, tack för att ni finns.
1: Ja, tack.
0: Det hade jag aldrig knäckt.
1: Rockers, rock on, rockers.
0: Jag har fått några mejl också, bland annat från Johan Runström Tenhult. Ett fint inlägg i den här debatten. 4 har vi ju totalt blankt. Mm. Nada, nada, nada. Men så skickar han in ett mejl. Mm. Dr. Buse, Jönssonligan och den svarta diamanten.
1: Är det på 4?
0: Dr. Buse.
1: Aha.
0: Jag såg här nu att det var andra som var inne på just den också.
1: Ja, fan säger jag har en plan. Ja, men det lät inte som Gud. Jag har inte sett de nya med... För det är nya rösten, eller hur?
0: Ja, Peter Haber,
1: ja, just det,
0: skriver Kia, spelar psykdoktor i Jönssonligan. Så det tycker jag
1: är... För det var det som var... För jag tänkte så här, är det Jönssonligan? Men så tänkte jag, jag känner igen just Ekmans röst om jag hör den.
0: Ja, för det var det inte. Och Thomas skriver också 4, Dr. Buse, Jönssonligan, och 6 är Dr. Feelgood, Mötley Crüe. Så tack så jättemycket alla ni som hör av gällande dessa. Vi har fått också jättemånga som tror på 7 att det är Dr. Quinn. Absolut Dr. Quinn. Absolut inte Dr. Zhivago. Står det här.
1: Lotta är inne på samma. Mm. Så då skriver vi Dr. Quinn.
0: Precis.
1: Så rör vi inte den mer. Förlåt.
0: Har vi nämnt 9?
1: Nej. Jag tänkte nämna, vet du, ja, det var den jag tänkte nämna. Ja, från Sölve, eller?
0: Ja, Lena faktiskt. Men ta den du.
1: Är de inne på, du ska bli spännande om de är inne på samma spår då. Vem tror du Lena att det är? Dr. Watson?
0: Ja.
1: Oh, gud, Sölve också. Det är för att det är då Hermione som heter Emma Watson.
0: Nej. Men gud vad smart, för vi pratade om att det var Harry Potter.
1: Ja.
0: För hennes föräldrar är doktorer.
1: Ja.
0: Hallå?
1: Dr. Watson.
0: Ni är så smarta. Jag skriver, jag fetar Dr. Watson. Jag kommer inte ändra det. Det är jättesmart.
1: 9 var det va?
0: 9, ja, precis. Men vad bra.
1: Ska vi gå igenom lite vad vi har?
0: Ja, 1 så har vi en tandläkare. Och vi är väl båda inne på Dr. Alba, men jag har
1: han
0: inte
1: har väl hamnat
0: fetat
1: i en, han har väl hamnat i en... Nej, jag har inte fetat. Han har hamnat i en källare utan skor någon gång säkert.
0: Ja, och du tänker... För det låter som att det skulle kunna vara en ljudboksuppläsare. Att han har skrivit en bok.
1: Ja, eller någon som läser något från en tidning. Alltså jag vet... Jag, kan någon bekräfta att han har suttit i en källare utan skor? För då har vi det.
0: Tvåan tror vi på Dr. Nuggles.
1: Nej, Snuggles.
0: Snuggles.
1: Du är så hungrig så du tänker på nuggets.
0: Jo, jag är faktiskt det. Jag tror att jag åt precis i den sändningen.
1: Nej, men
0: det är ju mitt problem. Jag blir alltid hungrig. Dr. Snuggles var ju min... Alltså jag vet inte, jag älskar Dr. Snuggles.
1: Ja, Dr. Snuggles. Var han hög? Vi såg att han
0: nej,
1: det var något.
0: Den parallellen har jag aldrig dragit.
1: Har du inte?
0: Nej. Men jag tycker det är en av mina största sorger med att jag inte har barn.
1: Den
0: att
1: får visa.
0: Jag får inte liksom visa Dr. Snuggles.
1: Jag kan berätta för dig att de vill inte se sånt man själv såg förr. Förutom Astrid Lindgrens grejer. Det är det enda som fortfarande går hem. De älskar skiten. Mm. Eller skiten ska jag inte säga. Men de ratar alla andra tecknade grejer som jag såg som barn. Mm. Förutom, ja... Vissa kanske de inte gör.
0: Men... Du säger. Kanske hade de älskat Dr. Snuggles. Dr. Snuggles.
1: Men, ja, men precis. Ja.
0: Hur som, 3 Dr. Dre.
1: Ja.
0: 4 fick vi nu lära oss Dr. Buse. Sen 5 Dr. Hook. 6 Dr. Feelgood. Dr. Quinn på 7. 8, nej, ingen aning.
1: 9 Dr. Watson. 10, ingen aning. Så det är bara 8 och 9 och 1.
0: Nej, inte 9. 8 och 10.
1: 8 och 10, förlåt.
0: 8 och 10 får ni fokusera på nu, för jag ska spela
1: och
0: ljuden
1: ettan.
0: Igen.
1: Och 1. För den har vi inte fetmarkerat.
0: Vill vi veta, är det Dr. Alban eller någon annan tandläkare? Så fokusera på 1, 8 och 10.
2: Min karriär går spikrakt neråt. Jag sitter i en källare med 3 dudes utan skor på fötterna.
3: Nummer 2. Nummer 3. Nummer 4.
4: Jag har en plan.
5: Alltså, det är en sån.
4: Vi ska gå på cocktailparty.
3: Nummer 5. Nummer 6. Nummer 7.

0: nummer 8. Monster Tea Party. Black Hole Sun. Nummer 9.
1: You foul and loathsome evil little cockroach.
2: Hermione, no.
3: Elementary.
0: Nummer 10.
4: Guess what? I had a fucking dream too.
5: Mm, det är dock, det är vet du, Dr. Martin Luther King.
6: Ja, men nu hörde jag det. Alltså, vad knäppt att man inte tog det. Nej, tidigare.
5: Sören skriver också att det är Sarah Silverman som ja, drar skämtet.
6: Ja, men vi skriver in den då. Ja, då doktor, vill vi inte ha hjälp med den.
5: Nej, Dr. Martin Luther King. Bra radio nu vi stavar.
6: Ja, jag vet.
5: Stavar.
6: Men det är så.
5: Vet du, jättemånga skriver också Dr. Alban var tandläkare.
6: Mm.
5: Och det vet vi väl.
6: Ja, alltså, det alltså väl... han jobbade ju aldrig som tandläkare.
5: Jo.
6: Han typ gjorde ju, typ, drog ut två tänder och sen fick han nog.
5: Hur vet du det?
6: Jag har ju typ intervjuat honom.
5: Har du?
6: Ja.
5: Jag också.
6: I Karlavagnen var med en gång när
5: jag
6: sände.
5: Jag har ju också intervjuat honom. Men vi tror jag vi pratade. Nej, han är tandläkare, för vi ringde honom och frågade
6: råd. Han är tandläkare, absolut. Alltså, hans föräldrar bekostade ju hans utbildning.
5: Men hade du menat att han inte sen, någonsin har?
6: Så hade han en väldigt kort session som tandläkare. Okay.
5: Det är inte viktigt.
6: Nej.
5: För tävlingen. Men det
6: han
5: var...
6: är doktor.
5: Ja.
6: Ja. Alltså tandläkare.
5: Ja. Mm. Lätt sätt att behålla sin doktorsitter på är att inte utöva, för då kan man aldrig bli av med doktorsitten.
6: Precis.
5: Smart.
6: Du, hur är det med
5: men vi, nej, men det jag skulle säga där, förlåt att jag kom av mig, men vi vet att han är tandläkare, men vi, det vi vill veta med ettan är inte om han är tandläkare, utan varför det är två ljud, det är till ljud där, och det är det ljudet vi undrar, kan det vara något annat?
6: Anneli skriver, Dr. Alban hade sin tandläkarmottagning i en källare.
5: Ja, då har han ju varit praktiserande om han haft en mottagning.
6: Men har han verkligen haft den?
5: Jag tror att han har jobbat som tandläkare.
6: Jo, men jag menar, det är inte det. Jag tror inte att han... Ja.
5: Jo, men då stämmer ju hennes teori, menar jag.
6: Ja, jag undrar, ja.
5: Okay.
6: Men jag tror ändå att det skulle kunna vara... att jag tror inte det handlar om att om det. Utan jag tror att klippet, om det är Dr. Alban, så är det typ ett utdrag ur hans, som du sa, någon bok eller något han har skrivit.
5: Mm.
6: Och att, någon, att det är taget från någon ljudbok. Så, det är så jag känner. Ja. Det är jättemånga som tror på Dr. Alban i alla fall. Jag har typ nästan fetmarkerat honom nu i alla fall. Dan, kan det vara soldoktorn? Mm. De sjunger ju något om solen.
5: Jag skriver också Mikael. Nej, vill säga Reggan om, alltså Dr. Mikael. Han heter ju Dr. Mikael, inte soldoktorn.
6: Jo, men i alla fall.
5: Jo, jag menar, vi ska väl skriva Dr. Mikael om vi ska skriva något.
6: Jag får väl kalla honom för soldoktorn om jag vill. Är det, menar att han inte vill bli kallad för det?
5: Det tror jag inte.
6: Nej, vad då?
5: Jag tror han vill bli kallad Dr. Mikael.
6: Okej, då skriver vi Dr. Mikael.
5: Men du vet det, han är så snäll tycker jag.
6: Mm, jag gillar honom. Ja. Han förklarar också väldigt bra.
5: Jag vet, och därför tycker jag inte man ska vara taskig mot honom.
6: Är det taskigt?
5: Om han inte, det kan vara det.
6: Ja,
5: det finns en risk att det är det.
6: Okej.
5: Men du, samtidigt så är det ju det som är ledtråden.
6: Men det är ju ändå coolt.
5: Alltså, jag fattar att det kan vara ledtråden och att det är kul. Men jag tycker vi ska skriva Dr. Mikael.
6: Okej, då gör vi det.
5: De sjunger något om solen. Det är väl det enda vi har där då. Så då är det är ju Black Hole Sun med... Är det Soundgarden som sjunger den?
6: Och du har sagt det till mig nu under en låt. Och då känner Black jag att jag kan inte... Det måste vara Soundgarden.
5: Ja, jag tror
6: alltså,
5: också
6: jag har, jag tänkte också att det skulle kunna vara Foo Fighters.
5: Men nej,
6: jag
5: tog, det är det inte.
6: Jag kom sen på att det inte är Foo Fighters.
5: Det är Soundgarden eller...
6: Black Hole Sun, watch you...
5: Oh,
6: vaken snabbel av Sveriges Radio.se.
5: Så stänga av så vi inte får 10 av 10.
6: 72250 är sms-numret. Och vi vill veta om ettan är Dr. Alban och om åttan är Dr. Mikael. Vi kommer snart ha ett resultat. Men under tiden, Hosier, Too Sweet.

0: Vi har fått svar gällande Dr. Alban. Tydligen så jobbade han 2 år som tandläkare och han finansierade sina studier.
1: Skriver någon, ja.
0: Alltså hemma i Nigeria. Genom att börja spela. Så han började med musik för att han skulle ha råd att... Så det var typ inte hans föräldrar som betalade, utan han typ hjälpte till själv, verkar det som. Och så drog han till Sverige och tog sin examen.
1: Nej,
0: här.
1: Så fattade inte jag det här.
0: Nej, jag fick ett annat mejl om det.
1: Okej, jag fick höra att han bekostade sina studier, men han hade en mottagning i Stockholm, i en källare.
0: Jag tror det. Jag läste att han hade haft det i Uppsala.
1: Nej, Uppsala har inte haft det.
0: Nej.
1: Då hade jag hört det.
0: Ah, okej.
1: Okay. Jag tror han har haft det i Stockholm,
0: i
1: en källare.
0: Det?
1: Nej, jag tar inte gift på något, nej. Men om jag ska gissa, vilket jag tror att vi ska göra i den här tävlingen.
0: Men det kommer så många olika mejl och då tänker jag att det
1: är så motstridiga. Men jag är ju born and raised i Uppsala, jag har bevakat Uppsala så länge. Så
0: hade... Tänk om han pluggade där och du inte vetat
1: om det. Ja, men
0: det
1: jag menar, då hade jag hört P4 upp. Det enda man gör på lokalradion är så här, att känna till vilka människor som har minsta lilla. Alltså om någon har fikat på ett café en gång så vet man det, för att man, om man jobbar på någonstans
0: lokalt.
1: Så
0: du lokalt. Tror på Sveavägen, inte Uppsala?
1: Ja, Sveavägen vet jag inte, men det var någon som skrev Sveavägen. Mm. Någonstans i en källare i Stockholm, tror jag.
0: Ja,
1: inte Nigeria och inte Uppsala.
0: Nej, men det vi vet är att han ju kommer från Nigeria och att han drog till Sverige och tog sin examen här.
1: Okej. Okay.
0: Det vet vi.
1: Ja.
0: Och vi vet att han jobbade 2 år som tandläkare. Och...
1: Jo, men jag tänker, det var i ledtråden så hör man något om en källare.
0: Mm.
1: Och det är väl det som är relevant... här. Att han hade inga skor i en källare. Att han var fattig student, tänker jag då.
0: Mm-hmm. Okej, okay. Ja.
1: Så därför är det Dr. Alban.
0: Ja.
1: Eller?
0: Tänk om det inte är Dr. Alban.
1: Nej, jag vet. Vi försöker ju bara...
0: programtiden på att det ska vara Dr. Alban.
1: Det brukar vara så när vi håller på så här.
0: Ja, jag vet.
1: Men sen vill jag bara en sista fråga. Eller så här, jag kan också säga att Josefin har hjälpt oss med att bekräfta att det är Dr. Mikael på 8:an.
0: Mm.
1: För han var med i Filip och Fredriks program Boston Tea Party. Det därifrån Boston Tea Party-ledtråden kommer in. Och sen då Black Hole Sun. För det programmet har flera doktorer. Han har inte varit där. Det finns en annan doktor där nu och sådär. Eller senast de hade.
0: Mm.
1: Och därför har Robert tänkt, det fanns ju flera doktorer i Filip och Fredriks program. Så därför måste jag ha en solledtråd.
0: Ah, okej. Okay. Så smart.
1: Mm.
0: Så smart.
1: Tack Josefin för det.
0: Men då tror jag att vi har alla.
1: Förutom... På 4:an vill jag bara veta om vi ska skriva Dr. Buse eller Busén.
0: Okej. Okay.
1: För Tobbe skriver in att han inte heter Buse utan Busén.
0: Mm.
1: Snyggt att få rätt där.
0: Ni har nästa Ella Langley-låt på er att komma in och rätta oss. Men så tror jag att vi kommer ha ett resultat
1: då. Yes, det har vi.
0: Tjusen Texas.
1: Kul! Tack!
0: Tänk om vi får 10 av 10.

0: underbart det här. Alltså under tiden vi lyssnade på Ellas underbara låt.
1: Folk är inte eniga.
0: Alltså det är så kul, det är så motstridig uppgift till hela Dr. Albans bakgrund. Här, Lotta Boman. Sorry Lisa, men Dr. Alban har praktiserat som tandläkare i Uppsala i 2 år.
1: Och vet du vad?
0: Och någon annan anger en adress på Östermalm.
1: Jag vet.
0: Och så där fortsätter, men det är jättekul.
1: Jag, det första jag kommer göra när den här nattjakten är över, det är att googla. För vi får, det är en del som skickar så här Wikipedia-länkar till oss under. Ja. Vi får liksom inte googla under tiden.
0: Vet du vad vi borde ha gjort?
1: Nej.
0: Nu ska vi ju presentera ett resultat. Ja. Men vet du vad jag borde ha gjort?
1: Nej.
0: Vi borde ringt Vivi. Var min gamla kollega Vivi Svedberg.
1: Hon
0: känner ju Dr. Alban. Jaha. Hon umgicks ju med honom på 90-talet och hon fick en tv av honom.
1: Mm.
0: Alltså en stor, wow. En stor jätte-tv. Så hon har Dr. Albans tv hemma i sin lägenhet.
1: Jag måste säga, om Dr. Alban har praktiserat i Uppsala, då lägger jag mig platt. Och vet du vem som har gjort fel då? P4 Uppland. För då borde du pratat om honom mer än vad det gör.
0: Alltså du borde ni typ klämat honom som Uppsala-bo.
1: Nej, men mer, det borde varit mer att man kanske, alltså att man hade hört honom om honom mer i radion, om man har den Uppsala-kopplingen.
0: Mm.
1: För att alltså det räcker med typ att någon har varit i Uppsala en gång, så blir det, kan det liksom,
0: ja.
1: Det är så kul med lokaljournalistik.
0: Ja, nej, men jag tycker faktiskt att du har ju helt rätt. Det känns faktiskt, det känns ologiskt att ni, om han har varit där, alltså det känns som att han inte har det, eftersom ni inte har alls tagit upp det.
1: Men alltså
0: samtidigt
1: missat,
0: så känns det som att det är ju jättemånga som har skrivit att han faktiskt har jobbat som tandläkare i Uppsala.
1: Med tanke på hur många som har skrivit in det, så tror jag att det är sant. Men du, jag googlar när vi är klara med det här.
0: Det kan ju också vara att de har hittat det på nätet och att det står fel på någon sida. Det kan ju vara en sån grej också, att det är någon AI-tjafs, någon AI-genererad sida som har hittat på någonting.
1: En
0: för att
1: annan,
0: han baserade Uppsala en gång.
1: En annan sak som delar internet, det är om man heter Dr. Busé eller Dr. Buse.
0: Mm. Men det verkar som att han heter Busé.
1: Med apostrof och inget annat skriver vissa. Jag skriver Busé.
0: Mm. Jag känner att vi har ett resultat. Ska vi köra?
1: Jag tror att det är så här, han heter Dr. Busé. Det är det som är kul, men skämtet är att det är
0: Dr. Buse.
1: Men så är det vissa som inte har.
0: Nej, alltså det är ju därför han heter Busé.
1: Busé är liksom skämtet för att det blir Buse, men han heter inte Dr. Buse.
0: Nej, men det
1: är skämtet,
0: precis,
1: av hans namn.
0: Mm. I Jönssonligan, filmen.
1: Då kör vi. Du tar ettan.
0: Dr. Alban.
2: Min karriär går spikrakt neråt. Jag sitter i en källare med 3 dudes utan skor på fötterna.
3: Nummer 2.
1: Dr. Snuggles. Dr. Snuggles.
0: Jag vill alltid börja sjunga när jag hör.
3: Nummer 3.
0: Och här kommer Dr. Dre.
3: Nummer 4.
4: Jag har en plan.
5: Alltså det är en sån.
1: Här är Dr. Busé.
3: Nummer 5.
0: Och här är Dr. Hook. Tror vi.
3: Nummer 6.
1: Här är Dr. Feelgood. Han vill man ju gå till.
0: Nummer 7. Gäller de nedre regionerna. Nummer 7, Dr. Quinn.
1: Henne vill man också gå till.
0: Alltså hon hade jag velat att det skulle vara min allmänläkare.
1: Husläkare.
3: Nummer 8.
1: Dr. Mikael.
3: Black Hole Sun. Nummer 9.
6: You foul, loathsome,
0: Dr. Watson.
7: Hermione, no.
8: Elementary.
3: Nummer 10.
9: Guess what? I had a fucking dream too.
1: Dr. Martin Luther King.
0: Mm. Alltså, ser du, innan du öppnar de rätta svaren, ser du listan med låtar?
1: Nej, nej.
0: Vet du vilken låt som ligger som tredje låt från nu? Som Robert Johnson har lagt in.
1: Nej.
0: Det är helt sinnessjukt.
1: Gud. Nej,
0: det är helt sinnessjukt. Alltså jag lovar dig, det är inte jag.
1: Det är Dr. Alban.
0: Det är Dr. Alban som ligger. Kan det vara ett tecken?
1: Jag drar upp den. Jag drar upp den till nu. För
0: oh, Lord.
1: Nummer 1.
0: Är, vi trodde på Dr. Alban.
1: Det är Dr. Alban. Det står ingenting om Uppsala, gud vad synd. Musiker, producent, utbildad tandläkare. Vi har hört tandläkarbor och Mårten Andersson som gjorde Dr. Alban som karaktär i radioprogrammet Pippi Rull, såklart.
0: Mm, okej. Okay. På tvåan trodde vi Dr. Snuggles.
1: Det stämmer.
0: På trean Dr. Dre.
1: Det stämmer.
0: Och gud vad rädd jag blev när du sa sådär. Oh, gud, du får inte tveka så här.
1: Nej,
0: mycket.
1: Men jag bara...
0: Okej.
1: Jag läste samtidigt vad det stod.
0: Ja, men det är bra. Det är bra med spänning, Lisa. Fortsätt så. På fyran trodde vi Dr. Busset.
1: Ja, det stämmer.
0: Vi har fyra rätt, går vidare till femman där vi trodde på Dr. Hook.
1: Det stämmer.
0: Vi har fem rätt, går vidare till sexan där vi trodde Dr. Feelgood.
1: Det stämmer.
0: På sjuan trodde vi Dr. Quinn.
1: Det stämmer.
0: På åttan Dr. Mikael, a.k.a. Soldoktorn.
1: Ja, det stämmer.
0: Vi har åtta rätt, går vidare till nian där vi tror på Dr. Watson.
1: Ja, det stämmer.
0: Och får vi 10 av 10, i så fall säger vi hurra. På 10 trodde vi Dr. Martin Luther King.
1: Ja, det stämmer.
0: Men tjoho!
1: Alltså, gud vad kul. Nu ska jag googla.
0: Ja.
1: Okej, vänta.
0: Ska du göra det on air?
1: Sätt på låten samtidigt. Nu ska vi se.
0: Det knappras.
1: Efter 2 års praktiserande tandläkare i Uppsala på Wikipedia.
0: Men står det rätt på Wikipedia-frågan?
1: Jo, det kan det vara. Jo, praktiserade i Uppsala står det här. Jag kollar källan då.
0: Skulle du lägga det platt redan? Eller
1: ja, men jag la ju mig platt innan,
0: skulle
1: tycker jag.
0: Ja, men du sa att du skulle lägga det platt efteråt.
1: Alltså,
0: har du lagt det platt nu eller ska du
1: göra
0: mer research? Vill
1: att jag ska lägga mig på marken?
0: Ja.
1: Jag är limmad! Kom ihåg den i tv.

0: Det var han, Dr. Alban, sing halleluja. Jag tycker det är faktiskt så roligt när det blir så där att man sitter och pratar om en artist i typ 30 minuter och sen drar man på en låt och sen har Robert Jonsson, vår musikredaktör, lagt in just den låten eller den artisten just i typ sekunderna efter att man har pratat. Alltså det händer jätteofta att vi pratar om någonting aktuellt och sen spelar vi en låt som passar jättebra in. Och det är oftast inte vi som har lagt in den, utan då ligger den där. Jag tycker det är underligt hur det kan bli så år efter år efter år. Han har också sommarpratat. Och sommar hade ju faktiskt sin fina presskonferens i veckan. Och då fick man ju faktiskt lära sig både ett och annat. Bland annat om att Helena Bergström kommer att premiär sommarprata 20 juni.
1: Lyssna in sommaren med oss.

0: Atta och Soul Sonic Force här i Vaken. Nu nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Vad tänker 13- och 14-åringar om att regeringen backar från förslaget att sänka straffbarhetsåldern till 13 år? P4 Sjuhärad har pratat med några tonåringar som säger så här.
4: Det kan ju både vara bra och dåligt. Det är ju ganska ungt, men det kan också vara bra för att många vuxna tänker att de kan inte hamna i fängelse, så vi tar och utnyttjar dem istället.
5: Melissa Ahlgren är 13 år och går på Leteboskolan i Horred i Marks kommun. Regeringen har tidigare föreslagit att sänka straffbarhetsåldern till just 13 år, men nu ändrar man till 14 istället.
6: Att det höjts är ju bra, för vi är fortfarande ganska unga och vi är inte så utvecklade hjärnan så.
5: 14-åriga Ingvar Vilborg går också på Leteboskolan. Hur stor skillnad är det mellan er två?
6: Det är mest längd skulle jag säga. Som 14-åring brukar man oftast vara mognare och bättre konsekvenstänk än en 13-åring. Just nu vet jag inte riktigt, för hon verkar nästan lite mer mogen än vad jag är.
5: Vad säger du, Melissa?
4: Ja, det kan nog stämma.
3: Reportrar Josef Zachrisson och Mattias Lindén på P4 Sjuhärad. Ännu en brittisk minister avgår i protest mot premiärminister Keir Starmers styre. Det är Al Carnes, minister för Storbritanniens väpnade styrkor, som lämnar sin post. Och det är samma dag som försvarsminister John Healey avgått efter att Starmer inte velat avsätta de pengar som Healey menar att behövs för att försvara landet mot ökande hot. Det är den sjunde ministern som lämnat regeringen den senaste månaden. Och hemma i Sverige nu införs hårdare krav på innehåll och märkning av matvaror som marmelad, juice och honung. Det meddelar Livsmedelsverket. Till exempel så ska 100 gram marmelad nu innehålla minst 45 gram frukt. Tidigare har det räckt med 35 gram. Det var Ekot, Elias Svensson i studion.
1: P3 och P4.
0: Ja, tack så mycket, Elias. Klockan är 2:02, natten mot fredagen den 12 juni. Under natten här nu så avtar ju skuren och efterhand rör sig över de östra delarna av Norrland regn in österifrån.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken. Peter Sundberg.
0: Ja, fotbolls-VM är igång. Många matcher, nattetid. Vi kommer nu prata med dig som lyssnar om hur man håller sig vaken till sånt som är viktigt för en. Först The Van med Bleachers som släppt ny musik.